0: no zároveň si zachovali svoje vzácne východné tradície a obrad. Toto výročie je pre nás príležitosťou nielen spomínať na minulosť, ale aj hlbšie pochopiť, kým sú grécko-katolíci dnes. O tom, čo sa pred stáročiami na hrade v Užhorode vlastne udialo a prečo tento príbeh jednoty píšeme aj v 21. storočí, nám už viac povie historik Martin Mráz.
1: 24. apríla, pred pár dňami, bola to udalosť, kedy 63 kňazov pravoslávnych práve z územia východného Slovenska, vtedy to bolo samozrejme severovýchodné Uhorsko, konkrétne z územia panstva šľachtického rodu Drugetovcov, podpísalo pár kilometrov od slovenských hraníc v Užhorode na zámku jednotu s rímskym pápežom. Treba tu zdôrazniť, že nešlo o nejaké spontánne rozhodnutie, o niečo, že tých 63 kňazov sa ráno zobudilo a povedalo si, tak teraz podpíšeme úniu, ale tomu predchádzal veľmi dlhý proces. Strašne veľa faktorov vplývalo na to, že tá určitá skupina kňazov, treba povedať, že bez biskupa, lebo biskup v tom čase, aj keď bol naklonený únii, to znamená, aj keď bol naklonený jednote s rímskym apoštolským stolcom, pre mnohé vonkajšie okolnosti a tlaky k tej únii vtedy nepristúpil, tak tých 63 kňazov našlo vlastne v sebe poviem tú odvahu a rozhodlo sa urobiť vtedy možno malý, nepatrný krok, ale vlastne história ukázala, že to bola veľmi dôležitá udalosť, lebo začal sa proces zjednocovania cirkvi na našom území. Sme v polovičke 17. storočia. My vieme, že bolo to obdobie, kedy vlastne už od toho začiatku 17. storočia nastupuje proces protireformácie, to znamená, kedy katolická cirkev chce ako keby získať svoje stratené pozície aj na tomto území, ktoré strátila v prospech protestantov, kedy sa tu začal rozširovať myšlienky Martina Lutera. A do toho, do celkovo takejto atmosféry spoločenskej, cirkevnej, vstupujú aj veriaci východného byzantského obradu, ktorí žili na tomto území, ktorí boli nezjednotení, tak to povieme, ktorí v dnešnom ponímaní, v dnešnej terminológii môžeme povedať, že boli pravoslávni a ktorí vlastne vplyvom aj toho, že katolická cirkev začala robiť ten proces tej protireformácie, začala pomaličky ako keby navracať protestantov do katolíckej cirkvi cez misie, cez jezuitské misie, cez rozvoj škôl na tomto území, cez pozdvihnutie a obnovu vlastne vierovky a teologického učenia a vzdelávanie, tak do toho procesu pomaličky vstupujú vlastne aj tí pravoslávni a aj oni sú tí, ktorí vlastne sa rozhodujú vstúpiť a obnoviť, tak to poviem, obnoviť tú stratenú jednotu s katolíckou cirkvou, lebo treba povedať, že cirkev do toho roku 1054 bola jedna. Až vlastne ten rozkol z roku 1054 spôsobil, že cirkev sa najprv rozdeľuje na východnú a západnú a mnohí tí veriaci byzantského obradu, ktorí tu boli na našom území prítomní. Jednak mnohí odborníci hovoria, že ešte z čias toho cyrilometodského obdobia tu zostali nejaké malé skupinky tých veriacich, ktoré neskôr boli posilnené tou valaskou a rusínskou kolonizáciou, ktorí sa vlastne neskôr tým, že boli byzantského obradu, stali pravoslavnými, tak aj u nich ten proces tej jednoty sa začína rozbiehať.

0: táto už Európska únia aj nejaké pravidlá? Poviem to tak, že aké podmienky si vyrokovali tí kňazi, ktorí vstupovali do tej katolíckej cirkvi, čo im cirkev bola ochotná ponechať z toho ich vlastného a čo snáď museli teda prijať?
1: Užhorodská únia, jej proces, podmienky, to nebolo niečo nové v rámci vtedajšej katolíckej cirkvi. Po roku 1054, po tom rozkole a rozdelení cirkvi na východnú a západnú, bolo niekoľko snah o znovu zjednotenie. Jedna zo snah to bol florenský koncil všeobecný na začiatku 15. storočia, ktorý vlastne na pár rokov sa mu podarilo zjednotiť celú východnú a západnú cirkev, ale kvôli politike, hlavne kvôli mnohým vonkajším faktorom, tá jednota nebola trvalá. A potom po tých takých snahách o také všeobecné zjednotenie celého východu a celého západu, tak začínajú takzvané parciálne únie. Taká významná pre nás bola Brestská únia na sever od nás, na území Poľského kráľovstva, kde v roku 1596 sa zjednotili vtedajší pravoslávni v rámci svojej kievskej metropolie s rímskym pápežom. A oni, keď sa zjednotili, tak už oni si vtedy dali niekoľko podmienok. Samozrejme, rešpektovali primát rímskeho pápeža ako hlavy cirkvi, rešpektovali vierovku, ale ponechali si aj oni niekoľko podmienok, napríklad to, že si budú môcť slobodne vyberať svojich biskupov, že získajú podobné slobody, ako malo latinské duchovenstvo, že si budú môcť samozrejme zachovať svoj vlastný obrad a žiť v ňom a rozvíjať sa. A tieto myšlienky únie Brestskej, ktorá nebola ďaleko od nás, hej, zoberme to len takto tu cez Karpaty, sa dostávali postupne aj na územie severovýchodného Uhorska. Tá myšlienková výmena fungovala už vtedy, aj keď svet vyzeral úplne ináč. A postupne tie myšlienky zjednocovania sa prenikajú aj na naše územie, na to severovýchodné Slovensko, v severovýchodné Uhorsko v tej dobe. A práve na základe podmienok Brestskej únie z roku 1596 bola uzatvorená aj naša Užhorodská únia v roku 1646, lebo vlastne aj v tých dokumentoch sa priamo odvolávajú na túto úniu. A ten dokument, ktorý my máme, ktorý nevznikol priamo v ten deň, ale ktorý vznikol vlastne, poznáme ho z odpisu niekoľko rokov neskôr, tak hovorí o troch podmienkach, ktoré si dali 63 kňazi, ktorí vtedy vstúpili do únie. A to je práve to, že si budú môcť slobodne vybrať a zvoliť svojho biskupa, ktorého neskôr potvrdí pápež, že si budú môcť zachovať svoj vlastný byzantský obrad so všetkým, čo k tomu patrí. A tretia dôležitá podmienka, že dosiahnu oni ako kňazi rovnaké práva, samozrejme aj povinnosti, ako malo latinské rímskokatolické duchovenstvo.
0: Táto únia začala tými 63 kňazmi na tomto našom území. Z jednej strany je to nie zanedbateľné číslo, na druhej strane je to veľmi málo ľudí, veľmi málo duchovných, ktorí sa na začiatku pridali. Ako sa potom rozširovala táto únia a čo potom nasledovalo?
1: Tých 63 kňazov tvorilo asi 10% zo všetkých vtedajších kňazov celého veľmi rozsiahleho mukačovského biskupstva, mukačovskej eparchie. Treba mať na pamäti, že všetci grécko-katolíci, alebo všetci dovtedy východní alebo pravoslavní veriaci tohto veľkého územia severovýchodného Slovenska, ktoré vtedy zasahovalo, severovýchodného Uhorska, ktoré vtedy zasahovalo vlastne na územie dnešného východného Slovenska, Zakarpatskej Ukrajiny, severného Maďarska a severného Rumunska. To bolo nejakých 13 žup, ktoré patrili pod mukačovského biskupa. Odhaduje sa, že v tom čase uzatvorenia únie bolo okolo 650 kňazov, ktorí náležali do mukačovského biskupstva, tak z nich tých 63 kňazov podpísalo úniu. Nám sa to môže zdať málo a pýtame sa prečo. Prečo len toľko kňazov? Lebo sme v období, kedy začína boj miestnych protestantských kniežat proti uhorskému a neskôr rakúskému kráľovi a cisárovi. Začínajú tie boje na tomto území a tých 63 kňazov sa nachádzalo na území, ako som spomínal, panstva Drugetovcov. A Drugetovci v tom času už boli katolíci, ktorí sa v roku 1605 vrátili do katolíckej cirkvi a oni vyvíjali veľké snahy, aby aj ich veriaci sa vrátili do katolíckej cirkvi. Ostatní zemepáni, hlavne na východ vlastne od nás, celé to Mukačovské pánstvo, lebo Užhorod náležal do pánstva Drugetovcov, celé Mukačovské pánstvo a ostatné pánstva a ostatná šľachta boli protestanti. A tí protestanti, oni bránili, aby tí ich poddaní kňazi pravoslávni prijali úniu. Lebo prijať úniu znamená prijať katolícku vieru, znamená včleniť sa do katolíckej cirkvi, ale zároveň začať rešpektovať aj katolíckého kráľa. Kráľa, proti ktorému vlastne oni sa postavili a ktorého oni odmietali.
0: Takže vlastne išlo o nejakú politickú vec. Hej. Neboli v tom nejaké teologické dôvody, pre ktoré tí ostatní kňazi sa rozhodli nepodporiť tú úniu, alebo nejaké dôvody cirkevného charakteru náboženského, ale čisto išlo o tú politiku, dá sa povedať.
1: Viac menej išlo o politiku, lebo môžeme povedať, za všetkým je trocha politiky. Ono sa potom ukázalo, že keď niektorí zemepáni, hlavne to z toho Mukačovského pánstva, potom prijali katolícku vieru v rámci protireformácie, tak aj tí kňazi, ktorí tam boli, pravoslávni, takisto prijali úniu a podpísali vlastne zjednotenie s rímskym pápežom. Ono, keby sme pozerali trošku tie čísla, tak od Užhorodskej únie, ktorá bola uzatvorená v roku 1646, až za nejakých 100 rokov vlastne sa zjednotilo skoro všetkých 650 kňazov. Ale to vlastne vďaka tomu, že vplyv katolíckej cirkvi aj na tie šľachtické rodiny bol už veľký, lebo už aj tie šľachtické rodiny vlastne vstúpili znova do katolíckej cirkvi.

0: tento stav, táto Užhorodská únia znamenala pre veriacich ľudí? Máme o tom nejaké správy? Vieme vôbec o tom, ako reagovali ľudia obyčajní na to, že sa zrazu z pravoslavných stali zjednotenými?
1: Obyčajní ľudia si to väčšinou ani nevšimli, treba povedať,

0: Konštantinopolského patriarchu, rímsky pápež, to si väčšina ľudí ani nevšimal, lebo liturgia zostala tá istá, obrad zostal ten istý, sviatosti zostali tie isté, všetko zostalo tie isté, modlitby zostali tie isté, akurát sa tam vlastne vsunulo jedno meno, kde sa začal spomínať, ako som vravel, rímsky pápež ako hlava cirkvi, a to bolo všetko. Preto tí obyčajní ľudia si väčšinou nejakú zmenu ani nevšimli. Išlo o to, že tí kňazi pocítili zmenu, pocítili obrovskú zmenu práve kvôli tým podmienkam tej užhorodskej únie. A tu si treba uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec, že kňazi, tí pravoslávni vtedy, nemali slobody, aké mal latinský rímskokatolický klérus. Slobody v zmysle, že tí pravoslávni kňazi boli takisto nevoľníci, ako ich veriaci. Tí pravoslavní kňazi museli takisto ráno vstať a ísť pracovať na pánske, ako ich veriaci. Tí pravoslavní kňazi podliehali takisto svetským súdom a svetským trestom, ako ich veriaci. A toto bol taký jeden veľký dôvod, nehovorím, že hlavný, ale veľký dôvod vlastne užhorodskej únie, že tí kňazi, ak chceli byť naozaj kňazmi, tak potrebovali všetky tie, poviem, slobody, ktoré malo to rímskokatolické duchovenstvo. Ono v tých podmienkach, hlavne v tej tretej, ako som spomínal, ono tam bolo to výslovne požiadané, že chceme, aby sme boli zrovnoprávnení. Len zaujímavé je, že užhorodská únia bola podpísaná v roku 1646 a prvý cisársky diplom, ktorý tým grécko-katolickým kňazom udeľuje rovnaké práva a slobody ako rímskokatolickým kňazom, bol vydaný až cisárom Leopoldom na konci 17. storočia roku 1692. A bol to cisársky diplom, ktorý bol veľmi málo realizovaný na tých územiach ovládaných tými protestantskými zemepánmi, a preto museli byť v priebehu 18. storočia vydané ďalšie diplomy. Mária Terezia sa veľmi zasadila o to, aby tí grécko-katolíckí kňazi boli zrovnoprávnení, čo sa vlastne podarilo až začiatkom 19. storočia veľkému grécko-katolíckému biskupovi Andrejovi Bačinskému, ktorý vlastne definitívne dosiahol to, že tí kňazi neboli považovaní za kňazov druhej kategórie, tak to poviem, v rámci katolíckej cirkvi, ale boli zrovnoprávnení.
1: Ako sa dívame dnes na túto úniu?
0: Sú dva také pohľady na to vlastne, čo priniesla únia. Sú to také moje pohľady, to je to vlastne, ako ja si vysvetľujem všetky tie veci. Prvý taký pohľad na to, čo priniesla únia, alebo taký odkaz únie užhorodskej pre dnešné dni, je to, že keby nebolo únie, tak by zanikli mnohé tatranské plesa. A teraz to vysvetlím, lebo keď bol pápež Ján Pavol II. Na Slovensku, na návšteve Slovenska v roku 1995, a keď navštívil aj grécko-katolíkov v Prešove, tak práve tie malé grécko-katolícke komunity prirovnal k tatranským plesám. A práve v tom svojom príhovore hovorí, že vy ste zrkadlom Božej dobroty a krásy na tomto území, preto si chráňte svoj obrad, svoje dedičstvo, ktoré máte, lebo ste obohatením pre celú cirkev. Vďaka vám a vašej prítomnosti v rámci celej katolíckej cirkvi, tak celá katolícka cirkev je veľmi obohatená a my žijeme tu jednotu v mnohosti a ukazujeme svetu, že sa to dá. A toto je taký jeden z prínosov únie, že cirkev naozaj ukazuje, že môže byť domom pre všetkých. Že aj keď sme rozdielni, tak v tom jednom spoločnom dome má každý svoje miesto a všetci sa môžeme doplňať a vďaka tomu, že sme rozdielni, tak môžeme ukázať, že v tej rozdielnosti sa skrýva veľa krásy. A ten druhý prínos užhorodskej únie, veľa sa hovorí o tom, že grécko-katolíci tak sú mostom medzi cirkvou katolíckou a cirkvou pravoslávnou. Sú mostom, ktorý by mal tie dve cirkvy spojiť alebo nejak zblížiť, a mnohí tak aj úsmevne hovoria, že áno, sme mostom, ale je pravdou, že po moste sa šliape. A takto sa aj my často cítime, že ako by po nás šliapali, alebo ako keby po nás bolo troška šliapané, v zmysle, že keď sa tí dvaja chcú stretnúť, tak musia prejsť cez nás, ale ak má byť toto obeta, ak má byť vlastne toto naša úloha, že dokážeme

0: spojiť tieto, poviem, dve rozhádané sestry, lebo takto, takto aj v oficiálnych cirkevných dokumentoch sa nazývajú sesterské cirkvy, tak ja si myslím, že toto bude našou veľkou historickou úlohou. Ukázať pravoslávnym skrze to, že my budeme žiť svoj byzantský obrad, svoju východnú špiritualitu, svoje teologické dedičstvo v plnosti, že oni nič nestratia, keď vstúpia do jednoty s rímskym pápežom, a ukázať znova celej katolíckej cirkvi, v rámci toho možno rímskokatolíckej cirkvi, že takýto život môže byť obohatením, že takáto jednota v mnohosti môže byť obohatením a dá vyniknúť práve tej Božej kráse.
1: Dnešné putovanie dejinami v relácii Karmel sa pomaly končí. Verím, že vám oba dnešné pohľady späť, či už to bolo pripomenutie si diela cirkevného historika Jozefa Špirka, alebo priblíženie hĺbky a odkazu Užhorodskej únie, pomohli lepšie porozumieť koreňom, z ktorých vyrastá naša súčasná duchovná skúsenosť. História totiž nie je len súborom dátumov, ale predovšetkým príbehom ľudí a ich viery, ktorý pokračuje aj v našich životoch. Ďakujeme, že ste boli s nami. Dnešnú reláciu pripravil technický tím v zložení majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobne reláciu podfarbil a skladby vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči a požehnaný čas praje Martin.

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a robil si ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie. Poď a nasleduj ma. Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvetené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasveteného tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovol, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvetených službe evanjelia. Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen. Panna Mária, Matka Krista Veľkňaza, vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov. Modlitbou za duchovné povolania, milí poslucháči, otváram dnešnú reláciu Slovo povzbudenia. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Slovo povzbudenia. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, ktoré povedal počas svätej omše v katedrále svätého Martina v spišskej kapitule počas 4. veľkonočnej nedele, ktorú voláme aj Nedeľa dobrého pastiera.
1: Milí bratia a sestry, dnešné evanjelium nás privádza k jednému z najkrajších obrazov, ktorým pán Ježiš vysvetľuje svoje poslanie. On hovorí, ja som brána. A zároveň hovorí o sebe, ja som pastier, ja som dobrý pastier, ktoré ovce poznajú po hlase. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sú to dva rozdielne obrazy, ale v skutočnosti ukazujú jednu veľkú pravdu. Ježiš nie je iba ten, kto nám ukazuje cestu. On sám je vstupom do života s Bohom a zároveň ten, ktorý nás týmto životom vedie. A ja vás aj pozývam k tomu, že trošku popracujme so Svätým písmom, lebo jedno z Božích mien, ktoré máme v Svätom písme, je meno Ja som. V starom zákone, v knihe Exodus, keď Boh sa dáva poznať Mojžišovi a Mojžiš sa pýta, že povedz mi meno, čo poviem tým Izraelitom, keď prídem k ním? Ako sa voláš? A Boh mu hovorí Mojžišovi, 3. kapitola knihy Exodus, toto povieš Izraelitom. Ja som, ktorý som, ma posiela k vám. A potom ešte a dodáš, Boh Abrahama, Izáka, Jakuba. Ja som, tam je povedané. Čiže Izraeliti, Židia rozumeli tomuto osloveniu, že to je Božie meno. Božie meno, jedno z mnohých je Ja som. A teraz, prečo tak často, najmä v Jánovom evanjeliu pán Ježiš hovorí, a teraz skúste mi aj trochu pomôcť, že ja som cesta, pravda a život, alebo povie, ja som skriesenie a život, alebo povie, ja som vinič a vy ste ratolesti, ja som dobrý pastier, ja som brána. Za každým tým je stále Božie meno. Alebo keď ho idú zatknúť, nedávno sme to spievali, pašie podľa Jána na Veľký piatok. Koho hľadáte? Ježiša Nazareckého. Ježiš povie jednoducho, ja som. Všetci popadajú na zem, lebo vyslovil Božie meno. Zbázne popadali, lebo on vlastne povedal, ja som Boh, vyslovil Božie meno. A dnes hovorí tieto slova, ja som brána, ja som pastier. Keď Ježiš hovorí, ja som brána, nehovorí iba obrazne. Hovorí o najhlbšej skutočnosti viery. Brána je miesto, cez ktoré sa vstupuje. Kto zostane vonku, môže o dome veľa vedieť. Poobchádza si to, popozerá, môže ho obdivovať, môže o ňom rozprávať, ale nie je vnútri. Tak je to aj s vierou, tak je to s cirkvou. Milí bohoslovci, na vás zvlášť pozerám, že neobdivujte len cirkev zvonka, vy ste vstúpili dovnútra, ale každý z nás. Nepozerajme na cirkev, na evanjelium zvonka. Veľakrát zvonka sa nám veci javia inak, ako sú vnútri. Kresťanstvo nie je iba poznať pravdy viery, ovládať modlitby, poznať dejiny, cirkvi alebo mať náboženské zvyky. Áno, ale to je málo. Je to všetko potrebné, je to všetko dobré, ale samo o sebe to nestačí. Prečo? Lebo Ježiš nás pozýva vstúpiť. Vstúpiť do živého vzťahu s Bohom. Preto na inom mieste hovorí, že ja som vinič, vy ste ratolesti. Lebo ratolest nežije vedľa viniča. Nežije z informácie o viniči. Žije preto, že je s viničom spojená konár a kmeň. Nielen preto, že ja sa o tom veľa dozviem, tak budem mať v sebe život. Ty si napojený na Ježiša. Preto my sme uverili, nie? Drahí spolubratia, kňazi, na toto napojenie s Ježišom, aj diakoni, Gregor, Peťo, my sme uverili tomuto spojeniu s Ježišom. Z neho prúdi život, sila, aj poviem taká kňazská plodnosť, užitočnosť, to otcovstvo kňazské. Tak aj kresťan nežije iba z vedomosti o Kristovi, ale zo spojenia s Kristom. Ježiš ako brána nám pripomína, do Božieho života sa nevstupuje mimo Krista. Drahí bratia a sestry, nejde to mimo Ježiša. Preto on povie, Ja som brána. Musíš cez mňa prejsť, vstúpiť do života, ak chceš mať do mňa, ak chceš mať život. Nie cez vlastnú dokonalosť. Nie cez nejaký výkon, že ja to dokážem, ja to dám. Život pri všetkých tých krásach, ale nie je hokejový zápas, že ja to dám, my to dáme. Vstupuje cez Ježiša. Cez dôveru, obrátenie, sviatosti, modlitbu, poslušnosť evanjeliu. A tu sa dnes môžeme pýtať, som iba pri bráne? A niekedy to aj v našich kostoloch však. Koľko ľudí len pri bráne tak stoja kostolom. A niekedy to aj tak trošku asi znie, že vďaka Bohu, keď stoja pri bráne, lebo kostol je plný, nie? To je super, keď je toľko veriacich, že už sa nezmestili vnútri. Ťažšie je to, keď tu stojím pri bráne preto, lebo tu stával aj môj otec, aj starý otec. Takže preto tam stojím aj ja. Mám tu už miesto vyrendované. Nie, my nie sme Ježišom pozvaní stáť iba pri bráne, ale vstúpiť. To znamená, že moja viera nie je zvyk, ale vzťah. Ježiš Kristus nie je pre mňa téma rozhovorov, ale on je pán môjho života. Toto Ježiš chce povedať, že vstúpte bránou, ktorou Ježiš, vstúpme. To vám zo srdca želám aj dnes, vám osobitne, milí spolubrati. Druhý veľký rozmer dnešného evanjelia je hlas. Ježiš hovorí, ovce poznajú hlas pastiera. A toto je veľmi aktuálne. Žijeme v dobe mnohých hlasov. Zvonka k nám denne prichádzajú hlasy, zvuky médií, sociálnych sietí, verejnej mienky, názorov. A to ešte nie je všetko. Sú ešte aj vnútorné hlasy. Obavy, strach, zranenia, výčitky, porovnávanie sa, nepokoj. Asi aj vy máte tieto hlasy, nie bohoslovci, a ja ich mám. Asi každý ich máme. Ten hlas zaznie. Ale pozor, nie každý hlas, ktorý je silný, je aj pravdivý. To, že najhlučnejšie, že neznamená, že je pravdivý. To, že nás zaznieva najčastejšie v spoločnosti nejaká mienka, názor, ešte neznamená, že ju robí pravdivú, tú najlepšiu. Lebo niekedy je to iba zaplatená reklama, aby to zaznelo čo najčastejšie. Nie každý hlas, ktorý sľubuje slobodu, vedie k životu. A koľky sľubujú slobodu? A to ešte neznamená, že nás robia skutočne slobodnými. Preto Ježiš hovorí, ovce počúvajú hlas pastiera, jeho hlas. Poznajú jeho hlas. A mne tak napadá, aj voči mne, aj, že poznám Ježišov hlas. Ježiš ma pozná, ale poznám ja, viem, dokážem ho rozoznať v tom každodennom kolobehu života. Poznať Ježišov hlas znamená učiť sa rozlišovať. Ale sú aj znaky, a to je výhoda pre náš život, že ako ho rozliším v tej množstve tých hlasov, ako to vedieť? Dá sa to naučiť? Pozrite, Ježišov hlas vedie k pravde, nie k zmetku. K pravde. Ježišov hlas vedie k pokoju, nie k úzkosti. Ak to, čo napočúvaš, v tebe vyvoláva ešte väčší zmetok, tak niečo nie je asi v poriadku na tom, čo ti hovoria. Ak strácaš vnútorný pokoj, až prichádzaš o slobodu, o hodnoty, tak asi je chyba aj v tom, čo počúvaš, koho počúvaš. Lebo Ježišov hlas privádza k pravde, k pokoju, k láske a neuzavretosti. Aj na Slovensko pozov pred tou uzavretosťou a hovorí sa veľa o vytváraní bublín. O tých, ktorí tí dobrí a tam tí, ktorých treba nenávidieť, alebo dnes sa to povie hejtovať. Toto nie je Ježišov hlas, ak to robí niekto. Toto nie je Ježišov hlas. Vytváranie nenávisti. A toto sa učíme, ako sa to dá rozlišiť? To sa učíme cez Božie slovo. Osobitne sa obraciam na vás, ktorým do rúk vložím dnes Božie slovo. Jakub, Šimon, Andrej, Šimon. Ešte viac počúvajte hlas ako doteraz, ktorý k vám bude hovoriť cez Božie slovo. Zamilujte si Božie slovo. Čítajte ho, rozjímajte, počiarkujte, vypisujte. Učte sa na spameť. Mnohé veci. Božie slovo. Citácie. Budete ho držať v ruke. Žite to, čo budete držať v ruke. Eucharistia. Ako litát. Milan. Joško. Pamätajte. Oni sú dobrá partia aj do florbalu, chcem povedať. Ale viac buďte pri Ježišovi, pamätajte. Dnes budete držať hostie kalich. Nech vám to pripomína, že premieniam sa. Chcem sa premeniť v toho, ktorého budem prijímať, ktorého budem rozdávať. To isté. Chcem sa premeniť v toho, ktorého budem čítať, premieniať. Sviatosti. Milí bratia a sestry, ticho, ticho. Stretnutie s Pánom. A prečo je táto dôležitá otázka? Poznám Ježišov hlas. Usilujem sa ho poznať? Alebo môj život riadia iné hlasy? To je veľmi také až na spytovanie svedomia, lebo Ježiš ma pozná, nie? Ježiš hovorí, poznám ich po mene. Ale že, Pania, dokážem ťa ja rozlíšiť tom, ten tvoj hlas a počúvať ho, vnímať ho. A tretí rozmer je obraz pastiera. Bratia a sestry, pastier to je blízkosť. To je blízkosť. Pastier v Biblii to je jeden z najobľúbenejších obrazov, ktoré Boh používa. Už v starom zákone. Vďaka za žalm. Šimon si spieval žalm. Veľmi nádherný žalm 23. Naučme sa ho naspameť. Pán je môj pastier. Nič mi nechýba. Rozumiete, čo mi Boh hovorí cez Sväté písmo? Ak máš pastiera pri sebe, nič ti nechýba. Máš Ježiša. A Ježiš preto hovorí, ja som dobrý pastier. To naplnenie. On hovorí, volá svoje ovce po mene a vyvádza ich, lebo Boh pozná osobne každého z nás. Pozná aj moje, aj vaše zápasy, radosti, slabosti, hľadania. On pozná. Práve preto nás môže viesť. A viete, čo je aj pekné? Hovorí, že pastier ide pred ovcami. To znamená, netlačí ich do niečoho. Že vás tam na silu natlačí. Neženie ich so strachom, ale vedie ich svojou prítomnosťou. Pán je uprostred nás. Opäť sa vrátim k tomu žalmu. Ty si so mnou. Nie, žalmista povie, nebudem sa báť, ty si so mnou. Lebo Pán ich vedie svojou prítomnosťou. Toto je. To je nádhera pre cirkev. Preto sme tu dnes, bratia a sestry. Čím nás vedie Ježiš? Svojou mocou, silou, strachom, manipuláciou, svojou prítomnosťou. Som uprostred vás. Som Emanuel. Som s vami. Týmto vedie Ježiš svoju cirkev dnes. Vždy ju viedol. A toto tu robí Ježiš veľmi dôležité rozlíšenie. Všimli ste si v tom evanjeliu, hovorí, že zlodej a zbojník, že prichádzajú, aby kradli. Ale všimnite si aj to rozlíšenie, keď sa nad tým rozjímal, že kedy prichádza zlodej? Zlodej prichádza po tajomky. Nenápadne. Vkradne sa. Koľko vecí do nášho života prichádzajú? Nenápadne. Potichu. Vkradne sa. Prečo? Aby nás zničil. Ježiš hovorí, ja nie som taký. A potom zbojník prichádza na silu, nie násilník, to je lúpežník. Lúpež je na silu. Násilím tlačí, núti, berie slobodu. A ja v tom vidím silný taký duchovný obraz. Lebo niečo do nášho života môže vstupovať nebadane, falošne, napríklad falošné myslenie, hriech, manipulácia. Pod rúškom čoho si pekného. Ježiš povie, dávajte si pozor na ovce vo vlčom rúchu. No, opačne, už to má ja. Vlkov vo vlčom rúchu, to je ešte horšie. Na vlkov vo vlčom rúchu. Čo si nenápadné, čo sa preníka. A potom vonkajšie, čo ide násilím, čo nás berie o slobodu. Ani jeden z týchto spôsobov nie je spôsob pastiera. Nikdy si ich neosvojujme, bratia, kňazi, budúci. Kandidáti, takýto Ježiš hovorí o pastierovi. Nehovorí o zbojníkoch a lúpežníkoch. Lebo pastier nemanipuluje. Pastier neovláda. Pastier neberie slobodu. Preto ja milujem Ježiša a cirkev. To nie je sekta. To nie je sekta. Aj na Slovensko treba povedať. Cirkvi sa nemusíme báť. Bojme sa sekty. A cirkev je spoločenstvo bratov a sestier. Otvorené. Prísť, ale aj odísť. Aj odísť. A my takúto cirkev chceme budovať na Slovensku, ktorá pozýva, ktorá nevzbudzuje strach, ale ponúka vieru, ktorá neponúka seba, ale Krista, ktorá neberie slobodu, ale ju chráni a rozvíja. Taký je hlas pastiera. A toto je cirkev, ktorá má byť miestom, kde zaznieva Ježišov hlas. Hlas pravdy, lásky. A o takýchto kňazov dnes chceme osobitne v túto nedeľu prosiť. Pane, takýchto daj nám kňazov. A za takýchto kňazov ti ďakujeme. Lebo oni sú po celom Slovensku. Máme dobrých kňazov. Statočných, obetavých. Možno treba niekedy iba povedať, že ďakujeme Otče, že vás máme pán fara, pán kaplan. Dnes je taká možnosť celkom vhodná. A teraz prichádzame k vrcholu dnešného evanjelia. Pán Ježiš hovorí, ja som prišiel, aby mali život, aby mali hojnejšie. Gréčtinári, hej? Pán vicerektor vás učí teraz gréčtinu, dobre učí. Sú dva výrazy pre život. Jeden slovíčko je bios, odtiaľ biológia. To sú tie biologické potreby, aby sme prežili. Ježiš nepoužije tento výraz. On použije iný. Zoe. Lebo on dáva nielen, že biologické, on dáva nielen nejaké prežívanie. Je to život naplnený jeho prítomnosťou, život naplnený radosťou. Hojnejšie, v plnosti, nadmieru, prekypujúco. Pán Ježiš nehovorí, že aby mali tak nejako ten život. Aby tak prežili. Aby to nejako tak zvládli. Hovorí, aby mali život v plnosti. Nie živorenie, ale život. Preto potrebujeme Ježiša, tú bránu, pastiera, hlas. Lebo on prichádza a hovorí mi, ja ti nechcem dať len nejaké živorenie, nejako to tu doklep do toho hrobu. Ja ti dávam život v plnosti, nie prázdnotu, ale naplnenie. Nie povrchnú radosť, ale hlbokú radosť. Lebo sú aj ľudia, ktorí nám iné radosti sľubujú. Na chvíľku, na týždeň, na mesiac, alebo keď vezmeš tento prípravok, tento prostriedok, to sa ti tak uľaví a budeš taký povznesený, budeš mať náladičku. Ježiš nám nehovorí o takejto radosti. On nechce prežívať. A potom čo, pane? Potom to je tvoj problém. Ježiš nedáva radosť, ktorá je predstieraná. Ježiš nedáva radosť, ktorá je kúpená. A radosť sa dá aj kúpiť. Krátkodobá. Ale radosť, ktorá je človeka, ktorý vie, ja som milovaný. Boh ma miluje. Ja som jeho syn, dcéra. Môj život má zmysel. To potrebujem povedať. Na život každého jedného má zmysel, drahí bratia a sestry. Nikto nie sme chybou v nejakom systéme, že čo, Boh urobil nejakú chybu, som nejaký Boží omyl. Nie. Každý život má zmysel. Si bol cený a milovaný. Ty nie si chyba v systéme. Patrím Bohu. Pán je môj pastier. Vedie ma. Žalm 23. To je život v plnosti. A tak, drahí bratia a sestry, milí priatelia, chcem vás dnes pozvať spoločne volať. Prosím, opakujte po mne potom to zvolanie. Pane, ty si môj pastier, vďaka ti. Vďaka ti. Oj, ešte raz. Pane, ty si môj pastier, vďaka ti. Vďaka ti. Povedzte, vďaka ti, pane. Vďaka ti, pane. Veď, či to len ja tu hovorím. Pane, ty si brána. Vďaka ti, pane. Pane, ty si život. Vďaka ti, pane. Vďaka ti, pane. Amen.

dotkol si sa nás tak hlboko, že nikto a nič neuspokojí naše srdce. Ty živý Boh, ani náš manžel, ani ktokoľvek, ani naše deti nedokážu uspokojiť to miesto, ktoré je tvoje. Ty prameň.

0: Štvrtá veľkonočná nedeľa sa slávi ako nedeľa dobrého pastiera, kde sa modlíme za nové kňazské a reholné povolania. Poďme sa pozrieť, ako túto nedeľu prežil pápež Leo XIV. Slovo majú naši kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu.
1: Pápež Leo XIV. Dnes pri svätej omši v bazilike svätého Petra vysvetil 10 nových kňazov pre rímsku diecézu. Prinášame homíliu svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle.
1: Drahí bratia a sestry.
2: Questa è una domenica piena di vita.
1: Toto je nedeľa plná života. Aj keď nás obklopuje smrť, Ježišov prísľub sa už naplňa. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Každá nedeľa nás vyvádza z hrobu izolácie a uzavretosti, aby sme sa stretli v záhrade spoločenstva, ktorej strážcom je zmrtvých vstalý. Služba kňaza, nad ktorou nás povolanie týchto bratov vedie k zamysleniu, je službou spoločenstva. Život v hojnosti totiž prichádza k nám v osobnom stretnutí s osobou Božieho Syna, ale hneď otvára naše oči pre Boží ľud, bratov a sestry, ktorí už zakúšajú alebo ešte len hľadajú moc stať sa Božími deťmi. Toto je prvé tajomstvo života kňaza. Drahí kandidáti na vysviacku, čím hlbšie bude vaše spojenie s Kristom, tým radikálnejšie bude vaše zakorenenie v spoločnej ľudskosti. Medzi nebom a zemou nie je protiklad ani súťaž. V Ježišovi sú navždy spojené. Toto živé a dynamické tajomstvo zavezuje srdce k nerozlučnej láske, zavezuje ho a naplňa. Tak ako lásku manželov, aj lásku, ktorá inšpiruje celibát pre Božie kráľovstvo, treba chrániť a neustále obnovovať, lebo každá pravá náklonnosť dozrieva a prináša ovocie v čase. Ste povolaní k osobitnému, jemnému a náročnému spôsobu lásky a ešte viac k tomu, aby ste sa nechali milovať v slobode. Takýto spôsob môže z vás urobiť nielen dobrých kňazov, ale aj čestných občanov, otvorených budovateľov pokoja a sociálneho priateľstva. V práve prečítanom evanjeliu upúta pozornosť Ježišova zmienka o postavách a skutkoch agresie. Medzi ním a tými, ktorých miluje, sa totiž objavujú cudzinci, zlodeji a zbojníci, ktorí prekračujú hranice a, ako hovorí Ježiš, prichádzajú len, aby kradli, zabíjali a ničili. A najmä majú iný hlas než jeho, rozpoznateľný. V pánových slovách je veľký realizmus. Pozná krutosť sveta, v ktorom kráča s nami. Svojimi slovami pripomína formy fyzickej, ale predovšetkým duchovnej agresie. Toho však neodrádza od darovania vlastného života. Odhalenie nebezpečenstva sa nestáva ústupom. Hrozba nevedie k úteku. Toto je druhé tajomstvo života kňaza. Skutočnosť nás nesmie desiť. Ten, kto nás povoláva, je pán života. Nech služba, ktorá vám je zverená, sprostredkuje pokoj toho, kto aj uprostred nebezpečenstva vie, prečo je pevný. Dnes potreba bezpečia robí srdcia agresívnymi, uzatvára spoločenstvá do seba, vedie k hľadaniu nepriateľov a obetných baránkov. Okolo nás, a možno aj v nás, je často strach. Vaša istota nech nespočíva v úlohe, ktorú zastávate, ale v živote, smrti a zmrtvých staní Ježiša, v dejinách spásy, na ktorých sa spolu so svojim ľudom podieliate. Je to spása, ktorá už pôsobí v mnohom dobre, konanom potichu medzi ľuďmi dobrej vôle, vo farnostiach a v prostrediach, ku ktorým sa priblížite ako spolupútnici. To, čo ohlasujete a slávite, vás bude chrániť aj v ťažkých situáciách a časoch. Spoločenstva, do ktorých budete poslaní, sú miestami, kde už zmrtvých stali prítomní a kde ho mnohí už nasledovali príkladným spôsobom. Rozpoznáte jeho rany, rozlíšite jeho hlas, nájdete tých, ktorí vám ho ukážu. Sú to spoločenstva, ktoré pomôžu aj vám stať sa svätými. A vy im pomáhate kráčať jednotne za Ježišom, dobrým pastierom, aby boli miestami, záhradami života, ktorý vstáva z mŕtvych a rozdáva sa. Často ľuďom chýba miesto, kde by zakúsili, že spolu je lepšie, že spolu je krásne, že spolu sa dá žiť. Umožniť stretnutie, pomôcť zblížiť tých, ktorí by sa inak nikdy nestretli, priblížiť protiklady. To všetko patrí k sláveniu Eucharistie a sviatosti zmierenia. Zhromažďovať znamená stále znova zakladať cirkev. Významný je v Evanjeliu obraz, ktorým Ježiš v určitom okamihu začína hovoriť o sebe. Opisoval sa ako pastier, ale poslucháči zrejme nerozumeli. Preto mení obraz. Veru, veru, hovorím vám, ja som brána k ovciam. V Jeruzaleme bola brána s týmto názvom, ovčia brána, pri rybníku Becata. Cez ňu vchádzali do chrámu ovce a baránky, najprv ponorené do vody a potom určené na obetu. Je prirodzené myslieť na krst. Ja som brána, hovorí Ježiš. Jubileum nám ukázalo, ako tento obraz stále oslovuje srdcia miliónov ľudí. Po stáročia brána, často skutočný portál, pozývala prekročiť prach cirkvi. V niektorých prípadoch bol krstný prameň postavený vonku, ako starobilý rybník, pod ktorého stĺporadiami leželo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Drahí kandidáti na vysviacku, cíte sa súčasťou tohto trpiaceho ľudstva, ktoré očakáva život v hojnosti. Keď budete uvádzať druhých do viery, oživíte aj svoju vlastnú. Spolu s ostatnými pokrstenými budete každý deň prekračovať prach tajomstva, prach, ktorý má tvár a meno Ježiš. Nikdy túto svetú bránu neskrývajte, nezatvárajte ju, nebuďte prekážkou tým, ktorí chcú vstúpiť. Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, zabránili ste. To je trpká výčitka Ježiša tým, ktorí skryli kľúč od priechodu, ktorý mal byť otvorený všetkým. Dnes viac než kedykoľvek predtým, najmä tam, kde sa zdá, že čísla naznačujú odstup medzi ľuďmi a cirkvou, nechajte bránu otvorenú. Nechajte vstúpiť a buďte pripravení výjsť. Toto je ďalšie tajomstvo vášho života. Ste kanál, nie filter. Mnohí si myslia, že už vedia, čo je za tým prahom. Nesú si spomienky možno z dávnej minulosti, často je v nich niečo živé, čo nevyhaslo a priťahuje, niekedy je tam však aj niečo iné, ešte stále krvácajúce a odrádzajúce. Pán to vie a čaká. Buďte odrazom jeho trpezlivosti a nehy. Patríte všetkým a ste pre všetkých. Nech je to základný profil vašej misie, držať prah otvorený a ukazovať ho bez potreby mnohých slov. Ježiš ďalej zdôrazňuje, ja som brána, kto vojde cezo mňa, bude spasený, bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Neudusí našu slobodu. Všetci hľadáme útočisko, odpočinok a starostlivosť. Brána cirkvi otvorená, nie preto, aby nás oddelila od života. Život sa nevyčerpáva vo farnosti, združení, hnutí ani skupine. Kto je spasený, vychádza a nachádza pastvu. Drahí, vidíte a nájdite kultúru, ľudí, život. Nech vás udivuje to, čo Boh necháva rásť bez nášho zasadenia. Tí, pre ktorých budete kňazmi, veriaci laici a rodiny, mladí i starí, deti i chorí, žijú na pastvinách, ktoré musíte poznať. Niekedy sa vám bude zdať, že nemáte ich mapy, má ich však dobrý pastier, ktorého hlas je taký dôverne známy. Koľkí ľudia sa dnes cítia stratení. Mnohým sa zdá, že sa už nedokážu zorientovať. Nie je preto vzácnejšie svedectvo než to, ktoré dôveruje. Pasie ma na zelených pašienkach. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.
2: Tutti giorni della mia vita.
1: Toľko z homílie svätého Otca.

0: nasledujúcich minútach ponúkame slová pátra provinciála Tomáša Brezányiho Vincentína, ktoré povedala pri ukončení jubilejného roka vincenskej rodiny v Bratislave.
1: Drahí bratia a sestry, v istom komentári k Markovmu evanjeliu nájdeme aj tieto slova. Chceš byť Ježišovým učeníkom? Čítaj Markovo evanjelium. Chceš mať skúsenosť s Ježišom? Medituj Markovo evanjelium. Chceš byť pravým Ježišovým svedkom? Tak potom podrobne študuj Markovo evanjelium. Určite ste postrehli, že tieto otázky nie sú zamerané na dnešného svedca, evanjelistu Marka, ale sú zamerané na Ježiša. Poznať ho máme nie v tom bežnom zmysle, ale v biblickom. To znamená, že máme mať s ním skúsenosť. Máme cítiť, ako sa náš život postupne zľaďuje s jeho životom. Až si napokon osvojíme jeho ideály, až objavíme skutočné a hlboké priateľstvo, ktoré spočíva v spoločnom živote, v spoločnom pohľade do budúcnosti, v spoločnom budovaní nového sveta, v ktorom je tu každý pre druhého a nie len sám pre seba. Poznať Ježiša znamená klásť si otázky o ňom a neustále sa pýtať, kto vlastne je. Až kým dospejeme k tej kľúčovej otázke, kto je Ježiš pre mňa. Keď budem môcť s čistým svedomím povedať, že Ježiš má v mojom živote význam, že môj život nemá zmysel bez neho, že môj život nemá zmysel, ak nehlásam jeho a ak nie som navždy jeho svedkom, vtedy si skutočne stretol Ježiša. Vtedy vo svojom vnútri pocítiš plnosť života a radosť z tohoto života s ním. V žiadnom inom evanjeliu nie je taká neustála a intenzívna konfrontácia s Ježišom ako práve u evanjelistu Marka. Od samého začiatku je to Ježiš, ktorý volá. Volá k svedectvu a apoštolátu. Volá, aby sme pokračovali jeho dielo. Volá nás, aby sme boli s ním a aby sme prostredníctvom možno aj toho pokojného čítania a modlitby nad jeho evanjeliom prežívali to isté, čo prežívali prví učeníci. Tak ako aj oni, aj my sa máme trpezlivo učiť byť jeho nasledovníkmi, učeníkmi, teda kresťanmi. Byť učeníkom znamená dať svojmu životu krásu a plný zmysel, rozvinúť ho naplno. Znamená to cítiť sa aj z toho ľudského pohľadu a hľadiska naplneným. Znie to síce paradoxne, ale iba Ježiš bol naozaj v živote úspešný. A podobný mu bude ten, kto sa snaží žiť tak, ako žil on. Z toho teda vychádza aj pre nás to konkrétne pozvanie čítať, meditovať a študovať, aby sme boli učeníkmi, svedkami a aby sme mali skúsenosť. Nikdy teda neprestať spoznávať a nasledovať Ježiša, aby sme aj my boli naozaj v našom živote a pôsobení úspešní. V prvom čítaní sme počuli povzbudenie od apoštola Petra, aby sme sa všetci zaodeli pokorou. A potom pokračuje, lebo Boh pyšným odporuje, no pokorným dáva milosť. Vieme, že pokora bola obľúbenou témou aj svätého Vincenta, ktorý o nej veľakrát hovoril svojim bratom a sestrám. Sú známe jeho slová, ktoré tak radi opakujeme, že pokorného človeka má každý rád. Pokora však Vincenta viedla nielen bližšie k človeku, ale aj bližšie k Bohu, v modlitbe. A preto si za svoju prioritu vezme nábožnosť voči Otcovi a milosrdnú lásku voči ľuďom. Jednoduchý program pre celý jeho život. Nábožnosť voči Otcovi a milosrdná láska voči ľuďom. A neskôr ako skúsený a zrelý muž povie, už 67 rokov ma Boh znáša na tejto zemi. A potom, čo som dôkladne premýšľal nad spôsobom, ako dosiahnuť jednotu a lásku k Bohu a blížnym, Nenasiel som nič iné ako pokoru. Vincent chápal, že práve pokora je prameňom všetkých čností, že ona je prameňom každého dobra, ktoré konáme. Vedel, že hoci si ju všetci cenia, predsa len je ľahšie ju obdivovať ako praktizovať. Bol presvedčený o tom, že Boh požehná každé dielo, ktorého začiatky sú pokorné a že pokora je prameňom pokoja a jednoty. A napokon bol si istý, že bez pokory nemožno vytrvať ani v našom povolaní a že práve ňou sa dobýva nebo. Zdá sa nám to také samozrejme, však to povedal svetec. Znie to tak presvedčivo. Ale aj Vincent musel k týmto jasným a konkrétnym vyjadreniam dozrieť.

To je úloha, náročná úloha na každý deň nášho života. A ten nám ponúka veľa príležitostí na to, aby nám tie pomyselné šaty pokory, ktorou sa máme zaodiať, sadli presne na mieru. Vtedy, keď sa nám nedarí, keď príde kritika alebo sklamanie, únava alebo choroba, keď život, práca či služba nejdú presne tak, ako by sme chceli, práve vtedy nás Božia prozreteľnosť pripravuje na ďalšie milosti. Koľko takých ľudsky neúspešných situácií v živote svätého Vincenta využil Boh na to, aby mu dal jasne najavo, že mu stačí Božia milosť. Že sa má pokoriť pod mocnou Božou rukou. A tak Vincent po vlastnej skúsenosti môže smelo povedať, že ak je v nás a v našom spôsobe života niečo dobré, pochádza to od Boha a je na ňom, aby to zjavil, ak to považuje za vhodné. Čo sa týka nás, ktorí sme chudobní, nevedomí a hriešní, pokračuje Vincent, musíme sa skrývať ako ľudia, ktorí sú neschopní akéhokoľvek dobra a nehodní toho, aby sa o nás niekto vôbec zaujímal. Máme si obliecť ducha Ježiša Krista. Lebo on, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným. On sa zriekol seba samého, stal sa poslušným až na smrť na kríži. A tak každý žiak svätého Vincenta, misionár, brat, sestra či laik, sa musí naplniť týmto Kristovým duchom, ktorý je duchom pokory a jednoduchosti, aby mohol byť nástrojom Božej lásky. Vincent vnímal, že ľudské činy sa stávajú Božími činmi, lebo sa konajú v ňom a s ním. Pamätaj, napísal v roku 1635 Antonovi Portaelovi, že žijeme v Ježišovi Kristovi skrze smrť Ježiša Krista. A že musíme zomrieť v Ježišovi Kristovi pre život Ježiša Krista. A že náš život musí byť skrytý v Ježišovi Kristovi a naplnený Ježišom Kristom. A že aby sme zomreli ako Ježiš Kristus, musíme žiť ako Ježiš Kristus. Slávenie jubilea založenia misijnej spoločnosti bolo pre nás všetkých príležitosťou prehlbiť svoj vzťah s Ježišom. On aj v dnešnom evanjeliu opakuje pre nás výzvu ísť a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu. Buďme v tejto službe šírenia radosti evanjelia v tomto svete vytrvalí, ale aj pokorní. Robme to slovom i skutkom. Hlásajme svojim životom. Len v radikálnom odpútaní sa nachádza dokonalá sloboda, vďaka čomu sa každý čin pre druhého stáva príležitosťou na oslobodenie, nezištnou pomukou, pokojným hľadaním dobra toho druhého. Nech je pre nás všetkých povzbudením to, čím sa to dnešné evanjelium končí. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Prajem nám, nech sa tak deje aj v našom živote a v našom pôsobení. Amen.

Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Slovo povzbudenia. V nej sme ponúkli slová monsignora Františka Trstenského, pátra Tomáša Brezániho a kolegov z Vatikánskeho rozhlasu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Doktorka Nina Sofia Frein-Heremanová žije v Kalifornii. Od augusta 2018 vedie katedru biblických vied univerzity a seminára svätého Patrika v meste Menlo Park. Sama hovorí o tom, ako sa napriek právnickej kariére rozhodla zasvetiť svoj život výlučne šíreniu evanjelia. Narodila sa v katolíckej rodine v Bonne v roku 1972. Patrí k tej generácii, ktorej už neboli odovzdávané cirkevné tradície. Ako dieťaťu a tínedžerke jej svätá omša a ľudia, ktorých na nej stretala, pripadali nesmierne nudní. Napriek tomu nikdy neprestala chodiť nedeľu na omšu, pretože vďaka úprimnej viere rodičov verila, že táto nedeľná účasť je to najmenej, čo dlhuje svojmu stvoriteľovi. S bratom, vyznala sa, sme mali heslo: fajčiť jointy, byť cool, byť moderný a predsa chodiť do kostola. Mysleli sme si, že práve toto oslobodí cirkev od jej zaprášeného imidžu a pomôže ostatným mladým ľuďom uvedomiť si, že katolíci predsa nie sú žiadni spiatočníci. Ako málo som vtedy rozumela Božiemu slovu. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobre, milé a dokonalé. Otázka, čo je Božia vôľa, ma veľmi zamestnávala. Už ako dieťa som túžila dať svoj život do služby druhým, ako matka pre siroty, lekárka v misijných krajinách alebo právnička. Nechýbali mi nápady, chýbala len istota, že to je to, čo chce pre mňa Boh. Keď som mala 19 rokov, začala som študovať právo v Heidelbergu, Drážďanoch a Mníchove. Žila som bežný študentský život, noci v baroch, na diskotékach a na večierkoch, rána v posteli, raňajky o 12:00, vysedávanie na trávniku pred jedálňou a veľa cestovania do čo najzdialenejších krajín, aby som unikla skľúčenosti vlastného srdca. Za tým všetkým bolo hľadanie skutočnej lásky. Prežila som veľa flirtov, ale čím viac ľudí som spoznávala, tým častejšie som sa seba samej pýtala, či existuje niečo také ako skutočná veľká láska, muž môjho života. Priatelia mi hovorili, že som príliš náročná, že život sa skladá z kompromisov. A tak som už pochovala mnohé zo svojich veľkých ideálov, keď som v roku 1997 akoby zázrakom cestovala do Paríža na Svetové dni mládeže a spoznala úplne inú cirkev a lásku v nej. Boli tam mladí ľudia, ktorí celé hodiny sedeli pred Najsvätejšou sviatosťou, akoby sa pred ňou vyhrievali, tak ako som to dovtedy robila ja pod slnkom Stredozemného mora. Hovorili o Ježišovi ako o svojom najlepšom priateľovi. Tam v Paríži som sa stretla s Ježišom Kristom nie ako s Bohom, ktorý je ďaleko nad oblakmi, ale ako s tým, ktorý je živý vo svojej cirkvi tu a teraz. Uvedomila som si, že je to práve on, ku ktorému podvedome smerovalo všetko moje hľadanie lásky, naplnenia a zmyslu života. Učiteľ, kde bývaš? Bolo moto Svetových dní mládeže. A poď a uvidíš, bola Pánova odpoveď. Začala som pristupovať k sviatostiam pravidelnej spovedi, čoraz častejšie ku každodennému sláveniu Eucharistie. Chodila som do modlitbovej skupiny a predovšetkým k Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Zverila som svoj život Pane Márii podľa príkladu pápeža Jana Pavla II. Tak, ako to urobili mnohí mladí ľudia, a poprosila som ju, aby mi ukázala, aký je Boží plán pre môj život. V priebehu 2 rokov sa môj život radikálne zmenil. Všetko, čo predtým určovalo môj život, stratilo svoj význam, pokiaľ nebolo zamerané na Ježiša Krista. Začala som trpieť všetkým tým, čo ma od neho oddeľovalo. Cítila som sa spútaná zlými návykmi, no napriek tomu som sa od nich nedokázala vlastnými silami oslobodiť. Najnaliehavejšia otázka však bola: Pane, čo chceš, aby som urobila so svojím životom? Bola som presvedčená, že plnohodnotný život je možný len vtedy, ak objavím Božiu vôľu v mojom vlastnom živote. Na to som však potrebovala počuť jeho hlas. Zdalo sa mi to nemožné, pretože som cítila, ako by som voči nemu bola hluchá. Keď pápež Jan Pavol II. Vyhlásil rok 1998 za rok Ducha Svätého, rozhodla som sa zúčastniť na charizmatických duchovných cvičeniach, pretože som si pomyslela: ak počas tohto roka nepochopím, kto je Duch Svätý, pravdepodobne zostane pre mňa do konca života tajomným duchom, ako je pre mnohých.
Dúfala som, že tam stretnem omilostených ľudí, ktorí mi pomocou darov Ducha Svätého povedia, čo je Božia vôľa v mojom živote. Predstavovala som si to ako nejakú predpoveď do budúcna. Takíto ľudia tam skutočne boli. Vďaka Bohu neurobili mi však tú láskavosť, že by sa pre mňa v tomto zmysle stali Božím hlasom. Od rána do večera nám indickí misionári zvestovali Božie slovo v celej jeho nekompromisnosti. Nikdy predtým som nepočula, že Ježiš zomrel na kríži, aby očinil moje hriechy. Nikdy predtým som nepočula, že hriech ma robí hluchou voči Božiemu hlasu a v mojom srdci je prekážkou pre pôsobenie Ducha Svätého, bez ktorého nie je kresťanský život možný. V centre zvestovania bola Božia láska, ktorá sa zjavila v tom, že Ježiš, vlastne sám Boh, dal za nás svoj život, aby ma osobne oslobodil od môjho hriechu, ktorý prináša smrť, a aby mi dal svojho ducha, ktorý oživuje. Božie slovo bolo ako lekár. Najprv stanoví diagnózu a až potom začne s liečbou. Bola som nesmierne vďačná za každý hriech, ktorý bol pomenovaný, aby som mohla poznať, od čoho sa musím odvrátiť. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Poznanie pravdy o mojom hriechu ma síce bolelo, ale v tejto bolesti ma zároveň oslobodzovalo. Biblia, ktorá bola pre mňa dovtedy starou, nudnou knihou, s tými istými príbehmi ožila, no nie len to. Konečne som v Božom slove počula Boží hlas. Božie slovo sa stalo mojím sprievodcom, ako sa píše v žalme. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Ani ja, ako mnohí mladí ľudia, som vo svojom srdci nebola schopná rozlišovať duchov, pretože nepoznáme dobre Božie prikázania. Môj život bol ako plť zmietaná vlnami, bez kormidelníka a bez smeru. Vďaka duchovným cvičeniam, ktoré mi sprostredkovali jasné učenie cirkvi, najprv v otázkach sexuality, ale potom aj vo všetkých ostatných oblastiach, som začala chápať tajomstvo viery. Bolo to ako prebudenie sa do slobody, pokoja a radosti. Najmä živé svedectvo svätého Jána Pavla II. A svätej matky Terezy, ktorí celý svoj život zasvetili službe Bohu a ľudstvu, ma priviedlo k poznaniu, že cieľ a šťastie môjho života spočívajú jedine v Ježišovi Kristovi, ktorý je pre nás životom. Duchovné cvičenia s indickými misionármi mi tiež ukázali, že život nasledovania Krista je nielen možný, ale aj nesmierne šťastný. Čo ma však zvlášť chytilo za srdce, bolo slovo, ktoré ku mne doliehalo ako bolestný výkrik zo srdca nebeského Otca. Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Najmä mladým ľuďom chýba poznanie Krista a jeho prikázaní ako prameňa naplneného a šťastného života. Svätý apoštol Pavol to komentuje týmito slovami. Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Uvedomovala som si, že Boh ponúka povolania v každom čase tak, aby zodpovedali potrebám danej doby. Zdalo sa mi, že najväčšou núdzou v našich materiálne rozmaznaných zemepisných šírkach je neznalosť Boha a jeho zjavenia v Ježišovi Kristovi. Na moje srdce čoraz viac doliehali slová svätého apoštola Pavla. Beda mi, keby som evanjelium nehlásal. Cítila som jasné volanie dať svoj život do služieb novej evangelizácie. Keď som hľadala miesto, kde sa žije charizma ohlasovania, stretla som pátra Hansa Buba. Pod vedením tohto skúseného exercitátora som dostala niečo ako základné vzdelanie v duchovnom živote a čoraz viac som pociťovala povolanie ohlasovať Božie slovo. Hoci som už bola tridsiatnička, páter ma povzbudil, aby som začala odznova, a to práve štúdium teológie. Mala som pocit, ako by som vyhrala v lotérii. Najprv som išla študovať filozofiu na vysokú školu St. George vo Frankfurte, potom som pokračovala v štúdiách v Ríme a nakoniec som si urobila doktorát z biblickej exegézy v Jeruzaleme. Ponuky vyučovať na univerzitách sa len tak hrnuli, ale keď ma pozval monsignor Cordileone, arcibiskup San Francisca, aby som vyučovala biblickú teológiu v jeho seminári, splnilo sa mi, o čo by som sa nikdy neodvážila ani len snívať. Umožniť budúcim kňazom prístup k Božiemu slovu, aby sa Božie slovo mohlo v katolíckej cirkvi opäť ohlasovať ako to, čím skutočne je, Božím slovom.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, prežívame teraz vo svete dosť turbulentné obdobie. Prešli už viac ako 2 mesiace od začiatku konfliktu v Iráne a dohoda sa stále rodí pomaly. Cez Hormuzský prieliv 1. mája preplávalo iba 5 lodí. Od konca februára ich za deň nikdy nebolo viac ako 10. Zväčša sa podarí preplávať za deň menej ako 5 lodiam. Pred začiatkom konfliktu cez tento prieliv preplávalo denne 120 až 150 lodí. Dve tretiny z lodí tvorili tankery s ropou. Kým pred útokom na Irán stál barel ropy okolo $70, teraz stojí vysoko nad $100. Koncom apríla stál dokonca takmer $120. Horešli aj ceny zemného plynu. Kým pred konfliktom stála megawatt hodina metánu okolo 30 eur, v polovici marca stála dvojnásobok a posledné dni sa drží na sume okolo 45 eur za megawatt hodinu. Spojené štáty americké sa snažia Hormuzský prieplav uvoľniť, čo by opäť znížilo ceny energií a tak aj posilnilo medzinárodný obchod, no zatiaľ sa im to veľmi nedarí. Nečudo, že na terajšej americkej administratíve badať značnú dávku nervozity a únavy. Na kritiku svojich krokov od spojencov v poslednom čase Spojené štáty reagovali dosť zbrklo. Okrem sťahovania tisícov vojakov z Európy počas najbližších mesiacov, americká administratíva oznámila aj zvýšenie ciel na dovoz áut na 25%. Jedine kráľovi Spojeného kráľovstva Karolovi III. Sa podarilo osloviť americkú administratívu takým spôsobom, že zožal za to dokonca ovácie. Počas svojej návštevy USA veľmi elegantným a humorným prejavom v kongrese poukázal na dôležité piliere vyspelých spoločností. Fungujúci systém brzd a protiváh, pod ktorým stojí každý, dokonca aj kráľ, ochrana základných ľudských práv, dodržiavanie medzinárodného práva či spoločná práca aliancií na udržiavaní mieru. Aj Spojené štáty americké, hoci majú najsilnejšiu armádu, nedokážu zabezpečiť poriadok a mier, ak postupujú sami. Karol III., ktorý vystúpil v kongrese len ako druhý britský panovník, uviedol, že výzvy, ktorým čelíme, sú príliš veľké na to, aby ich niesol jeden národ. Jeho prejav a vystupovanie počas cesty boli vo viditeľnom kontraste s mnohými dnešnými politikmi, nielen v Spojených štátoch. Aj Slovensku by prospelo, ak by predstavitelia krajiny dokázali komunikovať úctivo a s humorom. Aby sa kultivovala medziľudská komunikácia aj naprieč spoločenskými stavmi. Okrem prejavu v kongrese, britský kráľ Karol III. Preukázal svoju kultivovanosť, aj keď sa v USA stretol s bežnými ľuďmi v továrni alebo keď navštívil Národný park.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás

0: hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

4 mesiace. Už tak dlho som v kláštore a ešte som sa nenaučila trpezlivosti v obmedzovaní, ako túžim len po troške uvoľnenia. O, zlatá sloboda, stále mi napadá, že sem nepatrím. Je mi to všetko zaťažko. Predstavení asi majú hroznú zodpovednosť, keď majú v rukách ten najhodnotnejší poklad svojich podriadených. Slobodu. Pane Bože, čo mi chceš tou skúškou povedať? Čo je mi vlastne ťažké? Prečo prežívam toľkú krízu po takom dlhom rehoľnom živote? Veď sa nemám horšie ako po minulé roky. Je to nestálosť tých, čo majú nad nami moc? Nejednotné zmýšľanie. Dozor nad každým krokom. 1. máj. Zasa sa pôjde chvíľku ľahšie. Sprúha z návštevy môjho brata Tóna. Zase som bohatšia. Prichádzam k poznaniu. Mám všetko, čo potrebujem. Utrpenie na prvom mieste. Je to vlastne milosť. Znášať ho. Poučenie pre život z vlastnej skúsenosti. Ako veľmi túžim po priamom apoštoláte. A teraz mi ho otec môj doprial. Teraz ho vidím. Sú to len tí vôkol mňa. Ale ich je nutné zachytiť, im vyprosiť milosť. Aké šťastie rozdávať lásku pri stretnutí. Babičky v našom domove, zamestnanci, rozhovor s vedúcim na jeho narážky. Že som sa zriekla šťastia v manželstve nie preto, že by som nemala srdce, že ma nič neuchváti, mnou nepohne, ale že je to šťastie príliš malé pre moju veľkú lásku k Ježišovi. Hľadala som najkrajšieho, ale na každom som našla chybu. O, ten zápas srdca. Tá vášeň. Primitívne. Krásny Ježiš, a predsa mi pomohla k tebe, lebo teba si predstavujem podľa želania svojho srdca. Prosím, neodmietaj ma. Hľad na môj prvotný úmysel. Keď som precitla k láske, mňa si nechaj pre seba. Starnem, ale prvú lásku mi prosím nechaj až do smrti. Či chceš, aby som ťa milovala ako anjel? Nie. Milujem ťa, krásny Ježiš, svojim ľudským srdcom. Lásku, ktorú by normálne dostal pozemský snúbenec, dávam tebe. Tým vrúcnejšie, čím viac ťa túžim raz uvidieť, teba, ktorému žijem. Ale ako ty chceš, učiň ma trpezlivou v čakaní. Ježiš, dávam sa ti, ako je to v prírodzenosti ženy. Prosím, upevňuj vo mne Virgo Sponza Mater. Sebastián, neviem, čo si pomyslíš o tých kláštoroch. Zaiste vieš toho zo spovedí ešte viac. Ale prečo ti to píšem? Nech si nikto nemyslí, že v kláštore sú sami anieli a že tam všetky problémy padnú. Och, je tam príležitosť na heroickú svetosť. Krásne to vysvetlil pán kardinál Korec vo svojej knižočke Život zasvetených. Pre mňa je návodom na kvalitný, zmysluplný, rehoľný život. Ale vtedy sme tú knihu nemali. A tak pokračujem so zápiskou. Nebeský Otec, ako múdro si to zariadil, že si môžeme myslieť, čo chceme, a ten môj bližný o tom nič nevie. Máme konferencie, ale ja, keď mi je najhoršie, utiekam sa k písmu. Kto v živote nezažil veľkú lásku, ten nie je schopný silne milovať. Hovoril páter Hillebrand, vojenský kňaz, ktorý vo voľnej chvíli v čase druhej svetovej vojny navštevoval i rehoľné sestričky, ktoré využívali jeho kňazskú službu. Milovala som sestričku Leopoldu. V nej som mala človeka. Jej odchodom som veľmi trpela, ale neľutujem. Otec môj, takto si ma uspôsobil na veľkú lásku k tebe. Si môj Boh
a moje všetko. Viem, že ma nechceš trápiť. Čo mi posielaš, posielaš mi s veľkou láskou. Anička Zelíková sa tiež vyjadrila. Čokoľvek sa s nami deje, posiela nám Ježiš. A čo nám Ježiš posiela, na to sa musíme usmievať. Prosím len o silnú vieru, o presvedčenie, že nie zloba, hlúposť a podobné veci riadia môj život, ale nebeský Otec. A neusilujem sa chytrácky o výhodné miesto pre seba, ale svoju úlohu hľadám tam, kde ma postaví poslušnosť. Otec môj, aj ja mám svoju úlohu a tak som šťastná. Nechcem stratiť pre večnosť ani okamih. Už niekoľko týždňov chodím k svätostánku na ožarovanie, aby som bola silná. Krásny Ježiš, si verný. Nedáš sa predstihnúť veľkodušnosťou. Mám tvoju silu. Bolieť to musí. Musím to pretrpieť. Ale v srdci som veľmi šťastná. Už sa viem zaprieť. Srdce mi jemnie. Mám viac pochopenia pre druhých. Malicherné veci ma už tak nerozčuľujú. Pre tvoje krásne oči. Chcem byť radostným Božím dieťaťom. Chcem ten ideál žiť, ale máme ustavičný zhon. Už som taká unavená. Najlepší odpočinok je v tvojom náručí. Tam sa schúliť, nič nevidieť a nepočuť. Byť trochu sama. Ó, ten zhon. Ustavičný apel od rána do večera. Aká je mi milá vnútorná modlitba. Ako rada si zájdem k svetostánku, k tvojim krásnym očiam, Ježiš. Bohužiaľ len nakrátko, ale ešte nikdy som tak necítila, že som tvojim dieťaťom. Otec môj, ty ma chlácholíš, úzkostlivo pozeráš, ako sa zachovám. Príde čas, keď pochopíš, že všetko bola láska, hovorila sestrička Leopolda. Áno, mám úlohu. Chcem na tú lásku odpovedať. Budem ďalej chodiť na ožarovanie, prispievať k veľkému dielu v cirkvi. Všetko chcem v láske obsiahnuť. Koncil, zjednotenie kresťanov, Tóno, sestričky v Nemecku. Chcem sa modliť, ale nenachádzam slová. Otče náš. Prečo sa vlastne tak málo modlím túto modlitbu? Je ozaj najkrajšia, najobsažnejšia. Prekážalo mi v nej buď vôľa tvoja. Domnievala som sa, že za všetko, čo sa nás negatívne dotýka, má vinu Božia vôľa. Ale otec môj, nenechal si ma v omyle, už viem, že ak nechceš človeku zobrať slobodu, musíš ho nechať jeho vôli. A dopadá to zle. Už som sa presvedčila. Ó, kiež by sa vždy diala tvoja vôľa. Nikto nič lepšie nevymyslí ako ty pre svoje milované deti. Svoju nádej vkladám do teba. Rozumiem, že ma vychovávaš, aby som mala jemné a chápavé srdce. Posilňuj moju vieru, ty darca všetkých cností, darca každej dobrej myšlienky, upieraj moje oči na večnosť. Vezmi môj osud do svojich rúk, staň sa so mnou, tvoja vôľa. Ako ma to oslobodzuje, naplňa bezstarostnosťou, radosť sa mi vracia, nič sa mi nestane, čo by pre mňa nebolo dobré, najlepšie. Viera je veľký dar. Každý deň oň musím prosiť, každý deň zápasiť. Čo bolo včera, nie je už dnes. Dnes volám, otec môj, kde si? A neprestanem, kým sa mi neukážeš. Všetko ma musí viesť k tebe, otec môj. Je mi clivo na tejto zemi.
Clivosťou po tebe by som chcela zomrieť. Každej inej smrti sa bojím. Viem, to moje biedne srdce nie je hodné takého konca. Nie je také čisté, aby milovalo len teba. Posveť každú moju lásku k tvorom, lebo koniec koncov je to zasa len hľadanie teba, výkrik k tebe. V najhlbšej hlbine si ty. Začiatok i koniec. Alfa a omega. Všetko pominie. Osvetľuješ mi to. Ukáž mi večné hodnoty. Milovať a byť milovaná. Nech sa teším v bezútešnosti na precitnutie v láske. Tvoje krásne oči. Tebe žijem, tebe umieram. Clivosťou po tebe chcem zomrieť. Dňa 17. septembra 1963, Dolný Smokovec, Slovensko, Tatry. Otec môj, ty nad nami vystieraš svoje otcovské dlane. Toľko krásy na svete. Prinášam ti ako obetu svoju krásnu materinskú reč, naše krásne piesne, moju otčinu, krásne Tatry. Tak blízko je domov, ale nie pre mňa. Len otcnosť, ktorá je žene vlastná, ťa prosím, vedieť čakať. Čakať v trpezlivosti, kým si po mňa prídeš. Teším sa na tvoje krásne oči, ktoré zahoja všetky rany a jazvy. Hoci so slzami v očiach obnovujem svoje áno. A predsa som šťastná, lebo moja obeta je dávaná nekonečnému. Dňa 3. novembra 1963. Krása moja. Aké to bolo úchvatné, keď som ti spievala Čakám ťa, čakám. Pri otvorenom okne. Silné steny nás delili, ale ty si ma počul a s láskou si ma pozoroval, určite. Potom prileteli dve lastovičky, sadli si na strechu a myslím, že počúvali. Mám veľkú túžbu clivosťou po tebe zomrieť. Ešte žijem, chodím, pohybujem sa, žmúrkám očami, hýbem rukami, žijem. Ale mal by môj život zmysel, len keď ti môžem lásku životom dosvedčiť, tak nech žijem. Radšej by som šla k tebe, je mi smutno, ale nech. Roky nie sú nič, žiť s tebou je šťastie, to je jedno ako dlho. Žiť s tebou to nie je nič stratené, život je ľahký, ó krása moja. Dnes sa modlím, dnes robím zásoby, z ktorých budem potom žiť. Ukázať činom a snáď nie malým. Daj prejsť svoju silu do mňa, tvoju odvahu, veľkodušnosť, priamočiarosť.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych stal, jak predpovedal, aleluja. Proza by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet.

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
2: Nech odpočívajú v pokoji.
3: Amen.
2: Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo 14. dnes prijal štátneho sekretára USA Marka Rubia. Vatikán dnes navštívil premiér Poľskej republiky Donald Tusk. Stretol sa aj so Svätým Otcom. Včera Vatikán navštívil švajčiarsky prezident Guy Permelin. Pápež dnes zároveň prijal biskupov Burkiny Faso a Nigeru, ktorí sú na návšteve Ad Limina. Kniha je mostom k druhým, protiliekom na uzavretosť mysle, povedal Leo 14. v príhovore pracovníkom Vatikánskeho knižného vydavateľstva, ktoré slávi sté výročie vzniku. Svätý Otec dnes prijal na audiencii švajčiarsku gardu. Včera jej noví členovia skladali slávnostnú prísahu. Pápež uskutočnil videohovor s kňazmi Južného Libanonu. Som vám na blízku, zdôraznil im. Na zajtra pripadá prvé výročie zvolenia Leva 14. na pápežský stolec. Svätý Otec navštíví Pompeje a Neapol. Vo štvrtok 7. mája vám príjemné počúvanie praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes dopoludnia sa vo Vatikáne konala približne 45-minútová audiencia pápeža s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Na štátnom sekretariáte sa potom konalo stretnutie s kardinálom Parolinom, počas ktorého sa zamerali na krajiny poznačené vojnou, politickými napätiami a ťažkou humanitárnou situáciou a na potrebu neunavne pracovať na miery. Medzi témami, ktoré sa preberali, boli podľa informácií tlačového strediska Svätej stolice konflikty na Blízkom východe a v Afrike i situácia na Kube. Vatikán. Vyzývam všetkých, aby čítali knihy ako liek proti uzavretosti mysle, ktorá sa odráža v strnulých postojoch a zjednodušených pohľadoch na realitu, povedal dnes pápež Leo 14. v príhovore pracovníkom Vatikánskeho knižného vydavateľstva, ktoré slávi sté výročie svojho vzniku. Svätý Otec pripomenul, že to bolo pred 100 rokmi, keď sa Vatikánske knižné vydavateľstvo v roku 1926 osamostatnilo od Vatikánskej tlačiarne, ktorá vznikla už v roku 1587. Počas týchto 100 rokov svojej existencie slúžilo Vatikánske knižné vydavateľstvo 9 pápežom. Aktuálny Petrov nástupca ponúkol v príhovore reflexiu o knihe. Kniha je príležitosťou na premýšľanie. V digitálnej ére nás fyzická podoba knihy vracia k úlohe myslenia, reflexie a štúdia. Čítanie je potravou pre myseľ, pomáha rozvíjať uvedomelý a formovaný kritický zmysel, pomáha chrániť sa pred fundamentalizmom a ideologickými skratkami. Preto vyzývam všetkých, aby čítali knihy ako liek proti uzavretosti mysle, ktorá sa odráža v strnulých postojoch a zjednodušených pohľadoch na realitu. Kniha je príležitosťou na stretnutie, zdôraznil Leo 14. a vysvetlil. Keď držíme knihu v rukách, ideálne sa stretávame s jej autorom. Zároveň sa však stretávame s tými, ktorí ju čítali pred nami, alebo s tými, ktorí ju čítajú, či budú čítať. A stále častejšie sa vyskytujú príležitosti, pri ktorých sa spisovatelia a čitatelia stretávajú, aby sa porozprávali a vypočuli sa navzájom. Pápež František nás naučil praktizovať kultúru stretnutia. Kniha je mostom k druhým. Je dôvodom na konfrontáciu, ktorá nás obohacuje, podnetom na rozšírenie vlastného pohľadu. Pre nás, kresťanov, je kniha príležitosťou zvestovať Krista, zdôraznil Svätý Otec a dodal. Dobre vieme, ako môže čítanie životopisu svätého alebo dobre napísanej duchovnej úvahy zasiahnuť srdce. V škole Panny Márie a svätých sa živme Božím slovom, aby formovalo naše myslenie a konanie. Pripomeňme, že včera večer bola prezentovaná nová kniha z Vatikánskeho knižného vydavateľstva s názvom Slobodný pod milosťou v škole svätého Augustína tvárou v tvár výzvam dejín. Ide o zbierku textov a homílií Roberta Prevosta z čias, keď bol generálnym priorom Augustinianov. Na prezentácii vystúpil štátny sekretár kardinál Parolin. Vatikán, Libanon.
Včera Leo XIV. Počas audiencie s nunciom v Libanone arcibiskupom Paulom Borgom uskutočnil videohovor s 10 kňazmi z južných regiónov krajiny Cédrov, z dedín na juhu Libanonu, tých na hranici

nám, že sa za nás modlí, že nás podporuje a udelil nám svoje požehnanie v nádeji, že mier bude čoskoro dosiahnutý. Hovor trval len pár minút, no otec Tony uisťuje. Bol to závan nádeje a dôvery, ktorý sme potrebovali. Vďaka kňazov smeruje aj k nunciovi v Libanone za toto ďalšie gesto pozornosti voči duchovenstvu na juhu krajiny. Prináša lásku, prekonáva nebezpečenstvo uprostred bombardovaných a zničených ulíc a domov, ktoré explodovali, hovorí otec Elias. Vidím v ňom poslanie jeho svätého patróna, svätého Pavla. Vatikán. Leu v Ríme, Leone a Róma. To je názov nového dokumentárneho filmu vatikánskych médií, ktorý sleduje takmer 2 desaťročia, ktoré pápež Leu XIV strávil v Ríme pred svojim zvolením na Petrov stolec. Film, ktorý bol vyrobený k 1. výročiu jeho pontifikátu, bude vysielaný na vatikánskych mediálnych kanáloch a na požiadanie bude sprístupnený mediálnym organizáciám. Nový dokument, produkovaný vatikánskymi médiami, ponúka portrét budúceho pápeža prostredníctvom spomienok tých, ktorí ho poznali počas jeho rokov vo Večnom meste. Sleduje kroky prvého pápeža narodeného v Severnej Amerike od jeho príchodu do Ríma zo Spojených štátov v roku 1981 prostredníctvom služby ako generálneho predstaveného rádu svätého Augustína a neskôr ako prefekta dikastéria pre biskupov. Film, ktorý bol vyrobený pri príležitosti 1. výročia jeho zvolenia na Petrov stolec, ku ktorému došlo 8. mája minulého roku, zhromažďuje svedectvá, obrazy a osobné spomienky od priateľov, spolubratov, kňazov, reholníkov, mladých ľudí a rodín, ktorí ho sprevádzali počas rôznych etáp jeho rokov v Ríme. Dokument sa začína spomienkami tých, ktorí prvýkrát privítali mladého augustinianského diakona na Medzinárodnom kolégiu svätej Moniky po jeho príchode z Chicaga začiatkom roku 1980. Ich spomienky evokujú chvíle štúdia a bratstva, modlitby a pastoračnej činnosti, ako aj každodenný život zdieľaný medzi študentmi v Ríme. Film tiež opisuje roky Roberta Prevosta ako generálneho predstaveného augustinianov, úlohu, ktorú zastával 2 po sebe nasledujúce funkčné obdobia od roku 2001 do roku 2013. Bývalí spolupracovníci a spolubratia opisujú jeho vedenie rádu počas rokov poznačených zahraničnými cestami, misijnými návštevami a spravovaním reholnej rodiny prítomnej po celom svete. Dokument ďalej zdôrazňuje jeho duchovný život a pastoračnú blízkosť prostredníctvom svedectiev tých, ktorí sa s ním stretli na miestach púti a služby, od kurzov katechizmu v Čezáne, po modlitbu vo svätyni svätej Rity v Kaši, pri hrobe svätého Augustína v Pávii a vo svätyni Panny Márie Dobrej Rady v Dženadzáne. Pozornosť sa venuje aj jeho poslednej rímskej službe pred konkláve, 2 roky, ktoré strávil v rímskej kúrii ako prefekt dikastéria pre biskupov po jeho vymenovaní pápežom Františkom, ktorý ho tiež ustanovil za kardinála. Taliansko. Monsignor Tommaso Caputo hovorí pre vatikánske médiá o očakávaniach Pompeji, mesta v Kampánii, ktoré zajtra privítá Leva 14. pri príležitosti 1. výročia jeho zvolenia na Petrov stolec a zároveň v deň, keď si cirkev pripomína pompejskú pannu Máriu, uctievanú na tomto pútnickom mieste. Bude to historická udalosť. Pápež nás utvrdí vo viere a v skutkoch milosrdenstva, uviedol arcibiskup Pompeji. Tým, že prichádza do Pompeji osláviť 1. rok svojho pontifikátu, nám Svätý Otec dáva mimoriadny dar, hovorí arcibiskup Pompeji. Svätý Ján Pavol II. Bol prvým pápežom, ktorý navštívil Pompeje. Urobil tak v októbri 1979 i o niekoľko rokov neskôr v roku 2003. V roku 2008 to bol jeho nástupca Benedikt XVI, kto prišiel do tohto mestečka vzdialeného menej ako 30 kilometrov od Neapola, aby sa modlil pred milostivým obrazom Panny Márie. Posledným pápežom, ktorý navštívil toto mariánske pútnické miesto, bol pápež František v marci 2015. Návšteva pápeža Leva XIV. Sa teda uskutoční 11 rokov po púti pápeža Bergoglia. V rozhovore pre vatikánske médiá arcibiskup Pompeji odpovedá na nasledujúce otázky. Monsignor Caputo, ako bude prebiehať tento deň? Návšteva pápeža je pre mesto vždy historickou udalosťou. Povedal by som, že je to epochálna udalosť. Každý okamih bude dôležitý. V centre všetkého bude slávenie Eucharistie, ktorej bude Svätý Otec predsedať o 10:30 na námestí pred chrámom.

Po svätej omši bude nasledovať prednes prosby k Panne Márii z Pompeji, tzv. Súplika, čo je akt zverenia sa Najsvätejšej Panne Márii, ktorý v roku 1883 zložil zakladateľ svätý Bartolo Longo. 10 000 ľudí privítajú pápeža Leva, ktorý symbolicky začne svoju návštevu stretnutím s chrámom lásky, Tempio della Carità, teda veľkou rodinou charitatívnych diel pútnického miesta, ktorú tvoria deti, mladí ľudia, dospelí i osamelé ženy so svojimi malými deťmi. Potom bude nasledovať cesta v papamobile po prilahlých uliciach a pred slávením svätej omše sa pápež stretne v bazilike s chorými, s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením i so staršími ľuďmi. Aký je sociálny profil mesta Pompeje? Pompeje sú mestom s približne 25 000 obyvateľmi. Je to veľmi rozmanitá komunita a moderné mesto, založené práve okolo pútnického chrámu, ale je to aj pohostinné mesto. Stačí si uvedomiť prílev približne 6 miliónov návštevníkov ročne, medzi ktorými sú turisti navštevujúci archeologický park, jeden z najznámejších na svete, a pútnici, ktorých bazilika každoročne privíta viac ako 2 milióny. Rovnako ako v celom južnom Taliansku, nechýbajú ani tu sociálne problémy, ale existujú aj ťažkosti spôsobené neistou a často slabo platenou prácou. Mnohí mladí ľudia majú ťažkosti nájsť si stabilné zamestnanie a založiť si rodinu. Aj svätý Bartolo tušil, že práve práca je základným prvkom k tomu, aby sa z jeho chlapcov stali dobrí kresťania a čestní občania. Preto sa naše inštitúty v minulosti vyznačovali prípravou na pracovný život a aj dnes máme špecifické projekty na začlenenie mladých ľudí do pracovného života. Pápež sa počas svojej návštevy bude modliť v bazilike aj pred kaplnkou svätého Bartola Longa. Aká forma úcty sa vyvíja voči tomuto novému svätému zo strany pútnikov, ktorí prichádzajú do Pompeji? V prvom rade treba pripomenúť, že to bol práve pápež Leo XIV, kto 19. októbra 2025 Bartola Longa vyhlásil za svätého. Musím povedať, že náš zakladateľ bol už predtým veľmi milovaný miliónmi pútnikov, ktorí každoročne prichádzajú na toto pútnické miesto, a to aj zo zahraničia. Kanonizácia však ešte viac podporila úctu k tejto osobe u veriacich z celého sveta, ktorá je dnes veľmi známa v rôznych krajinách, v Poľsku, v mnohých krajinách Latinskej Ameriky a aj v Indii. Čo môže svätý Bartolo Longo povedať v súčasnosti? Je príkladom konvertitu, ktorý sa v mladosti vzdialil od autentického života vo viere, a je príkladom pre všetkých mužov i ženy našej doby, pretože jeho život ukazuje, že nikto nemôže byť vylúčený z Božej lásky. A vďaka jeho príkladu pútnici vedia, že neexistuje hriech ani temnota, ktorá by im mohla zabrániť vrátiť sa k tomu, aby uvideli svetlo. Aký účinok si želáte, aby mala pastoračná návšteva pápeža na vašu komunitu? Pápež prichádza do Pompeji, aby nás utvrdil vo viere, aby ešte viac oživil našu nádej a aby dal nový impuls skutkom milosrdenstva. Pápež príde, aby nás utvrdil vo viere pod vedením Márie, na ktorú sa obráti slávnou modlitbou svätého Bartola Longa, tzv. Súplika. Keď sa Kristov námestník prechádza ulicami medzi ľuďmi, nemôže to priniesť nič iné než radosť, lebo už samotná jeho prítomnosť nás vedie k tomu, aby sme vzhliadli k nebu. Vedie nás k hľadaniu skutočného zdroja našej radosti, ktorým je osoba Pán Ježiš, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Čítania načítala študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Barbora Zanušková. Dnes si spoločne vypočujeme čítania 6. veľkonočnej nedele.
1: Správa o diakonovi Filipovi je po obsahovej stránke rozčlenená na tri časti. Verše 5 až 6 hovoria o Filipovom ohlasovaní a o pozorných poslucháčoch. Verše 7-8 spomínajú dôsledky Filipovho ohlasovania, mnohé uzdravenia a radosť ľudu. A verše 14 až 17 referujú o vysluhovaní Ducha Svätého prostredníctvom apoštolov Petra a Jána. Vidíme tu hlavné katechizačné princípy aj pre našu prítomnosť.
2: Čítanie zo skutkov apoštolov. Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne a jednomyselne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. A v meste nastala veľká radosť. Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaléme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k ním Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Rozdielme si toto čítanie do takých troch častí. Prvá časť je prvou vetou. Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Prechádzame vlastne cestou apoštolov, ktorí hlásali našu vieru. Pomaly, zrozumiteľne treba podávať jednotlivé slová, aby sme nejakým spôsobom vyprovokovali u ľudí, ktorí nás počúvajú, ich vlastný vnútorný film. Aby si dokázali predstavovať, čo sa tam v tom meste Samárii udialo. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že všetci sa usilujeme o to, aby sme dostali Ducha Svätého. Skúsme to prežívať tak, aby sme aj my boli tými, ktorí sa vzájomne jeden za druhého modlia, aby sme toho Ducha Svätého naozaj dostali.
0: Žalm 66, ktorého sú do medzispevu vybraté niektoré verše, by sme v kresťanskom pohľade mohli nazvať žalmom o činnosti Ducha Svätého vo svete. Žalmista obdivuje Božie diela vykonané v priebehu dejín. Ich spoločným menovateľom je premena na kvalitatívne, lepšie a duchovnejšie. Pán vypočuje modlitbu veriaceho a prejavuje svoje milosrdenstvo.
3: Jasaj Bohu celá zem. Jasaj Bohu celá zem. Hrajte a spievajte na slávu jeho mena. Vzdávajte mu chválu. Hovorte Bohu, aké úžasné sú tvoje diela. Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva. Nech ospevuje tvoje meno. Poďte a pozrite na Božie diela. Úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom. More premieňa na suchú zem, rieku možno prejsť suchou nohou. Preto sa tešíme z neho. Svojou mocou panuje na veky. Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží. Vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil. Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoje milosrdenstvo.
1: Kľúčová veta v druhom čítaní je výzva zdôvodniť a obhájiť svoju nádej. Je to veľmi pekná a výstižná veta, ktorá charakterizuje veriaceho ako vnútorne bohatšieho človeka v porovnaní s ľuďmi tohto sveta. Kresťan má s tým počítať a byť pripravený vydávať svedectvo tak svojim životom a skutkami, ako aj slovami.
2: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní uctievajte sväto Krista, Pána vo svojich srdciach, stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahambili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Nie je lepšieho argumentu, ako keď počujeme, veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých. Myslím, že takáto veta nás dovedie naozaj k trpezlivosti a k tomu, aby sme sa dokázali obhájiť. V tomto treba toto čítanie chápať za veľmi dôležité pre nás, pre všetkých. Nie stiahnuť sa a odísť a niekde v kútiku čakať, vyčkávať, ale obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Táto časť je veľmi dôležitá. Myslím, že toto čítanie je naozaj motivujúce a ak sa prečíta rýchlo a nezrozumiteľne, ten, kto nás počúva, z toho vlastne si ten hlavný cieľ, ten hlavný zámer neodnesie. A potom sme smutní kresťania.
0: Evangelista Ján v tejto časti Ježišovej rozlúčkovej reči, ktorá práve zaznela, sľubuje dve potešujúce myšlienky. Že sa s nimi nelúči navždy a že im dá Ducha Svätého. Autor tu pracuje s pojmami láska k Ježišovi, zachovávanie prikázaní, dar Ducha Svätého a jeho útechy, spoločenstvo učeníkov s otcom a synom. V týchto kategóriách sa odohráva aj náš duchovný život a aj my môžeme počítať s tým, že jedno podmieňuje druhé. Mali by sme sa usilovať žiť podľa Božích prikázaní a túžiť po osobnom spoločenstve s Bohom.
3: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec. Aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Nech novým Jeruzalemom
2: znie pieseň nová a nech v ňom tešia sa plný radosti na veľkonočnej slávnosti.
4: Veď víťazný lev Kristus vstal, reťazov draka pripútal, a víťazný hlas zavelí ožiť tým, ktorí zomreli.
2: Hrob posluchne a odistí závory svojej koristi a po zajatí očistnom húfy sa hrnú za Kristom.
4: Hľa, triumfálne kráča on, sláva ho venčí napokon, nebo a zemskú odčinu zjednotil v obec jedinu.
2: Pokore čest mu vzdávajme, my bojovníci vzývajme, kráľa, čo v sláve žiari nám, aby nás viedol k výšinám.
4: Ježišu, Ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu znovu zrodených milosťou.
2: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych stal, Otcovi Duchu Svätému, nech večne zvoní pieseň chvál. Amen.
5: Pane Bože môj, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Aleluja.
3: Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
2: Pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť,
3: úplne zmiz zo mňa moju vinu
2: a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
3: Proti tebe samému som sa prehrešil
2: a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
3: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
2: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
3: Pokrom a izopom a zasa budem čistý. Umým a budem belší ako sneh.
2: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
3: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
3: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.
2: Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
3: Poučím blúdiacich o Tvojich cestách a hriešnici sa k Tebe obrátia.
2: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad Tvojou spravodlivosťou.
3: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu.
2: Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
3: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
2: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema.
3: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na Tvoj oltár obetné zvieratá.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane Bože môj, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Aleluja.
5: Ty si naozaj skrytý Boh, Boh Izraela, Spasiteľ. Aleluja.
2: Zmetení sú a zahambení všetci. Spolu sa dostali do hanby výrobcovia modiel.
5: Izraela spasí Pán večnou spásou. Nebudete zmetení a nebudete sa hanbiť na veky vekov.
2: Lebo toto hovorí Pán, ktorý stvoril nebo.
1: On je Boh, ktorý stvoril zem a stvárnil ju, on ju upevnil.
6: Nestvoril ju, aby bola prázdna, na obývanie ju pripravil. Ja som Pán a nik iný.
1: Nehovoril som potajomky. Na tmavom mieste v zákutí.
6: Nepovedal som Jakubovým potomkom, zbytočne ma hľadáte. Ja som Pán, čo ohlasuje spravodlivosť a zvestuje právo.
1: Zhromaždite sa, poďte, zíďte sa. Vy zachránení z národov.
6: Nerozumní sú tí, čo dvíhajú svoje drevené modly a vzývajú Boha, ktorý pomôcť nemôže.
1: Ohláste, zíďte sa, poradte sa. Kto toto oznámil od počiatku a od pradávna to predpovedal?
6: Nie som pálen ja, veď nie je to Boha okrem mňa. Okrem mňa nie je Boha pravého a spásneho.
1: Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu všetky končiny zeme. Lebo ja som Boh a nik iný.
6: Na seba samého prisahám, z mojich úst vychádza pravda. Neodvolateľné slovo.
1: Predo mnou sa skloní každé koleno. Nebude prisahať každý jazyk.
6: Len v Pánovi povedia je spása a sila. K nemu prídu a zahambia sa všetci, čo sa mu protivia.
1: Pánovi dosiahnu spásu a slávu. Všetci potomci Izraela.
6: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
1: Ako bol na počiatku, tak nech jej teraz je vždycky. I na veky vekov. Amen.
7: Ty si naozaj skrytý Boh, Boh Izraela, Spasiteľ, aleluja.
8: S radosťou slúžte Pánovi, aleluja. Jasaj na chválu Pánovi celá zem.
9: S radosťou slúžte Pánovi,
10: s plesaním vstupujte.
11: Pred jeho tvár.
12: Verste, že náš Pán je Boh, on je náš stvoriteľ a jemu patríme.
13: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
14: Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvory s piesňami oslavnými. Chváľte ho, velebte jeho meno.
15: Lebo Pán je dobrý, jeho milosrdenstvo trvá na veky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
16: Sláva Otcu i Synu
17: i Duchu Svetému.
18: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky.
19: I na veky vekov. Amen.
20: S radosťou slúžte Pánovi. Aleluja.
8: Boh našich otcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.
21: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
22: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
21: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
22: aleluja, aleluja.
21: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
22: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
8: Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás, aleluja.

0: Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Aleluja.
1: Pokorne prosme Boha Otca, ktorý nám dal skrze Kristovo zmrtvých stanie nový život, a s dôverou volajme.
2: Osláv nás, Otče, Kristovou slávou.
0: Osláv nás, Otče, Kristovou slávou.
2: Bože, v Tvojich obdivuhodných skutkoch vidno Tvoju starostlivosť o svet, ktorý si stvoril. Sprevádzaj svojím požehnaním všetkých, čo spolupracujú s Tebou.
0: Osláv nás, Otče, Kristovou slávou.
2: Očisť nás svetlom svojej pravdy a posveť naše srdcia, aby sme robili, čo je správne a Tebe milé.
0: Osláv nás, Otče, Kristovou slávou.
2: Vyjasni nad nami svoju tvár, odpusť nám všetky previnenia a naplň nás svojimi darmi.
0: Osláv nás, Otče, Kristovou slávou.
2: Ty si nás skrze Krista zmieril so sebou, daruj pokoj nám i všetkým ľuďom na zemi.
0: Osláv nás, Otče, Kristovou slávou.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Prosíme ťa, dobrotivý Bože, pomôž nám dôsledne stvárňovať náš život podľa veľkonočného tajomstva, ktoré s radosťou slávime, aby nás sila Kristovo z mŕtvych stania ochraňovala a viedla k spáse. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
2: Amen.
3: Pán s vami
0: i s Duchom Tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
4: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
5: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
6: Dobrovoľníci vyčistili prostredie v Nízkych Tatrách. Spojené štáty podnikli údery na Irán, nepovažujú to za ukončenie prímeria. Dobré ráno, je 6 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Slovenských väzňov v nacistickom koncentračnom tábore Dachau bude pripomínať nová pamätná tabuľa. Jej osadenie oznámil premiér Robert Fico počas včerajšej návštevy tohto pietného miesta v Nemecku. Tabuľa približí osudy Slovákov väznených v tomto tábore.
8: Fungovalo to miesto, kde boli predovšetkým zatváraní politickí väzni. Pýtal som sa na viacero detailov, sú to hrozostrašné veci. Ja môžem len toľko povedať, že za tých 12 rokov sa tu vystriedalo asi 200 000 väzňov, z toho 41 000 väzňov zomrelo. Tie boli kombináciou poprav, chorôb alebo išlo smrť vyhľadovaní.
6: Premiér si pamiatku obetí uctil položením kytice k pomníku a zdôraznil, že Dachau je symbolom nesmierneho utrpenia civilistov. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach bude dnes fungovať v obmedzenom režime. Hoci je tento piatok ponovom bežným pracovným dňom, ústav sa rozhodol pre sviatočnú prevádzku. Podľa hovorcu ústavu Igora Michalčíka ide o dlhodobo plánovaný krok, ktorý zohľadňuje ekonomické hľadisko aj komfort pacientov.
9: Tento krok sme plánovali dlhodobo, preto sme tomu prispôsobili objednávanie pacientov, plánovanú zdravotnú starostlivosť aj prevádzku ambulancií, v ktorých sa v tento deň nebude ordinovať. Pohotovostná zdravotná starostlivosť bude v piatok 8. mája zabezpečená bez akýchkoľvek zmien.
6: Zmena v kalendári pracovných dní nastala v rámci vládnej konsolidácie, kedy bol 8. máj vyradený zo zoznamu dní pracovného pokoja. Zamestnanci, ktorí dnes nastúpia do práce v iných prevádzkach, majú nárok na sviatočný príplatok. Zjazdovky a turistické chodníky v Nízkych Tatrách sú po zimnej sezóne čistejšie. Včera sa v stredisku Jasná uskutočnil ďalší ročník dobrovoľníckej akcie Zelený chopok. Do čistenia horského prostredia a sadenia stromčekov sa zapojilo takmer 250 dobrovoľníkov z celého Slovenska. Riaditeľ strediska Jiří Trumpeš.
10: Tak naozaj čistilo sa v celom okolí strediska Jasná, nielen zjazdovky, ale aj turistické chodníky, priamo jazierko, nazbieralo sa niekoľko desiatok vriec odpadu, popri tom sa aj sadili stromčeky, takže naozaj veľmi veľa roboty urobenej a chcem všetkým pekne poďakovať od najmenších škôl, čo prišli, až po seniorov z dobrovoľnej horskej služby, čiže naozaj všetky generácie priložili ruku k dielu.
6: Akcia Zelený chopok je podľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov symbolickou bodkou za uplynulou lyžiarskou sezónou a zároveň pozvánkou pre letných turistov. Premiér Robert Fico sa zajtra v Moskve stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Hlavnou témou rokovaní má byť bilaterálna spolupráca a energetická bezpečnosť. Pracovné stretnutie sa uskutoční počas oslávy Dňa víťazstva nad fašizmom v ruskej metropole. Podľa Kremľa plánujú lídri diskutovať o perspektívach vzájomných vzťahov v rôznych oblastiach a vymeniť si názory na aktuálne medzinárodné otázky. Americké síly včera večer zasiahli ciele v iránskom prístave Bandar Abbas a na ostrove Kešm. Podľa Washingtonu išlo o nevyhnutnú reakciu na bezdôvodný iránsky útok. Veliteľstvo americkej armády uviedlo, že iránske síly zautočili raketami, dronmi a malými člnmi na 3 americké torpédoborce počas ich plavby prielivom. Teherán však interpretuje udalosti opačne. Iránske médiá tvrdia, že ich raketová paľba bola odvetou za americký útok na iránsky ropný tanker. Pápež Lev XIV. Sa vo Vatikáne stretol s členmi švajčiarskej gardy a ich rodinami. Audiencia nadväzovala na slávnostnú prísahu nových členov zboru. Svätý Otec vyzdvihol ich službu Svätej stolice a poďakoval im za vytváranie atmosféry harmónie v srdci katolíckej cirkvi. Volejbalisti Komárna získali svoj štvrtý titul v slovenskej extralige. Vo štvrtom zápase finále play-off zvíťazili nad obhajcom titulu Slovanom Bratislava 3-0 na sety a celkovo 3-1 v sérii. Pokračuje František Ogurčák, tréner Komárna.
11: Klobúk dole pred mojimi hráčmi. Od prvej lopty šli za víťazstvom a možno by som to aj povedal, že bez zaváhania. Takže možno malinké, ale vynikajúci výkon od všetkých a chcem aj pochváliť nielen hráčov, ktorí hrali, ale ktorí nehrali, pretože celú sezónu trénovali naplno a to pomáha aj tým, ktorí hrajú.
7: Počasie.
6: Dnes bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky, na západe zrážky len ojedinele. Teplota sa bude pohybovať od 20 do 25, na severe okolo 15 až 20 stupňov. Fúkať má slabý až mierny severozápadný vietor.
7: Dopravný servis.
6: Pozor si dajte na dopravné radary, tie vás zmerajú na výjazde z Bohdanoviec na Košice a za Svidníkom smerom na Stročín. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
12: Za mňa dnes trochu rozpačité ráno. Doma všetci spia, v škole dostali voľno a tak ma po vysielaní budú určite netrpezlivo očakávať. No a dcéra síce do tej bežnej školy nejde, ale zase hudobná škola dnes bez problémov učí. Tam sa rozhodli 8. máj nejakým spôsobom nesvetiť. Nuž áno, niektorí zamestnávateľia sa rozhodli dať svojim pracovníkom pracovné voľno, niektorí do práce musia ísť. Ja sa radím medzi nich, pretože som nielen musel, ale aj chcel vás prevádzať dnešným No neviem teraz, či sviatočným, či akým pracovným dňom, už nechám to na vás, ako to vy prežívate. V každom prípade Rádio Lumen tu dnes s vami naplno od 6. do 11. v Lumenáde s Ivom Novákom.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Čo s načatým dňom? No minimálne v programe Rádia Lumen ponúkneme niekoľko impulzov, ako zostať správne naladený. O chvíľu si otvoríme rannú tému a budeme sa venovať výnimočnosti dnešného dňa, ktorý je nielen v tom, že sa slávi koniec druhej svetovej vojny, ale je tam aj jedno iné pekné výročie, na ktoré sa zameriame, možno tušíte a neviem, či uhádnete, o chvíľu sa dozviete viac. Ranné zamyslenie si pustíme o 6:30, na očakávané udalosti sa pozrieme krátko potom a na svetcov dnešného 8. májového dňa nahliadneme krátko pred 7. hodinou. Po 7. hodine pripomenieme prvé výročie zvolenia Leva 14. na pápežský stolec. O 7:30 počasie s Petrom Jurčovičom a o 8:30 sa presunieme dnes do Banskobystrickej katedrály. Máme niekoľko dní za sebou, keď v Banskobystrickej katedrále pracovali organári na rekonštrukcii tamojšieho orgánu a dnes teda by pracovať nemali, takže z katedrály celebrovať bude Peter Lupták, tajomník Banskobystrického diecézneho biskupa. Po 9. hodine nás čaká opäť niečo k prvému výročiu zvolenia Leva 14. z nášho rozhlasového archívu, no a neskôr krátko po 10. aj návšteva náboženského redaktora Jána Krupu v našom štúdiu, rubrika Svetlo sveta a myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu. Po 11. nás čaká relácia Rozhovor týždňa, na 12. chystáme modlitbu Raduj sa nebies kráľovná a poludnejšie zamyslenie a od 12.30 čítame zo Svätého písma v rámci projektu Biblia za rok. Od 1. do 5. popoludní sa vám venuje Jana Ondrejková v popoludnejšom Lumenfóre. Dnes v ňom ponúkne aj rubriku Kompas týždňa, polhodinu byť šťastnou rodinou dnes alebo informácie z pásma Cirkev dnes. Pútnický víkend do 16.30 dnes v redakcii Martina Ďurča o historickej expozícii na arcibiskupskom úrade v Prešove. 17.30 Infolumen s Júliou Kaveckou a večer o 18.00 vysielame svätú omšu z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline. Celebruje Štefan Fábri, farár farnosti Žilina Závodie. Od 19.00 Ruženec vešperi a slovenské vydanie Rádia Vatikán a v rozprávke na dobrú noc o 20.00 prinesieme príbeh Princezná umelkyňa. Od 20.10 relácia Večera u Slováka s kňazom Vladom Slovákom a s jeho hostiami o evanjeliu nastávajúcej 6. veľkonočnej nedele. Od 20.40 jazzový klub s Robom Raganom, neskôr program Spoznávame Bibliu od 21.10 a od 21.40 zaostríme na rodinné témy v relácii Vitaj doma rodina. Ako vždy vám odporúčam kliknúť aj na náš web lumen.sk, kde sa v sekcii program viete dopatrať nielen k dnešnému, ale aj k programu napríklad na víkend alebo v úvodných dňoch ďalšieho pracovného týždňa.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Dnešná cena z rannej témy môže zaujať mužov alebo aj ženy, ktoré vedia, ktorému z nich to darovať. Knižka S chlapca kráľom, keď muža vychováva Boh od Johna Eldridgea môže byť vaša, ak sa zapojíte do dnešného ranného vysielania Rádia Lumen. 8. mája 2026 to je presne rok od zvolenia kardinála Roberta Francisa Prevosta za 267. pápeža katolíckej cirkvi. Čím si vás pápež získal? To je otázka z dnešného rána. Ako hodnotíte jeho prvý rok v úrade? No a čo si myslíte, ak by mal pápež Leo XIV. Navštíviť Slovensko? Kam by ste ho pozvali? Takéto rôzne námety na špekulácie alebo na reakciu do dnešnej rannej témy mi môžete napísať na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo aj do SMS-ky, WhatsApp správy či hlasovky na 0911 913 933. Čím si vás pápež Leo získal? Hodnotíme to takto rok po tom, čo bol zvolený práve 8. mája 2025, presne pred rokom. A ak by mal pápež Leo hypoteticky možno raz navštíviť Slovensko, kam by ste ho pozvali? Do akého mesta? Alebo kde? Čo by ste mu ukázali? Dajte vedieť o tom do dnešnej rannej témy Rádia Lumen. Je 6 hodín 19 minút.

0: Historický kalendár.
1: 8. mája v roku 685 zomrel pápež svätý Benedikt II., jeden zo spolupatrónov Európy. Touto udalosťou otvárame dnešný historický prehľad. Ideme na rok 1429. Francúzska armáda na čele vtedy s iba 18-ročnou Janou z Arku oslobodila mesto Orleán obliehané Angličanmi, čo prinieslo zvrat v storočnej vojne. Pred 505 rokmi v roku 1521 Rížský snem vydal Wormský edikt, ktorým uvalil na Martina Lutera a jeho prívržencov Rížskú kliatbu. Pred 305 rokmi v roku 1721 sa pápežom stal Inocent XIII, ktorý iba 23 dní po zvolení blahorečil Jana Nepomuckého. V roku 1890 zomrel v Košici katolícky kňaz, básnik a národovec Jozef Emanuel, zakladajúci člen Matice slovenskej a gymnázia v kláštore pod Znievom. 8. mája v roku 1905 zomrel chorvátsky biskup, politik a národný buditeľ Josip Juraj Štozmajer. Ako predstaviteľ austroslavizmu žiadal národné práva pre Slovanov v rámci Habsburskej monarchie. Na jeho odporúčanie pápež Lev XIII. Vydal v roku 1880 encykliku Grande Munus, v ktorej ocenil úctu k svätým Cyrilovi a Metodovi. V roku 1927 zomrela v New Jersey v USA americká reholná sestra a mystička slovenského pôvodu, blahoslavená Miriam Terézia Demianovičová. No a 8. mája v roku 1972 vzniklo v kaplnke Zjavenia

portugalskej Fatime Mariánske kňazské hnutie. Jeho zakladateľom je Don Stefano Gobi. Aj toto sme si všimli v dnešnom historickom prehľade. A teraz niečo nie staršie, ale naopak novšie z prostredia slovenského gospelu. NU Portál a Erik Stupka a ich pieseň Hore.

Nie je Božia vôľa, aby si sa plazil v prachu. Zbitý a slabý, plný neveria strachu. Môžeš byť hore v Božej výzbroji, oddený nad každou mocou diabla.

bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ja ti ďakujem, Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ďakujem ti, Bože, že môžem.

kalendári svetových udalostí si dnes pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom, keď bola v roku 1945 oficiálne ukončená druhá svetová vojna. Po mnohých rokoch od jednej z najväčších tragédií ľudstva sme žiaľ opäť konfrontovaní mnohými ozbrojenými konfliktmi vo svete. Za hranicami našej krajiny sa stále bojuje. Skoro až denne počúvame znepokojujúce správy zo sveta, že tu a tam sa uskutočnil nejaký ozbrojený útok. Aj preto žiaľ môžeme 21. storočie opäť označiť za storočie vojen. Pápež František označoval situáciu, v ktorej sa súčasný svet nachádza, ako tretiu svetovú vojnu v kúskoch. Mnohým z nás možno ešte zaznievajú jeho často opakované slová, ktoré hovoril s veľkou rozhodnosťou. Vojna je vždy prehrou. Vojny sa však netýkajú iba krajín a štátov. Sú často súčasťou našich osobných životov v rodinách, priateľstvách, spoločenstvách či na pracoviskách. Tak vznikajú mnohé nepokoje a niekedy až vážne vojnové konflikty v kruhoch najbližších ľudí. Do úmyslov našich modlitieb zahrňame aj modlitby za mier a za ukončenie vojnových konfliktov. S vedomím tejto bolestnej skutočnosti povzbudený naliehavými výzvami pápežov. Ešte v nás môže doznievať tohtoročné veľkonočné posolstvo svätého otca Leva, v ktorom sa venoval téme nastolenia mieru. Následne sme prežívali modlitbovú vigíliu za mier vo svete. Prijmime tieto výzvy s vážnosťou, lebo modlitba je silnejšia ako náboje a viera silnejšia ako rozbroje. Skutočným úspechom pri nastolení mieru vo svete a v našich najbližších vzťahoch je ľudské srdce oslobodené od nenávisti a zla. Len pokojné srdcia môžu budovať svet mieru v rodinách, priateľstvách či medzi národmi. Srdce otvorené Bohu, neustále očisťované od zloby a hnevu, je tým pravým úspechom. Aby bol nastolený mier a pokoj medzi národmi aj v najúžšom svete našich životov, je dôležité prosiť o uzdravenie našich srdc.

Počúvali ste Ranné zamyslenie. Jeho autorom bol Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. V tejto chvíli spevokol Skalka a ich pieseň Kráľovstvo pokoja na vlnách Rádia Lumen. Presný čas 6:34.

0: Skupina Skalka bola aj na našej rozhlasovej púti Rádia Lumen v Krakove. Možno ste ich tam videli, alebo ste čosi počuli cez naše vysielanie. Ale to je už minulosť. Dnes budúcnosť pred nami. 8. maj, čo očakávame doma i vo svete, povie Monika Majerová.
1: Pekné dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Pápež Lev XIV. Si dnes pripomenie prvé výročie svojho zvolenia návštevou Pompeji a Neapola. Európa si zasa pripomína 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny a kapitulácie nacistického Nemecka. No a pri tejto príležitosti pri Bratislavskom pamätníku Slavín sa uskutoční pietný akt kladenia vencov. Poľsko a Európska únia podpíšu dohodu o pôžičke v rámci obranného programu SAFE. Poľsko sa stane prvým signatárom a zároveň najväčším príjemcom tohto programu. Poslanci bulharského parlamentu budú hlasovať o vyslovení dôvery novej vláde, ktorú povedie bývalý prezident Rumen Radev. Americký prezident Donald Trump dnes vystúpi s prejavom v ružovej záhrade Bieleho domu. Dnes sa uskutoční aj tradičná jarná púť na hore Živčáková pri príležitosti Sviatku Panny Márie Matky Cirkvi. Slavnostnú svätú omšu bude celebrovať žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. No a v Trnavskej bazilike svätého Mikuláša sa uskutoční celoštátna prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov.
0: Toto nás čaká dnes, v piatok 8. mája. Vy počúvajte aj najbližšie krátke správy, najbližšie o 7. hodine.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Aj pútnici môžu vstúpiť za bránu arcibiskupskej rezidencie. V Prešove je pre nich dokonca vyčlenený priestor, kde sa vystavujú skutočné historické poklady.
2: Tieto listiny sú najstaršie, dátujú vznik nášho biskupstva. Bula Relata Semper, pápeža Pia VII. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
1: Dotkneme sa histórie cez vzácne listiny, ale aj osobné predmety prešovských biskupov. A samozrejme navštívime aj katedrálu, ktorá sama stojí za osobitnú návštevu. Tešíme sa na vás v pútnickom víkende už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Štátna moc sa už krátko po druhej svetovej vojne pripravovala na zlikvidovanie rehoľného života na Slovensku. Svedčia o tom i kroky namierené proti sestrám Saleziánkam.
4: Postupne im boli obmedzované ďalšie aktivity. Stretávanie s mládežou, organizovanie podujatí či verejné prejavy náboženského života. Do tejto situácie prichádzali správy o zásahoch v iných komunitách, rušenie kláštorov, internácie rehoľníkov.
3: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Pohnutý hlas, ktorý sa ozval z balkóna baziliky svätého Petra a obletel celý svet. Pápež Leo XIV, Američan Augustinian, misionár v peruánskej diecéze Chiclayo, pred rokom prijal službu, ktorá patrí k najťažším na svete. Jeho prvý rok bol cestou pokoja od Istanbulu cez Bejrút až po africkú Angolu. O tom, ako tento pontifikát sledujú a sprostredkovávajú slovenskí novinári, budeme hovoriť s Martinom Linhartom, Imrichom Gazdom a Andrejom Klapkom. V sobotu o 20:15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.

Spevák Andrés a jeho piesne Spievaj o 6. hodine 49. minúte postupne doznieva a my sa ideme pozrieť na životopisy svetcov dnešného dňa s našimi náboženskými redaktormi Jánom Krupom a Janom Sabolom. Počúvate Rádio Lumen. Pekné piatkové ráno.

Blahoslavená Ulrika Nišová, krstným menom Františka, sa narodila v roku 1882 v Nemecku. Jej rodina bola veľmi chudobná. Ulriku vychovávala babka, neskôr teta. Vštepili jej dobre náboženské ľudské základy. Keď Ulrika skončila školu, aj ona sa zamestnala ako slúžka v rôznych rodinách, aby pomohla svojim rodičom v ich chudobe. V roku 1903 ju postihla ťažká choroba a museli ju hospitalizovať v nemocnici v Rorschachu, kde spoznala sestry lásky Svätého Kríža z Ingebolu. Ulricha pocítila volanie k reholnému životu. Rozhodla sa k ním vstúpiť. V roku 1907 zložila reholné sľuby ako sestra Ulrika. Pridelili ju do kuchyne v nemocnici v Bule v Mittelbádene. Neskôr robila kuchárku v dome svätého Vincenta v Baden-Bádene a tam zostala 4 roky až do augusta 1912. Všetky služby robila vo veľkej pokore a trpezlivosti. Snažila sa pomáhať všetkým, dôsledne si plnila aj svoje reholné povinnosti. Ťažká práca a odriekavý život ju však poznačili. V máji 1912 dostala tuberkulózu. Hospitalizovali ju v nemocnici svätej Alžbety blízko provinciálneho domu v Hegne, kde ako 31-ročná zomrela 8. mája 1913. Jej hrob sa stal cieľom mnohých pútnikov. Ulriku Nišovú blahorečil pápež svätý Ján Pavol II. V roku 1987.

8. mája nám grécko-katolícka cirkev pripomína apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená Boh je milosrdný. Podľa synoptických evanjelií boli Ján a jeho brat Jakub starší synmi Zebedeja a Salome z Becajdy. Obaja boli rybármi na Tiberiackom jazere. Ich spoločníkmi pri práci boli Šimon a Ondrej. Ježiš ich spoločne povolal za svojich učeníkov. Obaja Zebedejovi synovia, ktorí sa v zoznamoch apoštolov uvádzajú spoločne, sa spolu s Petrom tešili výsadnému postaveniu. Ježiša sprevádzali pri vzkriesení Jajrovej céry počas premenenia na hore aj v Getsemanskej záhrade. Markovo evanjelium nazýva oboch bratov Boanerges, synovia hromu. V skutkoch apoštolov učinkuje Ján spoločne s Petrom. Túto tradíciu potrhuje aj list Galaťanom, ktorý ich oboch spoločne s Jakubom, pánovým bratom, označuje ako stĺpy. Janovo evanjelium podstatne rozširuje poznatky o dnešnom svetcovi a apoštolovi Jánovi. Predpokladá sa, že za učeníkom, ktorého miloval Ježiš a iným učeníkom, sa ukrýva Zebedejov syn Ján. Aj tu vystupujú obaja hlavní učeníci Peter a Ján spoločne, i keď šťastí v určitej konkurencii, ktorá však nespočíva medzi úradom a duchom, ale vychádza z ocenenia apoštola Jána. Ján pochádzal zo školy Jána Krstiteľa, bol Ježišovým dôverníkom, stál pod jeho krížom a Ježiš ho uviedol do synovského vzťahu s Máriou. Z konca evanjelia možno usúdiť, že sa Ján dožil vysokého veku. O ďalšom Jánovom pôsobení a živote podávajú správu starokresťanskej tradície. Podľa jednej, apoštol Ján pôsobil v Efeze, za čias cisára Domiciána ho poslali do vyhnanstva na ostrov Patmos, kde napísal knihu Zjavenia. Odtiaľ sa potom vrátil do Efezu a tu napísal evanjelium. Ako veľmi starý, za čias cisára Trajána zomrel. Jánov prívlastok teológ sa datuje až od 4. storočia. Začiatok úcty k apoštolovi Jánovi sa spája s kultom pri jeho hrobe v Efeze. Dnešný deň je spomienkou na každoročnú púť k jeho hrobu.

0: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svetá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
0: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte, s dovolením.
1: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
3: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
0: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
1: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
3: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
0: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
4: Severnému Macedónsku ponúkneme skúsenosti s bojom s daňovými únikmi. Odborníci apelujú na politikov, aby riešili pacientov so zriedkavými ochoreniami. Dobré ráno, bolo 7 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Slovensko a Severné Macedónsko zintenzívnia spoluprácu v oblasti verejných financií a boja proti daňovým únikom. Vyplýva to zo stretnutia ministra financií Ladislava Kamenického so svojou severomacedónskou kolegyňou. Bratislava ponúka skopie svoje skúsenosti s modernizáciou finančnej správy.
6: Tie, ktoré sme preberali, na jednej strane súvisia s bojom s daňovými únikmi. To je téma, ktorá zaujíma aj veľmi pani ministerku, sme prezentovali mnohé veci, ktoré sme už zaviedli. Prezentovali sme najmä napríklad nový systém QR kódy, operácia začala niekoľko dní dozadu, do 1. mája, a tá prebiehala projekt podľa očakávaní.
4: Severomacedónsku ministerku zaujali najmä slovenské riešenia, ako sú QR kódy na pokladničných dokladoch či pripravovaný projekt elektronických faktúr. Ten by mal byť realitou od roku 2027. Cestujúci na trase medzi Bratislavou a Galantou sa musia pripraviť na výrazné obmedzenia. Pre práce na infraštruktúre dôjde k výluke v úseku Bernolákovo-Bratislava-Vajnory, ktorá priniesie odrieknutie viacerých spojov. Hovorca železníc Jan Baček.
7: Výluka sa dotkne najmä vybraných osobných vlakov na trati Bratislava hlavná stanica, Galanta a späť. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie vo vyhľadávači na stránke zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii Ideme vlakom.
4: Výluka je naplánovaná v dvoch blokoch od 13. do 15. mája a od 18. do 21. mája. Konkrétne ide o stanice Sladkovičovo, Senec a Bernolákovo, kde budú počas výluky zastavovať vybrané regionálne vlaky. Na Slovensku žije so zriedkavými diagnózami približne 300 tisíc ľudí. Ich cesta k správnej liečbe je však často neúmerne dlhá a plná prekážok. Pacientské organizácie preto spustili iniciatívu Zrnko času, ktorou apelujú na politikov aj verejnosť. Predsednička organizácie Bela Simotýľ Andrea Madunová.
8: Pacienti potrebujú tú liečbu dostať ešte v stave, keď sú na tom čo najlepšie, aby sa to ich zdravie neposúvalo k horším stavom, aby tá mobilita, samostatnosť bola čo najvyššia.
4: Aktuálne na Slovensku čaká na rozhodnutie o úhrade viac ako 80 liekov. Až tretina z nich je určená práve na zriedkavé choroby. Americký federálny súd rozhodol proti najnovším globálnym clám, ktoré Bielý dom zaviedol vo februári tohto roka. Hoci sa verdikt na teraz týka len dvoch firiem a štátu Washington, môže spustiť lavínu ďalších žalôb. Ide o spor o 10% dovozné clá. Senát sa priklonil na stranu podnikateľov. Podľa verdiktu zákon z roku 1974, o ktorý sa prezident opieral, nie je vhodným nástrojom na riešenie obchodného deficitu. Zdravotnícke úrady pátrajú po desiatkach pasažierov holandskej výletnej lode, ktorí vystúpili na ostrove Svätá Helena v Južnom Atlantiku ešte predtým, než vyšli najavo správy o nákaze hantavírusom na palube. Loď pristála na Svätej Helene 24. apríla. Prvý cestujúci na jej palube zomrel 11. apríla. Z lode tam vystúpili pasažieri z 12 rôznych štátov. Pápež Lev XIV. Sa dnes vydá na pastoračnú návštevu Pompeji a Neapola, kde si pripomenie prvé výročie svojho zvolenia. Program zahŕňa stretnutie s ľuďmi v núdzi v chráme Charity, slávenie omše na námestí svätého Bartola Longa, modlitbu pri relikviách zakladateľa svätyne a aj popoludnejšie stretnutia s klerikmi, zasvetenými osobami a obyvateľmi Neapola. Futbalisti Crystal Palace a Rayo Vallecano postúpili do finále konferenčnej ligy. Pre oba kluby to bude historicky prvá účasť v súboji o európsku trofej. Crystal Palace potvrdil v domácej odvete semifinále proti Šachtaru Donetsk náskok 3-1 z prvého duelu a vyhral 2-1. Rayo uspelo v odvete v Štrasburgu 1-0 a zopakovalo si triumf 1-0 spred týždňa.
9: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
5: Počasie.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na západe zrážky len ojedinele. Teplota sa bude pohybovať od 20 do 25, na severe okolo 15 až 20 stupňov. Fúkať má slabý až mierny severozápadný vietor.
9: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
5: Dopravný servis.
4: Pozor si dajte na dopravnú nehodu, tá sa stala za Turčianskými Teplicami smerom na Martin pri odbočke na Mošovce a Bodorovu. Radary vás zmerajú na D2 pred českými hranicami smerom z Malaciek, v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej smerom na Košickú cestu, na výjazde z Bretejoviec na Janovník, na výjazde z Bohdanoviec na Košice, za Svinicou smerom na Bidovce, za Svidníkom smerom na Stročín a v Michalovciach na Lastomírskej smerom do mesta. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Takto pred rokom 8. mája 2025 sa diali veci, takéto veci, možno si to pamätáte.
11: Annuncio vobis gaudium magnum.
12: Oznamuj vám veľkú radosť.
10: Čakali sme vo veľkom napätí, ako to skončí.
11: Habemus papam.
12: Máme pápeža.
10: To bolo radosti vtedy, v tom okamihu, ale ešte sme netušili, že to bude Lev 14. No a teraz je to už rok a v našej rannej téme sa o chvíľu dostaneme k tomu, ako vy hodnotíte pontifikát pápeža Leva po prvom roku, dnes po roku 8. mája 2026. Tak vaše odkazy už o chvíľu. Dobré ráno praje Ivo Novák.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Skupina Nové meno je jedna zo skupín, ktorá sa aktuálne činí na slovenskej gospelovej scéne. Aj toto je ich novinka A ja si to vezmem vierou. My sa ideme pozrieť na to, čo píšete na Facebooku Rádia Lumen.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: V dnešnej rannej téme sa zameriavame na výročie. Práve dnes, 8. maja 2026, si pripomíname presne rok od zvolenia kardinála Roberta Francisa Prevosta za 267. pápeža katolíckej cirkvi. Je to samozrejme vôbec zatiaľ jediný Američan na Petrovom stolci. Čím si vás tento pápež získal, ako hodnotíte jeho prvý rok v úrade a ak by mal pápež Leo XIV. Navštíviť Slovensko, kam by ste ho pozvali? To sú otázky a námety na reakciu pre vás na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Dominik nám píše medzi prvými. Svätého Otca máme od začiatku zvolenia veľmi radi. Pripomína nám svätého Jána Pavla II. Jeho úsmev šíri pokoj a radosť. Takého nám bolo potrebné mať v dnešnej dobe. Nech bude zdravý a verím, že ho čoskoro privítame aj u nás na Slovensku. Uvidíme, Dominik. V každom prípade som rád, že ako prvý píše do rannej témy muž, pretože dnešná cena knižka S chlapca kráľom, keď muža vychováva Boh od Johna Eldridgea, myslím si, že poteší práve mužov, ale nebojte sa, aj vy dámy môžete napísať, ak by ste vyhrali, určite by ste asi vedeli, komu takú skvelú knižku z Rádia Lumen darovať. Teraz je 7 hodín 13 minút a ideme vás viesť na vysoký vrch so skupinou Timothy a s Laurou Šarišskou. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Presne pred rokom sa zrak celého sveta upieral na Vatikán, kde biely dym oznámil, že máme nového nástupcu apoštola Petra. Dnes si katolícka cirkev pripomína prvé výročie zvolenia pápeža Leva XIV. Počas prvých 12 mesiacov sme spoznali pastiera, ktorý do úradu vniesol reholnú hĺbku a silný apel na budovanie pokoja. Ako vyzerá bilancia prvého roka pontifikátu prvého Američana na Petrovom stolci? Reportáž pripravil Ľudovít Malík.
1: 8. maj 2025 zostane navždy zapísaný v dejinách cirkvi. Práve v tento deň sa na balkóne baziliky svätého Petra objavil kardinál Robert Francis Prevost ako pápež Leu XIV. Jeho voľba bola pre mnohých prekvapením, no zároveň silným signálom univerzálnosti cirkvi. Pripomeňme si chvíľu, kedy svet spoznal meno v poradí 267. pápeža, tak ako sme to vysielali v rádiu Lumen.
2: Annuncio vobis gaudium magnum.
3: Oznamujem vám veľkú radosť.
2: Habemus papam.
3: Máme pápeža.
1: Leo XIV. Je historicky prvým pápežom pochádzajúcim zo Spojených štátov amerických. Do Ríma však prišiel s bohatou skúsenosťou z misií v Peru, kde pôsobil 20 rokov. Táto kombinácia severoamerického pôvodu a juhoamerickej misijnej praxe formuje jeho pohľad na globálne výzvy. Ako reholník Augustinián nadväzuje v mnohých otázkach na svojho predchodcu, čo potvrdzuje aj verbista Milan Toman.
4: Určite aj v tomto sa mimoriadne podpíše to jeho reholné pozadie v celom tom kontexte toho, čo prinášal aj pápež František ako reholník a zároveň v čom bude pokračovať určite aj Leo XIV. Napríklad samotná synodalita je niečo, čo aj prednedávnom zaznelo, že reholné inštitúty už dávno nejakým spôsobom majú osvojené tie spôsoby synodality vo svojom prostredí a teda obidvaja reholníci toto niekde tak vnímali ako veľké pozitívum do doby, ktorej žijeme.
1: Kľúčovým pojmom nového pontifikátu sa stalo budovanie mostov. Leo XIV. Sa od svojho prvého príhovoru sústredí na dialóg, spoločenstvo a jednotu v rozdelenom svete. Podľa hovorkyne KBS Kataríny Jančišinovej pápež svojim prístupom vracie cirkev k jej podstate. Byť blízko človeku bez ohľadu na politické či spoločenské kategórie.
5: Budovateľ mostov, to je prvé teraz, čo mi napadlo. Čo sú znova slová z prvého príhovoru, alebo viesť dialóg, spoločenstvo, jednota, to všetko sa tam nachádza. Čiže len keď sa budeme vracať k tomu, že sme pozvaní ako žiť ako bratia a sestry vedľa seba, ako deti jedného otca a poznávať pravdu spoločne, tak si myslím, že budeme môcť vnímať aj z tohto uhla pohľadu pontifikát súčasného pápeža. Cirkev navracia k tomu, aby nedobývala niečo silou, ani len presadzovaním seba, ale aby viedla dialog. Rovnako ako všetkých predstaviteľov štátov.
1: Prvý rok Leva 14. bol poznačený aj neúnavným volaním pomiery v ohniskách globálnych konfliktov. Pápež sa stal misionárom pokoja, ktorý zdôrazňuje, že mier nie je len absenciou vojny, ale ovocím spravodlivosti a spoločenstva. Páter Milan Toman doplňa, akým štýlom Svätý Otec tieto ciele naplňa.
4: Pápež je misionárom pokoja, budovateľom pokoja a tými konkrétnymi krokmi, ktoré ukazuje práve cez tú otvorenosť pre dialóg, synodalitu, spôsob načúvania, ale aj rozvahy, uvažovania, kde potom nejakým spôsobom chce v komunite a v tom komunitnom rozlišovaní prinášať múdre rozhodnutia. A teda len sa modlíme za pápeža a pozbudzujem všetkých, aby sme práve takýmto spôsobom načúvali všetkým tým myšlienkam, ktoré nám prináša ako náš pastier.
1: Leo XIV. Nevníma svoje výročie ako priestor na oslavy, ale na modlitbu. Dnešný deň trávi symbolicky návštevou Mariánskej svätyne v Pompejách a slávením svätej omše. Aj týmto gestom počiarkuje smerovanie svojho pontifikátu k pokoju a duchovnej hĺbke.
0: Rádio Lumen.

0: skupina Atak a ich pieseň Viera. No a my máme vieru, že naša telefonická linka je v tejto chvíli obsadená. A skutočne je.
1: Kalendár prírody.
0: 5 minút pred pol 8 aj Miroslav Saniga. Dobré ráno.
2: Dobré, voňavé ráno vám želám do štúdia aj všetkým poslucháčom, poslucháčkam, malým, veľkým, tým, čo sú za volantmi a čo sú pri nejakej práci, všetkým.
0: Tak čo ste zavoňali, nejakú rannú kávu alebo nejakú praženičku z kuchyne, povedzte?
2: Môže to byť, ale toto je kuchyňa prírodná. V prírodnej kuchyni určite nebude voľať, možno by aj voňala pri nejakom ohnisku alebo v kolíbe. Na salaši aj praženička, alebo nejaké tá ranná káva, ktorá bývala aj na salaši pri Bačovi a Florianovi, kde som chodieval, ale teraz vás zdravím z tej kuchyne prírodnej z konvalinkového poľa, kde teraz po tom včerajšom výdatnom daždi sa tie konvalinky roztvorili a takto rozvoňali, že verím, že aj svojimi slovami prenesiem tú vôňu do všetkých kútov Slovenska, kde nás počúvajú, naozaj, ako som to spomenul, lebo zatiaľ tú vôňu nevieme prenášať. Ani fotografia nevie preniesť predmet, ani vôňu, že by sme pohyb môže len filmová kamera. Ale verím, že tú vôňu, keď ju opíšeme, že konvalinky tak nádherne voňajú, ale majú patria do tej Bukovej, Dubovej hory, oni rastú od nízkych polvoch, od lužných lesov, kde už odkvitli, ale teraz v tých bučinách, v tých stredných polohách kvitnú ešte v tých vyšších polohách. Budú kvitnúť aj v júni, ešte aj v júni sa môžem ozvať, keď budem pri murárikoch sledovať, ako budú mláďatá krmiť muráriky, tak budú konvalinky rozvoňovať. Čiže prečo o tej konvalinke? Konvalinka patrí v máju, tak ako patrí sneženka k marcu, tak ako patrí jesienka k septembru. A k máju patrí preto, lebo sú to aj májové pobožnosti. A ja spomeniem aj jednu príhodu, ktorú som z detstva mal. Naša totka boli veľmi taká nábožná. Chodievali sa modlievať do kaplnky a vždy

0: vždy povedali, že panenka Mária má rada konvalinky, aby som nejaké tie konvalinky z prírody jej doniesol, že to tam bude aj vôňať a pána Mária bude rada. Takže aj pani Márie pozdravujeme na Slovensku, kde ich máme v kaplnkách a v kostoloch. No ale ja som nikdy nechcel z prírody tú konvalinku odtrhnúť, tak ja som tie konvalinky odtrhol v súsede a slotka boli celá šťastná, lenže večer prišla hneď suseda, že má riadného chlapca nevychovaného na starosti, ktorý hej potral v záhradke veľa konvalinie. No ale totka ma ubránila, všetko to bolo pre panu Máriu, takže mi ten hriech odpustí a že nemusím ísť na spoveď. Takže aj takéto veci sme vyvádzali, v úvodzovkách vyvádzali, ale konvalinka naozaj patrí do tej prírody, ona potom keď odkvitne, má krásne červené bobulky, ale jedovaté, ale keď vonia, tak naozaj sa navúňame tom vôňou. Ja mám navoňané šaty, teraz sedím a keď prídem domov, nebudem musieť použiť ja ten parfém ani žiadnu voňavku. A tú vôňu posielam vám do štúdia, ak teraz sa necítite, tak verím, že ešte na budúce budem musieť silnejšie slova použiť, aby aj naši poslucháči cítili v každom svojom, v každej tej bunke a hlavne tých čuchových orgánov, ktoré máme.
1: No som zvedavý na tie silnejšie slova. Možno už najbližší pondelok, keď si opäť ráno takto o takomto čase zavoláme. Pekný deň prajem.
0: Pekný deň a pekný víkend všetkým. Do počutia.
1: To bol Miroslav Saniga, je 7 hodín 28 minút.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Ako sa začína 8. máj, na to má odpoveď aj náš meteorológ. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: No, pre niektorých je to taký zvláštny deň, pretože kde si sa pracuje vo firmách, niekde dostali ľudia voľno, niektorí žiaci išli do školy, niektorí zase tiež dostali voľno, tak neviem, ako to povedať, či teda voľný piatok alebo bežný pracovný piatok. V každom prípade počasie nás zaujíma vždy.
2: No veď to som chcel povedať, že počasie je vždy, čiže pracuje sa, nepracuje sa, meteorológovia musia stále pracovať.
1: No, tak pracujte aj teraz na Lumene. Nech sa páči, aké je ráno na Slovensku?
2: Môžeme povedať, že stále je tu ešte veľa oblačností. Je to ešte, dá sa povedať, také posledné zbytky zvlneného studeného frontu. Tá oblačnosť je taká najmohutnejšia. Už ja povedal by som, že možno až mimo nášho územia, že to nie je až také divoké, ale v každom prípade ešte sa pred hodinou napríklad v oblasti Žiliny vyskytol slabý dážď. Teraz už hlási Žilina oblačno a teplota 11 stupňov. Čiže najchladnejšie je Orava, Kysuce, Liptov, tam je to tak 9-10 stupňov. No, na východe je to väčšinou 12 až 14 stupňov. Ani vietor veľmi nefúka, v Košiciach len 1 meter za sekundu, takmer 14 stupňov. A na západnom Slovensku tiež býva tak dosť veterno, Bratislava 4 metre, na Záhorí bez vetrie, dokonca Nitra len 1 meter za sekundu. Ale práve v tejto časti Slovenska od Bratislavy smerom po Žilinu už sa trhá oblačnosť. Dokonca sú tu miesta, kde je už malá oblačnosť, to platí aj pre Bratislavu. A teplota od 10 do 13 stupňov. No, takže front viac menej prešiel, alebo teda stále ešte prechádza cez strednú Európu na východ, zrážky takmer žiadne, nič, ale predsa len, keď aj v našej predpovedi bolo, že pri prechode toho frontu sa sem tam vyskytnú aj nejaké zrážky a že dokonca môžu byť aj búrky, tak som tak pozeral, že ako sa príroda komu zachovala nejak kladne a že pripustila aj viac zrážok. Tak napríklad na Slovensku za uplynulých 24 hodín najviac zrážok hlásil Telgard, 13 mm, v Poprade 8, alebo Sliač 6 mm, niečo podobné asi bolo aj v Banskej Bystrici, na Orave už len jeden, a západné Slovensko, alebo aj neviem, Bratislava, Dudince a tak už Nitra bez zrážok, absolútne nič. No a keď sa pozrieme do Čiech, tam to už bolo viac s búrkami, Ústí nad Labem 46 mm, no, takže a niekde smerom ku Karlovým Varom 14, Praha hlásila 8, 9, Plzeň 7. A keď sa pozrieme zase ďalej, treba do Rakúska, takže tam Semmering hlásil 24 mm. No, takže všade nejaké tie zrážky boli, len u nás bieda. No, a obávam sa, že to nebude lepšie ani dnes a ani v ďalších dňoch.
1: Poďme si to rozobrať. Piatok, sobota, nedeľa, aké počasie nás čaká?
2: Tak to frontálne rozhranie sa teda naďalej bude rozpadávať, takže ja tam s tým, že na Slovensku by malo prevažovať celku také oblačné počasie. Sever a východ bude mať stále viac oblakov a menej zase západná časť Slovenska. Na tom severe a východe ešte stále sa môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky alebo možno aj búrka, uvidíme. Na východe možno aj trošku viac, väčšia pravdepodobnosť. A maximálna teplota do 25 stupňov, aj včera to tak bolo, boli u nás alebo v okolitých krajinách to bolo taktiež do 25 u nás, ale napríklad v Poľsku bolo aj tesne nad 25, no, takže niečo podobné bude aj teda dnes. V sobotu zase takisto celku pekné počasie, ale aj s tou oblačnosťou a zase sem tam aj môže byť až takmer zamračené, aj to sa pripúšťa. Zase ojedinele prehánky alebo búrka maximálne 25 stupňov v nedeľu. Budeme v teplom vzduchu, takže v celku by malo byť pekné počasie a už rátame zase s oteplovaním asi do 27 stupňov. No, takže takto sa skončí tento týždeň. V tom budúcom týždni tam budeme mať ľadových mužov, pán Kracer, Vás Bonifác, takže máme sa na čo tešiť. Tentokrát nebudú zmrznutí, alebo budú zmoknutí.
1: No ale keď ešte ideme k tým menám, niektoré ste už naznačili, tak pôjdeme k našim susedom do Poľska, tam dnes oslavujú svätého Stanislava.
2: Svätý Stanislav, áno, tak je to dokonca najúctievanejší poľský národný svetec, tak by sa dalo povedať. No a pranostiky majú, hovorí sa, do Stanislava sa treba dohodnúť s pastiermi, lebo na pastierov záleží, že či budú ovce a ďalšie zvieratá, či budú nakrmené. Alebo sa hovorí na svätého Stanislava, nesej ešte ovoc, bude tráva. No, alebo na svätého Stanislava rastie koňom tráva. No, alebo ešte by sme mohli jednu dať, na svätého Stanislava dvere aj okná odstráň, nie je potrebné už mať zdvojené dvere a okná. Kedy si totiž v starých domoch, neviem, či si to ešte niekto bude pamätať, najmä z mladej generácie, že boli, my máme teraz dvojité okná, takže sa to naraz otvára, ale vtedy to bolo tak, že ak boli hrubé múry domov, tak boli okná z vonkajšej strany. Ale na zimu sa dávali ešte druhé okná z vnútornej strany. Medzi tým bol priestor možno 50-60 cm, ale skrátka to boli také tie dvojité. No a ešte aj v Čechách majú z toho Stanislava, oni zase povedia na svätého Stanislava, sázej brambory. No takže, no len keby viac pršalo, aby sa to ujalo, no, lebo pokiaľ neprší, tak ani to rast nechce. No a ešte z histórie by sme mohli dnes spomenúť meno Sir Thomas Stevenson. Zomrel 8. mája 1887. On bol to, dá sa povedať, škótsky inžinier, ktorý staval majáky a postavil okolo 30 majákov, hlavne v Škótsku, po pobreží dokola. Ale v roku 1864 navrhol meteorologickú búdku, ktorá sa v podstate používa dodnes. No, a dokonca v západnej Európe sa aj nehovorí meteorologická búdka, ako my hovoríme, tá biela, tak ako každý to pozná. Ale sa povie Stevenson screen, takže preto som tu tohto Stevensona spomenul dnes ako významnú osobnosť.
1: Ďakujeme za informácie o počasí a tešíme sa na vás aj popoludní. Do počutia.
2: Do počutia.
1: To bol Peter Jurčovič, teraz je 7 hodín 41 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.
4: Rádio Lumen.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Aj pútnici môžu vstúpiť za bránu arcibiskupskej rezidencie. V Prešove je pre nich dokonca vyčlenený priestor, kde sa vystavujú skutočné historické poklady.
2: Tieto listiny sú najstaršie, dátujú vznik nášho biskupstva. Bula Relata Semper, pápeža Pia VII. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
1: Dotkneme sa histórie cez vzácne listiny, ale aj osobné predmety prešovských biskupov. A samozrejme navštívime katedrálu, ktorá sama stojí za osobitnú návštevu. Tešíme sa na vás v pútnickom víkende už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Prečo chodia rodičia do práce?
4: Aby mohli zavarábať.
3: Na čo chodíme do školy? Prečo sa auto hýbe? Kde sa vzala elektrina? Odkiaľ máme mlieko? Prečo je cez deň svetlo a v noci tma?
5: Odpovedaj.
3: Na zvedavé detské otázky odpovedáme vo svetielku svedočami detí.
5: Už ma nudíš.
3: Nebudeme sa nudiť. Budeme zisťovať, objavovať, skúmať aj súťažiť. Počúvajte každú sobotu o 8.30 svetielko svedočami detí.
6: Jedným z overených spôsobov modlitby je meditácia.
7: Korene kresťanskej meditácie siahajú k púštnym otcom a od 3. storočia žili v odľahlých oblastiach púšte v Egypte, Sýrii či Palestíny a potom od 4. storočia v spoločenstvách ako pustovníci.
6: O meditácii i modlitbách nám salezián Don Peter Bučány povie v relácii Viera do vrecka v sobotu o 9:30.
8: Pohnutý hlas, ktorý sa ozval z balkóna baziliky svätého Petra a obletel celý svet. Pápež Leo XIV, Američan Augustinian, misionár v peruánskej diecéze Chiclayo, pred rokom prijal službu, ktorá patrí k najťažším na svete. Jeho prvý rok bol cestou pokoja od Istanbulu cez Bejrút až po africkú Angolu. O tom, ako tento pontifikát sledujú a sprostredkovávajú slovenskí novinári, budeme hovoriť s Martinom Linhartom, Imrichom Gazdom a Andrejom Klapkom. V sobotu o 20:15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.

kalendári svetových udalostí si dnes pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom, keď bola v roku 1945 oficiálne ukončená druhá svetová vojna. Po mnohých rokoch od jednej z najväčších tragédií ľudstva sme žiaľ opäť konfrontovaní mnohými ozbrojenými konfliktmi vo svete. Za hranicami našej krajiny sa stále bojuje. Skoro až denne počúvame znepokojujúce správy zo sveta, že tu a tam sa uskutočnil nejaký ozbrojený útok. Aj preto žiaľ môžeme 21. storočie opäť označiť za storočie vojen. Pápež František označoval situáciu, v ktorej sa súčasný svet nachádza, ako tretiu svetovú vojnu v kúskoch. Mnohým z nás možno ešte zaznievajú jeho často opakované slová, ktoré hovoril s veľkou rozhodnosťou. Vojna je vždy prehrou. Vojny sa však netýkajú iba krajín a štátov. Sú často súčasťou našich osobných životov v rodinách, priateľstvách, spoločenstvách či na pracoviskách. Tak vznikajú mnohé nepokoje a niekedy až vážne vojnové konflikty v kruhoch najbližších ľudí. Do úmyslov našich modlitieb zahrňame aj modlitby za mier a za ukončenie vojnových konfliktov. S vedomím tejto bolestnej skutočnosti, povzbudený naliehavými výzvami pápežov. Ešte v nás môže doznievať tohtoročné veľkonočné posolstvo svätého otca Leva, v ktorom sa venoval téme nastolenia mieru. Následne sme prežívali modlitbovú vigíliu za mier vo svete. Prijmime tieto výzvy s vážnosťou, lebo modlitba je silnejšia ako náboje a viera silnejšia ako rozbroje. Skutočným úspechom pri nastolení mieru vo svete a v našich najbližších vzťahoch je ľudské srdce oslobodené od nenávisti a zla. Len pokojné srdcia môžu budovať svet mieru v rodinách, priateľstvách či medzi národmi. Srdce otvorené Bohu, neustále očisťované od zloby a hnevu, je tým pravým úspechom. Aby bol nastolený mier a pokoj medzi národmi aj v najúžšom svete našich životov, je dôležité prosiť o uzdravenie našich srdc.

Na Rádiu Lumen ste počúvali ranné zamyslenie, ktorého autorom bol Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 5 minút vysielame krátke správy o 8:00.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
4: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
3: Zaspomínajte si na doktora Karola Mikua na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Kontroly nákupov za štátne peniaze majú byť rýchlejšie a presnejšie. Moskva hlási rozsiahly nálet dronov napriek jednostrannému prímeriu. Dobré ráno, bolo 8 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Kontroly nákupov za štátne peniaze majú byť rýchlejšie a presnejšie. Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky server umelej inteligencie. Nová technológia má pomôcť kontrolórom s analýzou tisícok dokumentov. Hovorkyňa úradu Simona Brejová.
7: Aktuálne možnosti využitia umelej inteligencie v praxi by sme mohli nájsť napríklad pri kontrole údajov, analýze postupu zadávania zákaziek alebo pri vyhodnocovaní ponúk. Všetky doterajšie rozhodnutia úradu boli založené výlučne na manuálnej analýze a ľudskej intuícii.
5: Cestujúci na hlavnej železničnej trati medzi Bratislavou a Košicami dnes zažijú netradičnú jazdu. Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci so Slovenským Červeným krížom prináša priamo do vagónov osvetu o tom, ako prežiť prírodné katastrofy. Vysvetľuje hovorca železníc Jan Baček.
8: Cestujúci v dvoch vybraných spojoch Tatran sa budú môcť oboznámiť s tým, ako sa pripraviť na takéto situácie. Aktivita sa uskutoční v spoločenskom vozni.
5: Odborníci z Červeného kríža sa nezameriavajú len na materiálnu pomoc. Dôležitou súčasťou programu je aj psychologická prvá pomoc. Ľudia sa dozvedia, ako si v krízových momentoch zachovať chladnú hlavu a ako pomôcť blízkym zvládnuť šok. Súčasný primátor Prešova František Oľha sa bude v tohtoročných komunálnych voľbách opäť uchádzať o priazeň voličov. Svoju kandidatúru oficiálne oznámil včera za podpory strán Demokrati a Progresívne Slovensko.
9: Po takmer 4 rokoch tu pred vami opäť stojím s dôležitým rozhodnutím. Aj tentokrát som sa rozhodol zabojovať o vašu dôveru, o váš hlas a hlavne o možnosť dokončiť to, čo sme spolu v jeseni roku 2022 začali.
5: Nadviazať chce na rozbehnuté investície. Po dokončení futbalového štadióna či skateparku plánuje oživiť ďalšie dlhodobo odkladané projekty. Jeho najväčším športovým cieľom je vybudovanie multišportového areálu medzi mestskou halou a zimným štadiónom. Moskva hlási rozsiahly nálet dronov. Ruská protivzdušná obrana mala v priebehu posledných 15 hodín zneškodniť viac ako 50 bezpilotných lietadiel smerujúcich na hlavné mesto. Incident sa odohral v čase, keď nadobudlo platnosť jednostranné prímerie vyhlásené Kremlom pri príležitosti 81. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Spojené štáty spolu so spojencami z Perského zálivu naliehajú na Organizáciu spojených národov, aby prinútila Irán ukončiť blokádu Hormuzského prielivu. USA a krajiny ako Saudská Arábia či Katar preto predložili návrh rezolúcie, ktorá žiada okamžité otvorenie úžiny, odstránenie mín a vytvorenie humanitárneho koridoru. Knihy sú liekom proti uzavretosti mysle a zjednodušeným pohľadom na svet. Vyhlásil to pápež Lev XIV. Pri príležitosti z tého výročia vzniku Vatikánskeho knižného vydavateľstva. Svätý Otec sa stretol s jeho pracovníkmi, aby vyzdvihol ich prínos pre kultúru a šírenie myšlienok Svätej stolice. Hokejisti Caroliny sú krok od postupu do finále východnej konferencie zámorskej NHL. V treťom dueli druhého kola play-off zvíťazili v noci na ľade Philadelphia 4-1 a v sérii vedú už 3-0. V tejto sezóne vo vyraďovačke ešte neprehrali a ťahajú 7-zápasovú víťaznú šnúru.
10: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
6: Počasie.
5: Dnes bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky, na západe zrážky len ojedinele. Teplota sa bude pohybovať od 20 do 25, na severe okolo 15 až 20 stupňov. Fúkať má slabý až mierny severozápadný vietor.
10: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
6: Dopravný servis.
5: Pozor si dajte na dopravnú nehodu, ktorá sa stala za Turčianskými Teplicami smerom na Martin pri odbočke na Mošovce a Bodorovu. Radary vás zmerajú v Trnave na Bratislavskej smerom von z mesta, na výjazde zo Žiliny na Kysucké Nové Mesto, v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej smerom na Košickú cestu, takisto na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a v Košiciach na Herlianskej smerom do centra. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
11: Uvidíme, alebo lepšie povedané, budeme počuť, koľko ľudí si nájde cestu dnes ráno do Banskobystrickej katedrály o 8.30 na Svetu Omšu. Ako som už spomínal, dnešný deň je tak trochu rozpačitý, nevieme celkom, či je to sviatok, alebo nie je to sviatok, v každom prípade áno. Štátny sviatok to je, ale už to nie je deň pracovného pokoja, no niektoré firmy a inštitúcie si to tak nejako spravili po svojom a udelili pracovné voľno svojim zamestnancom. V každom prípade, ak by aj veriacich v Banskobystrickej katedrále nebolo veľa, môžete ich doplniť vy pri počúvaní nášho priamého prenosu o 8.30. Zostaňte s nami, príjemné piatkové ráno praje Ivo Novák.

0: Počúvate ranné vysielanie Rádia Lumen, je 8 hodín 10 minút.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Pápež Leo XIV. Ako reholník Augustinian nadväzuje v mnohých otázkach na svojho predchodcu, ktorý bol tiež reholníkom jezuitom, konkrétne myslíme na pápeža Františka. Ako vidí toto nadväzovanie, verbista Milan Toman aj o tom viac hovoril v našej pondelkovej relácii Zaostrené.
2: Určite aj v tomto sa mimoriadne podpíše to jeho reholné pozadie v celom tom kontexte toho, čo prinášal aj pápež František ako reholník a zároveň v čom bude pokračovať určite aj Leo XIV. Napríklad samotná synodalita je niečo, čo aj prednedávnom zaznelo, že reholné inštitúty už dávno nejakým spôsobom majú osvojené tie spôsoby synodality vo svojom prostredí a teda obidvaja reholníci toto niekde tak vnímali ako veľké pozitívum do doby, ktorej žijeme.
0: Dnes je to presne rok, čo pápež Leo XIV. Začal svoje pôsobenie ako nový svätý otec. Ako hodnotíte jeho prvý rok v úrade? Čím si vás pápež získal a ak by mal prísť na Slovensko, kam by ste ho pozvali? Píšete napríklad Ferko zo Slovenskej Volovej. Hoci je Američan, Milo ma prekvapil. Myslím, že sa vo veľkej miere podobá Jánovi Pavlovi II. A drží mu palce. No a kde by som ho pozval ja? Samozrejme na východ. Do Košíc alebo Prešova, aby som to mal nejakým spôsobom bližšie. A dnes v rannej téme nám reaguje napríklad aj naša poslucháčka Magdaléna, ktorá napísala: Svätý otec Leo si nás hneď získal svojim úprimným úsmevom a tým najkrajším pozdravom plným nádeje, pokoj vám. Denne ho sprevádzame svojimi modlitbami doma aj pri svätých homšiach. Je pre nás jedinou osobnosťou na svete, ktorému nielen veríme, ale úplne dôverujeme. A kde by som ho na Slovensku pozvala? Určite na Nevoľné pri Kremnici, kde sme v cintoríne nedaleko posledného odpočinku pána biskupa Rudolfa Baláža, vo februári 2012 inštalovali a posvetili podľa vzoru z Talianska prvé miesto na pochovávanie nenarodených potratených detí na Slovensku. Ďalej čítam aj z reakcie posluchačky Peti z Bratislavy. Pápež si ma získal pokojom, pokorou a blízkosťou k ľuďom. Páči sa mi, že hovorí o viere jednoducho, s láskou a s nádejou. Jeho prvý rok vnímam ako povzbudenie pre cirkev aj pre rodiny. No a ak by navštívil Slovensko, rada by som ho pozvala do Bratislavy aj na Spiš, kde je veľa krásnych pútnických miest a živej viery. Napíšte aj vy ostatní do dnešnej rannej témy na náš Facebook e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933 a vyhrajte knihu S chlapca kráľom, keď muža vychováva Boh od Johna Eldridgea. Dnes hodnotíme prvý rok v úrade pápeža Leva 14. Čím vás oslovila, kam by ste ho vzali, ak by prišiel na Slovensko?

Počúvate Rádio Lumen, 8 hodín 17 minút. Pripomínam, že zmena legislatívy z konca roka 2025 vyškrtla 8. máj zo zoznamu dní s plošným zákazom predaja. Áno, boli sme zvyknutí, že do obchodov sa 8. mája nechodí, pretože je zatvorené. Dnes je ale pracovný deň, takže to len taká praktická info, aj tie obchody by mali byť poväčšinou otvorené. Zuzka Smatanová, svet mi stúpil na nohu, to teraz hráme na Lumene.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Katolícka cirkev v Argentíne vyzýva na rýchle riešenie v spore medzi novinármi a vládou prezidenta Javiera Milleja. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Katolícka cirkev v Argentíne sa snaží sprostredkovať riešenie konfliktu medzi tlačovým oddelením vlády a akreditovanými novinármi. Najskôr sa predseda Biskupskej komisie pre sociálnu komunikáciu arcibiskup Jorge Lozano stretol s tými korešpondentmi, ktorým vláda prezidenta Javiera Milleja odmietla prístup do svojej tlačovej miestnosti. Dôvodom sú obvinenia zo špionáže. Podľa vyhlásenia, ktoré v pondelok 27. apríla zverejnila argentínska biskupská konferencia, dotknutý

0: Čo a vládou. Na to je potrebný dialóg a vzájomné porozumenie. V súčasnej konfrontácii vláda vyčíta novinárom, že zverejnili fotografie z Casa Rosada, ktoré majú vplyv na bezpečnosť v sídle vlády. Tlačová miestnosť nie je ani televíznym štúdiom, ani miestom na natáčanie filmov, napísal vládny hovorca Javier Lanari na sociálnych sieťach. Kto si zamieňa slobodu prejavu s bezohľadnosťou a tým ohrozuje bezpečnosť prezidenta a vládnej budovy, ten sa musí zodpovedať pred súdom. Argentínske fórum žurnalistov poukázalo na závažné inštitucionálne dôsledky, ktoré by zo sebou priniesol zákaz vstupu akreditovaných novinárov a zablokovanie ich biometrického prístupu. Sloboda tlače je pilierom demokracie, ktorý nesmie byť obmedzovaný svojvoľnými výkladmi národnej bezpečnosti. Kritickí pozorovatelia sa domnievajú, že za týmto vládnym opatrením sa skrýva šikana namierená proti žurnalizmu, ktorý nejde po ruke vláde. Argentínske médiá nedávno informovali o možných prípadoch korupcie vo vládnych kruhoch. Prezident Milei následne označil zástupcov médií za smetie a odpad. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Pohľad na hodiny 8.24, to znamená o 5,5 minúty, vysielame svätú omšu z Banskobystrickej katedrály. Naozaj po takej krátkej prestávke v predchádzajúcich dňoch sme boli v našej rozhlasovej kaplnke v takých improvizovaných menších podmienkach, pretože v Banskobystrickej katedrále sa rekonštruuje orgán. Veríme, že v najbližších dňoch zaznie v plnej svojej kráse. A dnes teda pozývame do katedrály, práce sú tam prerušené, takže aj tam sa môže slúžiť svätá omša. A teda aj cez náš livestream na Facebooku Rádia Lumen.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v piatok po 5. veľkonočnej nedeli vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 193 a 202. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Tak, bratia a sestry, tu prítomní v našej katedrále, drahí poslucháči Rádia Lumen, a dnešné dopoludnia chceme posvetiť Božej prítomnosti slávením Eucharistie. Pán Ježiš nás v Evanjeliu pozýva k obete. Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto dá svoj život za svojho blížneho. Práve v dnešný deň si po celom svete pripomíname koniec hrozného druhej svetovej vojny, kedy mnohí padli a tiež možno aj v duchu Kristova Evanjelia dávali svoj život aj za druhých. Nevinne, možno z lásky, pamätajme aj na nich. A za dnešný deň pamätajme aj na nášho svätého otca Leva, pretože práve dnes je rok, ako bol zvolený za nástupcu svätého apoštola Petra. Predtým, ak budeme sláviť sväté tajomstvá, chvíľke ticha, zamyslíme sa nad sebou a odhutujme svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.

tajomstva, ktoré s radosťou slávime, aby nás sila Kristovo zmŕtvychvstania ochraňovala a viedla k spáse.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Apoštoli a starší s celou cirkvou sa uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlu ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi. Po nich poslali tento list. Apoštolí a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii. Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. Preto sme sa zhromaždili a jednomyselne sme sa uznesli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom, ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté. Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nejaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného. Zdržať sa mesa obatovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví. Keď ich vypravili, odišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. Keď ho prečítali, radovali sa z tejto útechy. Počuli sme Božie slovo.

s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostalo. Aby vám otec dal všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Počuli sme slovo Pánovo. Tak, bratia a sestry, aj dnešný evanjeliový úryvok nás pozýva do hornej siene, kde Ježiš slávil so svojimi 12 poslednú večeru a potom ako im umil nohy, tak svätý Ján tak zhromaždil vo svojom evanjeliu Ježišovu reč, rozlúčkovú reč, ktorú povedal svojim apoštolom a je tam množstvo hlbokých pravd. Práve v tejto reči sme počuli aj obraz viniča, ktorý sme čítali tento týždeň, keď Ježiš o sebe povie, že je vinič a my sme ratolesti, ktoré z neho majú čerpať. A máme z neho čerpať, aby sme žili jeho prikázanie, ktoré vlastne nám odovzdal dnes. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom. Tak, ako som ja miloval vás. Dvakrát to Ježiš zvýraznil. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom. Častokrát, keď povieme, že máme radi nejaké veci, alebo niečo milujeme, tak povieme to preto, pretože naozaj tie veci sa nám páčia. Možno ľudí máme radi, sú nám milí, príjemní. To, čo máme radi, je nám obľúbené, máme v tom nejaký pôžitok, úžitok. Ale Ježiš nás pozýva, aby sme išli hlbšie. Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Včera sme počuli, že Ježiš hovorí, že ostaňte v mojej láske. Teda ako keby tak chcel povedať jednoducho, že zostaňte so mnou, čerpajte zo mňa. A potom, keď budete čerpať zo mňa, dokážete ísť ďalej. Čerpáte z mojej lásky, aby ste mohli dávať tú svoju. Aby ste mohli dávať tú svoju, ktorá dokáže použiť život za svojich priateľov. Ako sme dnes počuli. Teda, ktorá dokáže byť istým spôsobom heroická, dokáže dať obetu. Možno nikto nikdy z nás nebude musieť dať život za niekoho. Ale už, môžem povedať, že to kvalitné, dôsledné a dobré prežívanie kresťanských čností a kresťanského života je obetom. Pápež František počas svojho pontifikátu ustanovil, že titul na vyhlásenie niekoho za svätého nie len, že musí byť mučeník, že musí byť vyznávač, ale aj ten, kto dokáže žiť heroicky čnosti. Teda vzorovo, príkladne, tam, kde je. A toto sa stalo kritérium svetosti v dnešnej dobe. Žiť príkladne Kristovej čnosti, evanjeliovej čnosti, tam, kde som. A to niekedy naozaj vyžaduje to, že dať život, dať seba. A dokáže to toho človek vtedy, keď čerpáme to, čo podal Ježiš. Ostaňte v mojej láske, teda čerpajte zo mňa.
Čerpajte zo mňa, aby ste vy mohli dávať. Ponorte sa do mňa, aby ste mohli žiť to, čo prikazujem. Veľmi krásne to povedal aj svätý Augustín vo svojich vyznaniach, keď hovorí v 10. kapitole, že Pane, daj mi, čo prikazuješ a rozkáž, čo chceš. Daj, čo prikazuješ a rozkáž, čo chceš. Takže keď si ja pochopím, hovorí Augustín, keď ja príjmem to, čo ty dávaš, to, čo ty prikazuješ, tak potom sa mi bude ľahšie prijímať to, čo mám robiť. Teda najskôr si musím uvedomiť ten dar, hovorí Augustín, čo dostáva. A práve na tom spočíva aj možno pád ľudí. Keď sa vrátime k prvej kapitole, keď sa vrátime ku knihe Genesis, v 3. kapitole, kde diabol pokúša prvých ľudí, vari vám Boh zakázal, vari vám Boh nedal. A povedal, všetko je vaše. Všetko. Všetko môžete, okrem jedného. A práve diabol bol ten, ktorý chcel spochybniť, že Boh vám niečo zobrá. Boh vám nedáva. Boh vám dáva. Aj to, čo vám možno nedal, tak vám nedal niečo. Ale práve to je to diabolské pokušenie, že chce spochybniť tú Božiu dobrotu, že on nám nič nedá a iba prikazuje. A Ježiš hovorí, zostaňte v mojej láske. Teda ja vám chcem dať, aby ste vy mohli dávať. A to je to, čo je dôležité si tak uvedomovať. Uvedomovať si, že Boh je v prvom rade darca a veľa nám dáva. A keď ja z toho čerpám, keď si to uvedomujem, tak aj potom dokážem dávať. A keď si to neuvedomujem, tak naozaj potom môžem vnímať aj svoj život, aj kresťanský život, aj Ježišovu cestu nasledovania Evanjelia, ako to bremeno a jarmo, ktoré je na mňa položené. Ale ak vnímam Božie dary, ktoré sú mi dané, zostaňte mojej láske, teda v toto je zahrnuté, že Ježiš nás chce obdarovať, aby sme my mohli konať podobne. A tomu sa učíme celý život. A celý život sme zároveň nachylní to možno tak spochybniť, dúmať nad tým, ako nám to opisuje kniha Genesis, keď práve na tomto diabol pokúša prvých ľudí, že Boh vám niečo nedal. On vám iba niečo nakázal, a to bolo to, čo si nevšimli. Augustín to videl. A hovorí, Pane, daj mi. A potom rozkáž, čo chceš. Uvedomuje si Boží dar a potom mu je jednoduchšie vykročiť a žiť Pánové prikázanie. A tak si pozvám, aby sme aj dnes načerpali z pramenia Boží milosti, aby sme mohli potom žiť to Božie prikázanie. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Amen.

0: Bratia a sestry, prúcne milujme svojho Boha a s pevnou vierou prosme Ježiša.
1: Pane, Ty si verným obrazom lásky Otca. Pripodobni sebe nášho biskupa Mariána.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, Ty si nám zveril príkaz lásky. Nauč nás milovať tak, ako si nás miloval Ty.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, Ty si nazval svojimi priateľmi tých, ktorí plnia Tvoje slovo. Daj, aby sme ho aj my verne uskutočňovali.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, Ty si nám oznámil všetko, čo si počul od svojho Otca. Daj, aby sme si plne uvedomovali veľkosť tohto daru.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, Ty si nás vyvolil, aby sme prinášali bohaté ovocie. Udeľ nám milosť vytrvať v dobrom až do konca.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, Ty si za nás trpel, zomrel na kríži a víťazne vstal z mŕtvych. Uveď našich zomrelých do slávy vzkriesenia.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, prosíme ťa za požehnanie, zdravie a dary Ducha Svätého pre našu dcéru Líviu pri príležitosti jej 18. narodenín.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, Ty si nám na kríži zjavil nekonečnú lásku Otca. Vypočuj našu prosby a daj, nech nám dary Ducha Svätého pomáhajú uskutočňovať Tvoj príkaz lásky, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestri, aby sa moja i vaša obeta zarúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, láskavo posväť tieto dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, a urobaj z nás večný dar pre Teba, skrze

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásnostné. Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejší v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Lebo keď obetoval svoje telo, završil starozákonné obety v pravde kríža. A keď sa ti ponúkol za našu spásu, bol zároveň kňazom, oltárom i obetným baránkom. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmierno veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajte spievajú chválospev na tvoju slávu.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vstával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomrali v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježíša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi, ani my aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udele svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoj.

0: a na baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Christi custodiat meum vitam.

Modlíme sa. Pane, prijali sme sviatostný pokrm a pokorne prosíme, aby obeta, ktorú nám Tvoj Syn prikázal sláviť na svoju pamiatku, roznožila v nás vieru k Tebe a k blížnemu, skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen. Tak, bratia, sestry, všetky vám prajem poženaný deň, komu môžem povedať, že aj poženaný predĺžený víkend, ktorý ste doma a ktorý pracujete, tak ešte veľa síl aj v dnešný deň. A nech nás Pán spravá za svojou milosťou a svojim poženaním. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. Na organe hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen. Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu Kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, v čom spočíva posvetnosť spovedného tajomstva. S Augustinianom Pavlom Benedikom rozoberajú rok pontifikátu svätého otca Leva XIV.
2: Katolícke noviny.
3: Zavítali do Levoče, kde sprístupnili historickú knižnicu Jána Henkela v bazilike svätého Jakuba. Súčasťou aktuálneho vydania je aj plagát pápeža Leva XIV., ktorý vydávajú pri príležitosti prvého výročia jeho pontifikátu. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Lumenáda s rádiom Lumen.
5: Zo štúdia vás o 9. hodine 12. minúte pozdravuje Ivo Novák.
4: Počasie.
5: A v príjemnom počasí v Bratislave je 16 stupňov a slnečno. Jasno je aj v Nitre, zo pár mrakov tam predsa len majú pri teplote 18 stupňov a miesto je s jedným z najteplejších meraní je Hurbanovo. 18 stupňov Celzia, kde je jasno a slnečno. Žilina hlási zamračené 14 stupňov, rovnako zamračená je v Liesku pri teplote 12 stupňov. Polojasno je na Sliači, teplota 14 stupňov Celzia. Lučenec Boľkovce hlási polooblačno 15 stupňov, Poprad zamračené 11 stupňov a zamračené je aj v Prešove pri teplote 12 stupňov Celzia a v Košiciach, kde je 15 stupňov. Rovnako zamračené v Kamenici na Cirochov, kde je 15 stupňov a aktuálne najteplejšie na Slovensku je v Trebišove, kde je viac ako 18,5 stupňa Celzia. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky, dážď alebo búrky. Na severe a východe prevažne veľká oblačnosť a tam zrážky miestami. Denná teplota 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov Celzia. Viať bude slabý až mierny vietor.
4: Dopravný servis.
5: Pozrime sa aj na slovenské cesty. Nehoda je medzi Miňovcami a Turanmi nad Ondavou, úsek je uzavretý, obídete to cez Radomu. S kolónou rátajte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa 15 až 20 minút. Odstavené vozidlo je na diaľnici D2 pred hraničným priechodom Brodské Břeclav smerom z Bratislavy a aj v opačnom smere na tomto úseku. Takisto odstavené vozidlo na diaľnici R7 za Bratislavou smerom na Šamorín a tiež na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trenčína. V Hlohovci je prekladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzajte po okolitých uliciach. Úsek Košice-Kostolany nad Hornádom dnes do 15. priebežne uzatvárajú pretrhacie práce v Kameňolome. Mobilný radar Čierny Superb kombi jazdí v Nitre po hlavných ťahoch a namerajú vás aj v Bratislave na Rástočnej smerom do centra, na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, na D1 pri Červeníku smerom do Trenčína, na výjazde zo Žiliny na Kysucké Nové mesto, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka, na výjazde z Muránskej Dlhej Lúky na Muráň, na výjazde do Kežmarku z Huncoviec, v Košiciach na Herliánskej smerom do centra a na ceste prvej triedy číslo 19 za Bidovcami smerom do Košíc. Prajeme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: V nasledujúcich minútach nášho vysielania sa stretneme aj s Ondrejom Ryškom z občianskeho združenia Prešovská Kalvária. V tomto občianskom združení majú plné ruky práce s udržiavaním tejto kalvárie. No a v minulosti to vraj bolo podľa Ondreja o niečo jednoduchšie.
6: Ono to bolo v minulosti tak, že o každú kaplnku sa staral niekto, nejaká rodina alebo ružencové bratstvo alebo proste nejaká skupinka ľudí a oni si, keď sa jednalo o nejaké drobnejšie opravy, aj si ich vedeli zafinancovať. Teraz už ten zub času pokročil tak, že napríklad na jednej kaplnke nám komplet odpadol zo štítu strešného celá tá výzdoba.
5: No a ako to vyriešili, aj to sa dozviete v reportáži, ktorú pre vás chystáme do vysielania o pár minút. Príjemné predpoludnie v našej spoločnosti.

0: Počúvate vysielanie Rádia Lumen, v ktorom sa dnes venujeme aj výročiu pápeža Leva 14. v úrade. Dnes je to presne rok, čo bol zvolený za nového svätého otca. No a preto sa vás aj pýtam, ako ho vnímate. Rovnakú otázku dostala aj Katarína Jančišinová, hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska, ktorá hovorí o pápežovi Levovi ako o budovateľovi mostov.
1: Budovateľ mostov, to je prvé teraz, čo mi napadlo. Čo sú znova slová z prvého príhovoru, alebo viesť dialog, spoločenstvo, jednota, to všetko sa tam nachádza. Čiže len keď sa budeme vracať k tomu, že sme pozvaní ako žiť ako bratia a sestry vedľa seba, ako deti jedného otca a poznávať pravdu spoločne, tak si myslím, že budeme môcť vnímať aj z tohto uhla pohľadu pontifikát súčasného pápeža. Cirkev navracia k tomu, aby nedobývala niečo silou, ani len presadzovaním seba, ale aby viedla dialog. Rovnako ako všetkých predstaviteľov štátov.
0: Čím si vás pápež získal? Ako hodnotíte jeho prvý rok v úrade? A ak by mal Lev 14. navštíviť Slovensko, kam by ste ho pozvali? Na tieto námety reagujete v dnešnej rannej téme Rádia Lumen. Do SMS-ky píše Janka: mojou srdcovkou je Orava, preto by som nášho svätého otca Leva pozvala na Oravu, konkrétne do Zákamenného, do rodiska biskupa Jána Vojtašáka a tiež na pútnické miesto Budkov. Ďalej nám píše aj Gitka z Golianova: pápež Lev si ma získal svojou milotou, dobrotou, empatiou a nech jeho prácu naplňa Duch Svätý. Svojou radosťou mi pripomína svätého otca Jána Pavla II. A mám aj jeden taký pekný zážitok z jeho voľby. Boli sme vtedy v kostole a spolu s ukončením svätej omše chodte v pokoji mi pípla správa, v ktorej mi priateľ bohoslovec, dnes už diakon, oznámil, že máme pápeža. Plná radosti som pozerala na chórus, kde stála organistka Silvia, oznámila som jej správu a ona plný húst zvolala: Habemus papam, máme pápeža. Všetkých nás táto správa naplnila radosťou. No a pápeža by som určite pozvala do starobilej Nitry, píše naša poslucháčka. Svätý otec pôsobí veľmi ľudským a milým dojmom, uvádza Veronika vo svojej reakcii na Facebooku. Nerobí zo seba celebritu a určite by som ho pozvala poprechádzať sa do parku v Topolčiankach. Vážim si ho pre jeho zásadové konanie, píše poslucháčka Beata. Nenechá sa vyľakať ani najsilnejšími štátnikmi sveta a stojí neochvejne na strane trpiacich, ohrozených, utláčaných vojnou a prenasledovaných. Takto

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Dve minúty pred pol desiatou ideme na Prešovskú kalváriu. Tá nie je len historickou pamiatkou, ale pre mnohých Prešovčanov doslova srdcovou záležitosťou. Aby tento unikátny komplex nechátral, vzniklo občianske združenie Prešovská kalvária, ktoré sa pod hlavičkou farnosti svätého Mikuláša snaží vrátiť jednotlivým kaplnkám ich pôvodnú krásu. Už o pár dní vypukne týždeň dobrovoľníctva, ktorý veľmi pomáha obnove kalvárie. O plánoch združenia, aktuálnych opravách svätých schodov aj o sile komunity sa redaktor Martin Ďurčo rozprával s Ondrejom Ryškom z občianskeho združenia Prešovská kalvária.
2: Prešovská kalvária, to je srdcová záležitosť mnohých Prešovčanov. Prečo vzniklo občianske združenie, ktoré sa venuje práve tejto kalvárii?
3: Ľudia, keď chcú niečo podporiť, chcú podporiť konkrétne dielo. Čiže keď napríklad ja chcem, aby sa zreštaurovala táto konkrétna kaplnka na kalvárii, tak nehodí tú obálku s peniazmi

0: kostvo do zvončeka, alebo nevie, na aký cieľ sa používa. Ale niektorým vyslovene záleží, že chce opraviť túto kaplnku alebo chce prispieť na túto časť. Tak týmto spôsobom sme chceli v ľuďoch podnetiť ten zmysel, že podpora tohto občianskeho združenia je vyslovene cieľená a adresná. Zároveň to občianske združenie vie tiež žiadať o nejaké dotácie a granty, čo žiaľ veľa tých dotačných schém, ktoré sú, nie sú určené pre cirkvi a farnosti, čiže my sa do nich zapájať nemôžeme. Čiže aj takýmto spôsobom chceme vlastne využiť každú možnosť, ktorá sa nám ponúka, aby sme čo najviac získali na obnovu týchto jednotlivých kaplniek. A zároveň chceli sme zgrupiť nejakým spôsobom tých ľudí, ktorí sa už teraz o tie kaplnky starajú, aby aj oni mali taký pocit, že niekam patria a že niečo po nich zostane.
1: Na čom pracujete momentálne?
0: Aj v súčasnosti zachraňujeme jednu kaplnku. Ono to bolo v minulosti tak, že o každú kaplnku sa staral niekto, nejaká rodina alebo ružencové bratstvo alebo proste nejaká skupinka ľudí a oni si, keď sa jednalo o nejaké drobnejšie opravy, aj si ich vedeli zafinancovať. Teraz už ten zub času pokročil tak, že napríklad na jednej kaplnke nám komplet odpadol zo štítu strešného celá tá výzdoba a sa im podarilo našťastie nájsť jednu firmu, ktorá nám... Ja som oslovil firmu, že či by to vedeli opraviť a konateľ tej firmy povedal, že on si zo svojou rodinou tú kaplnku zoberie na starosť a on ho vlastne zreštauruje celú, že nie len to, čo sme chceli my spraviť, ale aj najvyššie, keď tam treba spraviť ešte aj strechu a tak ďalej, že on tú kaplnku spraví. A takýmto spôsobom by sme asi chceli nájsť alebo osloviť fakt takých ľudí, ktorí to budú mať ako srdcovku. Samozrejme, že nemôžeme žiadať od ľudí, že aby si každý kaplnku zaplatil celú obnovu. Budeme sa snažiť hľadať nejaké zdroje zo schém, ktoré budú vychádzať. Teraz sa tam finalizuje, vlastne ešte som zabudol spomenúť, kaplnka Svätých schodov, tak je vo finálnej fáze reštaurovanie vlastne piety hlavného oltára, ktorý je v tejto kaplnke. Potom nás ešte bude čakať reštaurovanie samotných tých schodiskových stupňov kaplnky Svätých schodov. To sú také práce, ktoré momentálne prebiehajú. Určite budeme pokračovať v tých prácach, ktoré sú nevyhnutné, lebo tých prác tam je veľa. Ľudia vidia len ten vrch toho ľadovca, len za tým sú procesy, ktorými treba začať. A nemôžeme pozerať na to, že natrieť kaplnku nestojí veľa. To je áno, nestojí veľa, len musíme vyriešiť tie príčiny, prečo z tých kaplnok tá fasáda opadáva, prečo sa tie veci tam jednotlivé dejú. Že treba ísť na tú príčinu, lebo inak natrieš kaplnku a o 2-3 roky to môžeš robiť znovu.
1: Blíži sa polovica mája, týždeň dobrovoľníctva. Ty si mi povedal, že minulý rok ste mali 300 ľudí, 300 dobrovoľníkov na Kalvárii. To je tiež veľká vec.
0: Prišlo skoro 300 ľudí, 297 presne, sme ich zratávali. A tam jedna z otázok bola, že koľkým dobrovoľníkom by som vedel prácu. Takže denne, však som tam dal, že 100. Do 10 mi volala pani koordinátorka z toho centra, že si sa nepomieril, to naozaj také číslo tam, že hej, boli ste na Kalvárii, že to je veľký komplex, ale to, keď kolo každej kaplnky bude 5-8 ľudí, tak to hneď tam je stovka jak nič. Že aha, tak keď toľko vieš, a vieš od každému naozaj prácu a máš toľko na rade, tak podávali sme dokopy zo všetkých budov, všetkých hrable, metry, lopaty, čo sme tu mali a sa nám tam fakt vystriedalo tých skoro 300 dobrovoľníkov. Potom hovorili, že to ešte nezažili, že vedeli fakt toľkým dobrovoľníkom nájsť nejaké aktivity. A toho roku už ešte nebol ani týždeň dobrovoľníctva spustený alebo nejaká registrácia, už mi volali, že či teda som ochotný znovu ponúknuť tieto aktivity, ale jasné, že my sme za to radi, lebo spravia kopec roboty za ten týždeň. Aj ľudia z farnosti hovorili, že si všimli, že fakt, že tak, jak sa dalo dokopy za ten týždeň minulý rok, že to tak sa už dlho nedala dokopy.
1: Dobre, čo sa bude robiť tohto roku? Kto by sa chcel zapojiť? Môžete sa priamo prihlásiť na tento projekt, na Kalváriu. Čím nás prekvapíš tohto roku? Ale predpokladám, že stromy, buriny to stále frčí, ale dajú sa robiť aj nejaké také vážnejšie zásahy?
0: Robili sme prioritne tieto základné také záhradkárske veci, ako si spomínal, či už orez nejakých stromov, aby nezavádzali do chodníka, nejaké drobné opravy chodníkov, čistenie dažďových zvodov na jednotlivých kaplnkách. Taká špecialita bola, že sa aj vlastne kostolné veže čistili od trosu holubov. Zapájajú sa rôzne ľudia. Zapájajú sa nám dobrovoľníci zo základných škôl, stredných škôl, vysokoškoláci, zapájajú sa dokonca pracujúci ľudia, ktorí v rámci tých hodín môžu s firmy odpracovať niečo pre nás, čiže tá paleta je rôzna, že sa snažíme na základe jednotlivých veku tých účastníkov a ich skúseností im nejakú prácu prideliť. Vieme nájsť aj tým základoškolákom, malúčkým, aj mladším, keby sa chceli pýtať s pani učiteľkami, aj tým dospelým.

0: Ak budete mať čas, zamierte na web lumen.sk. V sekcii archív si nájdete reláciu Zaostrené z predchádzajúceho pondelka, teda konkrétne zo 4. mája, a práve tam sme sa venovali pápežovi Levovi 14. Tak trochu vyberám z tej relácie malé ukážky. Verbista Milan Toman sa okrem iného zaoberal aj tým, aký je pápež aktívny v téme pokoja.
1: Pápež je misionárom pokoja, budovateľom pokoja, a tými konkrétnymi krokmi, ktoré ukazuje práve cez tú otvorenosť pre dialog, synodalitu, spôsob načúvania, ale aj rozvahy, uvažovania, kde potom nejakým spôsobom chce v komunite a v tom komunitnom rozlišovaní prinášať múdre rozhodnutia. A teda len sa modlíme za pápeža a pozbudzujem všetkých, aby sme práve takýmto spôsobom načúvali všetkým tým myšlienkam, ktoré nám prináša ako náš pastier.
0: V dnešnej rannej téme mi môžete napísať, čím si vás pápež získal, keďže práve dnes, 8. mája, si pripomíname rok od okamihu jeho zvolenia. Ako hodnotíte jeho prvý rok v úrade? Ak by mal pápež Leo XIV navštíviť Slovensko, kam by ste ho pozvali? Tak niečo z toho si vyberte a napíšte. Keďže naše Slovensko má nespočetné množstvo krás, ale i do kostola, keďže duchovná oblasť je pápežovi najbližšie ako hlave Všeobecnej katolíckej cirkvi, tak asi niekde do prírody by som ho pozval. A získal si ma otvorenosťou, píše Ivan z Lúky nad Váhom. Páčilo sa mi, že Svätý Otec išiel na prvú cestu do krajiny, ktorú plánoval navštíviť Svätý Otec František. No a pozvala by som ho na Kalváriu do Banskej Štiavnice, napísala Julia do dnešnej rannej témy. Chráň Bože Otca Svätého námestníka Kristovho, píše Serafína do dnešnej rannej témy. A ak by tá jeho návšteva na Slovensku bola realitou, tak išlo by o upevnenie vo viere presadzovaním jednoty pri obhajobe cesty, pravdy a života. Takto píše naša poslucháčka. Duch Svätý prostredníctvom konkláve, to už píše Katarína, nám vybral toho najvhodnejšieho pápeža a hlavu cirkvi do dnešnej komplikovanej doby. Nech ho Svätá Trojica spolu s Panou Máriou a zástupmi svätých chránia. Nech mu dajú plodný život, zdravie, tela i ducha a dobrých verných spolupracovníkov. Keby Leo XIV prišiel na Slovensko, bola by som v ťažkom rozhodovaní, ktorú z nespočetných krás mu ukázať. Ale asi by som mu venovala dielo Zdenka Dzurianina Kostoly na Slovensku, z ktorého vyplýva, že na našom malom území máme spolu 4181 kostolov, z ktorých veľká väčšina sú rímskokatolíci a grécko-katolícke. Pre pápeža by bola zaujímavá informácia, že z 2685 obcí Slovenska iba 242 z nich nemá vlastný kostol. A že sme históriou formovaná zem s katolíckymi koreňmi a že viera napriek všetkým neustálým úskokom neprajníkov z tohto národa ešte nevyprchala. Tak čo, zapojite sa aj vy do dnešnej rannej témy Rádia Lumen, urobte tak na naše známe kontakty a napíšte mi dnes predpoludním aj teraz o 9.41 minúte, čím si vás pápež získal. Dnes je to totiž presne rok od zvolenia kardinála Roberta Francisa Prevosta za 267. pápeža katolíckej cirkvi. Ak by mal prísť na Slovensko, kam by ste ho vzali? Knižka S chlapca kráľom, keď muža vychováva Boh od Johna Eldridgea môže byť vaša.
2: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: ti pokoj.
1: To je všetko. Aj takúto krátku pesničku v trvaní minúta 10 máme v ponuke, pieseň Nech ťa žehná pán od Dáši Žabenskej. Ale zahráme si aj niečo iné, niečo dlhšie a niečo nové. Nové na konte má čosi Robo Opatovský a volá sa to Nie si v tom sám. Nech sa vám príjemne počúva z Rádia Lumen.

0: Veľké biblické dobrodružstvo sa začalo. V tomto roku vydavateľstvo Nová Jar v spolupráci s Rádiom Lumen ponúka projekt Biblia za rok. Každý deň o 12:30 priblížime počas celého roka ohlásené Božie slovo, jeho výklad a modlitbu. Dovolte, aby sa Boh dotkol vášho srdca prostredníctvom Svätého písma.
1: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Aj pútnici môžu vstúpiť za bránu arcibiskupskej rezidencie. V Prešove je pre nich dokonca vyčlenený priestor, kde sa vystavujú skutočné historické poklady.
3: Tieto listiny sú najstaršie, dátujú vznik nášho biskupstva. Bula Relata Semper, pápeža Pia VII. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
2: Dotkneme sa histórie cez vzácne listiny, ale aj osobné predmety prešovských biskupov. A samozrejme navštívime aj katedrálu, ktorá sama stojí za osobitnú návštevu. Tešíme sa na vás v pútnickom víkende už dnes o 16:30.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Jedným z overených spôsobov modlitby je meditácia.
5: Korene kresťanskej meditácie siahajú k púštnym otcom a od 3. storočia žili v odľahlých oblastiach púšte v Egypte, Sýrii či Palestíny. A potom od 4. storočia v spoločenstvách ako pustovníci.
4: O meditácii i modlitbách nám salezián Don Peter Bučány povie v relácii Viera do vrecka v sobotu o 9:30.
6: Na tému drám druhej svetovej vojny bolo napísaných veľa kníh. Medzi tie, ktoré rezonujú a zdá najviac, patrí kniha s jednoduchým názvom 999. Ide o presný počet mladých židovských žien a dievčat, ktoré sa nachádzali v historicky prvom transporte do koncentračného tábora Osvienčim. Viac sa dozviete v literárnej kaviarni túto sobotu. 15 minút po 15. hodine sa na vás teší Danka Jacečková.
7: Rádio Lumen.

0: V ranej téme sa venujeme Levovi 14. a veľmi zaujímavá hlasovka nám prišla od posluchačky Emy do dnešného ranného vysielania. Asi mi dáte za pravdu, že vždy je to úžasné, keď sa s niekým rozprávate a počúva vás. Keď sa nehrá na mobile, keď popri tom nesleduje televíziu, keď popri tom nehľadí niekde do plafonu, ale veríte, že ten človek vám pozerá do očí a sústredí sa na to, čo mu hovoríte. V dnešnej dobe to už nie je samozrejme, ale práve takto zblízka zažila naša poslucháčka Ema zo Spišskej Novej Vsi pápeža Leva 14. Viac v jej hlasovke.
1: My sme s kamarátkou pracovali ako dobrovoľničky počas jubilejného roka v lete v Ríme a boli sme aj na jubileu mladých, kde sme sa s ním najprv stretli na Tor Fergate a tam vlastne pre nás mladých začal zdôrazňovať to poslanie a volanie k svetosti, že každý z nás je poslaný byť svätým. A tam sme vlastne mali slovenskú vlajku, ktorá nakoniec skončila na jeho papamobile a prešla s ním celú Tor Fergatu. Tak to bola naša vlajka zo Spiša. A v priebehu augusta sme sa s ním dokonca stretli a prehodili pár slov na audiencii, kde sme mali vlastne pápežské cuketo, ktoré si nasadil. A trochu sme sa bavili o jeho obľúbenom baseballovom týme, pretože aj vďaka tomu, že som mala šiltovku vlastne Chicago White Sox a jeho obľúbeného týmu, tak sa pri nás zastavil a pýtal sa, že odkiaľ sme. A my sme boli veľmi šťastní, že sme mohli povedať, že sme zo Slovenska. Pápež je zároveň takou osobnosťou, ktorá sa vám fakt pozerá do očí, keď sa s vami rozpráva. Strašne mu záleží na každom z nás a keby mohol, tak sa porozpráva naozaj s každým. Veľmi rád počúva. A počúva všetko, čo mu človek, s ktorým je práve v konverzácii, hovorí. Zaujíma ho to. A ten záujem je naozaj viditeľný. Vyžaruje z neho neskutočný pokoj. A naozaj aj napriek davom ľudí, ktoré sú na audienciách alebo na rôznych papežských podujatiach, tak je stále veľmi ochotný sa medzi tými mladými prejsť.
0: Tak vidíte, aj takáto osobná skúsenosť s pápežom Levom, o tom nám vo svojej hlasovke povedala viac Ema. Vy sa ešte stále môžete zapojiť do dnešnej rannej témy, ako vnímate pápeža Leva v súvislosti s tým, že práve dnes je to rok, odkedy bol zvolený za nového svätého otca. Stále ho tak vnímame ako nového aj po tom roku. Lev 14. No ale keďže sme hovorili aj o skúsenosti našej mladšej poslucháčky Emy, tak teraz si zahráme niečo mladšie zo slovenského gospelu, čo súvisí aj s pripravovaným národným stretnutím mládeže P26, ktoré sa chystá na dátumy 31. júl 2026 až 2. august. A k tomuto podujatiu vznikajú aj pekné piesne, napríklad Dominika Gurbaľová a Marian Čekovský majú na konte túto novinku, ktorá je prípravnou piesňou na P26 a volá sa Nad nami všetkými.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
2: Slovensko si dnes pripomína 81. výročie konca druhej svetovej vojny v Európe. Pápež Lev XIV. Má za sebou prvý rok v znamení výziev k mieru a odzbrojeniu. Pekné predpoludnie, bolo 10 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Slovensko si dnes pripomína 81. výročie konca druhej svetovej vojny v Európe. Prezident Peter Pellegrini pri tejto príležitosti vzdal úctu hrdinom, ktorí vybojovali slobodu a zároveň varoval pred súčasným úpadkom svetového poriadku. Deň víťazstva nad fašizmom je podľa hlavy štátu dňom hlbokej vďaky všetkým, ktorí priniesli najvyššiu obeť v boji proti nacizmu. Peter Pellegrini na sociálnej sieti zdôraznil, že hoci mier dnes vnímame ako samozrejmosť, svetová bezpečnosť je v súčasnosti vážne ohrozená. Všetkých, ktorí bojovali za slobodu, mier a demokraciu, si pri príležitosti 81. výročia konca druhej svetovej vojny v Európe pripomína aj Združenie miest a obcí Slovenska. Predseda Združenia Jozef Božík povedal, že samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri uchovávaní historickej pamäti a výchove k tolerancii. Odkaz 8. mája nás podľa neho dnes zavezuje k jasnému postoju voči súčasným hrozbám. Predstavitelia miest a obcí si dnes pripomenú pamiatku obeti druhej svetovej vojny pietnými aktami pri lokálnych pamätníkoch po celom Slovensku. Slovensko potvrdilo svoju silnú pozíciu v stredoeurópskom zbrojárskom priemysle. Na bezpečnostnej konferencii Defense 24 Days vo Varšave sme boli jedinou krajinou s vlastným národným stánkom. Našu expozíciu navštívil aj poľský minister obrany. Pokračuje Monika Janíková zo slovenského rezortu obrany.
4: Určite to prilákalo aj vďaka jeho účasti a jeho prítomnosti na našom stánku, záujem poľských spoločností, ale aj spoločností a záujemcov vlastne z iných krajín.
2: Návštevníci fóra sa zaujímali nielen o konkrétne produkty, ale najmä o voľné výrobné kapacity slovenských podnikov a možnosti nadviazania subdodávateľskej spolupráce s poľskými partnermi. Školský rok sa oficiálne skončí v útorok 30. júna. Rezort školstva však pripúšťa, že niektorí žiaci by mohli ísť na prázdniny skôr. Rozhodnutie bude v rukách riaditeľov jednotlivých škôl. Dôvodom je práve dnešný sviatok. 8. máj je ponovom bežným pracovným dňom, no školy majú možnosť individuálne si zorganizovať režim zamestnancov a čerpanie náhradného voľna. Niektoré školy môžu náhradné voľno za prácu počas dnešného sviatku využiť práve na konci júna. Presne pred rokom vystúpil novozvolený pápež Lev XIV. Na balkón Baziliky svätého Petra a predniesol slová, ktoré sa stali jedným z hlavných motívov jeho pontifikátu. Počas prvého roka na čele katolíckej cirkvi sa k téme pokoja a mieru vracal opakovane, podľa štatistík viac ako 400 krát. Svätý Otec od počiatku zdôrazňuje, že skutočný mier nie je len výsledkom prímeria alebo diplomatických dohôd. Pokoj medzi ľuďmi musí vyrastať zo zmierenia, spravodlivosti a obnovy ľudskej dôstojnosti. Sľubované prímerie na Ukrajine zostalo len na papieri. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes obvinil Rusko, že napriek jednostranne vyhlásenému pokoju zbraní pokračuje v masívnych útokoch na frontovej línii. Do 7 hodiny ráno zaznamenali vyše 140 útokov, z toho 10 pozemných. Moskva naopak hrozí útokom na centrum Kieva, ak dôjde k narušeniu osláva Dňa víťazstva. Basketbalisti Oklahomy zvíťazili v noci v druhom zápase semifinále západnej konferencie zámorskej NBA nad Los Angeles Lakers 125-107 a v sérii vedú 2-0. Výhodu domácej palubovky využili aj hráči Detroitu, ktorí zdolali v druhom semifinále východnej konferencie Cleveland 107-97 a v sérii vyhrávajú 2-0.
3: Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Teplota sa bude pohybovať od 20 do 25, na severe okolo 15 až 20 stupňov. Fúkať má slabý až mierny severozápadný vietor.
3: Dopravný servis.
2: Dopravné nehody sa stali v Prievidzi v križovatke Mierove námestia Štefánikova a aj v Rajci na Kostolnej smerom na Žilinu, kde sa zrazili dve osobné autá, jeden jazdný pruh je blokovaný, premávku usmerňujú hasiči. Radary vás merajú vo Svetom Jure pri Cintoríne smerom z Pezinka, na výjazde z Novák do Prievidze pri pumpe Slovnaft, na výjazde z Muránskej dlhej lúky na Muráň, takisto na výjazde do Kežmarku z Huncoviec, v Odoríne smerom do Spišskej Novej Vsi, v Zemplínskom Branči smerom na Kožuchov a pred Michalovcami smerom z Kaluže. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: No viete čo, ja sa v tom už nevyznám. Na niektorých školách sa učí, na niektorých nie. Počas dnešného dňa niektoré školy budú končiť školský rok 30. júna, iné nie. Už je toho na mňa niekedy veľa. Musím sa vám priznať, tento týždeň sa mi stalo niečo smiešné, výnimočné. Prišiel som do škôlky po nášho najmladšieho popoludní vyzdvihnúť ho a dieťa tam už nebolo. Zobrala ho predo mnou manželka pred hodinou a ja tam stojím pred pani učiteľkou, že aha. No a potom som zistil teda, že žena mi o tom písala už aj do správy, ale ja som si to nevšimol. Už niekedy treba paradoxne spomaliť, aby sme všetko v pokoji stihli a navnímali. Tak spravte to aj tak popri vysielaní Rádia Lumen. Ak máte tú možnosť, trošku spomalte, oddychnite si medzi 10. a 11. A my vám budeme robiť spoločnosť. Zo štúdia konkrétne Ivo Novák.

0: Pápež Leo XIV. Je presne rok v úrade. 8. mája 2025 sa to stalo, že sme spoznali meno nového svätého otca. No a aký program má Leo dnes? Počas dnešného dňa zisťoval to náš redaktor Ľudovít Malík.
1: Leo XIV. Nevníma svoje výročie ako priestor na oslavy, ale na modlitbu. Dnešný deň trávi symbolicky návštevou Mariánskej svätyne v Pompejách a slávením svätej omše. Aj týmto gestom počiarkuje smerovanie svojho pontifikátu k pokoju a duchovnej hĺbke.
0: No a my dnešný deň na vlnách Rádia Lumen prežívame tým, že hovoríme o pápežovi Levovi 14. v našej rannej téme.
2: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: V jednej z vašich SMS-iek sa píše: Pápež Leo XIV. Si ma získal tým, že aj v dnešnom chaotickom svete dokáže hovoriť o pokoji tak jednoducho, až sa človek na chvíľu zastaví a nadýchne. A ako mama malého bábetka veľmi vnímam aj to, ako často hovorí o rodinách, o únave, o malých každodenných zápasoch, ktoré nikto nevidí, ale nesú v sebe veľkú lásku. Jeho prvý rok bol pre mňa rokom nádeje. Pripomenul nám, že dobro sa dá robiť potichu, bez veľkých gest, ale s veľkým srdcom. Ak by prišiel na Slovensko, pozvala by som ho medzi obyčajné rodiny, ktoré žijú vieru jednoducho, úprimne a s otvoreným srdcom. A určite aj na Levočskú horu, ktorá je pre mňa miestom modlitby, ticha a vnútorného pokoja. Verím, že na Slovensku by cítil, ako hlboko je v našich rodinách a národe zakorenená dôvera v Boha. Píše nám aj Ľubomír z Petržalky. Tromi slovami by som ho charakterizoval: pápeža Leva, pokora, múdrosť a pokoj. Prvý rok jeho pontifikátu to bol čas pokojného a reprezentatívneho hľadania vlastného komplexného štýlu vedenia cirkvi. Je to kultivovaný, zdravo sebavedomý, od pýchy na míle vzdialený svätý človek, ktorý rozhodne a jasne hlása svetu evanjelium a pokoj, usilujúc sa budovať mosty a nie múry. Takto aj eliminuje rozličné ataky mocných tohto sveta na jeho pôsobenie. Vo Vatikáne aj všade na úspešných apoštolských cestách vzorne reprezentuje a bráni našu cirkev a učenie jej zakladateľa Ježiša. Páči sa mi aj to, že pôsobí diplomatickejšie, systematickejšie a rezervovanejšie a čoraz sebavedomejšie. A keby prišiel na Slovensko, píše Ľubomír, pozval by som ho do dvoch krásnych katedrál, Dómu svätého Martina v Bratislave a aj do Košického Dómu svätej Alžbety, potom aj do Šaštína a rozhodne aj na malý relaxačný byť spojený aj s brinzovými haluškami a kvapkou slivovičky vo Vysokých Tatrách. No takto srdečne by to vyriešil náš poslucháč Ľubomír. Ako by ste to možno vyriešili aj vy ostatní, ešte máte trochu času sa ozvať do dnešnej rannej témy. Nielen o tom, kam by ste vzali pápeža Leva 14., ak by prišiel na Slovensko, ale predovšetkým to, ako ho vnímate rok potom, čo sa stal 260. pápežom katolíckej cirkvi. Ak chcete ešte zareagovať poponáhľajte sa, zo pár reakcií ešte zmestíme na vstup krátko po 10:30, a to znamená kontakty Facebook Rádia Lumen, téma zavináč lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Viac slnka v tejto chvíli najmä na západnom Slovensku. Jedno z najteplejších miest meraní aktuálne Nitra a Hurbanovo, kde je už viac ako 19 stupňov Celzia. Trochu viac mrakov na strednom Slovensku a mnohé lokality na východnom Slovensku hlásia zamračenú oblohu. Aké počasie nás čaká dnes a počas víkendu, o tom hovorí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Frontálne rozhranie sa teda naďalej bude rozpadávať, takže ja tam s tým, že na Slovensku by malo prevažovať celku také oblačné počasie. Sever a východ bude mať stále viac oblakov a menej zase západná časť Slovenska. Na tom severe a východe ešte stále sa môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky alebo možno aj búrka, uvidíme. Na východe možno aj trošku väčšia pravdepodobnosť. A maximálna teplota do 25 stupňov, aj včera to tak bolo, boli u nás alebo v okolitých krajinách to bolo taktiež do 25 u nás, ale napríklad v Poľsku bolo aj tesne nad 25, no takže niečo podobné bude aj teda dnes. V sobotu zase takisto celku pekné počasie, ale aj s tou oblačnosťou a zase sem tam aj môže byť až takmer zamračené, aj to sa pripúšťa. Zase ojedinele prehánky alebo búrka maximálne 25 stupňov v nedeľu. Budeme v teplom vzduchu, takže celku by malo byť pekné počasie a už rátame zase s oteplovaním asi do 27 stupňov. No, takže takto sa skončí tento týždeň. V tom budúcom týždni tam budeme mať ľadových mužov, pán Kracer, Vás Bonifác, takže máme sa na čo tešiť. Tentokrát nebudú zmrznutí, alebo budú zmoknutí.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Nebola to ani štátna, ani pastoračná návšteva, ale púť, ktorú pápež Ján Pavol II. Podnikol začiatkom mája 2001 do Grécka, Sýrie a na Maltu. Pri príležitosti svätého roka 2000 sa pápež pred 25 rokmi vydal po stopách Biblie. A tento formát mu otvoril ciele a prístupy, ktoré by mu v politicky zamínovanom regióne boli inak sotva umožnené. Téme sa venujeme s náboženským redaktorom Jánom Krupom.
1: Ján Pavol II. Navštívil štát na Blízkom východe s vtedajšou najhrúcejšou hranicou sveta, teda s Golánskymi výšinami. Zároveň uskutočnil ekumenické zblíženie s východnými cirkvami. A v Damasku 6. mája 2001 ako prvý pápež v dejinách vstúpil do modlitbovej sály Mešity. Hoci už rok predtým Ján Pavol II. Navštívil v Jeruzaleme chrámovú horu, nevstúpil tam do Mešity Al-Aqsa ani do skalného domu. Historická návšteva Mešity Umajovcov v Damasku, jednej z najpompeznejších mešít na svete, mala byť novým začiatkom vo vzťahoch medzi kresťanstvom a islamom. Naliehavým apelom pápež vyzval obe náboženstva na vzájomný rešpekt a toleranciu. Vzťahy medzi veriacimi by podľa neho nemali byť určované, teda dialógom a nie konfliktom, spoluprácou ani odporom. Lebo náboženstvo nesmie za žiadnych okolností podniecovať ani ospravedlňovať násilie a nenávisť.
0: Napriek prísnym bezpečnostným opatreniam pôsobila návšteva v obrovskej stĺpovej mešite uvoľnenie.
1: Sýrsky veľký mufti Ahmad Kuftari privítal svojho hostia priateľsky. S pomocou svojho sekretára si Ján Pavol II. Vyzul topánky. Spolu so šejkom vstúpil do modlitebne, ktorá bola postavená na mieste baziliky svätého Jána Krstiteľa na mieste baziliky zbúranej v roku 706. Cieľom pápežovej cesty bol pamätník venovaný Jánovi Krstiteľovi. Pod malou kupolou, kupolovitou stavbou, sa uctievajú relikvie hlavy muža, ktorého kresťania považujú za predchodcu Ježiša a moslimovia si Jána ctia ako proroka. Je nimi nazývaný Jahja, syn Zachariáša. Na nádhernom nádvorí pápež vyzval kresťanov a moslimov, aby spoločne pôsobili v záujme blaha ľudskej rodiny. Nemali by sa vnímať ako protivníci, ale ako partneri.
0: V tom čase pred 25 rokmi to bola už tretia náboženská cesta pápeža na prelome tisícročí.
1: Rok predtým putoval k Mojžišovmu vrchu na egyptskom Sinaji a pri tej príležitosti nadviazal v Káhire nový kontakt s poprednou sunnickou univerzitou Al-Azhar. O dva mesiace neskôr navštívil historické miesta Ježišovho života vo Svätej Zemi. V tretej etape sa vydal po stopách apoštola Pavla, ktorý predniesol svoj najdôležitejší prejav na Areopágu v Aténach. Svoje obrátenie potom zažil pred bránami Damasku a nakoniec musel pre stroskotanie lode prezimovať na Malte.
0: Od historickej pápežovej návštevy pred 25 rokmi sa situácia na Blízkom východe dnes výrazne zmenila. Odvtedy sa však pohli aj zložité vzťahy medzi kresťanstvom a islamom.
1: V roku 2006 regensburský prejav pápeža Benedikta XVI. So svojím historickým citátom o prorokovi Mohamedovi vyvolal v islamskom svete vlnu pobúrenia. Benedikt ju o niekoľko mesiacov neskôr dokázal upokojiť úctivou návštevou modrej mešity v Istanbule a priateľskými stretnutiami. Až Benediktov nástupca pápež František v úzkej spolupráci s veľkým imámom Al-Azharu v Káhire Ahmedom Mohamedom Al-Tajíbom dosiahol prelom vo vzťahu medzi kresťanmi a moslimami. Pri historickom stretnutí na Arabskom polostrove podpísali obaja v roku 2019 vyhlásenie o bratstve

0: všetkých ľudí za mierové spolunažívanie vo svete. O 2 roky neskôr došlo v Bagdade k podobnému, hoci o niečo skromnejšiemu stretnutiu pápeža so šítským veľkým ajatolláhom al-Sistanim. Prvá návšteva mešity pred 25 rokmi bola teda dôležitou etapou vo vzťahu medzi kresťanmi a moslimami. Cesta k vzájomnému porozumeniu a náboženskej slobode sa však vzhľadom na niektoré fundamentalistické prúdy v islame zdá byť ešte dlhá.
1: Téme sme sa venovali s náboženským redaktorom Jánom Krupom.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu.
1: Kristus začal svoje verejné pôsobenie hlásaním. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je zosobnené v Ježišovi Kristovi. Človek sa stáva účastným na tomto kráľovstve vierou v Krista a Svätým krstom. Viac hovorí náboženský redaktor Ján Krupa.
2: Božie kráľovstvo je Otcovou vôľou, ktorá je oznámená Synom a naplnená vo Svätom duchu. Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha je na veky. Znamením príchodu Božieho kráľovstva je hlásanie dobrej zvesti, teda evanjelia. V Markovom evanjeliu doslova čítame: Ježiš prišiel do Galileji a ohlasoval tam Božie evanjelium. Hovoril: naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.
1: Okrem slov svojho kázania Kristus poukazuje na ďalšie znamenia, ktoré naznačujú príchod Božieho kráľovstva. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtví vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. Kristove skutky svedčia o prítomnosti a pôsobení Boha medzi svojim ľudom.
2: Kyjevský metropolita Hilarion kázal: ako človek sa 40 dní postil a vyhladol a ako Boh porazil pokušiteľa. Ako človek šiel na svadbu do Kány Galilejskej a ako Boh premenil vodu na víno. Ako človek spal v lodi a ako Boh pokarhal vietory more a oni ho poslúchli. Ľudské choroby, utrpenia a smrť sú následkami pádu. Kristus prišiel, aby premohol hriech, ktorý je príčinou všetkých našich utrpení. Len Kristus ako Bohočlovek má moc vyslobodiť nás hriechu. Dosahuje to pomocou odpustenia, keď doslova hovorí tým, ktorých lieči: človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Pomerne často sa fyzické vyliečenie alebo uzdravenie ako výsledok odpustenia stáva viditeľným znakom duchovnej zmeny v človeku. Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov, povedal Ježiš ochrnutému. Kristus nás uzdravuje tým, že nám odpúšťa hriechy a obnovuje naše fyzické zdravie.
1: Uzdravenie je možné len vtedy, keď je prítomná viera, otvorenosť voči Bohu. Kristus sa pýtal: veríte, že to môžem urobiť?
2: Viera otvára človeka, aby prijal Boží dar, zatiaľ čo neviera sa stáva prekážkou prijatiu tohto daru. A Ježiš pre ich neveru tam v Nazarete neurobil veľa zázrakov, ako konštatuje evangelista Matúš. Tak ako znameniami Božieho pôsobenia v Kristovej dobe boli jeho zázraky, tak sú v živote cirkvi znameniami Božieho pôsobenia sväté tajomstvá, teda sviatosti. Božia milosť pôsobí vo svätých tajomstvách prostredníctvom vonkajších znakov, akými sú voda, olej, chlieba, víno, ako aj prostredníctvom rôznych liturgických gest a úkonov. Prijímaním svätých tajomstiev človek premáha hriešne sklony a rastie v čnostiach.
1: Ďalšie myšlienky z grécko-katolického katechizmu ponúkneme opäť o týždeň.

0: Takto pred rokom 8. mája sa dialo toto.
1: Annuncio vobis gaudium magnum.
2: Oznamujem vám veľkú radosť.
1: Habemus papam.
2: Máme pápeža.
0: Bolo to 8. mája 2025 a dnes teda je to presne rok od zvolenia kardinála Roberta Francisa Prevosta za 267. pápeža katolíckej cirkvi. Písali ste mi o tom do dnešného ranného vysielania, čím si vás pápež získal, ako hodnotíte jeho prvý rok v úrade a ak by mal prísť na Slovensko, kam by ste ho pozvali. Píše napríklad Gabika, získal si ma láskavým prístupom k všetkým, ako miluje deti, požehnáva, zobrala by som ho do nášho kostolíka zasveteného Ružencovej Matke Božej, kde sú krásne maľované okná a na každom je nejaký svätý. Verím, že miluje prírodu, tak by som ho možno vzala aj na náš starohudský vodopád. Dobrý deň, spomínam si veľmi presne na radosť, ktorá mi zaplavila srdce pri zvolení nášho pápeža Leva 14. a pozvala by som ho už ako pápeža do Košíc, hoci už predtým ešte ako nie pápež tu bol. Mňa si pápež Lev získal tým, že je univerzálny, že neodsudzuje ani LGBTI komunitu, ani zločincov, dokonca ani psychicky chorých. Keby som si mala vybrať miesto, píše Slavomíra, kde by som ho pozvala, tak by to bolo mesto Prešov. Ďakujem za mnohé vaše odkazy, ktoré prišli do dnešnej rannej témy. Toto boli tie z Facebooku, ešte niečo aj z SMS-iek. Svätý otec Leu pôsobí už na prvý pohľad neuveriteľne milo a láskavo, z očí mu vyžaruje dobrota, ktorá pripomína jeho predchodcov, svätého otca Jana Pavla II. Aj svätého otca Františka. Za krátke obdobie svojho pontifikátu už ukázal neochvejnú túžbu postaviť sa zlu každého druhu a zároveň ústretovosť, snahu o dialóg. Je to presne typ pápeža pre 21. storočie, ktoré si vyžaduje modernejší pohľad na fungovanie cirkvi. Slovensko je nádherné a tak vybrať tú správnu lokalitu pre takú vzácnu návštevu nie je ľahké, ale asi by som vybrala Vysoké Tatry alebo Košice, píše Mária. Lev si ma získal svojim pokojom, nadhľadom a rozvahou, píše Beata, sústredenosťou na to, čomu sa práve venuje a tiež tým, že pokračoval v tom, čo robil kedysi, teda hral tenis, hru Wordle denne so svojím bratom a pozvala by som ho do Žakoviec, do Inštitútu Krista Veľkňaza, lebo to je Božie dielo. Nech ste požehnaní, odkazuje naša poslucháčka. Píše aj Anka z Letanoviec, na pápežovej tvári ma upokojuje a dáva nádej na mier vo svete, to ako ho vidím, a pozvala by som ho na kláštorisko v Slovenskom raji, kde je kartuziansky kláštor. Ako pútnici v októbri na námestí svätého Petra, keď prechádzal okolo nás svätý otec, sme zvolali svätý oče do Levoče. Zareagoval pohľadom smerom k nám, takže určite by som ho pozvala do Levoče, píše naša poslucháčka. Píše tiež Helena, ja si veľmi vážim pápeža Leva 14. aj preto, že sa nenechal znechutiť a zlomiť výrokmi amerického prezidenta a naďalej si stojí za kresťanskými hodnotami. Nech náš Pán aj naďalej žehná a ochraňuje svätého otca. Dnešnú odmenu z ranej témy, knižku S chlapca kráľom, keď muža vychováva Boh od Johna Eldridgea, venujeme našej poslucháčke Gabriele, ktorá napísala, že môj syn Jonáš, 10-ročný, by uvítal svätého otca v Levoči, možno preto, že sme tam minulý rok skandovali Svätý Otče do Levoče. A vnímame ho ako tvorcu pokoja. Gabika, tak sľubovanú knižku posielame práve vám, no a asi ju máte, hádam, dať komu prečítať, či už niečo aj Jonášovi, ak by to bolo zaujímavé, prípadne manželovi, alebo ak máte ešte nejakých iných mužov, súrodencov, kohokoľvek, ktorí by to mohli radi prečítať, verím, že knižku dáte do tých správnych rúk, alebo si možno aj vy prečítate. A určite, keď hovoríte o Levoči, ak tam pôjdete tento rok, tak sa zastavte pri stánku Rádia Lumen. Ja som vždy rád, keď sa mi niekto prizná pri stánku Rádia Lumen, že hovorili ste vo vysielaní, aby ste prišli sa ohlásiť. Tak Gabika, hovorím aj vám, keď budeme tento rok v Levoči, ak tam budete, zastavte sa pri stánku Rádia Lumen a pripomente sa nám, že ste niekedy vyhrali napríklad aj v rannej téme Rádia Lumen. Dnes to bola Gabika, v pondelok to môžete byť vy, ktorí teraz počúvate a nenapísali ste, alebo už ste aj napísali a ešte ste nevyhrali. Kto vie, možno v pondelok 11. mája vyhráte.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Aj pútnici môžu vstúpiť za bránu arcibiskupskej rezidencie. V Prešove je pre nich dokonca vyčlenený priestor, kde sa vystavujú skutočné historické poklady.
2: Tieto listiny sú najstaršie, dátujú vznik nášho biskupstva. Bula Relata Semper, pápeža Pia VII. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
1: Dotkneme sa histórie cez vzácne listiny, ale aj osobné predmety prešovských biskupov. A samozrejme navštívime aj katedrálu, ktorá sama stojí za osobitnú návštevu. Tešíme sa na vás v pútnickom víkende už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Štátna moc sa už krátko po druhej svetovej vojne pripravovala na zlikvidovanie rehoľného života na Slovensku. Svedčia o tom i kroky namierené proti sestrám Saleziánkam.
4: Postupne im boli obmedzované ďalšie aktivity, stretávanie s mládežou, organizovanie podujatí či verejné prejavy náboženského života. Do tejto situácie prichádzali správy o zásahoch v iných komunitách, rušenie kláštorov, internácie rehoľníkov.
3: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Jedným z overených spôsobov modlitby je meditácia.
5: Korene kresťanskej meditácie siahajú k púštnym otcom a od 3. storočia žili v odľahlých oblastiach púšte v Egypte, Sýrii či Palestíny a potom od 4. storočia v spoločenstvách ako pustovníci.
3: O meditácii i modlitbách nám Salesián Don Peter Bučány povie v relácii Viera do vrecka v sobotu o 9:30.
6: Pohnutý hlas, ktorý sa ozval z balkóna baziliky svätého Petra a obletel celý svet. Pápež Leo XIV, Američan Augustinián, misionár v peruánskej diecéze Chiclayo, pred rokom prijal službu, ktorá patrí k najťažším na svete. Jeho prvý rok bol cestou pokoja od Istanbulu cez Bejrút až po africkú Angolu. O tom, ako tento pontifikát sledujú a sprostredkovávajú slovenskí novinári, budeme hovoriť s Martinom Linhartom, Imrichom Gazdom a Andrejom Klapkom. V sobotu o 20:15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
7: Lumenáda s rádiom Lumen.
8: 6 minút pred 11. je v štúdiu aj Janka Ondrejková, aby sme sa spoločne pozreli na ďalší program Rádia Lumen. O chvíľu nás čaká rozhovor týždňa, na 12. pozývame modliť sa spolu s nami Raduj sa nebies kráľovná a po čítaní z Biblie za rok. Nás od 1. čaká popoludnejšie vysielanie. Janka, čo pripravuješ?
9: Budeme vás pozývať napríklad na festival Ars Organi Nitra, ktorý tento mesiac je v meste pod Zoborom, ponúka naozaj kvalitné koncerty organovej hudby, treba sa ísť pozrieť. Po 14. v kompase týždňa sa spolu s kňazom Zdenom Pupíkom budeme zamýšľať nad nelichotivou demografickou situáciou na Slovensku. No a samozrejme chýbať nebude ani rubrika Rodina a nemôžeme sa nevenovať prvému výročiu pontifikátu pápeža Leva 14. Takže aj to rozoberieme v Lumenfore po 16. hodine.
8: V tomto kontexte som sa okrem iného v ranej téme aj pýtal poslucháčov, kam by zobrali pápeža Leva, ak by niekedy prišiel na Slovensko. Samozrejme bolo to také snívanie, my o tom nerozhodujeme, že kam by išiel, ale hypoteticky, keby si ty bola v takej tej delegácii, že čo ukážeme svätému otcovi, keď bude mať voľný program?
9: Vieš čo, ja by som ho asi zobrala na taký trip po tých našich banických mestečkách, lebo tie sú také krásne, zachovalé, historické, majú rôzne zaujímavosti, ktoré možno inde vo svete nie sú, tak toto by som mu ukázala.
8: Si tak pozrela pri tom, ako si premýšľala na vrch Urpín, čakala som, že povieš, že zobrala by som ho na Urpín, tu v Banskej Bystrici.
9: Tak neviem, no Peru má asi väčšie vrchy.
8: Tak Janka sa na vás teší dnes od 13. do 16.30, potom vysielame pútnický víkend o 17.30 infolumená a svetú omšu zo Žiliny o 18. hodine. Nezabudnite na rozprávku na Dobrú noc o 20. a relácia Večera u Slováka je tu pre vás od 20.10, kde sa s kňazom Vladom Slovákom pozrieme na evanjelium nasledujúcej nedele. No a dnes vo vysielaní stihneme napríklad aj jazzový klub s Robom Raganom od 20.40. Tak si vychutnajte dnešný deň aj s Rádiom Lumen. Zo štúdia vás pozdravuje tiež Ivo Novák.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Katolícka cirkev si dnes pripomína prvé výročie zvolenia nového svätého otca. Výbuch v čínskej továrni na ohňostroje si vyžiadal 37 obetí. Pekné predpoludnie, 11 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy vyvolala vlnu kritiky zo strany opozičných strán. SAS označila tento krok za zradu spojencov a izoláciu Slovenska. Predseda strany Branislav Gröling tvrdí, že stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom nie je pietnou spomienkou, ale otvorenou podporou režimu, ktorý vedie agresívnu vojnu na Ukrajine.
7: Toto je normálne, že pľúvanec do tváre našim spojencom a týmto krokom jednoznačne porušuje jednotu Európskej únie aj podkopáva našu pozíciu v rámci našich európskych partnerov. Premiér Fico sa nestretáva s Putinom ako suverénny líder, ale ako nejaký poskok, ktorý tu bude obhajovať Moskvu a ktorý bude obhajovať aj konanie Vladimíra Putina.
5: Premiér Robert Fico do Ruska odcestuje zajtra. V Moskve plánuje položiť kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády a absolvovať krátke rokovanie s prezidentom Vladimírom Putinom. Predseda vlády už skôr deklaroval, že jeho návšteva má čisto pietný charakter a nezúčastní sa na vojenskej prehliadke. Demokracia nie je slabosť, ale naša najsilnejšia ochrana pred svojvôľou moci. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. Šéf parlamentu zdôraznil, že výročie konca vojny musí byť pred politikou záväzkom odmietať nenávisť v akejkoľvek podobe. Predseda parlamentu zároveň varoval pred relativizovaním zla v súčasnom politickom živote. Katolícka cirkev si dnes pripomína prvé výročie zvolenia nového svätého otca. Pápež Lev XIV., historicky prvý Američan na Petrovom stolci, podľa konferencie biskupov Slovenska vnáša do sveta stabilitu a nádej. Jeho doterajšie pôsobenie hodnotí košický arcibiskup Bernard Bober.
8: Svätý otec kráča v línii svojho predchodcu Františka. Je to hlboký človek s obrovským rozhľadom a autentickým misijným duchom, ktorý mu dovoluje pristupovať k dôležitým témam s obdivuhodným pokojom. Pápež potvrdzuje svoje poslanie ako pontifex, staviteľ mostov. Svojím pôsobením významne prispieva k smiereniu a prepájaniu strán tam, kde sa stavajú hradby. Vnímam ho predovšetkým ako misionára pokoja, ktorý prináša stabilitu do nepokojnej atmosféry dnešných dní. Pápež Lev je misionár pokoja, ktorý buduje mosty nádeje.
5: Americký kardinál Robert Francis Prevost si meno Lev XIV. Zvolil podľa odkazu Leva XIII., čím hneď v úvode naznačil svoj záujem o sociálnu spravodlivosť a práva pracujúcich. Počas prvého roka svojho pontifikátu sa stal výrazným hlasom proti ozbrojeným konfliktom a zástancom dialógu v rozdelenom svete. Obyvatelia a návštevníci okolia Zlatých Moraviec by mali byť pri prechádzkach v prírode obozretnejší. V blízkosti obce Jedlové Kostoľany totiž spozorovali dva vlky. Samospráva na výskyt šeliem upozornila prostredníctvom sociálnych sietí. Pri náhodnom stretnutí s vlkmi je dôležité zachovať pokoj a nepokúšať sa k ním približovať. Český prezident Petr Pavel po dnešnej schôdzke s premiérom Andrejom Babišom oznámil, že k zhode ohľadne toho, kto bude Česko zastupovať na júlovom samite NATO v Ankare, medzi nimi nedošlo. Na samit chcú ísť obaja, no podľa premiéra by napriek zvyklostiam mali tentokrát miesto hlavy štátu on. Pavel však trvá na tom, že do Ankary pôjde, ak by vláda nakoniec rozhodla inak a zváži podanie ústavnej žaloby. Počet obetí, ktoré si tento týždeň vyžiadal výbuch v továrni na ohňostroje vo východnej Číne, stúpol na najmenej 37. Jedna osoba zostáva naďalej nezvestná. Ďalších 51 ľudí sa v súčasnosti lieči v nemocnici, vrátane 5 vážne zranených. Americká tenistka Iva Jovičová postúpila do tretieho kola dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. V druhom kole v pozícii nasadenej 16-ky zdolala svoju krajanku McCartney Kesslerovú 7-6 a 7-6.
6: Počasie.
5: Dnes bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Teplota sa bude pohybovať od 20 do 25, na severe okolo 15 až 20 stupňov. Fúkať má slabý až mierny severozápadný vietor.
6: Dopravný servis.
5: Dopravné nehody sa stali v Prievidzi v križovatke Mierové námestie a Štefánikova a takisto aj v Rajci na Kostolnej smerom na Žilinu, kde sa zrazili dve osobné autá. Jeden jazdný pruh je blokovaný, premávku usmerňujú hasiči. V kolóne si počkáte zhruba 10 minút na vjazde do Rajeckých Teplíc zo Žiliny. Radary vás zmerajú vo Svetom Jure pri Cintoríne smerom z Pezinka, na výjazde z Novák do Prievidze pri pumpe Slovnav, takisto v Odoríne smerom do Spišskej Novej Vsi, v Zemplínskom Branči smerom na Kožuchov a pred Michalovcami smerom z Kaluže. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Viac rúk a jedno srdce. Aj takto by sa dalo charakterizovať spoločenstvo, ktoré ťahá za jeden povraz. Milí priatelia, vitajte pri rozhovore týždňa, kde vás dnes pozveme do farnosti, ktorá nehľadá výhovorky, ale nachádza spôsoby. Farnosť svätého Mikuláša v Prešove istým spôsobom môžeme označiť za vzorovú. Duchovnú správu, pastoráciu, vyučovanie a evangelizáciu tu má na starosti spoločenstvo kňazov a katechétov. Rozvoj, konkrétne podujatia, údržba a chod majetku je zase prioritne na laikoch. Ako takéto rozdelenie funguje a či vôbec, to sa dozvieme v nasledujúcich minútach. Dnešnú reláciu pre vás pripravili od techniky Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás rozhovorom bude sprevádzať Martin Ďurčo.

0: Mojím dnešným hosťom je Ondrej Ryška, človek, ktorého pracovná náplň v prešovskej farnosti svätého Mikuláša je všetko, len nie stereotypná. Ondrej má na starosti nielen správu majetku farnosti, ale je motorom viacerých občianskych združení, ktoré vracajú život historickým pamiatkam či budujú nové komunitné centrá v Prešove. Ondrej, ako si sa dostal na toto miesto a prečo vznikla takáto potreba?
1: Už viaceré farnosti sú, ktoré majú nejakého zamestnanca, buď technického alebo minimálne ekonomky, viem, že si niektorí platia. Táto potreba vznikla, pretože farnosť Prešov mesto svätého Mikuláša je výnimočná tým, že má viaceré budovy, viaceré pozemky, ktoré trebalo riešiť a obhospodarovať tak, aby boli čo najlepšie využité. A dostal som sa tu v podstate tak, že ešte keď som robil v predchádzajúcom zamestnaní, tak sme veľmi úzko spolupracovali s farnosťou a s farským úradom svätého Mikuláša, obzvlášť s pánom dekanom Dronzekom, som mal, dovolím si povedať, teda aj mám veľmi dobrý priateľský vzťah, sme sa poznali a vedel som, že riešim nejakú zmenu zamestnania a dostal som od neho túto ponuku, ktorá sa, tak povedať, neodmieta.
0: Ty nie si úradník, ktorý rieši to, či niekto zaplatil nájom, alebo či odišla faktúra za elektrinu, ale robíš oveľa viac vecí. Minimálne niekoľko občianskych združení tu vo farnosti funguje, do ktorých tiež nejakým spôsobom zasahuješ, niektoré aj priamo vedieš, ak sa nemýlim. Povedzme niečo o tejto práci, ktorá je trochu iná.
1: Tak ako gro je tá správa majetku, ako sme sa rozprávali na začiatku. Nie len teda tie majetky, ako hovoríš, prenajať, ale ich aj efektívne zužitkovať a tak ďalej. A okrem toho teda vznikajú nejaké občianske združenia, ktoré majú za úlohu, nazvime to, nejakých podporných pastoračných aktivít pre farnosť. Občianske združenia sú v podstate, nazvime to, tematicky rozdelené. Najstaršie občianske združenie, ktoré popri farnosti existuje, je občianske združenie Prešovská gotika, ktoré teda už druhý alebo tretí rok vediem po predchádzajúcom vedúcom. Toto občianske združenie vzniklo pred 10 rokmi a malo za zmysel, alebo teda za pointu, zreštaurovať starobylý barokový orgán, ktorý sa nachádza tu v konkatedrále. Toto dielo sa podarilo za teda bývalého vedenia, podarilo sa pod taktovkou pána dekana Dronzeka. Máme už 5. 6. rok zreštaurovaný orgán, na ktorom sa doprevádzajú jednotlivé teda liturgie v konkatedrále, ale zároveň slúži aj ako dielo, ktoré, na ktorom teda sa koncertuje. Sú tu viaceré koncerty. Tento rok už je jubilejný 10. ročník medzinárodného organového festivalu u nás, teda respektíve festivalu s medzinárodnou účasťou.
0: To je len jedno občianske združenie, ale sú viaceré ešte.
1: To je prvé občianske združenie, ktoré malo za zmysel zreštaurovať ten orgán, ale toto dielo sa podarilo a združenie sme nezrušili. Pokračujeme ďalej, robíme rôzne akcie, rôzne koncerty a umelecky zamerané akcie. Ďalším občianskym združením, ktoré tu vo farnosti vzniklo, je občianske združenie Srdce Šidlovca. Zoskupilo ľudí v časti mestskej časti Šidlovec. Je to mestská časť po väčšine z rodinných domov, čiže je takým dedinským spôsobom života, ale je na kraji mesta a toto občianske združenie vlastne zoskupuje ľudí, ktorí mali záujem alebo chuť, že by v tejto časti vznikol kostol alebo nejaká kaponka a tak sa začali proste veci hýbať, sa tam získal pozemok, začali sa riešiť stavebné výkresy a v tejto časti budujeme pastoračné centrum spolu s kostolom Božieho milosrdenstva, ktoré by malo mať teda názov Srdce Šidlovca, toto komunitné pastoračné centrum. A veríme, že toto leto by sa mohlo pastoračné centrum dokončiť, aby sa otvorilo, aby konečne slúžilo veriacim z tejto komunity.
0: Ešte tretie občianske združenie existuje?
1: Tretie občianske združenie vzniklo len nedávno, tento kalendárny rok. Volá sa občianske združenie Prešovská Kalvária. Už ako samotný názov napovedá, chceme zoskupiť ľudí, ktorým nie je osud Kalvárie ľahostajný. Prioritne ide o ľudí, ktorí sa o jednotlivé kaponky dlhoročne starajú, niektorí už cez 40-50 rokov. Najstaršia pani má, myslím, že 94 rokov, ešte žijúca a ešte stále mobilná a sa o jednu z kaponiek stará. Len viacerí návštevníci, alebo teda aj Prešovčania, mali možnosť vidieť, že v poslednom obdobie trošku tá kalvária stagnuje a chceme teda rozbehnúť nejaké aktivity, či už opäť zbieraním nejakých dotácií alebo adapciou kaponiek pre nejakých donorov, aby toto miesto jednak ožilo a jednak bolo aj adekvátne priťažlivé na svoje meno.

0: Trochu sme predstavili tie občianske združenia, v ktorých si aktívny, trochu sme povedali o tom, čo reálne robíš. Máš nejaký tím? Máš nejakých ľudí, ktorí, neviem, či sú to zamestnaní priamo, to asi až nie, ale kto s tým spolupracuješ, ktorí ti pomáhajú, alebo je to, neviem, na tebe a na pánovi dekanovi, ale predpokladám, že asi ste väčší tým, väčšia skupina ľudí.
1: Nemám konkrétne ja pod sebou ľudí, ako si možno si to naznačil, že som vedúci nejakej skupiny ľudí, to nie. Sme tu všetci na jednej lodi, farnosť má viacerých zamestnancov, sú tu pani ekonomky, pani kostolníci. Máme udržbára, ktorý sa stará o nejaký teda nevyhnutný technický chod pamiatok a teda aj priestorov, ktoré máme k dispozícii. Ale pri týchto väčších akciách máme tzv. Priaznivcov alebo by som to bol spolupracovníkov, či už sú to členovia farskej ekonomickej rady, pastoračnej rady, alebo aj nejakých podnikateľov, ktorí vo farnosti fungujú a sú veľakrát aj ochotní nemalým darom prispieť na nejaké dobré dielo alebo dobrý zmysel. A takýmto spôsobom vlastne sa ten tým ľudí tvorí. Ako som napríklad spomenul, sú tie občianske združenia. Tie občianske združenia sú len na papiere, že každé má tých istých členov. Nie. Občianske združenie Srdce Šidlovca má ľudí, ktorí zoskupujú tých záujemcov, ktorí tam by chceli mať kostol, medzi nimi je napríklad aj pán architekt toho kostola. Občianske združenie Prešovská Kalvária zase zoskupuje ľudí, ktorí fungujú popri Kalvárii a nie im ľahostajné. Čiže máme to aj tak tematicky rozdelené. A hovorím, sú to ľudia rôzni. Sú to ľudia od tých najjednoduchších, ktorí vlastne pomáhajú manuálne, cez ľudí, ktorí pomáhajú rôznymi administratívnymi úkonmi. Máme partnerov v rôznych firmách v rámci mesta Prešova, aj z okolia. A máme aj svojich spolupracovníkov, alebo teda sympatizantov aj na jednotlivých úradoch, či na mestskom úrade v Prešove, alebo aj na Prešovskom samosprávnom kraji, ktorí nám sa snažia pomáhať a vychádzať v ústretí pri tvorení týchto diel.
0: Týchto ľudí si tu už našiel, alebo si to vybudoval, keď sa tak opýtam?
1: Niektorí ľudia, no, našiel. Ľudia tu boli a s niektorými pán dekan zoznámil a už sa len pokračoval v nejakej načnutej spolupráci. A stále tých ľudí popri svojej práci niečo nachádzam, ale stretávam. A som milo prekvapený, že veľakrát sú tí ľudia nadšení a tiež sú zapálení, len ich treba nájsť.
0: Ja sa dotknem toho najstaršieho občianskeho združenia Prešovská gotika. Tento rok máte 10. narodeniny. Ako si na začiatku povedal, ten hlavný cieľ bolo, že chceme si obnoviť orgán. Tam sa blízime k 100 000 eur. Obrovská suma, obrovský orgán, cenný. Chvála Bohu, dielo sa podarilo. Dnes ten orgán funguje, vy ho využívate. Jednou z tých udalostí, kde ten orgán sa tak zaskvie, je práve ten orgánový festival, ktorý organizujete. Môžeš nám povedať niečo o tom festivale a ešte stále ten orgán splácate, alebo už tá Prešovská gotika rieši aj inú gotiku, alebo nejaké iné veci, lebo ten kostol stále je v obnove, stále jedno sa skončí, niečo iné sa začne, všetko to stojí peniaze, farnosť vždy musí spolufinancovať niečo.
1: Festival Svetomikulášsky orgán už, ako si spomenul, má toho roku jubilejný 10. ročník. Už máme dohodnutých interpretov, ktorí vystúpia, ktorých ešte nebudem teraz prezrádzať. Myslím, že sa majú ľudia na čo tešiť, diváci a návštevníci. Prezradím iba, že tento rok bude o niečo výnimočný tým, že festival zvykol byť trojdňový, tým, že sa jedná o jubilejný 10. ročník, tak tento rok bude štvordňový, čiže v rámci 4 večerov vystúpia 4 známi organisti zo Slovenska, ale aj zahraničia. Jeden z týchto večerov robíme spolupráci s Medzinárodným orgánovým festivalom Ivana Sokola, ktorý organizuje štátna filharmónia Košice v spolupráci s nimi. No a okrem toho teda robíme aj rôzne iné menšie podujatia počas celého roka. Ale aby som ti odpovedal na otázku, orgán už je síce splatený, aj vďaka štedrým sponzorom, firmám, mestu Prešov, Prešovským samosprávnym krajom, ale aj

0: Organový festival vznikol ako taký benefičný nápad, že urobíme niečo pre ľudí, aby mohli nás podporiť. Teraz to je preto, lebo chceme ukázať, že máme super orgán, chceme priniesť do mesta umenie, alebo je to stále ten benefičný rozmer a keď už sme pri tom, zarobiť na seba ten festival, lebo štvordňové podujatie, to musí dosť aj stať.
1: Ten festival na seba zarobí, tak poviem, už za tie roky už má vybudované svoje meno, svoju značku.

0: organizáciu týchto festivalov alebo jednotlivých koncertov máme podporených v rôznych výškach aj z projektov väčšinou buď mesta Prešova alebo Prešovského samosprávneho kraja. Čiže tie koncerty nie sú stratové, že by sme ich nerobili. Robíme ich a sme radi, že ich robíme, lebo sa zistili sme, že z roka na rok počet tých navštevníkov festivalu stúpa, čo sme veľmi radi, že ľudia majú záujem o tento typ hudby, o tento typ umenia a si myslím, že ten prešovský orgán má čo ponúknuť svojim návštevníkom.
1: Spomenul si, že nepovieš ešte, kto vystúpi. Môžeme povedať aspoň zhruba termín, dátum, kedy to bude a kde máme hľadať nejaké informácie, kde sa objaví, že kto teda vystúpi.
0: Všetky informácie nájdeme už včas na stránke Prešovskej gotiky, prešovskagotika.sk, takisto aj na stránke Farnosti svätého Mikuláša, prešov.fara.sk, ale aj na našich sociálnych sieťach, Facebooku a tak ďalej. A festival sa uskutoční v posledný septembrový víkend, predĺžený víkend, čiže od piatka 25. septembra až po pondelok 28. septembra. Čiže 25, 26, 27 a 28. Vždy v rovnaký čas, večer o 19. hodine v Konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove.
1: Ja ešte ostanem pri gotike. Momentálne sa reštauruje veža, to je také najviditeľnejšie, vidíme tam lešenie už niekoľko rokov. Predtým sa reštaurovali iné časti kostola, interiér je, no podľa mňa super, dobre vyzerá. Na čom pracujete aktuálne? Čo chystáte? Akú obnovu? A dokedy bude trvať tá veža? Kedy ju uvidíme potom zase v takej tej novej kráse?
0: Veža sa reštauruje už reštauruje nejaký čas. Ešte sa samotný proces reštaurácie sa nezačal. Robil sa pamiatkový výskum, ktorý treba odas schváliť pamiatkovému úradu. Následne sa vypracovali potom cenové ponuky a tak ďalej. Čiže toto je zdlhavý administratívny proces, že to nefunguje, že dneska si povieme, že ideme reštaurovať vežu a zajtra nastúpia chlapi stavbári. To tak v tejto oblasti nefunguje. Čiže za to možno aj majú niektorí prešovčania pocit, že sa tu nič nedeje, ale tie procesy bežia na pozadí. Veža by sa mala začať reštaurovať v priebehu tohto mesiaca mája. Samotné práce sú naplánované na zhruba 20 mesiacov, čo je nemalý čas, čiže mala by sa obnoviť celá vonkajšia tvár veže. Jednotlivé kamenné čelanky sa vyčistia, obnovia sa vlastne poškodené časti fasády, ochoza na veži sa opraví. Skontroluje sa vlastne krov pod oplechovaním veže. Malo by tam pribudnúť nové osvetlenie jednotk vežových hodín, ale jednak aj tej samotnej ochoze. Je to naplánované na nejakých, hovorím, 20 mesiacov v súbehu s týmito prácami. Ešte zostala vlastne posledná časť fasády nezreštaurovanej, a to pri severnej časti. Pri vstupe do sakristie je taká malá, voláme to kalvária. Tam sú také 4 pieskovcové stĺpy a výjav ukrižovania a toto vlastne reštaurujeme zase v spolupráci s poľskou farnosťou svätého Jana Krstiteľa zo Záleže a je to v rámci projektu Interreg. Tu by sa malo preinvestovať tiež nejakých 48 tisíc eur, cez 48 tisíc a v rámci tohto projektu opäť budú aj podporné aktivity, bude nejaký hudobný koncert u nás z tejto poľskej farnosti, my pôjdeme zase recipročne ku ním, čiže v rámci takýchto rôznych aktivít sa snažíme hľadať finančné zdroje, aby sme vedeli zachovať a obnoviť čo najviac pamiatok vo vlastníctve farnosti.
1: Tvojou úlohou je koordinovať tie práce, aj možno hľadať tie projekty, lebo tie výzvy existujú, len ich treba nájsť, treba k tomu veľa dokladov, treba to napísať. Toto robíš ty? To je tvoja práca?
0: Niektoré z tých projektov píšem aj ja, ale tie, ktoré sú väčšie alebo na väčšie sumy, tým, že tam musí prebiehať aj obstarávanie, už čo musí mať nejaké legislatívne náležitosti, tak na tie väčšie projekty oslovujeme firmu, agentúru, ktorá vlastne sa tomuto čisto venuje, že má v tom väčšiu prax. Ale také drobné projekty si píšeme sami tu s kolegyňami na fare.

0: Poďme k Prešovskej kalvárii. Prešovská kalvária to je srdcová záležitosť mnohých Prešovčanov. Prečo vzniklo občianske združenie, ktoré sa venuje práve tejto kalvárii? Keď to má formu, je to ľahšie sa niečo robí?
1: Keď to má formu, je to o niečom ľahšie. Hlavne ľudia...
0: Môžeš pracovať so značkou ako kedy?
1: Môžem pracovať so značkou a ľudia, keď chcú niečo podporiť, chcú podporiť konkrétne dielo. Čiže keď napríklad ja chcem, aby sa zreštaurovala táto konkrétna kaponka na kalvárii, tak nehodí tú obálku s peniazmi v kostol do zvončeka, alebo nevie, na aký cieľ sa používa. Ale niektorým vyslovene záleží, že chce opraviť túto kaponku alebo chce prispieť na túto časť. Tak týmto spôsobom sme chceli v ľuďoch podnetiť ten zmysel, že podpora tohto občianskeho združenia je vyslovene cieľená a adresná. Zároveň to občianske združenie vie tiež žiadať o nejaké dotácie a granty, čo žiaľ veľa tých dotačných schém, ktoré sú, nie sú určené pre cirkvi a farnosť, čiže my sa do nich zapájať nemôžeme. Čiže aj takýmto spôsobom chceme vlastne využiť každú možnosť, ktorá sa nám ponúka, aby sme čo najviac získali na obnovu týchto jednotlivých kaponiek. A zároveň chceli sme zgrupiť nejakým spôsobom tých ľudí, ktorí sa už teraz o tie kaponky starajú, aby aj oni mali taký pocit, že niekam patria a že niečo po nich zostane.
0: Ty nie si historik, ty nie si ten inžinier, ktorý stavia, ktorý architekt napríklad alebo niečo, čo by sa možno aj hodilo pri tejto Prešovskej kalvárii zrovna, ale máte predstavu, že ako by ste chceli, aby tá kalvária vyzerala? Mne to príde ako taká kombinácia kalvárie, cintorína, parku, vyhliadky. V ideálnom prípade, ako by to malo vyzerať? Má tam ostať cintorín, má to byť kalvária, má to byť park? Čo to má byť? Alebo všetky tie veci majú ostať zachované?
1: Bola vypracovaná pred nejakým časom architektonická štúdia, ktorá nesla názov, že má to byť miesto spájajúce nebo so zemou. Čiže malo by to mať presne tento zmysel aj duchovný, aj svetský. Že človek by tam vedel prísť oddychnúť, načerpať, ale by to nestratilo to duchovno. Máme tam k dispozícii aj tzv. Strážny domček, čiže je tam nejaká nehnuteľnosť, ktorá vie slúžiť ako zázemie, kde vie byť možno časom kaviarnička, možno niečo iné. Je tam komplex tých jednotlivých zastavení, krížovej cesty, je tam krásny kostolík, ktorý vie slúžiť na to duchovno, na duchovné obnovy svätej omše a tak ďalej.
0: Na čom pracujete momentálne? Lebo stále, keď sa rozprávame o tej kalvárii, stále s kýmkoľvek hovorím, tak ideme zachraňovať kaplnky, zachraňujeme kaplnky.
1: Aj v súčasnosti zachraňujeme jednu kaplnku.
0: Čiže vlastne vidíte po jednej, hej? Nerobíme všetky naraz, ale na ktorú sú peniažky, tak.
1: Ono to bolo v minulosti tak, že o každú kaponku sa staral niekto, nejaká rodina, alebo nejaký jednotlivci, alebo nejaké ružencové bratstvo, alebo proste nejaká skupinka ľudí a oni si, keď sa jednalo o nejaké drobnejšie opravy, aj si ich vedeli zafinancovať. Teraz už ten zub času pokročil tak, že napríklad na jednej kaponke nám komplet odpadol zo štítu strešného celá tá výzdoba a sa im podarilo našťastie nájsť jednu firmu, ktorá nám... Ja som oslovil firmu, že či by to vedeli opraviť a konateľ tej firmy povedal, že nech to stojí, čo to stojí. On si so svojou rodinou tú kaponku zoberie na starosť a on ho vlastne zreštauruje celú. Že nie len to, čo sme chceli my spraviť, ale aj najvyššie, keď tam treba spraviť ešte aj strechu a tak ďalej, že on tú kaponku spraví. A takýmto spôsobom by sme asi chceli nájsť alebo osloviť fakt takých ľudí, ktorí to budú mať ako srdcovku. Samozrejme, že nemôžeme žiadať od ľudí, že aby si každý kaponku zaplatil celú obnovu. Budeme sa snažiť hľadať nejaké zdroje zo schém, ktoré budú vychádzať. A teraz ich nemáme. Teraz sa tam finalizuje vlastne ešte, som zabudol spomenúť, kaponka Svätých schodov, tak je vo finálnej fáze reštaurovanie vlastne piety hlavného oltára, ktorý je v tejto kaponke. Potom nás ešte bude čakať reštaurovanie samotných tých schodiskových stupňov kaponky Svätých schodov. To sú také práce, ktoré momentálne prebiehajú. Máme rozbehnutú aj nejakú spoluprácu kalvárie aj s Prešovským samosprávnym krajom. Uvidíme, o akú hodnotu peňazí pôjde a určite budeme pokračovať v tých prácach, ktoré sú nevyhnutné, lebo tých prác tam je veľa. Ľudia vidia len ten vrch toho ľadovca, len za tým sú procesy, ktorými treba začať. Najväčším problémom na Kalvárskom kopci je zdržiavanie dažďovej vody. Čiže my nemôžeme riešiť statiku kostola, kým neodvedieme dažďovú vodu a tak ďalej. Že tých vecí tam je oveľa viacej a nemôžeme pozerať na to, že natrieť kaponku nestojí veľa. To je, áno, nestojí veľa, len musíme vyriešiť tie príčiny, prečo z tých kaponok tá fasáda opadáva, prečo sa tie veci tam jednotlivé dejú. Že treba ísť na tú príčinu, lebo inak natrieš kaponku a o 2-3 roky to môžeš robiť znovu.
0: Pre predstavu, tí, ktorí neboli na Prešovskej kalvárii, tu nehovoríme o nejakých malých výklenkoch, ktorých je nejaká drobná soška. To sú také malé domčeky. Čiže už len to veľkosťou je to veľké na obnovu. Druhá vec, že každá tá kaplnka je pamiatkovo chránený objekt. Všetky tie historické detaily musia byť zachované. Toto asi tiež niečo stojí, ten výskum samotný.
1: Máme veľmi dobrú spoluprácu aj s krajským pamiatkovým úradom v Prešove. Ale ako si spomenul, je to komplex fakt národných kultúrnych pamiatok. Každá kaplnka je pamiatkovo chránená a zároveň aj samotný ten kalvársky kopec je pamiatkovou rezerváciou. Čiže tam vstupuje ešte keby vyššia tá ochrana. Tí, čo nepoznajú Prešovskú kalváriu, ide vlastne o podobný komplex kaplniek, ako je v Banskej Štiavnici. A samotná krížová cesta je výnimočná tým, že nezačína tými štandardnými zastaveniami, ale prvé zastavenie začína vlastne poslednou večerou a posledné je až na nebo vystúpením pána.

0: Aby niekto nemal dojem, že čo sa týka Prešovskej kalvárie, tak ste stále v projektovej fáze, stále len sedíš na zadku a píšeš nejaké veci a komunikuješ s pamiatkovým úradom. Vy aj reálne tam robíte, lebo taká kalvária by zarastla fakticky za pár sezón, by sme ju ani nenašli, dá sa povedať. No a blíži sa polovica mája, týždeň dobrovoľníctva. Ty si mi povedal, že minulý rok ste mali 300 ľudí, 300 dobrovoľníkov na kalvárii. To je tiež veľká vec. To, čo by za to dali iné združenia?
1: Prišlo skoro 300 ľudí, 297 presne, sme ich zratávali. A to tiež takým nejakým božím radením vzniklo. Ja som išiel raz z práce domov a zbadal som niekde plagát, že bude týždeň dobrovoľníctva. Napísal som e-mail tu do Prešovského dobrovoľníckeho centra a som sa spýtal, čo tu, jak to funguje, či sa môžeme zapojiť. Oni, že no jasné, napísal som teda aktivity. A tam jedna z otázok bolo, že koľko viem, koľkým dobrovoľníkom by som vedel prácu. Denne, však som tam dal, že 100. Do 10 mil mi volala pani koordinátorka z toho centra, že si sa nepomieril, to naozaj také číslo tam, však, hej, to boli ste na kalvári, že to veľký kompromis, len to, keď kolo každej kaponky bude 5-8 ľudí, však to hneď tam je stovka, jak nič. Že aha, tak keď toľko vieš, a vieš dať každému naozaj prácu a máš toľko na rade, hovorím, tak podávali sme dokopy zo všetkých budov, všetkých hrable, metry, lopaty, čo sme tu mali a sa nám tam fakt vystriedalo tých skoro 300 dobrovoľníkov. Potom hovorili, že to ešte nezažili, že vedeli fakt toľkým dobrovoľníkom nájsť nejaké aktivity a toho roku už ešte nebol ani týždeň dobrovoľníctva spustený alebo nejaká registrácia, už mi volali, že či teda som ochotný znovu ponúknuť tieto aktivity, hovorím jasné, že my sme za to radi, lebo tá kalvária by potrebovala nejakú permanentnú údržbu, ale tým, že rozpočty farnosti sú žiaľ nižšie, tak sa orientujeme na týchto dobrovoľníkov a spravia kopec roboty za ten týždeň. Na to nadviažujem teda opäť, čo si sa spýtal na začiatku, že či tých ľudí, s ktorými spolupracujem, či boli daní. Nie, oni to takto sa proste nejaký vždycky niekto sa nájde.
0: Dobre, čo sa bude robiť tohto roku? Kto by sa chcel zapojiť? Urobili sme reklamu aj týždňu dobrovoľníctva, môžete sa prihlásiť. Predpokladám, že stromy buriny to stále frčí, ale dajú sa robiť aj nejaké také vážnejšie zásahy?
1: Robili sme prioritne tieto základné také záhradkárske veci, ako si spomínal, či už orez nejakých stromov, aby nezavádzali do chodníka, nejaké drobné opravy chodníkov, čistenie dažďových zvodov na jednotlivých kaponkách. Taká špecialita bola, že sa aj vlastne kostolné veže čistili od trosu holubov, čiže tá paleta je rôzna, že sa snažíme na základe jednotlivých veku tých účastníkov a ich skúseností im nejakú prácu prideliť. Vieme nájsť aj tým základoškolákom, malúčkým, aj mladším, keby sa chceli pýtať s pani učiteľkami, aj tým dospelým.
0: Poďme na ďalšiu tému. Srdce Šidlovca, to je veľký projekt, to je ďalšie občianske združenie. Ste si istí, že chcete stavať kostol? Nie je to len nejaké také, že no, o 10 rokov tam nebude mať kto chodiť?
1: Priznám sa, že tá otázka občas zaznieje, ale čím ďalej sme si tým istí, lebo tých ľudí treba nejakým spôsobom pritiahnuť a motivovať. A práve tá oblasť Šidlovca, pán dekan tvrdí, že to je také misijné územie. A práve tým kostolom by sme tam chceli vytvoriť alebo združiť tú komunitu. Má to byť komunito pastoračné centrum, čiže nie je to čisto len kostol, a bude tam taká spoločenská sála, kde budú môcť ľudia robiť nejaké drobné oslavy, krsty, bude tam nejaká kaviarnička, popri pastoračnom centre bude detské ihrisko, čiže ľudia budú môcť fakt využívať naplno tento priestor a aj môžu realizovať tam nejaké svoje aktivity, môžu sa tam robiť nejaké varenie gulašu a tak ďalej. Čiže ten priestor nebude čisto len takým duchovným miestom, ale práve by malo byť tiež, že bude spájať a združovať tú komunitu aj pri tých, nazvime to, svetských aktivitách. Chceme teda stavať na tých mladých rodinách, ktoré tam bývajú, a vlastne z nich si formovať nových farníkov.
0: Ak by si mal pozvať poslucháčov Lumenu, aby prišli zažiť atmosféru v Prešovskej farnosti alebo toho spoločenstva, ktoré tu máte, kam by si ich pozval? Na festival, na brigádu okolo Kalvárie, na modlitbu, na nejaké duchovné podujatie? Čo je také, že si povieš, že toto je náš Prešov, toto je naša farnosť, že to nás tak vystihuje?
1: Tak každého priláka niečo iné. Niektorí majú radšej umenie, môžu prísť na organový festival, sú srdečne vítaní. Niektorí sa radi cítia byť osožní, tak takíto, ktorí chcú byť osožní, ich veľmi radi uvidíme na týždni dobrovoľníctva. A tí, ktorým sa páčia pamiatky, alebo teda radi by sa duchovne vyžili, tak sú kedykoľvek pozvaní, či už do konkatedrály svätého Mikuláša, alebo aj spomínanú Prešovskú kalváriu.

Hosťom rozhovoru týždňa bol dnes Ondrej Ryška. Predstavil nám činnosť farnosti svätého Mikuláša v Prešove nielen zo stránky duchovných aktivít, ale ako živý organizmus, ktorý udržiava a buduje infraštruktúru a zázemie pre fungovanie veľkého farského a celomestského spoločenstva. Dnešnú reláciu pre vás pripravili aj od techniky Jaroslav Fabián, hudobne nás sprevádzal Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Ďurčo.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.

0: Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za dar zdravia a Božieho požehnania pre Viktora a Annu Brišových a za Božie požehnanie pre rodinu Brunčákovú.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych stal, jak predpovedal, aleluja, rozhľadí nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet.

0: Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
2: I s Duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Ježiš kladie pred svojich učeníkov vážnu výzvu. Tieto slová vyslovil večer pred svojim mučením, teda vo chvíli, keď si veľmi dobre uvedomoval, že jeho láska ho dovedie až na kríž. Jeho smrť na Kalvárii v plnej miere odhaľuje, čo znamená položiť život za svojich priateľov. A teraz svojich učeníkov aj nás pozýva, aby sme kráčali v jeho šľapajách. To, ako to vyzerá v praxi, nám po celé staročia ukazujú svedci. Taký Maximilián Kolbe sa vo Svienčime obetoval za svojho spoluväzňa. A o mnohých podobných hrdinoch dennodenne počúvame aj v správach. Napríklad o mužovi, ktorý sa vrhol do rozvodnenej rieky, aby zachránil topiaceho sa človeka. Mnohé takéto láskyplné činy dosahujú úroveň lásky, ktorú nám opisuje Ježiš. Ale Ježiš neobetoval svoj život len na kríži. Myslíme na to nespočetné množstvo prípadov, keď sa aj napriek únave rozdával zástupom, ktoré ho nasledovali. Alebo na trpezlivosť, ktorú mal s učeníkmi, keď nerozumeli, čo sa ich snažil naučiť. Takýmto spôsobom môžeme kráčať v jeho šľapajách aj my. Pravdepodobne aj ty poznáš obyčajných mužov a ženy, ktoré sa obetujú každý deň, starajú sa o blízkeho s chronickou chorobou, pracujú v dvoch či troch zamestnaniach, aby uživili rodinu, alebo sa starajú o starnúceho rodiča s Alzheimerovou chorobou. Možno fyzicky neumierajú, ale ich každodenný príklad nesebeckej lásky odzrkadľuje lásku, ktorú nám ukázal Ježiš. Ako však nájsť silu milovať takýmto mimoriadnym spôsobom? Obetu vlastného života nemusí vždy sprevádzať veľkolepé gesto. Niekedy sa začína jednoducho. Zamysli sa nad tým, kam ťa Pán teraz postavil. Určite sú v tvojom živote situácie, v ktorých môžeš už teraz napodobňovať Ježišove činy obetavej lásky. Treba len vykročiť a urobiť, čo ti predkladá Pán. Za každým, keď mu povieš áno, nájdeš Ježiša pripraveného zahrnúť ťa milosťou, aby si dokázal obetovať svoj život. Každý skutok poslušnosti, každé áno na Božie pozvanie k láske je príležitosťou priblížiť sa k Ježišovi a byť odbleskom jeho obetavej lásky. Ježišu, daj mi milosť prijať tvoje pozvanie k láske tam, kde dnes budem.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

aby už vojna viac nebola. Zo srdca vravím, to mi ver, vojna je zlo, čo nevedie nikam. A miesto vojny slovo mier zaradím znovu do slovníka. Slovo, ktoré sa pousmeje z lásky zatvorených pier a mysel vloží do nádeje, keď vy

4 hlásky. Pre básnika, čo hľadá tému, je vzácným darom Božej lásky cieľ, čo treba ísť stále k nemu. Zo srdca vravím, to mi ver, vojna je zlo, čo nevedie nikam, a miesto vojny slovo mier.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Aj pútnici môžu vstúpiť za bránu arcibiskupskej rezidencie. V Prešove je pre nich dokonca vyčlenený priestor, kde sa vystavujú skutočné historické poklady.
2: Tieto listiny sú najstaršie, dátujú vznik nášho biskupstva. Bula Relata Semper, pápeža Pia VII. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
1: Dotkneme sa histórie cez vzácne listiny, ale aj osobné predmety prešovských biskupov. A samozrejme navštívime aj katedrálu, ktorá sama stojí za osobitnú návštevu. Tešíme sa na vás v pútnickom víkende už dnes o 16.30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Štátna moc sa už krátko po druhej svetovej vojne pripravovala na zlikvidovanie rehoľného života na Slovensku. Svedčia o tom i kroky namierené proti sestrám Saleziánkam.
4: Postupne im boli obmedzované ďalšie aktivity. Stretávanie s mládežou, organizovanie podujatí či verejné prejavy náboženského života. Do tejto situácie prichádzali správy o zásahoch v iných komunitách, rušenie kláštorov, internácie rehoľníkov.
3: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Pohnutý hlas, ktorý sa ozval z balkóna baziliky svätého Petra a obletel celý svet. Pápež Leo XIV, Američan Augustinian, misionár v peruánskej diecéze Chiclayo, pred rokom prijal službu, ktorá patrí k najťažším na svete. Jeho prvý rok bol cestou pokoja od Istanbulu cez Bejrút až po africkú Angolu. O tom, ako tento pontifikát sledujú a sprostredkovávajú slovenskí novinári, budeme hovoriť s Martinom Linhartom, Imrichom Gazdom a Andrejom Klapkom. V sobotu o 20.15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
6: Centrum krízovej intervencie v Banskej Bystrici oslavuje tento rok 10. výročie od svojho založenia. Komu všetkému pomáha?
7: Centrum pracuje s detičkami od narodenia do 7 rokov. Stáva sa nám, že niekedy nás oslovia maminky ešte pred narodením dieťatka, kedy majú podozrenie, že sa im môže narodiť dieťatko, ja neviem, s genetickým syndromom.
6: O aktivitách centra sa porozprávame s jeho riaditeľkou Evou Mrenicovou v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.

a moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 128. deň. Dnes si prečítame 10. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 13. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa aj 31. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes máme 128. deň. Prečítame si dnes len 3 kapitoly. 10. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 13. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa aj žalm 31. 2. kniha Samuelova, 10. kapitola. Potom zomrel kráľ Amončanov a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Hanon. Dávid si povedal: preukážem Nachasovmu synovi Hanonovi milosrdenstvo, ako jeho otec preukázal milosrdenstvo mne. Preto mu Dávid prostredníctvom svojich sluhov dal vysloviť sústrasť v žiali za otcom. Dávidovi sluhovia prišli do krajiny Amončanov, ale amonské kniežatá vravili svojmu pánovi Hanonovi: nazdávaš sa, že si Dávid chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal tešiteľov. A neposlal Dávid svojich sluhov k tebe, aby preskúmal, prezvedel a rozvrátil mesto. Na to Hanon chytil Dávidových sluhov, oholil im pol brady, šaty im do polovice až po rozkrok odstrihol a poslal ich preč. Keď to oznámili Dávidovi, poslal im naproti, lebo muži boli veľmi potupení. Král im odkázal: ostaňte v Jerichu, kým vám nenarastú brady, potom sa vrátite. Keď Amončania videli, že sa Dávidovi zošklivili, poslami dali Amončania najať Aramejčanov z Bedrohobu a Aramejčanov zo Soby, 20 000 pešiakov a od kráľa Máchy 1 000 mužov a chlapov z Tobu 12 000 mužov. Keď sa to Dávid dopočul, poslal Joába a celé vojsko bojovníkov. Vtedy Amončania vyrazili a usporiadali sa do boja pred bránou. Aramejčania zo Soby a z Rohobu a muži z Tobu a Máchy boli osobitne na poli. Keď Joab videl, že boj je obrátený proti nemu aj spredu, aj odzadu, vybral si z Izraelitov najvyberanejších a postavil ich proti Aramejčanom. Ostatok mužstva odovzdal do rúk svojho brata Abisaiho a postavil ho proti Amončanom. A povedal: ak budú Aramejčania mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc. A ak budú Amončania mocnejší ako ty, prídem na pomoc ja tebe. Buď udatný. Veď bojujeme za svoj ľud a za mestá svojho Boha. Pán však urobí, čo sa jemu páči. Keď sa Joab a mužstvo, ktoré bolo s ním, pustilo do boja proti Aramejčanom, oni pred ním utiekli. Amončania videli, že Aramejčania utiekli, preto ušli pred Abisaim a vtiahli do mesta. Na to Joab upustil od Amončanov a šiel do Jeruzalema. Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, zhromaždili sa a Adadezer poslami nariadil nástup Aramejčanov, ktorí boli za riekou. Tí prišli do Helamu, na čele s veliteľom Adadezerovho vojska Sobachom. Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prešiel cez Jordán a prišiel do Helamu. Na to sa Aramejčania postavili proti Dávidovi a bojovali s ním. A Aramejčania utiekli pred Izraelitmi. Dávid zničil Aramejčanom 700 vozov a 40 000 jazdcov a zrazil aj veliteľa vojska Sobacha, takže na mieste zomrel. Všetci Adadezerovi poddaní králi videli, že ich Izraeliti porazili. Preto uzavreli s Izraelitmi mier a boli im poddaní. A Aramejčania sa už báli ísť Amončanom na pomoc. 1. kniha Kroník, 13. kapitola. Dávid sa poradil s veliteľmi tisícok a stotín so všetkými kniežatami. A Dávid povedal celému zhromaždeniu Izraelitov:
Ak sa vám to páči a ak to pochádza od Pána nášho Boha, pošlime k ostatným svojim bratom do všetkých krajov Izraela a zároveň ku kňazom a levitom do miest pri ich pastvinách, aby sa zhromaždili k nám. Prinesme zase k nám archu svojho Boha, lebo za čias Šaula sme sa na ňu nepýtali. A celé zhromaždenie vravelo, že to treba urobiť, lebo vec sa páčila všetkému ľudu. A tak Dávid zhromaždil všetkých Izraelitov od Egyptského potoka až po vchod do Ematu, aby priniesli Božiu archu z Kiriatiarimu. Dávid a celý Izrael išiel hore do Báli, do Kiriatiarimu, ktorý je v Judsku, aby odtiaľ doniesli archu Boha, Pána, sídliaceho nad cherubmi, ktorá sa nazýva jeho menom. Božiu archu odviezli z Abinadabovho domu na novom voze. Oza a Ahio viedli voz. Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesňach za sprievodu citár, hárf, bubienkov, cymbalov a trúb. Keď prišli k Hidonovmu humnu, vystrel Oza ruku a chcel zachytiť archu, lebo voly sa potkli. Preto sa Pán rozhneval na Ozu a udrel ho, lebo siahol rukou na archu. Zomrel tam pred Bohom. Dávid sa zarmútil preto, že Pán zasadil Ozovi úder. Preto sa to miesto po dnešný deň volá Ozov úder. Dávid sa v ten deň zľakol Boha a povedal, akože by som mohol Božiu archu zaniesť k sebe. Preto Dávid nezaniesol archu k sebe do Dávidovho mesta, ale zabočil s ňou do domu Géčana Obededoma. V Obededovom dome ostala Božia archa 3 mesiace a Pán požehnal Obededovom dom a všetko, čo mal. Žalm 31. Pane, v teba dúfam, nech nie som zahambený na veky. Vysloboď ma, veď si spravodlivý. Nakloň ku mne svoj sluch, ponáhľaj sa a zachráň ma. Bože, buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy. Veď ty si moja sila a moje útočište. Pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať. Vyvedieš ma zo sídla, čo mi nastrojili, lebo ty si moja sila. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, Pane Bože verný. Nenávidíš tých, čo si ctia márne modly. Ale ja dúfam v Pána. Plesám a teším sa, že si milosrdný, lebo si zhliadol na moju poníženosť. Spoznal si tieseň mojej duše a nevydal si ma do rúk nepriateľa. Moje nohy si postavil na šíre priestranstvo. Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som v súžení. Od zármutku mi chabne oko, duša i vnútro moje. Život sa mi v strastiach míňa a ruky v nárekoch. Biedny som a slabnem a chradnú mi kosti. Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú. Susedom som na posmech a svojim známym som postrachom. Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy. Som z ťa odhodená nádoba. Veru čujem, ako ma mnohí hania, hrôza zo všetkých strán. Spolčujú sa proti mne a radia sa o tom, ako ma zabiť. Ja sa však spolieham na teba, Pane, a hovorím, ty si môj Boh. V tvojich rukách je môj osud. Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. Rozjasni svoju tvár nad svojim sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. Pane, nech nie som zahanbený, veď vzývam teba. Nech sa hanbia bezbožní a nech zmlknú v podsvetí. Nech onemejú pery úlisné, ktoré hovoria proti spravodlivému bezočivosti, v pýche a v pohrdaní. Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna a vyhradil si ju bohabojným. Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú pred zrakom ľudí. Záclonou svojej tváre ich kryješ pred zúrivosťou ľudu. V stánku ich chrániš pred svárlivými jazykmi. Pane, buď zvelebený, že si mi preukázal milosrdenstvo v opevnenom meste. Už som si v strachu hovoril, opovrhnutý som spred tvojich očí. No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu, keď som volal k tebe. Milujte Pána všetci jeho svätí. Pán verný chráni, ale plnou mierou odpláca tým, čo si počínajú pyšne. Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Tvoje slovo nám dnes pripomína, aby sme ťa milovali. Ako hovorí Dávid, milujte Pána všetci jeho svätí. Milovať ťa, Bože, je našim najväčším dobrom, našou povinnosťou, najvznešenejším povolaním i cťou. Nie len to, že smieme byť tebou milovaní, ale aj to, že ti smieme túto lásku opätovať. A to je pre nás nesmiernym tajomstvom. Prečo by ti malo záležať na našej láske? A predsa ti na nej záleží. Naše prejavy lásky,
aj tie najmenšie gestá, drobné skutky vernosti a úcty, dokonca aj tento podcast, v ktorom dnes otvárame svoje srdce tvojmu slovu, prijímaš ako dar. Ako dar lásky. Uvedomujeme si, že si to predovšetkým ty, kto nás miluje, tým, že k nám hovoríš a vstupuješ do našej mysle, srdca i života. A predsa toto naše otvorenie sa prijímaš ako prejav našej lásky, našej vďaky a úcty. Preto ti, Pane, chceme opätovať lásku, ktorú nám preukazuješ. Pomôž nám dnes, aby sme ťa milovali. Milujte Pána všetci jeho svätí. Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Wow, akým veľkým darom je dnešný deň, páni moji. Ponúka sa nám nová perspektíva na Dávidovú láskavosť a dobrotu. Keď zomrie kráľ Amončanov, Dávid si ako dobrý a múdry kráľ pomyslí. Budem udržiavať dobré diplomatické vzťahy s okolitými národmi. A tak pošle poslov k synovi zosnulého kráľa, aby mu vyjadrili sústrasť. No korunný princ Hanon, nový kráľ Amončanov, reaguje úplne inak. Dávidových vyslancov poníži. Každému oholí pol brady, odstrihne im šaty do polovice až po rozkrok, čím ich poníži. V starovekom svete bola brada znakom zrelosti, dôstojnosti a cti. Tým, že im oholil pol brady, hlboko ich zneúctil. A nie len to, urobil aj čosi iné. Odstrihol im šaty až po rozkrok, čím v podstate odhalil celému svetu ich intimné partie. Keď sa títo muži vracali zahanbení a zneúctení späť, Dávid sa k ním správa dobre. Vychádza im v ústrety, čím dáva najavo, že je šlachetným človekom, ktorý vie, ako sa má správať, a hovorí: Zostaňte v Jerichu, kým vám nedorastú brady, a potom sa vráte, aby ste sa vyhli verejnej hanbe. Je v tom veľká jemnosť a úcta. Vie, ako sa postarať o svojich ľudí. Potom Dávid povoláva svojich udatných bojovníkov. Je to vlastne prvý moment, keď sa v knihách Samuelových stretávame s Dávidovými mocnými mužmi. Ide o ich akési predstavenie, tých, o ktorých sme už niekoľko dní počúvali. Konkrétne sa tu spomína jeden udatný bojovník menom Joab. Joab je jedným z náčelníkov udatných bojovníkov a tak ich vedie do boja proti Amončanom a Aramejčanom. Aké vlastnosti mali títo udatní bojovníci? Hovorili sme o tom už včera. Boli to odvážni a statoční muži, výnimoční, zruční, ktorí vedeli, čo robia. Múdri muži s jasným cieľom. Áno, naozaj takí boli. Veľmi odvážni. Preto Joab každému z týchto mužov hovorí: Buď udatný, veď bojujeme za svoj ľud a za mestá svojho Boha. Pán však urobí, čo sa jemu páči. A tak idú do boja a, ako by sa dalo očakávať, zvíťazia. V 13. kapitole 1. knihy Kroník máme známy príbeh, ktorý sme už pred pár dňami počuli. Dávid si hovorí: Dobre, ja teraz žijem tu v Jeruzaleme. A bolo by rozumné preniesť Božiu prítomnosť, Božiu archu do tohto mesta, Jeruzalema, aby sme tu mohli uctievať Pána v jeho prítomnosti. Preto vezmu archu a položia ju na voz. Prvá kniha Kroník zdôrazňuje, že ju prenášajú na novom voze. V druhej knihe Samuelovej by sme tento detail nenašli. Dali ju teda na nový voz. No spomente si, že Božia archa nikdy nemala byť prenášaná na voze. Jej prenos mal vykonávať len kmeň Léviho, ktorý bol tým poverený. A oni sa jej pritom nesmeli dotýkať. A tu Oza robí to, čo my už dobre vieme. Načiahne ruku, dotkne sa Božej archy a zomrie. Dávid, nahnevaný a vyľakaný zároveň, sa rozhodne nechať archu v dome Géčana Obededoma. Tam sa jej už nikto nedotkne, no celá jeho rodina a všetci jeho sluhovia a všetko, čo má, dostávajú nečakané požehnanie. A tak sa Dávid vráti späť do domu Géčana Obededoma a čoskoro prinesie archu až do svojho mesta. Tento príbeh nesie posolstvo aj do našich životov a je veľkým darom pre nás všetkých, ktorí túžime žiť v Božej prítomnosti. Keď sme pred pár dňami hovorili o Ozovom príbehu, spomenuli sme, že naša neposlušnosť, teda keď Bohu hovoríme: Bože, viem, čo chceš, ale urobím po svojom, nás vedie k duchovnej smrti, tak ako viedla k Ozovej telesnej smrti. Lenže my sme stále povolaní žiť v Božej prítomnosti. Stále sme pozvaní prichádzať k nemu s bázňou, ale aj s radosťou. Aj my sme pozvaní skákať a tancovať pred Pánom, no zároveň vedieť v tichosti čakať pred ním, modliť sa a chváliť ho v jeho prítomnosti. A tak sa dnes modlíme. Pane, pomôž mi žiť v Tvojej prítomnosti. Pomôž mi byť vnímavý, aby som ju dokázal rozpoznať, či už na posvätných miestach, v kostoloch a tam, kde prebývaš v najsvätejšej sviatosti, alebo aj na obyčajných miestach, kde si rovnako prítomný.
Pán Boh prebýva a je prítomný na všetkých miestach. Aj teraz, kdekoľvek ste, či už počúvate tento podcast v aute, alebo si práve umývate zuby. Čokoľvek práve teraz robíte pri počúvaní Božieho slova, na chvíľu sa zastavte a uvedomte si. Boh je tu. Áno, Boh je osobitným spôsobom prítomný v arche zmluvy, vo svätyni, v najsvätejšej sviatosti a vo svojom slove. No zároveň je prítomný aj tu, so mnou aj s tebou, práve teraz. Vždy, keď vzývame jeho meno, keď si čo i len uvedomíme jeho prítomnosť. On je tu. Bol tu po celý čas a bude tu aj potom, keď na to opäť zabudneme, keď nás niečo rozptýli. Ale teraz, v tejto chvíli, je Boh prítomný pri tebe aj pri mne. Bože, ty si tu. A my ti jednoducho hovoríme, milujeme ťa. Preto sa navzájom za seba modlíme. Aj ja sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Minister vnútra dočasne postavil mimo službu vyšetrovateľa Pavla Ďurku. Bulharsko má novú vládu. Pekné popoludnie, je 13 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok dočasne postavil mimo službu vyšetrovateľa Pavla Ďurku. Dôvodom je nové obvinenie zo závažnej trestnej činnosti, ktorému policajt čelí od marca tohto roku. Rezort vnútra argumentuje snahou o ochranu dôvery občanov v právny štát. Hovorca Matej Neumann.
4: Menovaný policajt obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, teda v súvislosti s plnením jeho služobných povinností. Za takýchto okolností zákon o služobnom pomere policajtov priamo prikazuje pristúpiť k vydaniu dočasného opatrenia, a to v prípade akéhokoľvek policajta.
2: Ministerstvo zdôrazňuje, že na tomto postupe nič nemení ani fakt, že má Pavol Ďurka status chráneného oznamovateľa. Rezort sa pritom opiera o rozhodnutie Ústavného súdu, podľa ktorého zákon o ochrane oznamovateľov neslúži na ochranu trestne stíhaných osôb. Pracovníci v súkromnej bezpečnosti by po 10 rokoch už nemuseli povinne absolvovať nové skúšky. Vyplýva to z novely zákona, ktorú do parlamentu predložil podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Súčasné pravidlá hovoria o tom, že preukaz odbornej spôsobilosti platí 10 rokov a po ich uplynutí musí žiadateľ opäť absolvovať odbornú prípravu aj skúšky typu S alebo P. Kandidatúru na post župana Prešovského samosprávneho kraja dnes oficiálne oznámil súčasný minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ. Do volieb ide ako nezávislý kandidát s heslom, že z Prešovského kraja sa už nesmie odchádzať za lepším životom inám.
5: Nesmie byť krajom, ktorý vymiera. Musí byť krajom, ktorý žije. Musí byť krajom, do ktorého sa ľudia vracajú. A to je hlavný dôvod, prečo tu dnes stojím. Som presvedčený, že náš kraj má naviac. A viem aj to, že župa má naviac. Má reálne páky, kompetencie a nástroje, aby ľuďom pomohla žiť v Prešovskom kraji lepšie.
2: Samuel Migaľ si za svoje priority zvolil tri piliere. Prácu, bývanie a infraštruktúru. Podľa neho musí kraj prestať vymierať a stať sa miestom, kde si mladé rodiny dokážu vybudovať budúcnosť. Bulharsko má novú vládu. Parlament dnes v Sofii vyslovil dôveru kabinetu pod vedením Rumena Radeva, bývalého prezidenta a generála vzdušných síl. Hoci jeho strana v aprílových voľbách jasne zvíťazila, nová vláda čelí silnému odporu opozície aj varovaniam od doterajších koaličných partnerov. Európska únia sprísňuje postoj voči Rusku v súvislosti s deportáciami ukrajinských detí. Šéfovia diplomácií členských krajín by mali už v pondelok schváliť nový balík sankcií zameraný práve na túto problematiku. Podľa diplomatických zdrojov agentúry Reuters sa na okraj zasadnutia Rady EÚ uskutoční osobitné rokovanie, výsledkom ktorého majú byť dodatočné sankčné opatrenia. Katolícka cirkev dostala presne pred rokom nového svätého otca. Stal sa ním 69-ročný americký kardinál Robert Francis Prevost, ktorý prijal meno Lev XIV. Ide o prvého amerického pápeža v dejinách katolíckej cirkvi. Hokejisti Nitry sa v budúcej sezóne predstavia v Lige majstrov. Čerstvý šampión tak bude prvým zástupcom Slovenska v kontinentálnej súťaži po 3 rokoch od účasti Košíc v sezóne 2023-2024.
6: Počasie.
2: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, cez deň aj búrky. Nočná teplota poklesne na 12 až 3 stupne, denná teplota sa bude pohybovať od 20 do 25 stupňov, na severe a hore hroní na 15 až 20 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
2: Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazili tri autá. Prejdete tadiaľ striedavo, premávku už riadi polícia. Ďalšia dopravná nehoda sa stala medzi Prešovom a Záborským, kde skončilo auto mimo cesty. V kolóne si počkáte zhruba 20 minút na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy a 10 minút si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Jazdite opatrne.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Pekné popoludnie, pred nami je piatkové Lumen Fórum. Dúfam, že sa máte dobre a prežijete s nami pokojný čas. Dnes sa budeme rozprávať o prvom výročí pontifikátu pápeža Leva 14. aj o demografickom vývoji na Slovensku. Pozveme vás na festival Ars Organi Nitra, aj na požehnanie motoriek a motorkárov na Spiš. O svojom vyše 50-ročnom manželstve nám povedia herci Ľudmila a Alfred Svanovci, ktorých hlasy poznáte aj z nášho vysielania.
8: Máme sa stále radi, aj keď sa občas povadíme. Ľudka tvrdí, že talianske manželstvo tak prečistí tú mútnu vodu.
7: Zostaňte s nami a dozviete sa viac. Sprevádzať vás bude Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 13 hodín, 10 minút. Vítajte pri piatkovom Lumenfóre. V tej aktuálnej hodinke vysielania sa budeme venovať aj téme 81. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom sprevádzajú pietné akty, spomienkové podujatia aj politické gestá v celej Európe. No a pozornosť púta i cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy. Téme sa budeme venovať v rubrike Z politiky a spoločnosti. Potom budeme telefonovať s meteorológom Petrom Jurčovičom, aby sme zistili, aké počasie nás čaká cez víkend, a v Rádio Relaxe vás budeme pozývať do Nitry, kde počas mesiaca máj pripravujú medzinárodný festival Ars Organi Nitra a každú nedeľu o 19. hodine, či už v piaristickom kostole svätého Ladislava, alebo v kostole svätého Ducha v Nitre, v evanjelickom kostole, vystupujú renomovaní organoví umelci. O programe sa budeme rozprávať s organizátorkou festivalu Máriou Maďarovou Plšekovou.
2: Programy koncertov sú tak koncipované, že každý si tam niečo nájde. Je tam stará hudba, je tam súčasná hudba súčasných autorov. Určite sa pri takejto hudbe dá dobre oddychnúť, meditovať.
1: Katolícka cirkev v Argentíne vyzýva na rýchle riešenie sporu medzi novinármi a tlačovým oddelením vlády. O čo konkrétne ide, tomu sa venuje dnešný Ďalekohľad. Počúvať ho môžete pár minút pred 14. hodinou. No teraz už je pripravená Tereza Mašková a jej pieseň Budú pri tobie stáť. Tak aj my budeme z Rádia Lumen stáť pri vás. Nech už ste kdekoľvek, doma, v práci, alebo si užívate voľno.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Európa si dnes pripomína 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny a kapitulácie nacistického Nemecka. Pietné akty, spomienkové podujatia aj politické gestá sprevádzajú oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom naprieč Európou. Pozornosť púta aj cesta slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy, kde sa stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Opozícia však jeho návštevu kritizuje. Téme sa venuje Monika Majerová.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Dnes si pripomíname 81 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny. Súčasťou oslav Dňa víťazstva nad fašizmom bude aj cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy. Aký ho čaká program?
3: Premiér sa počas zajtrajších oslav v Moskve nezúčastní na vojenskej prehliadke na Červenom námestí. Podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Rastislava Chovanca položí len kvety k hrobu neznámeho vojaka.
4: Vojna na Ukrajine trvá už strašne dlho, nemá vojenské riešenie, to znamená, že musí nastúpiť v jednom momente diplomacia, ktorá bude úspešná, ktorá zabezpečí ukončenie tohto konfliktu. Už viacero predstaviteľov a politických špičiek aj zo západnej Európy začalo raziť teóriu, že s ruským prezidentom sa musí na túto tému diskutovať, lebo keď nemáte dvoch na tú dohodu, tak dohoda nevznikne.
3: Premiéra však čaká aj stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Podľa Rastislava Chovanca môže Fico počas rokovania Putinovi odovzdať aj odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
4: Cesta premiéra do Moskvy je primárne zameraná na pripomenutie si ukončenia druhej svetovej vojny, ale áno, paralelne bude, popri tom bude mať aj stretnutie s ruským prezidentom, ktorému môže odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta, s ktorým sa stretol, alebo s ktorým mal kontakt za posledný týždeň dvakrát. A takisto môže získať cenné informácie od ruského prezidenta, ako on vidí snahy o ukončenie vojny. Ja si myslím, že v tejto dobe je potrebné komunikovať so všetkými zúčastnenými stranami a Európska únia a európski politici mal by im záležať na to, aby boli pri tom rokovacom stole, kde dojde k mierovej dohode.
1: Cesta do Moskvy však vyvoláva aj kritické reakcie opozície. Aké?
3: Podpredsednička parlamentného výboru pre európske záležitosti Beata Jurik z Progresívneho Slovenska upozornila, že návšteva Moskvy by sa nemala stať tradičnou súčasťou slovenskej diplomácie. Podľa nej európski partneri Ficovú cestu nevnímajú ako diplomatický prínos.
5: Ja sa priznám, že ma tak trochu prekvapili tie vyjadrenia pána štátneho tajomníka a prišlo mi to také, že či je slovenský premiér akýsi poštár medzi jednotlivými subjektami, ktoré teda nejakým spôsobom rokujú. Každopádne to bolo prvýkrát, čo sme niečo takéto počuli, že vraj teda priniesol nejaké informácie a podobne. Ja som skôr mala pocit aj minulý rok a opäť aj tento rok, že naši európski partneri vnímajú veľmi kriticky tú jeho cestu do Moskvy a nie ako nejaký prínos do diplomácie, že teda on odtiaľ prinesie nejaké informácie a podobne. Takže neviem na základe čoho toto pán štátny tajomník povedal. Mňa ale vyrušilo, keď o tejto ceste hovoril ako už o tradičnej ceste, pretože to, že náš slovenský premiér navštívi Moskvu, je podľa mňa akt, na ktorý by sme si nemali zvykať a ktorý by sme naopak mali odsúdiť.
3: Kritická bola aj poslankyňa Veronika Remišová z Hnutia Slovensko za ľudí, ktorá vyhlásila, že cesta nemá absolútne žiadny zmysel, najmä v kontexte pokračujúcich útokov na Ukrajine.
6: Táto cesta Roberta Fica nemá, do Moskvy nemá absolútne žiadny zmysel, zvlášť nie v kontexte, kedy Rusi chceli prímerie a zároveň tesne pred prímerím zbombardovali škôlku, kde zomreli dvaja ľudia. Takto sa nespráva človek, ktorý chce mier a myslím si, že Robert Fico by s Putinom v takejto situácii vôbec nemal ísť.
3: Najvýraznejšie sa ozvala strana SAS. Predseda strany Branislav Gröling tvrdí, že premiér svojou návštevou legitimizuje režim, ktorý vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine.
7: Toto je normálne, že pľúvanec do tváre našim spojencom a týmto krokom jednoznačne porušuje jednotu Európskej únie a aj podkopáva našu pozíciu v rámci našich európskych partnerov. Premiér Fico sa nestretáva s Putinom ako suverejný líder, ale ako nejaký poskok, ktorý tu bude obhajovať Moskvu a ktorý bude obhajovať aj konanie Vladimíra Putina. Touto návštevou, alebo táto návšteva vlastne nie je de facto žiadna oslava konca druhej svetovej vojny, ale je to oslava ruskej politiky a aj myslenia Vladimíra Putina.
1: Strana SAS chce preto tému otvoriť aj v parlamente, čo navrhne.
3: Strana pripravuje uznesenie, ktorým chce Ficovú cestu do Moskvy oficiálne odsúdiť. Podľa Gröhlinga budú mať poslanci možnosť jasne ukázať, či stoja na strane spojencov Slovenska alebo na strane spolupráce s Ruskom.
7: V Národnej rade podáme uznesenie, ktoré odsudzuje túto cestu Roberta Fica do Moskvy a ja som veľmi zvedavý, ako koaliční poslanci budú hlasovať. Či sa postavia za to, za slovenských občanov, za hodnoty, ktoré zdieľame, alebo sa postavia na stranu Roberta Fica, Vladimíra Putina a agresora, ktorý napadol suverénnu krajinu.
3: No a kriticky sa vyjadril k premiérovej ceste aj Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska.
8: Pred malou chvíľou som na tomto letisku, odkiaľ Robert Fico odletí do Moskvy, pristal ja s delegáciou Progresívneho Slovenska, kde sme 3 dni strávili v Poľsku a predovšetkým na Ukrajine. Kým on letí do Moskvy, Progresívne Slovensko, moje kolegyne a kolegovia, sme boli v Lvive na západe Ukrajiny a v Žešove, aby sme už teraz ponúkli úplne iný obraz o Slovensku, aký ponúka predseda vlády Robert Fico. Jeho návšteve v Moskve, ale chcem ešte povedať aj to, že to, ako ju zdôvodňuje, že chce vzdať úctu obetiam, ktoré boli nevyhnutné pre víťazstvo nad fašizmom, je predovšetkým jedným opakovaným a cynickým divadlom, pretože premiér chce nahovoriť Slovensku, ale aj Európe, že jediný spôsob, ako si uctiť tieto obete, je postaviť sa vedľa Vladimíra Putina v Moskve a byť jeho komparzistom.
1: Ako reagovali na kritiku opozície koaliční partneri?
3: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok označil cestu premiéra Roberta Fica do Moskvy za legitímne rozhodnutie. Podľa neho ide predovšetkým o pietný akt venovaný vojakom Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska počas druhej svetovej vojny.
9: My za stranu Hlas sme prišli dnes na Slavín. Pán predseda vlády to jasne povedal, že si išiel uctiť obete padlých vojakov. Myslím, že to bolo 65 000 vojakov Červenej armády, ktoré pri oslobodzovaní Slovenska položili svoj život. Je to legitímne rozhodnutie pána predsedu vlády, že tam išiel. My sme dnes na Slavíne a tu si pripomíname tento významný deň v našej histórii.
1: Kto bude premiéra na návšteve Moskvy sprevádzať?
3: Do Moskvy spolu s Robertom Ficom odcestuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa na ceste nezúčastní. Ešte doplním, že rovnako ako minulý rok, ani tento raz neposkytli Slovensku pre prelet vládneho špeciálu vzdušný priestor Estonsko, Lotyšsko, Litva ani Poľsko.
1: Oslavy v Moskve budú tento rok iné než po minulé roky. Prečo je to tak?
3: Ruské vedenie pripravilo zredukovanú verziu vojenskej prehliadky. Chýbať má tradičné predvádzanie zbraní. Dôvodom sú totiž bezpečnostné obavy a riziko ukrajinských útokov. Kremel zároveň potvrdil účasť viacerých zahraničných lídrov, vrátane prezidenta Bieloruska Alexandra Lukašenka či predstaviteľov Laosu, Abcházska a Južného Osetska.
1: Na záver dodajme, že pred polnocou stredoeurópskeho času začalo platiť dočasné prímerie, ktoré oznámilo Rusko. Čo presne to znamená?
3: Znamená to dvojdňové prímerie s Ukrajinou 8. a 9. mája. Ruská strana zároveň varovala, že v prípade ukrajinských útokov počas oslávy Dňa víťazstva v Moskve podnikne odvetné útoky na Kiev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však kritizoval krátkodobé prímerie viazané len na vojenskú prehliadku. Podľa neho nie je priateľné, aby Rusko zastavilo útoky kvôli oslavám, zatiaľ čo Ukrajina čelí každodennému bombardovaniu.
1: Informácie priniesla Monika Majerová z redakcie spravodajstva. Ja doplním ešte presný čas 13:24.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Pred nami je víkend, ak chcete vedieť, aké počasie bude, tak počúvajte. Pekné popoludne želám meteorológovi Petrovi Jurčovičovi.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Kým sa budeme venovať víkendu, povedzme si ešte, pán Jurčovič, aké počasie je na území Slovenska práve v tejto chvíli, čo ešte môžeme očakávať do večera?
2: Ja myslím, že je celkom pekné, 25 nemáme zatiaľ, je to tak tesne pod tou hranicou. Hurbarovo má napríklad tak už 24, Bratislava 20, Žilina 18, Poprad 15, na východe Košice alebo vôbec východné Slovensko má od 16 do 21 stupňov. A zase najteplejšie ani nie, že Košice alebo Trebišov, ale Stropkov na severe 21 stupňov. No. A ešte môžeme spomenúť niečo navyše, tak konkrétne by sme mohli pridať teda Banskú Bystricu. Banská Bystrica 20 stupňov a k tomu slabý vietor. Vietor je všeobecne, môžeme hovoriť, zatiaľ slabý, ale sem tam aj prší, aj keď napriek tomu, že väčšinou prevažuje tak polooblačno až oblačno, ale predsa len sem tam sa vyskytnú aj slabé zrážky, ale naozaj len slabé v podobe nejakých prehánok. Takže teraz konkrétne aj Chopok hlási občasný dážď, ale plus 4 stupne, takže nech sa tam topí jedna radosť. Prešov hlási takmer zamračené, tiež občasný dážď, ale už Košice len oblačno a 16 stupňov, takže v celku, ja myslím, tak nedá sa povedať, že by to bolo až také príjemné počasie, aj keď je pekne, tak to je dobré, no ale že my by sme potrebovali, aby viac pršalo a tých zrážok bolo zatiaľ málo a vyzerá to tak, že zatiaľ ani nemôžeme rátať s tým, že by to nejako vydatnejšie sa začalo prejavovať. Takže z tohto hľadiska si nepoteším našich poslucháčov.
1: No a buďte teda konkrétni, ako bude zajtra a aká bude aj nedeľa?
2: Tak tá oblačnosť, ktorú tu máme, tak stále ide o zvlnené frontálne rozhranie. To od severu Európy až do Stredomoria. Niekde je mohutnejšia oblačnosť, niekde nie, tak ako kde. Podľa toho aj tie zrážky boli, no u nás možno 13, 14, 15 bolo tak maximum, ale hneď vo vedľajších krajinách bolo aj 30, aj 40. Ale to boli zrážky spôsobené, alebo ktoré vytvárali búrky, búrkové oblaky, aj také tu máme, vyskytujú sa, ale zrážky sa zatiaľ ešte nevyskytli, respektíve nie sú až také výrazné. Takže taká mohutnejšia oblačnosť je teraz najmä niekde, ako je Stará Ľubovňa, smerom k Grožňave, alebo na Hore Hroní a ešte na juhu v Košickom kraji. Je vidieť na snímkach z radaru, že je tam taká mohutnejšia oblačnosť, ale zatiaľ z tých zrážok skoro nič, takže tým som nepotešil. No a z hľadiska teploty môžeme povedať, že dnes tých 24, ako som už naznačil, že

0: Hurbanovom má takú vysokú teplotu. No a predpokladám, že na sobotu by sme mohli dať, že bude väčšinou polooblačno až oblačno. V priebehu dňa dokonca by som povedal, že už bude prevažovať skôr to polooblačno, že sa bude zmenšovať oblačnosť, ale naďalej prehánky len ojedinele, no nič vydatné. A 25-ka je vcelku reálna zajtra, že to bude ďalší letný deň po niekoľkých takých chladnejších dňoch. Na nedeľu už môžeme dať aj 27 stupňov, čiže zase teploty idú hore. V pondelok to už máme 11. mája, tak asi tak do 25, možno tá 25-ka nebude. A to už bude taký signál k tomu, že v ďalších dňoch predsa len bude u nás trošku chladnejšie. Rátame s tým, že mal by prejsť studený front a to znamená, že najvyššia teplota na útorok by mala byť, predpokladám, že tak 17-18 stupňov, to je dosť citeľné, chladnejšie. A viete, aký deň, aký je v útorok?
1: Už sa začínajú ľadoví muži.
0: Presne tak. Útorok je Pankrác. Takže naozaj v tých ďalších dňoch tie teploty už nebudú také vysoké a pribudne aj zrážková činnosť. Ale tak do 20-21 stupňov na juhu by to malo byť, na severe samozrejme o 10 menej. Ale dôležité je, aby teda trošku viac pršalo a vyzerá to tak, že sa môžeme už na to ako tak spoľahnúť, že predsa len budú aj tie zrážky. A Pankrácer vás bolím, tak nebudú tentokrát ľadoví muži, ale zmoknutí. Ale myslím, že to nikomu nebude vadiť. No, takže takto by to potom asi malo pokračovať možno až do konca mája. Takže dočkáme sa aj tých zrážok, tak tým môžem ako trošku optimisticky to vidieť.
1: Ďakujeme krásne za predpoveď. No a povedzme aj nejaké zaujímavosti z oblasti meteorológie alebo pranostiky, ak sú spojené s 8. májom.
0: Tak ráno som spomínal svätého Stanislava ako patrona poľského, ale napríklad pravoslávni majú dnes v kalendári svätého Marka. U nás je Marek hneď po Jurajovi 25. apríla, ale pravoslávni ho majú až teraz. Svätý Marek, ľudia ho niekedy pravoslávni, alebo teda vo východnej Európe ho nazývali právcom alebo kľúčiarom, kastelánom, pretože sa domnievali a tvrdili, že má kľúče od neba a teda od dažďa. No, takže v tento deň sa treba predovšetkým poriadne modliť, aby bol poslaný silný, výdatný dážď, potrebný kto v tomto období. A tak sa aj v pranostike hovorí, že od Marka správcu prídu teplé dažde a že malý dážď zem zablatí, ale veľký ho očistí. A ešte by som pridal, tichý dážď vedie ráž tučným klasom. No takže, myslím, aspoň takto sa to dá trošku privolávať, ten dážď k nám. No a ešte na záver dám si dnes takú nie veľmi príjemnú záležitosť, a síce čierna smrť. Čierna smrť to je mor, aj takéto, ako to bolo kedysi. A v starých kronikách sa píše, že do Anglicka, na anglické pobrežie, prišiel mor, teda čierna smrť, prišla práve 8. mája a bolo to roku 1348. Čiže v prístave Melcombe Regis zakotvila loď, ktorá tam priplávala z Bordeaux, z Francúzska. A v auguste už bol mor, nie že len na lodi, nielen v tom prístave, ale už aj v Londýne a dokonca septembra sa stal v Anglicku mor národnou pohromou. A tento európsky mor spôsobila klimatická zmena. Ale nie je to také, ako to dnes prežívame klimatickú zmenu. A neišlo o zmenu miestneho podnebia, ale išlo o pandémiu, o ktorú sa postaralo počasie v Ázii. A na základe analýzy letokruhov a viac než 7 000 rôznych historických prípadov vypuknutia moru, tak vedci zistili, že klimatické zmeny v pohorí Karakoram na severe Pakistanu v rokoch 1250 až 1850 majú priamy súvis s prepuknutím moru v európskych prístavoch. Takže aj takto to s počasím súvisí, táto čierna smrť. No, našťastie, myslím, že teraz máme od toho pokoj.
1: To je len dobre. Ďakujem krásne za všetky informácie aj zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám krásny víkend.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. V tejto chvíli je 13 hodín 36 minút.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
2: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
3: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
2: Zaspomínajte si na doktora Karola Mikua na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Mesiac máj patrí v meste pod zoborom medzinárodnému festivalu Ars Organi Nitra. Každú nedeľu o 19. hodine ponúka kvalitnú organovú hudbu v interpretácii renomovaných hudobníkov zo Slovenska i zahraničia. Najbližší koncert bude túto nedeľu v Evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre. Vstupné je dobrovoľné. Program 18. ročníka priblíži organizátorka festivalu Mária Maďarová-Plšeková.
2: Otvárací koncert patril mladej ukrajinskej organistke, ktorá v súčasnosti žije vo Viedni. Volala sa Daria Litviško, ktorá nám predstavila veľmi pestrý program. Na ďalších koncertoch sa predstaví slovenský organista Martin Bako, potom mladá organistka z Polska Evelina Bachul. Štvrtý koncert si zahrám ja v spolupráci s rakúskou hoboistkou Andreou Strasberga. A posledný koncert bude patriť vynikajúcemu španielskému organistovi, pôsobiacemu aj v Holandsku, Viktorovi Bajenovi.
1: Povedzme aj dátumy a miesta, kde konkrétne budú teda tieto koncerty.
2: Druhý koncert sa bude konať 10. mája v Evanjelickom kostole Svätého Ducha. Na tomto koncerte nám zahrá slovenský organista Martin Bako, výsostne slovenský repertoár. Tretí koncert sa bude konať v Piaristickom kostole Svätého Ladislava 17. mája. Na ňom nám zahrá poľská organistka Evelina Bachul. Diela Johana Sebastiana Bacha, Charles Marie Vidora a taktiež slovenského autora Romana Bergera. A na štvrtom koncerte sa teda predstavím ja s rakúskou hoboistkou Andreou Strasberga v Evanjelickom kostole Svätého Ducha v nedeľu 24. mája. Náš koncert bude pozostávať z diel od baroka až po 20. storočie od autorov od Nemecka, Talianska a Francúzska. Posledný koncert sa uskutoční 31. mája v Piaristickom kostole Svätého Ladislava, ktorý odohrá španielský organista Viktor Baena. Jeho repertoár bude pozostávať z diel španielských autorov, ale budú dominovať aj francúzski autori a taktiež samozrejme Johann Sebastian Bach s Dietrichom Buxtehudem, ktorého Bach veľmi obdivoval.
1: Verím, že tieto koncerty nadchli všetkých poslucháčov, ktorí milujú organovú hudbu, ale môžu prísť aj takí návštevníci, ktorí možno ešte ten vzťah k organovej hudbe hľadajú?
2: Tak ja pevne dúfam, že festival oslovuje nielen to tradičné publikum, ktoré pravidelne chodí na organové koncerty, ale že pritiahne aj vždy nové publikum. Snažíme sa to urobiť atraktívne pre takých málo organových fanúšikov alebo úplne ich nováčikov tým, že dole je v Piaristickom kostole vždy plátno a prostredníctvom videoprojekcie môžu sledovať celkovú prácu organistu za organom celý koncert, takže je to také ozvláštnenie toho koncertu. Áno, niektoré diela možno sú náročné pre úplne nezainteresovaného poslucháča alebo poslucháča, ktorý sa tak nie celkom orientuje v organovej hudbe, ale na druhej strane programy koncertov sú tak koncipované, že každý si tam niečo nájde. Je tam stará hudba, je tam súčasná hudba súčasných autorov. Určite sa pri takejto hudbe dá dobre oddychnúť, meditovať, hľadať zaujímavé zvukové kombinácie, ktoré tento orgán ponúka pri tej.

0: nádej dať. Nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
1: Kto dokáže?

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 13 hodín 49 minút, už o malú chvíľu si vypočujete ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače, ale dovtedy nám príjemnú atmosféru vytvorí Mária Podhradská a jej piesenie Rozhodnuté.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Katolícka cirkev v Argentíne vyzýva na rýchle riešenie v spore medzi novinármi a vládou prezidenta Javiera Milleja. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Katolícka cirkev v Argentíne sa snaží sprostredkovať riešenie konfliktu medzi tlačovým oddelením vlády a akreditovanými novinármi. Najskôr sa predseda Biskupskej komisie pre sociálnu komunikáciu arcibiskup Jorge Lozano stretol s tými korešpondentmi, ktorým vláda prezidenta Javiera Milleja odmietla prístup do svojej tlačovej miestnosti. Dôvodom sú obvinenia zo špionáže. Podľa vyhlásenia, ktoré v pondelok 27. apríla zverejnila argentínska biskupská konferencia, dotknutí pracovníci médií požadovali, aby sa rešpektovalo právo na prácu, zdroj obživy pre ich rodiny, aby sa rešpektovala sloboda prejavu a právo spoločnosti na informácie. Novinári ďalej trvali na dodržiavaní ústavných princípov a hodnôt, ktoré sú za týchto okolností ohrozené. Argentínski biskupi v súlade s posolstvami pápeža Leva XIV. Nabádali na odzbrojenie slov a upustenie od urážlivých vyjadrení. Vyzvali na rýchle vyriešenie konfliktu medzi zástupcami tlače a vládou. Na to je potrebný dialóg a vzájomné porozumenie. V súčasnej konfrontácii vláda vyčíta novinárom, že zverejnili fotografie z Casa Rosada, ktoré majú vplyv na bezpečnosť v sídle vlády. Tlačová miestnosť nie je ani televíznym štúdiom, ani miestom na natáčanie filmov, napísal vládny hovorca Javier Lanari na sociálnych sieťach. Kto si zamieňa slobodu prejavu s bezohľadnosťou a tým ohrozuje bezpečnosť prezidenta a vládnej budovy, ten sa musí zodpovedať pred súdom. Argentínske fórum žurnalistov poukázalo na závažné inštitucionálne dôsledky, ktoré by zo sebou priniesol zákaz vstupu akreditovaných novinárov a zablokovanie ich biometrického prístupu. Sloboda tlače je pilierom demokracie, ktorý nesmie byť obmedzovaný svojvoľnými výkladmi národnej bezpečnosti. Kritickí pozorovatelia sa domnievajú, že za týmto vládnym opatrením sa skrýva šikana namierená proti žurnalizmu, ktorý nejde po ruke vláde. Argentínske médiá nedávno informovali o možných prípadoch korupcie vo vládnych kruhoch. Prezident Milley následne označil zástupcov médií za smetie a odpad. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Študentská rada vysokých škôl tvrdí, že štát im sťaží prístup k volebnému právu. Počet útokov na ukrajinské nemocnice a lekárske týmy presiahol hranicu 3000. Pekné popoludnie, 14 hodín, opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Zrušenie voľby poštou môže tisíckam slovenských študentov skomplikovať prístup k volebným urnám. Študentská rada vysokých škôl varuje, že navrhovaná novela volebného zákona vytvára pre mladých ľudí v zahraničí zbytočné bariéry, vysvetľuje podpredsednička študentskej rady Sofia Šilerová.
5: Podľa aktuálne dostupných údajov študuje mimo Slovenskej republiky približne každý piaty slovenský vysokoškolák. Okrem toho veľká časť študentov odchádza na krátkodobé mobility alebo praktické stáže, ktoré sú tiež známe pod programom Erasmus+. Takto formulovaná zmena by preto neohrozila a nezasiahla len občanov žijúcich v zahraničí, ale aj tisíce slovenských študentov a študentiek, ktorí študujú v zahraničí.
3: Navrhovaná zmena z dielne Smeru však túto možnosť ruší a nahrádza ju osobným hlasovaním na zastupiteľských úradoch. Premiér Robert Fico považuje osobnú voľbu na veľvyslanectvách za jediný spôsob, ako zaručiť, že hlasovanie bude skutočne tajné a bez vonkajšieho ovplyvňovania. Viac peňazí automaticky neznamená viac detí. Vyplýva to z najnovšej analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Podľa ekonómov finančné pohnútky na zvýšenie pôrodnosti nefungujú a štát by sa mal zamerať skôr na stabilitu a lepšie služby pre rodiny. Analytik Martin Šuster.
6: Celkovo teda dáta ukazujú jednoduchú, ale dôležitú vec. Pre väčšinu rodín príjem nerozhoduje o tom, koľko budú mať detí. Dôvod, prečo sa postupom času rodí menej detí, bude treba hľadať inde, ako vo výške príjmu. Ak by sme chceli podporiť vyššiu pôrodnosť, finančné pohnútky nebudú fungovať.
3: Analýza zdôrazňuje, že klesajúca pôrodnosť je globálnym trendom rozvinutých krajín. Spôsobujú ju skôr kultúrne zmeny, lepšie vzdelanie žien či pokroky v medicíne, než samotný nedostatok peňazí. Podľa rady by preto štát nemal očakávať, že sociálne dávky zvýšia natalitu. Ich úloha je iná – zmierňovať chudobu, najmä u jednorodičov. Zástupcovia hnutia Progresívne Slovensko si 81. výročie víťazstva nad fašizmom uctili položením vencov na Rázusovom nábreží. Líder strany Michal Šimečka varoval pred stratou historickej pamäti, ktorú podľa neho spôsobuje aj prirodzené vymieranie generácie pamätníkov.
7: Aj tie generácie, ktoré tú vojnu zažili, keďže vymierajú, nepamätáme si, ako by sme zabudli na hrôzy vojny. A ja mám niekedy pocit, že aj v tej slovenskej politike a verejnej debate toto úplne absentuje. Ako je možné, že keď si pripomíname koniec vojny, tak náš predseda vlády to ide osláviť stretnutím s človekom, ktorý začal vojnu a ktorý v nej pokračuje, myslím teraz Vladimíra Putina.
3: Premiér Robert Fico navštívi Rusko zajtra pri príležitosti osláva Dňa víťazstva nad fašizmom a v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Stretnúť sa má aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Pápež Lev XIV. Sa dnes vydal na jednodňovú cestu po južnom Taliansku, počas ktorej zavítal do Pompeji s pútnickým miestom Panny Márie Ružencovej a popoludní navštívi Neapol, kde si uctí relikvie patrona mesta svätého Januária. Navšteva ju Talianska sa koná v deň prvého výročia pápežovho zvolenia do úradu. Zdravotnícky systém na Ukrajine čelí od začiatku ruskej invázie bezprecedentnému tlaku. Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila, že počet útokov na nemocnice a lekárske týmy už presiahol hranicu 3000. Podľa OSN dnes potrebuje humanitárnu pomoc takmer 13 miliónov Ukrajincov, z ktorých väčšina je odkázaná práve na zdravotnú starostlivosť. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka. Zlato vybojoval v chorvátskom Osieku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
4: Počasie.
3: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, cez deň aj búrky. Nočná teplota poklesne na 12 až 3 stupne, denná teplota vystúpi na 20 až 25, na severe a hore hroní na 15 až 20 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
4: Dopravný servis.
3: Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazili tri autá, prejdete tadiaľ striedavo. V Kolárovke, v križovatke Komárňanská a Novozámocká sa zrazili dve vozidlá. Pozor aj za Jasenovom smerom na Slovenské Pravno, kde sa takisto stala dopravná nehoda. Radary vás merajú v Jablnici smerom na Senicu, v Tvoni na hlavnom ťahu smerom na Veľký Meder a pred Radavou na ceste 2/580 smerom zo Šurian. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Čo vás upútalo na vašom manželovi, vašej manželke? Herecký pár Ľudmila a Alfred Svanovci to vedia aj po vyše 50 rokoch spoločného života.
9: Asi toto ma na ňom tak fascinovalo, že taký cieľavedomý, pripravený na všetko. Ja som bola taký stratený človek, chvíľu u niekoho, potom zas preč. A toto bola taká istota.
10: Tie starosti, ktoré nastávajú v rodine, tie, keď to človek tak prehodnotí, tak mu to vlastne pomôže, že je taký zocelený.
8: Viac povedia v rubrike Rodina. V Kompase týždňa sa budeme zamýšľať nad výsledkami demografického vývoja. Príjemné počúvanie želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 14 hodín 10 minút, dnes 8. mája oslavujeme Deň víťazstva nad fašizmom, pripomíname si 81 rokov od konca druhej svetovej vojny. Zároveň je 8. máj Svetovým dňom Červeného kríža. Táto svetová organizácia poskytuje humanitárnu pomoc pri katastrofách po celom svete a zachraňuje ľudské životy. Dátum vybrali na počesť švajčiarskeho humanistu a filantropa Jeana Henriho Dinanta, ktorý sa narodil 8. mája 1828 v Ženeve a je jedným z otcov myšlienky na vytvorenie Červeného kríža. Keď sa pozriete do kalendára, zistíte, že meniny majú Ingridy, tak ich pozdravujeme z vysielania a želáme všetko najlepšie, no a takisto blahoželáme aj narodeninovým oslávencom. Zahráme im peknú pesničku z Rádia Lumen, no a po nej nasleduje Kompas týždňa. Riaditeľ Inštitútu Komunio Zdeno Pupík bude komentovať výsledky demografického vývoja za uplynulý rok.

0: Rádio Lumen, kompas týždňa.
1: Slovensko sa podľa aktuálnych štatistík ponára do hlbokej demografickej zimy. Počet narodených detí klesol minulý rok na úroveň, akú sme v našich dejinách nezaznamenali viac ako 100 rokov. Ak sa ale na tento problém budeme pozerať len cez optiku krátkodobých ekonomických záplat, skutočné riešenie zrejme nenájdeme. V kompase týždňa to pripomína riaditeľ Inštitútu Communio Zdeno Pupík.
2: Keď sa na Slovensku v 90. rokoch ozývali hlasy členov Konferencie biskupov Slovenska, ktoré upozorňovali na demografický vývoj v našej krajine, mnohí ich považovali za prehnanie varovné. Dnes o 30 ročia neskôr sa ukazuje, že nešlo o strašenie, ale o predvídanie. Demografia je totiž predvídateľný proces. Nemení sa zo dňa na deň, ale o to zásadnejšie formuje budúcnosť štátu. K 31. marcu 2026 má Slovensko približne 5,4 milióna obyvateľov. Už niekoľko rokov však sledujeme trend prirodzeného úbytku. Viac ľudí zomiera, ako sa rodí. Počet narodených detí klesá na historické minimá a populácia starne. Nie je to špecifikum Slovenska, podobný vývoj sledujeme v celej Európe. No u nás má tento trend rýchlejší priebeh. Podľa projekcií, ktoré publikujú medzinárodné inštitúcie, bude mať Slovensko v roku 2050 približne 4,9 milióna obyvateľov. Dôležitejší než samotný počet však bude vekový profil populácie. Podiel seniorov na 65 rokov sa môže zvýšiť až na tretinu obyvateľstva, zatiaľ čo podiel detí klesne. Pracovná sila sa zmenší približne o pätinu. Ak sa pozrieme ešte o pár desaťročí dopredu, na konci storočia čaká našich potomkov pokles obyvateľstva o zhruba 25-30%, rovnako ako napríklad Česko, Maďarsko o 30-45%, Poľsko o 40%. Niektoré krajiny Európy môžu stratiť aj viac než polovicu populácie. Rakúsko podľa aktuálnych trendov bude stagnovať vďaka migrácii. To ale nie sú len čísla, to sú konkrétne dôsledky pre každodenný život. Zdravotníctvo bude čeliť rastúcemu tlaku nielen v nemocniciach, ale najmä v oblasti dlhodobej starostlivosti, opatrovateľských služieb a liečby chronických ochorení. Ekonomika sa bude musieť vyrovnať s menším počtom pracujúcich, ktorí budú financovať rastúci počet dôchodcov. A školstvo? V niektorých regiónoch budú triedy prázdne, inde bude chýbať kapacita škôlok. Je však dôležité povedať, že demografia nie je osud, ktorý sa nedá ovplyvniť. Je to výsledok rozhodnutí individuálnych aj spoločenských. A práve tu sa dotýkame hlbšej roviny problému. Rozhodnutie založiť rodinu, vstúpiť do manželstva, prijať deti, to nie sú len ekonomické kalkulácie, sú to rozhodnutia, ktoré majú aj duchovný a hodnotový rozmer. Spoločnosť, ktorá si prestane vážiť rodinu ako základ štátu a komunity, skôr či neskôr pocíti dôsledky aj v štatistikách. Neznamená to návrat do minulosti ani moralizovanie, znamená to hľadanie rovnováhy. Mladí ľudia dnes čelia reálnym prekážkam, drahé bývanie, neisté pracovné podmienky, nedostatok služieb pre rodiny. Ak chceme, aby sa rozhodovali pre rodičovstvo, musíme im vytvoriť podmienky, v ktorých bude možné žiť ekonomicky aj spoločensky. Výzva do roku 2050 by mala byť jasná. Slovensko potrebuje premyslenú prorodinnú politiku, ktorá podporí stabilitu manželstiev, dostupnosť bývania, kvalitné škôlky a zosúladenie sveta práce a rodiny. Potrebuje aj obnoviť medzigeneračný dialog, aby starší neboli vnímaní ako záťaž, ale ako nositelia skúseností a mladí ako investícia do budúcnosti, nie ako náklad. Nemôžeme povedať, nech si mladí idú kam chcú, potrebujeme sa navzájom. Zároveň však ide aj o niečo viac než len o politiku. Ide o atmosféru v spoločnosti, o to, či budeme rodinu vnímať ako hodnotu, ktorú sa oplatí podporovať. O to, či budeme schopní vytvoriť prostredie, v ktorom sa deti nebudú chápať ako prekážka kariéry, ale ako prirodzená súčasť života. Možno práve dnes nastal čas vrátiť sa k slovám, ktoré kedysi zneli ako varovanie. Nie preto, aby sme hľadali viníkov, ale aby sme hľadali riešenia. Lebo hoci demografické krivky sa menia pomaly, rozhodnutia, ktoré ich ovplyvnia, robíme už dnes. Slovensko v roku 2050 môže byť krajinou, ktorá je nielen ekonomicky stabilná, ale aj zdravotne silná a odolná a skutočne životaschopná. Krajinou, kde rodiny majú reálnu oporu, dôveru v budúcnosť a dôvody rozhodnúť sa pre život a jeho odovzdanie ďalším generáciám. Dnešná výzva preto nespočíva len v počte obyvateľov, ale v kvalite prostredia, ktoré vytvárame. 21. storočie nebude o tom, koľko ľudí máme, ale ako efektívne dokáže aj menšia populácia spolupracovať a niesť zodpovednosť za spoločné dobro. Otázka nestojí, či máme čas, ale ako ho dokážeme múdro a prezieravo využiť.
0: Rádio Lumen, Kompas týždňa.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

koho dar nezvedie, hrozba neskloní. Byť podobná aspoň trochu tomu, ktorý sa nepokladal za hodného rozviazať ti remienky na sandáloch. Krása moja. Dňa 8. decembra 1963 mohla som pripravovať výstavu našich najstarších zakladacích listín. Zisťujem, aké máme solídne začiatky.

Korene, Moravská Třebová, páter Peter Friedland, matka Romana Maršnerová, matka Klára Willertová, pán biskup Rudolf Tisebart. Od 8. decembra prebiehala celý týždeň ich výstava, dve najdôležitejšie listiny. Výnos arcibiskupa kardinála Maximiliána Beckha z 12. apríla 1849, ktorým dovoľuje utvorenie duchovného spoločenstva v Moravskej Třebovej. Starostlivosť o spoločenstvo zveruje Tisebartovi a ďakuje za doterajšiu starostlivosť. Zakladacia listina Kongregácie školských sestier 3. rádu svätého Františka v Moravskej Třebovej z 18. novembra 1851. Kongregácia pred štátnymi úradmi, právnická osoba. Jeden doklad z Přerova. Otec odovzdáva svoj majetok dcére. Ostatné najstaršie už sú stratené. Keď som to videla, nadkla som sa pre našu kongregáciu a neľutujem žiadnu obetu. Prečo sa nám to zamlčovalo? Apríl 1964. Veľká bolesť pre vnútornú prestavbu kaplnky. Strašná rana, nečakaná. Nehnevaj sa, pane, ani nespomínaj neprávosti naše. Aj hľa, z tvojho svätého miesta je púšť, zo Sionu púšť, z Jeruzalema trosky. Takto v tichu duše plačem. Prosím, posilňuj tu naše sestričky, keď vidia zničené, čo im bolo sveté. Poteš sa, poteš, ľud môj, čo skoro príde spása tvoja. Prečo sa smútkom súžuješ? Prečo zmenila ťa bolesť? Spasím ťa, nestrachuj sa. Vzbudzujem dôveru. Nemám slov. Nič sa nedeje náhodou. Otec nebeský, ty si sa ešte nikdy nezmýlil. Tak to asi bude dobré. Len ti neprestať dôverovať a robiť, čo je dobré v očiach Hospodinových. Hora Matky Božej, Králiky, 7. augusta 1964. Otecko, máš nové meno. Nikdy som sa neopovážila tak dôverne ťa osloviť, otecko. Je to výkrik opustenosti, ale i viery, lásky, dôvery. Nie si mi ďaleko a nie si mi cudzí a ja nie som odrastené dieťa, aby si bol otec. Som maličká. Predvčerom, 5. augusta, bolo 21 rokov, čo som sa pustila do veľkého dobrodružstva. Do kláštora. Je to možné. Doma tá dobrá mamička, ktorá ma varovala, len aby to nebolo z pýchy, zo cti žiadosti, niečo znamenať. Ale ak ma pán Ježiš volá, nech je tento odchod požehnaný. Otecko, vychutnávam si obsa mena, ale som ako na púšti. Nevidím ťa, nehmatám tvoju ruku, nepočujem tvoj hlas a predsa si pri mne, verím. Ty sa len tak robíš, že ťa niet. Úplne sa vrhám do tej tmy, lebo nemôžem spadnúť inam, len do tvojho náručia. Otecko, som v tme a vidím, ako aj iní trpia. Úplne som tým zaujatá. Internovaní kňazi tu v Králikoch. Viem, čo to je. Ach, až budeme doma my, bratia a sestry, súrodenci, tvoje deti. Už sa toho nemôžem dočkať. Toho súladu, istoty a bezpečia. Toho pokoja a vzájomnej lásky. Smrť je nutná. Nechcem sa jej báť, ale bojím sa. Bol by si preto smutný.
Ty to už nejako zariadiš, že i do dobrodružstva smrti sa vrhnem, úplne sa spoliehajúc na teba. Exercície, apríl 1965. Krásny Ježiš, chcela by som byť posadnutá láskou, ako Pavol. Všade chodil, nemal pokoja a hlásal teba. I ja by som tak chcela všetko nasadiť, byť šikovná i múdra, odvážna a nebojácna, priamočiara, s pohľadom na teba. Veď by si mi mohol pomôcť, ak ma máš rád. A si ochotná takto i život dať, ako Pavol? Pane, to by si sa mi musel najprv zjaviť, lebo pre takým dačím sa trasiem. Dňa 27. júna 1965. Otecko, ty hĺbka, ty krása, zdroj všetkého, akú radosť cítim. Pred 3 dňami tu bol Sebastián, veľké dieťa, zrelé dieťa. Sú ešte mladí ľudia tak čistí, disciplinovaní, radostní, plní ideálov. Ľudia schopní, ľudia presvedčení o svojom poslaní. Je to hodné teba, len teba, Bože. Ty sa nám skrývaš, mlčíš, ale akú úžasnú silu dávaš. Sebastián na mňa vložil ruky, požehnal ma a dal mi poboskať dlane. Spolu kňazom dal bosk pokoja. Krásne chvíľky v besiedke. Svätá omša, taká dôstojná. Krásne. Cestou autom do Českej Třebovej pohľad na zapadajúce slnko. Dojemná nálada. Nedele som sľúbila jemu. Duchovne ostávame spojení. Bojí sa spovedať a kázať. Aký je krásny vo svojej nesmelosti. Bohom naplnený. Bože, ďakujem ti. Prvá adventná nedeľa 1966. Dnes zmluva s Ježišom. My sme svoji. Patríme k sebe viac ako Tatry a ja. Ty ma budeš hľadať a zachrániš ma i proti mojej vôli. Lebo ja za seba neručím a ja sa nemôžem prirovnávať k tebe. Ale budem o teba zápasiť. I keby si sa mi zdal stratený, tak mi Pán Boh pomáhaj. Zasa králiky, internovaní kňazi. Dnes som jedného, páter Štefan, stretla. Napadlo mi, ecce homo, v takom stave. Upachtený, zablatené čižmy, celý zašpinený pri práci na štátnych statkoch, ale s prívetivým úsmevom na tvári. Rada pôjdem i ja k svojmu pokorujúcemu zamestnaniu v domove dôchodcov. So silou z dnešného stretnutia získavať ďalšiu pre tých vyvrheľov. O Kriste, my sme všetci rovnakí. Z teba naša pravá sila. Koho som raz prijala za dieťa, mojim dieťaťom ostane. Prijala som povinnosť starať sa o ňo. Nesmiem ho spustiť z očí. Krváca mi srdce, či som sa neunáhlila. Ale škodiť mu to nemôže. Ty si pánom života a smrti. Viem, že toto urobiť nesmiem. Chceš môj život? Kladiem ti ho na oltár. To smiem. Na záchranu toho, ktorý zápasí o svoje kňazstvo. A kladiem ruky na oltár, na plachtu, kde konal najsvätejšiu obetu. Dať ti život, aby si ním disponoval, ako chceš. Toto iste smiem. Krásny Ježiš, uspôsob ma rozumieť ti. Nie je ma hoden.
hrozná výstraha. Kto je ťa, pane, hoden? Ty vtelené slovo, ako si sa znížil, aby si nám bol prístupný. Ale koľký o teba nestoja? Tuším nesmiernosť, s ktorou sa chceš so mnou podeliť. Ó, láska, uspôsob ma. Daj mi svoj život. Pre mňa už žiadne naspäť neexistuje. Príliš vysoko si ma vyzdvihol, než aby sa pád obišiel bez katastrofy. Bože, nech len stále žij s ním. Daj mi vcítiť sa do tvojho žij s ním. Uchovávaj vo mne túžbu po očistení. Ty, ktorý snímaš hriechy sveta, zjednoť sa so mnou. Toto, ja, je tvoje telo. Dávam sa ti. Otecko, kiež by si na mojich rukách uvidel Ježišove jazvy. Kiež by si ma od Ježiša nerozoznal, lebo chcem, aby ti zo zeme, našej planéty, zaznieval ľudský hlas, v ktorom by si mal zaľúbenie. Dňa 12. júla 1967. Ó, obloha, vyzdob sa do modra. Slniečko, svieť, vtáčiky spievajte, kvety, rozvíjajte sa. Pred 42 rokmi mala žena zármutok, lebo prišla jej hodina. O 5. ráno naň zabudla pre radosť, že sa narodil človek. Tá žena, moja mama, ten človek, ja. Slniečko svietilo, bola nedeľa a nebeský otec sa nemohol dočkať okamihu, keď vloží do mojej duše svoju milosť. Ešte dnes budeš so mnou v raji milosti Božieho dieťaťa, ja, lotor zeme. O 1 hodine ma pokrstili. A dnes sa prechádzam po záhrade ako princeznička, okrášlená jeho milosťou. Všetko sa mi skláňa, Boh je vo mne. A moja odpoveď? Otecko, krása, láska moja, vtelené slovo, buď mojou piesňou vďaky. Otecko, buďme spolu.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Bolo 15 hodín 49 minút, Lumen Fórum vysielame pre vás do 16.30, potom sa začína pútnický víkend. S kolegom Martinom Ďurčom sa vyberiete do historickej expozície na arcibiskupskom úrade v Prešove a takisto si pozriete miestnu katedrálu. O 18.00 je na rade svätá omša z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline, celebrovať ju bude dôstojný pán Štefan Fábri. Večer o 20.00 pozývame deti počúvať rozprávku Na dobrú noc o princeznej umelke. A chýbať nebude ani Večera u Slováka, jazzový klub s Robom Raganom, či relácia Vítaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom. Všetko podstatné je na našom webe Lumen.sk, tak nech sa vám naše vysielanie dobre počúva.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Premiér Robert Fico je na ceste do Moskvy. Pápež Lev XIV. Si pripomenul prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec na juhu Talianska. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Premiér Robert Fico dnes odcestoval do Moskvy, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva. Agentúra TASS o tom informovala s odvolaním sa na zdroj zriadenia letovej prevádzky Európskej únie. V rámci oslav sa Fico stretne aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska tvrdí, že nejde o politiku mieru ani neutralitu, ale o cynickú legitimizáciu agresora.
5: Jeho návšteva v Moskve, ale chcem ešte povedať aj to, že to, ako ju zdôvod, že chce vzdať úctu obetiam, ktoré boli nevyhnutné pre víťazstvo nad fašizmom, je predovšetkým jedným opakovaným a cynickým divadlom. Pretože premiér chce nahovoriť Slovensku, ale aj Európe, že jediný spôsob, ako si uctiť tieto obete, je postaviť sa vedľa Vladimíra Putina v Moskve a byť jeho komparzistom.
3: Minister vnútra Matúš Šutaještok hovorí, že cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy je jeho legitímne rozhodnutie.
6: Je to rozhodnutie pána predsedu vlády. My za stranu Hlas sme prišli dnes na Slavín. Pán predseda vlády to jasne povedal, že si išiel uctiť obete padlých vojakov. Myslím, že to bolo 65 000 vojakov Červenej armády, ktoré pri oslobodzovaní Slovenska položili svoj život. Je to legitímne rozhodnutie pána predsedu vlády, že tam išiel. My sme dnes na Slavíne a tu si pripomíname tento významný deň v našej histórii.
3: Znalecké posudky k stavbe Prešovskej nemocnice sú hrôzostrašné, hovorí predseda demokratov Jaroslav Naď. Má k dispozícii posudky z 28. a 29. apríla, ktoré podľa neho ukazujú, že zo všetkých desiatok meraní ani jeden test neprešiel kvalitou pevnosti betónu. Najpravdepodobnejšia možnosť preto podľa neho je, že bude celú stavbu treba zbúrať. Pápež Lev XIV. Si pripomenul prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec na juhu Talianska. Jeho dnešná pastoračná návšteva v Pompejach sa niesla v znamení mariánskej spirituality, modlitby ruženca a blízkosti k tým, ktorí trpia. Svätý Otec prišiel do mesta spojeného so svätým Bartolom Longom práve v deň tradičnej prosby k Panne Márii Pompejskej, aby tu zveril svoju službu pod ochranu Panny Márie. Rusko tento rok výrazne obmedzilo svoju vojenskú prehliadku, ktorou si pripomína Deň víťazstva v druhej svetovej vojne. Chýbať bude nielen vojenská technika, ale aj západní novinári. Kreml im totiž odobral akreditácie na toto podujatie, informoval o tom nemecký týždenník Der Spiegel. Medzičasom kanál Josh na sieti Telegram informoval, že prenosť z prehliadky sa podľa zdroja z ruskej štátnej televízie bude vysielať s niekoľko minútovým oneskorením. Irán zadržal v Ománskom zálive ropný tanker s vlajkou Barbadosu, ktorý podlieha sankciám USA. Podľa štátnych médií prepravoval protiprávne iránsku ropu. Agentúra AFP však napísala, že skutočný dôvod je nejasný. Americké ministerstvo financií vo februári uvalilo na tento tanker sankcie s odôvodnením, že od roku 2020 patrí k iránskej tieňovej flotile, teda sieti plavidiel využívaných na prepravu ropy pri obchádzaní sankcií. Jasná by po troch rokoch mala byť opäť súčasťou svetového pohára v alpskom lyžovaní. Vyplýva to z predbežného návrhu kalendárov na budúcu sezónu, ktorý zverejnila Medzinárodná lyžiarská a snowboardová federácia po stretnutí v slovinskom Portoroži. V Jasnej by sa mal 23. januára uskutočniť obrovský slalom a o deň neskôr slalom. V prípade schválenia kalendára sa v Jasnej bude konať štvrtýkrát v ére samostatnosti podujatie svetového pohára.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Počasie.
3: Zajtra bude polooblačno až oblačno, spočiatku v noci a opäť k večeru aj malá oblačnosť. Ojedinele očakávame aj prehánky, cez deň aj búrky. Nočná teplota klesne na 12 až 3 stupne, cez deň očakávame 20 až 25, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Dopravný servis.
3: A pripájame aj pohľad na cesty. Nehoda je za Dolnými Lefantovcami smerom na Nitru. Havarovalo tam osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokuje jeden pruh. Medzi Bošanmi a Hornými Chlebanmi sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom. Úseku sa radšej vyhnite. V Belciach na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, premávku usmerňujú policajti. Pred Prievidzou smerom z Rastočná sa zrazili tri autá, zdržať by ste sa nemali. Medzi Popradom a Hranovnicou sa zrazili dve autá, blokujú jeden pruh a v Ražňanoch havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do plota. Úsekom prechádzajte opatrne. Kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa tam 20 minút. A radary ste videli na D2 za Kútmi smerom do Českej republiky, vo Vrbovom smerom na Prašník, v obci Bzince nad Javorinou smerom na Starú Turu. Na rýchlosť pozor aj na diaľnici D1 pri Hornej Strede smerom na Trnavu, v Nitre na Cabajskej smerom von z mesta, na D1 za Mengusovcami smerom do Popradu, v Lipanoch smerom zo Sabinova, v Košiciach na Štefánikovej smerom na Gorkého a za Demiatov smerom do Raslavíc. Želáme vám šťastnú cestu. Je 16 hodín 6,5 minúty.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Už rok máme na čele katolíckej cirkvi leva. Aký je jeho pontifikát? Aj o tom bude reč v piatkovom Lumenfóre.
7: Sme v časoch veľkej fragmentácie a riziko šírenia dezinformácií či manipulatívneho obsahu je veľmi vysoké. Okrem toho je tu aj rýchlo sa vyvíjajúca umelá inteligencia. Myslím si, že ju máme používať, ale tiež si musíme byť vedomí rizík, ktoré prináša v oblasti etických princípov.
2: Budeme sa rozprávať aj o aktivitách, ktoré pripravujú v Spišskej diecéze na tento víkend. Pozveme vás na niektoré podujatia, tak zostaňte s nami a dozviete sa viac. Zo štúdia vás pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen. Cirkev dnes.
1: Takto pred rokom začal z komína Sixtínskej kaplnky vychádzať biely dym a o necelú hodinu svet spoznal nového nástupcu svätého Petra. Na pápežský stolec zasadol kardinál Robert Francis Prevost, ktorý prijal meno Leu 14. O tom, ako vyzeral prvý rok jeho pontifikátu, čo priniesol cirkvi a čím prekvapil novinárov, sme sa rozprávali s tými, ktorí voľbu v roku 2025 mediálne pokrývali. Viac povie redaktor Ľudovít Malík.
2: Zvolenie kardinála Prevosta za 267. pápeža bolo pre mnohých prekvapením, hoci patril do širšieho okruhu kandidátov. Pre slovenských novinárov to boli chvíle plné stresu, ale aj silných emócií. Andrej Klapka z televízie Lux, ktorý voľbu tlmočil divákom na Slovensku, spomína na nečakaný moment oznámenia Habemus pápam takto.
3: Mňa celá tá situácia našla tak, že to bol štátny sviatok doma s rodinkou a ja som robil nejakú pergolu, markizu som montoval a ešte som si dúfam, že to nebude do obeda, že radšej až večer, keď už bude taký fajrond. No a potom aj to tak prišlo večer, ale to sú behy niekedy. To bieleho dojmu človek vie, že má hodinku asi, aby sa rýchlo pripravil a prišiel do štúdia, takže u mňa to tak bolo, že v takom chvate som vlastne stihol rýchlo prísť do štúdia a už to vlastne šlo.
2: Kým Andrej prekladal prvé slova nového pápeža zo štúdia, Martin Linhardt z Teatry sledoval dianie priamo na námestí svätého Petra. Pre neho malo meno nového pápeža aj jeden nečakaný, takmer športový rozmer.
4: Ja som si doma čítal nejaké talianske médiá, že aké mená sa tam spomínajú a v jednom článku som narazil na meno Robert Francis Prevost, Američan, ktorý písali v tom článku, že by mohol byť taký z nejakej takej tretej, štvrtej ako keby vlny, že keď nevidú tí top favoriti alebo tí prví, druhí, tak potom by mohol prichádzať teda do úvahy aj on. A ja som si to zapamätal, to jeho meno, iba vďaka jednej veci, že ja celý život hrám tenis, aj som tenista, aj fanúšik tenisu, aj sme taká tenisová rodina. A v tom článku písali, že tento Prevost je obrovský fanúšik tenisu a aj sám hráva tenis. Mm-hmm. A ešte si pamätám, že som synovi doma hovoril, že to by bola sranda, keby bol pápež tenista. Mm-hmm. Takže to bolo vlastne prvá informácia, ktorú som ja pustil teraz skoro do sveta, keď sme mali potom živý vstup niekde o 9. večer, keď už ten signál bol. Že som teda povedal, že už aj my tenisti máme svojho pápeža.
2: Leo 14. sa počas prvých 12 mesiacov profiloval ako pápež pokoja a jednoty. Na rozdiel od svojho predchodcu Františka, ktorého pontifikát bol plný prekvapivých gest a rozčerenej hladiny, Leo 14. pôsobí uvážlivejšie a systematickejšie. Viac o charaktere tohto roku hovorí cirkevný analytik z denníka Postoj Imrich Gazda.
5: Pokojný. To je prvé slovo, ktoré mi napadne. On rozprával o pokoji. To boli prvé slova, keď vystúpil na baziliku svätého Petra na balkón po svojom zvolení. A myslím, že aj celý ten prvý rok je pokojný. Až by som povedal, a teraz so značným preháňaním, že nudný. Ak si to porovnáme s tým, ako sme zažívali prvé mesiace a prvý rok pápeža Františka a všetky tie jeho nečakané, netradičné gesta, nemusím tu ich opakovať, pretože poslucháči si určite na ne spomínajú. A naozaj ten rozčerený rybník, možno ktorý tu trochu zostal po pápežovi Františkovi, ako keby tá hladina sa postupne upokojovala.
2: Nový svätý otec si získal sympatie nielen svojou teologickou hĺbkou pripomínajúcou Benedikta XVI, ale aj bezprostrednosťou počas neformálnych útorkových briefingov v Castel Gandolfo. Za prvý rok stihol navštíviť Turecko, Monako a naposledy Afriku, kde zdôraznil potrebu sociálnej spravodlivosti a ochrany ľudskej dôstojnosti. Svoje prvé výročie na Petrovom stolci slávi pápež Leo XIV. Symbolicky návštevou známej Mariánskej svätyne v talianskych Pompejách. Ak vás zaujíma viac detailov z jeho pontifikátu, analýzy jeho komunikačného štýlu či zákulisné informácie o tom, ako o ňom informujú svetové médiá, nenechajte si ujsť celú reláciu od ucha k duchu. V premiére s hosťami Martinom Linhartom, Imrichom Gazdom a Andrejom Klapkom si ju môžete vypočuť už túto sobotu večer o 20:15.

0: Cirkev dnes.
1: Spišská diecéza má pripravených viacero aktivít na tento týždeň. Podrobnosti prináša Pavol Jurčaga.
2: Aj počas tohto víkendu sú mnohé podujatia, na ktoré môžu prísť aj naši poslucháči. Slovo má spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský.
3: Ja mám celkovo 3 pozvánky. Prvá pozvánka je, že dnes večer som v Starej Ľubovni na svätej omši o 18.30 vo Farskom kostole. Je to naše putovanie s panom Máriou v rámci 250. výročia vzniku spišskej diecézy. Učíme sa od pani Márie, ako nasledovať pána Ježiša. Dnešná téma bude narodenie pána Ježiša. Takže pozývam trošku na Vianoce do Starej Ľubovne dnes večer 18.30. V sobotu do poludnia o 10.30 tu na parkovisku pri spišskej kapitule požehnám motorkárov, ktorí vieme, že začína sezóna. Chceme, aby boli opatrní, ohľaduplní, ale aby aj na tých cestách chodili s Božím požehnaním. A preto pozývam všetkých, ktorí sú majiteľmi rôznych mopedov a skútrov a motoriek, aby prišli na toto požehnanie v sobotu 10.30. A rovnako v sobotu najmä rodičov a detí pozývam na púť ERKO, spoločenstvo detí, na Levodskú horu, kde o 13. hodine popoludní bude mať pre deti svätú omšu.
2: 8. mája sme si pripomenuli rok od zvolenia pápeža Leva 14. Ako by sme mohli charakterizovať tento jeho ročný pontifikát? Možno v čom nás oslovil, v čom nás prekvapil? Čo si z tohto roka môžeme odniesť?
3: S veľkou radosťou na to spomínam, aj na tú voľbu 8. mája, ako sme to pozerali, si pamätám, že v tom čase, keď bol zvolený, som mal svätú omšu v katedrále a tesne ako začala svätá omša, prišiel ku mne pán tajomník a šepol mi, že je biely dým a máme pápeža. Akurát svätá omša skončila tak, tým Božím riadením, že sme prišli do sakristie a vtedy svätý otec, bez toho, aby som vedel, kto to je, vyšiel na balkón a ja pozerám, však to je kardinál Prevost, ktorého som stretol niekoľkokrát. Som sa veľmi potešil a je naozaj, ja obdivujem to vedenie Ducha Svätého, tú cirkev, že ten Boží ľud na tom námestí hneď ho prijal. A to je náš pápež, povedal. Ten Boží ľud. Viete, že porovnajme to, milí poslucháči, s tým, ako sa vedú tie svetské voľby, či už parlamentné, prezidentské, po celom svete. Ako si tí kandidáti robia kampaň, predstavujú sa svoj profil, hovoria svoj život, úspechy a tak ďalej. A teraz to porovnajme s voľbou pápeža. Počuli ste, že kardináli mali nejaký predvolebný program, že by sa predstavovali tomuto svetu, že by hovorili, aké oni svoje úspechy dosiahli a aké majú schopnosti a danosti a majú ich a talenty a preto možno, že oni by mali byť tými kandidátmi. Nie, oni robia úplne niečo iné. Oni sa modlia, vzývajú Ducha Svätého, modlia sa litánie ku všetkým svätým a tá voľba sa koná uprostred modlitby. Že modlitba je tá nosná, tá liturgia. A uprostred modlitby, tak ako to robila prvotná cirkev, keď sa modlila, prosila o Ducha Svätého, keď sa modlila, prosila, koho majú vybrať ďalšieho na miesto Judáša, Mateja, že sa modlili, toto robí prvotná cirkev. Nie na základe nejakých prieskumov. A ten kandidát vyjde na ten balkón, zvolený pápež, a ľud ho príjme. Bez toho, aby poznal, aký bude jeho program volebný a čo im slúbil a tak ďalej, lebo to je pôsobenie Ducha Svätého. A tam to bolo vidno na tom námestí, ako ľud povedal, toto je náš pápež. Tak to je Duch Svätý ho vybral. To je niečo tajomné, čo si myslím, že je aj dôvodom, že prečo na voľbu pápeža sa upriamuje celý svet a novinári a tisícky a 10 000 naozaj novinárov sú vtedy v Ríme, lebo myslím si, že vnútri všetci cítime, toto je čosi iné. Toto nie sú nejaké parlamentné voľby alebo prezidentské, akékoľvek dôležité, ale že tu je čosi, čo nás presahuje a to je Boží duch, to je vedenie, Duch Svätý, ktorý vedie túto cirkev.
1: Čo ešte môžete počúvať a čo si nenechajte uísť z programu Rádia Lumen, tak o malú chvíľu o 16.30 to bude putnický víkend. Spolu s Martinom Ďurčom sa vyberiete do Prešova. 18. hodina bude patriť svätej omši z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline. Celebrovať ju bude dôstojný pán Štefan Fábry. No a chýbať večer po 20. hodine nebude Večera u Slováka, jazzový klub s Robom Raganom alebo relácia Vítaj doma rodina o 21.40. Ďakujem v tejto chvíli za vašu pozornosť a želám vám naozaj krásny deň a požehnaný celý víkend. Spoločnosť vám od 13. robila Jana Ondrejková. Majte sa krásne.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
3: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
4: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
5: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
6: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
3: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Český víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Jeden známy historik raz povedal, že dejiny sú veľké laboratórium, v ktorom môžeme sledovať, ako sa ľudský duch správa v čase krízy, triumfu, úpadku či znovuzrodenia. Dnes navštívime stálu expozíciu histórie Prešovskej archieparchie.
2: Celá táto expozícia zahŕňa, počnúc prvým biskupom Gregorom Tarkovičom, celú tú históriu všetkých biskupov, sídelných biskupov Prešovského biskupstva. Predsa máme tú históriu, ktorá siaha cez 200 rokov.
1: Aj samotná grécko-katolícka katedrála v Prešove stojí za návštevu. Nielen pre umelecké pamiatky, ale predovšetkým preto, lebo tu môžeme navštíviť skutočných svedcov, biskupov Gojdiča a Hopka.
2: Sú vystavení v bočných kaplnkách katedrály. Je to v takých priehľadných rákvách sklenených, kde sú obsiahnuté aj jednotlivé kosti, teda relikvie našich blahoslavených. Takto veriaci môžu prichádzať, vyprosovať od nich potrebné milosti.
1: O dejinách, o vzácnych listinách, o relikviách svätých či o návšteve pápežov si povieme v nadchádzajúcom pútnickom víkende zo stálej expozície histórie Prešovskej archieparchie, ktorú nájdeme v Prešove. Pohodu pri rádiách vám prajú od techniky Jaroslav Fabián a od mikrofónu Martin Ďurčo.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Ešte predtým, ako vás pozveme na púť do Prešova, ponúkame niekoľko aktuálnych pozvánok na víkendové podujatia. Košická arcidiecéza sprístupnila pre verejnosť v rámci známych potuliek mestom Košice priestory arcibiskupského úradu, ako aj fary domu svätej Alžbety v Košiciach. Samotná budova arcibiskupského paláca, nádherná secesná budova farského úradu svätej Alžbety, čarofarské záhrady a záhrady arcibiskupského úradu, či historické fotky a materiály z archívu arcibiskupstva. To je len malá ukážka toho, čo navštívia záujemcovia o potulky mestom Košice. Pre verejnosť sú tieto priestory prístupné vo viacerých turnusoch až do pondelka 11. mája. Spišský biskup František Trstenský pozýva komunitu motorkárov na osobitné stretnutie spojené s vyprosovaním Božej pomoci na cestách. Diecézne požehnanie motorkárov a motocyklov sa uskutoční v sobotu 9. mája o 10.30 v priestoroch Spišskej kapituly. Program bude pri kaplnke svätého Krištofa, ktorý je uctievaný ako patron cestujúcich a motoristov. Príď a zver svoje cesty Pánovi, odkazuje biskup motocyklistom. Akcia je otvorená aj pre širokú verejnosť. Bratislavský kostol Panny Márie Snežnej na Kalvárii pozýva veriacich počas mesiaca máj na cyklus duchovných stretnutí s názvom Kalvárske útorky. Hlavným pilierom týchto stretnutí sú meditácie nad známou mozaikou tohto chrámu Hľa tvoja matka. Program je pripravený na každý útorkový večer so začiatkom o 18.00, kedy sa bude konať svätá omša spojená s tematickým rozjímaním. Jednotlivé útorky ponúknú hlbší pohľad na rôzne aspekty kresťanskej ikonografie a teológie. Cyklus sa otvoril 5. mája a ďalšie témy pokračujú vždy nasledujúce útorky až do záverečného stretnutia 26. mája. Organizátori pozývajú k účasti nielen farníkov, ale všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí hľadajú stíšenie a duchovné povzbudenie. Podujatie na rímskokatolíckej farnosti Bratislava Kalvária predstavuje príležitosť spojiť umelecký zážitok z mozaiky s osobnou modlitbou a prehlbením marianskej úcty v mesiaci, ktorý je v cirkvi tradične zasvetený Panne Márii.

0: Ako to vyzerá s oblačnosťou nad Prešovom a hlavne aké počasie nás čaká tento víkend, to už nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
1: Tak každý týždeň cestujeme po Slovensku a zaujímavé strediska si všímame. A má to pre mňa tiež taký význam, že mnohokrát sa dozvedám čosi, kde som ani nebol. A treba taký Prešov je tiež tretie najväčšie mesto na Slovensku, čo sa týka obyvateľstva. A pritom nemáme až takú nejakú veľkú predstavu o tom, tak som si naštudoval, že počiatky osídlenia siahajú už do doby kamennej, významné archeologické nálezy. Potom ďalšie stopy existencie osídlenia sú z doby bronzovej. Nachádza sa keramika do dnešných čias, potom nález zlatých, streborných, rímskych mincí, ďalšia významná vec. Potom prišli Slovania, 8. 9. storočie. Ale ten vrchol Prešova bol asi 14. 15. storočie. Mimoriadny hospodársky rozkvet, zakladali sa cechy. Vtedy tam žilo asi 2000 ľudí, ale teraz už sa to nedá porovnávať, keď má Prešov vyše 80 000 ľudí, ako tretie najväčšie mesto, tak preto som ho aj takto toto si ako schválne vypichol. No, tak krajské mesto Prešov je zaujímavé, že je približne 30 km od Košíc, 30 km od Bardejova a 30 km od Vranova na Topľov. Takže tak akurát niekde medzi tým. No a to, čo je také zaujímavé v Prešove, to sú múzeá. A nie je jedno, tam myslím, že asi 4 alebo 5 múzeí je v Prešove a to také najzaujímavejšie je Krajské múzeum, ktoré sídli v priestoroch Rákociho paláca a to od roku 1956, kedy bola postupne zmenená jeho náplň aj názov. A to, čo je také zaujímavé, je, že sú tam veľmi zaujímavé veci, to znamená historické zbrane. Dokumentuje to vývoj strelných chladných zbraní od stredoveku až do obdobia druhej svetovej vojny. Historické hodiny predstavuje precízne umelecké remeselné diela aj hodinárskych majstrov. A potom to, čo je také zaujímavé, je, že špecializáciou múzea je téma dejín hasičstva a hasičskej techniky. Tak som tak rozmýšľal, že či toto práve nebolo to, čo vás inšpirovalo práve dnes hovoriť na túto tému, keď vlastne v pondelok sme mali Floriana v kalendári a práve patrona hasičov. Neinšpirovalo vás to nejako týmto smerom?
0: Pravdopodobne nie, ale viem o tej expozícii, takže áno, máte pravdu, potvrdzujem, že je tam dejiny hasičstva, hej.
1: No, takže niečo zo súčasnosti alebo teda blízkej minulosti, ako to videli naši predkovia alebo predkovia Prešove, cez sobotu, nedelu. Samozrejme, také tie záznamy sú najmä zachytené v rôznych pranostikách. A keďže už sa chystajú aj nejaké tie búrky, takže práve v tomto období sa často v minulosti spomínalo, že keď sa v máji blízka, to si svedliak výska, alebo že keď v máji často hrmí, rok býva potom požehnaný. Takže je dobré, že teda nech prší, zatiaľ teda sa k tomu veľmi nemá to počasie a že predpoveď na víkend by sme mohli formulovať asi tak, že v priebehu ešte soboty očakávam, že bude prevažovať skôr také oblačné počasie a že by teplota mala byť ráno asi okolo 8 stupňov a popoludní asi 18. Bude fúkať severný vietor, ten sme tu mali aj v predchádzajúcich dňoch a dosť výrazný, takže ani toto nejak nesľubuje nejaké veľké oteplovanie, ale dôležité je, že v priebehu nedele a pondelka sa vietor bude meniť na južný. A to by znamenalo, že v nedelu ráno pri zmenšenej oblačnosti bude síce len asi 6 stupňov, ale popoludní už by malo byť 20, polooblačno až oblačno pritom. Takže ja si myslím, že je tu to, preto dôležité je, že teda nejak chladno nebude, lenže v budúci týždeň tam máme už tých troch ľadových mužov. A aj keď je to až budúci týždeň, tak aby som teda nejakú nádej dal vašim poslucháčom, tak musím povedať, že tohto roku ľadoví muži budú v prvom rade zmoknutí. To znamená, že zostane teplo, nebudú síce teploty nad 25 stupňov, ale malo by začať aj trošku viac pršať. To znamená, že asi 4 dní by mali byť také zväčša daždivé a konečne teraz dážď zaberie a myslím, že nikomu to nebude vadiť, každý to len privíta.
0: Ďakujeme za informácie, pán Jurčovič, a prajeme krásny víkend a tešíme sa do počutia opäť na budúce.
1: A ja ďakujem. Do počutia.

No a my skôr, ako sa vyberieme do Prešova, kam nás zavedie pútnický víkend, zasúťažíme si. Dnešná súťaž súvisí so samotným vznikom Prešovskej grécko-katolíckej eparchie biskupstva. Pred pár rokmi slávila táto eparchia svoje okrúhle jubileum. Bolo to 100, 200 alebo 300 rokov? Svoje odpovede posielajte SMS-kou na číslo 0911 913 933.

0: Naša púť začína v budove arcibiskupskej rezidencie na hlavnej ulici v Prešove. Stála expozícia histórie Prešovskej archieparchie sa totiž nachádza priamo na tomto mieste. Je po dohode prístupná aj verejnosti a nás ňou dnes prevedie grécko-katolícky kňaz otec Michal Pavlišinovič.
1: Historická expozícia, ktorá je v týchto priestoroch takou stálou expozíciou a máme ju tu už niekoľko desiatok rokov, vznikla za pôsobenia arcibiskupa Jána Babiaka, ktorý hneď na začiatku svojho pôsobenia prišiel s tým, že bolo by dobre vytvoriť tu na tejto hlavnej chodbe takúto expozíciu, kde by mohli byť vystavené rôzne artefakty, ktoré sú spojené tak so vznikom Prešovskej eparchie, ako aj s hlavnými personami, ktoré tvorili históriu tohto nášho biskupstva, ako sú najmä blahoslavení Pavol Peter Gojdič, Vasil Hopko, Metod Dominik Terčka. Ale celá táto expozícia zahŕňa, počnúc prvým biskupom Gregorom Tarkovičom, celú tú históriu všetkých biskupov, sídelných biskupov Prešovského biskupstva.
0: Veľmi logicky stojíme pri zakladajúcich listinách, ktoré boli pri vzniku Prešovskej eparchie. To sú asi tie najstaršie exponáty, predpokladám.
1: Áno. Áno, tieto listiny sú najstaršie, ktoré dátujú vznik nášho biskupstva. Teda samotná bula Relata Semper je bulou pápeža Pia VII, ktorý v roku 1818 zriadzuje túto nášu Prešovskú eparchiu alebo Prešovské biskupstvo. Teda naše biskupstvo možno nie je nejak extra veľmi staré. Máme na území Slovenskej republiky rímskokatolícke diecézy, ktoré sú historicky oveľa staršie, ale predsa máme tú históriu, ktorá siaha cez 200 rokov. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý taktiež touto listinou potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
0: Ďalej, keď sa posunieme, vidím tu fotografie alebo maľby otcov biskupov historicky od prvého, Gregor Tarkovič, ako čítam, a potom sú ďalší a ďalší. K týmto najstarším biskupom máme nejaké hmotné veci.
1: Čo tvorí taký pekný sled udalosti takého liturgicko-historického prepojenia biskupov sú práve antimenziony. Nie je to listina, je to kus látky, ľanovej látky, na ktorom je vyobrazené umúčenie, respektíve uloženie Ježiša Krista do hrobu. A tento antimenzión každý biskup, ktorý pôsobí akomkoľvek biskupstve, tak práve vydáva, respektíve ku každému biskupovi je spätý tento antimenzión, on ho posviaca na Veľký štvrtok. A tento antimenzión nesmie chýbať na žiadnom oltári. Vždy, keď je prinášaná eucharistická obeta, tak antimenzión musí byť súčasťou tých oltárnych plachiet. A takto v tejto historickej expozícii tu máme naozaj ako ten taký možno prvý artefakt je aj antimenzión otca biskupa Gregora Tarkoviča. Teda vlastne týmto antimenziónom, ako keby on dáva svojim kňazom také poverenie, súhlas sláviť na tomto antimenzióne sväté liturgie na oltároch chrámov v Prešovskom biskupstve.
0: Tu už vidím, že sa jedná pravdepodobne o originál, na rozdiel od tých listín, ktoré sú samozrejme v kópiách. Čiže toto je reálne to, čo naozaj biskup Tarkovič používal.
1: Presne tak. Toto je exponát, ktorý je originál, je ním podpísaný. Zároveň každý tento antimenzión má v sebe všité aj relikvie, teda ostatky nejakého svätého, pretože tá taká už z ranného kresťanstva eucharistické slávenia sa slávili tam, kde sa tak hovorilo, že na hroboch mučeníkov rannej cirkvi sa slávia aj sväté liturgie eucharistické obety. A takto to je zachované v tej byzantskej tradícii až dodnes. Teda naozaj kňaz aj dnes, keď prináša eucharistickú obetu, slávi svätú liturgiu, tak slávi to na tomto antimenzióne, ktorý obsahuje aj práve tieto relikvie.
0: Vieme, aký svätý tam je?
1: Svetec by mal byť napísaný na antimenzióne, ale tu na to teraz neviem rozlíšiť. Tam sú zašité, keď máte tú trňovú korunu na kríži a taký ten štvorček, tak tam sú šité také dvojito šité a tam sú uložené tie ostatky svetca. Posledné roky dávajú aj otec arcibiskup Jan Babiak, aj otec arcibiskup Jonáš, tak dávajú do antimenzionov ostatky našich blahoslavených, tak logicky našich svetcov, blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča a Vasila Hopka.
0: Keď sa prejdeme ďalej, všetky exponáty nestihneme, lebo však je tu toho celkom dosť. Na čo by ste možno špeciálne upozornili z toho, čo tu môžeme vidieť, lebo je tu od liturgických predmetov cez osobné predmety, Knihy sú tu...
1: Každý kúsok nejak tak reprezentuje našu cirkev. Možno nedá sa niečo tak konkrétne vypíchnuť, lebo skutočne sú tu tak liturgické veci, ako liturgické knihy, kalichy staré, ktoré sa našli na povalách chrámov, niekedy aj zabudnuté a stratené, a pri nejakej rekonštrukcii, pri nejakom oprave krovu sa odhalila alebo odvalila nejaká tehla, kameň a našiel sa liturgický predmet, ktorý tam bol ukrytý počas vojny. Čiže tá história niektorých tých predmetov je tu naozaj bohatá a nedá sa tak niečo konkrétne vypichnúť, ale skutočne, či sú to tie knihy, ktoré majú datovanie tesne po vzniku knihtlače, hej, že niekoľko desiatok rokov po objave knihtlače, tak máme tu prvé knihy z 16. konca 16. zo 17. storočia, takže skutočne sú tu hodnotné artefakty, ktoré môžu veriaci, ktorí chcú spoznať našu cirkev, môžu prísť, obzrieť si a nahliadnúť tak do histórie našej cirkvi.

0: Po pesničke sa presunieme opäť do Prešova, ale ešte predtým zopakujem súťažnú otázku. Pred pár rokmi slávila Prešovská grécko-katolícka eparchia svoje okrúhle jubileum. Bolo to 100, 200 alebo 300 rokov. Svoje odpovede posielajte SMS-kou na číslo 0911 913 933. A teraz už poďme späť do Prešova. Stojíme práve pred vitrínou, ktorá nám hovorí, že Prešov je mesto, ktoré radi navštevujú pápeži. Boli tu niekoľkokrát, všetko to je, dá sa povedať, že v posledných rokoch. Máte tu nejaké konkrétne pamiatky, ktoré vám tu tí svätí otcovia zanechali?
1: Tak máme tu fyzicky prítomné kreslo sedes, na ktorom sedel svätý Ján Pavol II. Čiže môžeme to označiť ako relikviu, pretože všetko, čo sa dotklo daného svätého, tak je to relikvia. Čiže v 1995 roku svätý otec Ján Pavol II. Navštívil Prešov, historicky navštívil grécko-katolíkov prvýkrát a modlil sa vtedy pred viac ako 200 000 veriacimi akatisk pre svätej Bohorodičke. Bolo to na ploche pri mestskej športovej hale. Takže môžeme povedať, že naozaj to, čo tak najviac nás spája s katedrou, so svätým otcom, s nástupcom svätého apoštola Petra je jeho papežský sedes, kde on aspoň chvíľu, ale zotrval tu na v Prešove. A potom ďalší taký artefakt, ktorý tu máme, ten pribudol len nedávno, a to je ruženec Pavla VI.
0: K tomu ružencu sa ešte vrátime na chvíľku. Poďme k tým vašim svätým, biskup Hopko, biskup Gojdič, top postavy 20. storočia vo vašej cirkvi. A predpokladám, že no, ak niekde sú nejaké ich osobné veci, tak budú tu.
1: Áno, práve celá jedna strana tejto historickej expozície je venovaná blaženým hieromučeníkom našej cirkvi, osobitne tak biskupom Pavlovi Petrovi Gojdičovi a Vasilovi Hopkovi. Môžeme tu nájsť rôzne liturgické rúcha, ktoré Pavol Peter Gojdič a Vasil Hopko používali počas svojej biskupskej služby. Je tu biskupské žezlo, ktoré symbolizuje biskupa ako pastiera, ktorý toto žezlo používa jednak na také zháňanie tých svojich ovečiek veriacich a jednak aj ukazuje takú tú biskupskú moc, že on práve aj týmto žezlom má riadiť jemu zverené stádo. Sú tu napríklad rukavice, ktoré používal blahoslavený Pavol Peter Gojdič vo väzení, ktoré mal vo väzení. Sú tu napríklad, s tými je aj spätá taká pekná história, sú tu také poháriky, maličké poháriky, také kalíšky na alkohol. Veď aj biskupy sú ľudia, aj naši blahoslavení mali tú možnosť, že keď obedovali alebo večerali, tak možno si aj naliali. A práve tieto poháriky, tieto kalíšky mali také vygravírované ich mená. A s nimi je spätá veľmi pekná história, pretože tieto kalíšky, keď oca biskupa Pavla Petra Gojdiča v 50. roku 20. storočia, keď našu cirkev zrušili a biskupov zajali, tak jeden z tých eštebákov si, keď je zbadal tieto poháriky, tak si ich zobral. Prešli desiatky rokov, naša cirkev znova bola obnovená a tuším, že sídelným biskupom bol otec arcibiskup Ján Babiak. A prišiel tu jeden pán s tým, že on má doma po svojom otcovi, alebo po svojom dedovi, už nepamätám presne, ako to povedal, má tieto poháriky, ktoré sú spojené s grécko-katolíckou cirkvou, sú na nich vygravírované mená vašich biskupov. A on hovorí, mne srdce nedá, aby som tieto poháriky nevrátil, pretože viem, akým spôsobom boli nadobudnuté, viem, čo vašej cirkvi sa stálo v minulom storočí a preto ich chcem vrátiť a aspoň takto napraviť chybu svojich predkov. Takže aj tieto poháriky sú súčasťou tejto expozície.
0: Poďme ešte ale k tomu ružencu, ktorý sme spomínali. To je taký najčerstvejší prírastok do tejto expozície. O aký ruženec ide? Ako sa sem dostal? Na aký je ten jeho príbeh?
1: Tak jedná sa o pápežský ruženec. Veriaci určite majú možnosť, aj keď už boli niekedy na audiencii u svätého otca alebo videli v televízii, tak môžu si všimnúť, že svätý otec tým, ktorí prichádzajú k nemu, odovzdáva ruženec. A tento ruženec je, môžeme povedať, taký významný a špecifický tým, že jednak pochádza z rúk priamo svätého Pavla VI. Teda svätého otca, ktorý už je cirkvou uznaný za svätého a bol odovzdaný v tom čase blahoslavenému Vasilovi Hopkovi, ktorí ešte samozrejme vtedy obidvaja neboli ani svätí, ani blahoslavení, ale prichádza do Ríma je to tesne potom, ako jeho prepustili z väzenia. Teda v Československu je opäť obnovená naša cirkev, opäť ako keby tie staré rány sa tak začínajú očisťovať a uzdravovať. A Svätý Otec, uvedomujúci, že jeden biskup zomrel a druhý je, jeho zdravie je tak podlomené, tak chce povzbudiť túto našu gréckokatolickú cirkev, tak pozýva nášho blahoslaveného Vasilia Hopka, pomocného biskupa, do Ríma a práve tam na tejto audiencii mu odovzdáva tento rúženec. Nuža, blahoslavený Vasil sa s týmto rúžencom vracia do Prešova, pretože aj predtým pôsobil, bolo mu nariadené, že aj keď vaša cirkev je síce obnovená, ale vy budete pôsobiť nie v Prešove, ale budete v internovanom kláštore v Oseku. Takže aj s týmto rúžencom potom už vlastne dochádza k takému kvázi nánovo, aspoň takému zadozučineniu a obnoveniu tej funkcie našej cirkvi. Blahoslavený Vasil Hopko následne dostáva od svätého otca dekret na svetiaceho biskupa, teda býva tu na v Prešove a vysviaca nových kňazov, ktorí prichádzajú do pánovej vinice. Nuža, tento rúženec dlhé roky po úmrti blahoslaveného Vasilia Hopka mal vo svojom vlastníctve náš kňaz, otec Milan Kuzmiak. A bolo to asi pár dní dozadu, keď prišiel na arcibiskupský úrad za vladykom Jonášom, že on by rád tento rúženec podaroval arcibiskupstvu, aby bol súčasťou či tejto expozície, alebo čo už s ním vladyka Jonáš uváži, tak nech urobí, aby nejaké to pojítko, krásne pojítko toho, že naša trpiaca cirkev bola prepojená so svojím svätým otcom a práve pre toto utrpenie, ako keby možno tak aj svätý otec vyvýšil vladyku Vasilia Hopka, tak nech tento rúženec je súčasťou tejto expozície.

0: grécko-katolícke arcibiskupstvo, tak ako to býva dobrým zvykom, je prepojené priamo s katedrálou a dá sa, ako sa hovorí, že v papučiach prejsť priamo do katedrály. Už sa nachádzame pred obrovským majestátnym ikonostasom. Otec Michal, katedrála by si sama zaslúžila špeciálnu časť putnického víkendu, lebo tu je tých vecí naozaj veľa.
1: Áno, tak tento chrám je katedrálnym chrámom od samotného vzniku Prešovského biskupstva, teda od roku 1818, a je sídlom biskupov prešovských. Teda on má tú históriu oveľa staršiu. Pôvodne to bol špitalský chrám. Bola to taká ako keby kaplnka alebo väčší chrám špitalský, kde pri nemocnici, ktorá tu bola. No a postupne tento chrám, keď vlastne bolo zriadené biskupstvo, tak prešiel z rúk minoritov do vlastníctva grécko-katolíckej cirkvi a aj dispozične bol úplne ináč riešený ako teraz, ale práve za pôsobenia druhého prešovského biskupa Jozefa Gaganca bol prestávaný. Teda svätyňa, ktorá bola v minulosti na opačnej strane, tam, kde je dnes vstup, je teraz na tej západnej strane. Bola pribudovaná apsída a táto svätyňa bola postavená teda za pôsobenia otca biskupa Jozefa Gaganca niekedy v 50. rokoch 19. storočia. Zároveň krátko na to bol postavený aj tento mohutný trojradový ikonostas, ktorý takto oddeľuje svätyňu od lode, čo je taký typický prvok pre všetky byzantské chrámy. Tento ikonostas, rezbárske práce boli robené vo Viedni a ikony, obrazy teda boli maľované významným našim grécko-katolíckym maliárom Michalom Mankovičom. Takže sú to také prvky, ktoré naozaj dominujú tejto katedrále už celé stáročia.
0: Ako som hovoril, nebudeme sa venovať katedrále podrobne, lebo je škoda začínať niečo, čo nemôžeme dokončiť. Ja len v súvislosti s Veľkou nocou, ktorú sme teraz nedávno slávili, mali, je to nádherná kopia turínskeho plátna. Ako som sa dozvedel, takto to vyzerá aj v tom Turíne nejak podobne.
1: Kopiu turínskeho plátna v Prešovskej katedrále máme už viac ako 20 rokov a v tom čase, keď bola darovaná priamo z Turína, z spoločnosti AMCOR, teda Priatelia východných cirkví, sa nazýva tá spoločnosť, tá skratka znamená, tak práve títo Priatelia východných cirkví darovali túto kopiu Prešovskému biskupstvu, Prešovskej eparchii. Pri tom procese toho darovania v tom čase bol aj vtedajší špirituál a dnes už otec arcibiskup Jonáš Maxim. V tom čase bol špirituálom kňazského seminára a veľmi čulo bol spojený s týmito Turinčanmi a dá sa povedať, že má veľký podiel, taký levý podiel na tom, že práve táto kopia je dnes tuna. V tom čase boli darované iba, alebo tieto kopie sa nachádzali iba v štyroch chrámoch, respektíve v troch. Originál štvrtý je v Turíne. Tie kopie boli tuna v Prešove, potom v meste Vilnius a potom v Jeruzaleme, ako v mieste, kde Ježiš Kristus zomrel. Teda táto kopia je naozaj vernou kopiou. Teda aj dĺžka, aj šírka, aj všetky vyobrazenia na tomto plátne sú hodnoverné, respektíve poukazujú na ten originál turínskeho plátna a na všetky tie prvky, ktoré originál turínskeho plátna má, ako sú krvavé stopy, ako sú stopy po obhorení, teda keď to turínske plátno obhorelo počas požiarov za to je celé stáročia, celé jeho histórie.
0: Sú tu aj otcovia biskupy, ktorých sme už spomínali, sú nejako vystavení, dá sa k ním nejako prísť, alebo sú niekde v podzemí?
1: Otcovia biskupy sú vystavení v bočných kaplnkách katedrály. Je to v takých ako keby priehľadných rakvách sklenených, kde sú voskové figuríny otcov biskupov podobizne, ktoré sú obločené v biskupských rúchach a v tých voskových figurínach sú obsiahnuté aj jednotlivé kosti, teda relikvie našich blahoslavených, časť teda týchto relikvií. A takto veriaci môžu aj nad hrobami týchto našich blahoslavených prichádzať. Nie len možno obhliadnúť si, ale určite pozývame aj vyprosovať od nich potrebné milosti a dáry. Je dobre zveriť to práve aj týmto našim svetcom, aby aj

0: na ich príhovor, vieme o ich pohnutom živote, o tom, aký ťažký koniec ich života bol, tak práve oni o to viac vedia pochopiť každý kríž, každú ťažkosť či každú neprávosť, ktorú možno človek zažíva, a práve mnoho ľudí, poznajúc aj túto históriu, tu prichádza takto zveriť tieto svoje ťažkosti a na ich orodovanie vyprosiť si od Pána Boha potrebné milosti.
1: A úplne posledná vec, akým spôsobom sa dá dostať do toho diecézneho múzea, ktorým sme prešli na začiatku do tej expozície? Dá sa ju nejakým spôsobom vidieť? Dá sa objednať, či už ako farnosť, ako jednotlivec, ako skupina?
0: Najlepšie je objednať sa, zvlášť keď ide o nejakú väčšiu skupinu ľudí, či farnosť, či školu, tak najlepšie je objednať sa na internetovej stránke www.katedrala.sk. Tam môžete si nájsť kontakt na miestneho otca kaplána, ktorý práve je poverený takým sprevádzaním a návštevami jednak katedrály, ale aj tej historickej expozície na arcibiskupskom úrade. Súčasťou tej obliadky je aj návšteva krypty, ktorá je pod katedrálnym chrámom, kde stále sú umiestnené ostatky a pochovaní viacerí významní kanoníci, ale aj biskupy a významné osobnosti našej grécko-katolíckej cirkvi.

Milí priatelia, užili ste si dnešnú návštevu Prešova? V tomto meste sídlia aktuálne tri biskupstva. Evanjelické, pravoslávne a grécko-katolické. No a my sme navštívili rezidenciu prešovského grécko-katolického arcibiskupa Jonáša Maxima, jeho katedrálu a predovšetkým stálu expozíciu histórie prešovskej archieparchie. Podrobne mapuje viac ako 200-ročnú históriu tohto biskupstva. No a to bola aj odpoveď na súťažnú otázku, ktorú sme dnes mali. Prešovská eparchia bola zriadená v roku 1818, teda pred niečo viac ako 200 rokmi. Ďakujeme za všetky odpovede, ktoré ste nám poslali a jedného z vás odmeníme. No a to je pre dnešok sputnického víkendu všetko. Budeme sa tešiť na stretnutie opäť o týždeň. Zo štúdia sa s vami lúčia Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť

0: Slovenské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, pardon, prepáčte. S dovolením.
3: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
4: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
3: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
4: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
5: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
6: Pápež Leo XIV. Si pripomenul prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec na juhu Talianska. Premiér Robert Fico cestoval do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok opäť postavil policajta Pavla D. mimo služby.
7: Počúvate Infolumen.
6: Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Ďakujeme, že počúvate Rádio Lumen.
7: Domáce spravodajstvo.
6: Dnes si pripomíname 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny. V tento deň podpísalo nacistické Nemecko bezpodmienečnú kapituláciu. Minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok povedal, že tento deň by mal byť pripomienkou a výstrahou pre všetkých, ktorí podnecujú nenávisť, volajú po vojne a slovo mier je im cudzie.
8: Odporúčam všetkým, aby sa pozreli do minulosti a uvedomili si, aké obrovské utrpenie prináša vojna. Pretože vojna nikdy neprináša skutočných víťazov. Prináša iba bolesť, smrť, zničené rodiny a generácie poznačené traumou. Sloboda a mier nikdy neboli samozrejmosťou ani v dnešnej dobe. Boli vždy vybojované obrovskou obetou a utrpením. No a práve dnes, keď svet ohrozujú ďalšie vojenské konflikty, sa musíme ešte viac usilovať o mier.
6: Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedol, že nesmieme zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny, ani na to, čo jej odkaz znamená pre súčasnosť, nemožno zabúdať ani na obete.
9: Mali by sme si pripomínať zlo fašizmu, nacizmu, ktoré rozpútalo na európskom kontinente vojnu. A o to viac si to treba pripomínať dnes. Keď vidíme, že mnohé tie ideologické prvky sa akoby znovu normalizujú a legitimizujú aj v slovenskej politike. A mali by sme sa proti tomu ozvať. A treba si to pripomínať dnes, keď opäť zúri na európskom kontinente vojna. Keď ruská agresia na Ukrajine pokračuje už 5. rok. Ako by sme zabudli, ako by aj tie generácie, ktoré tú vojnu zažili, keďže vymierajú, nepamätáme si, ako by sme zabudli na hrôzy vojny.
6: Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober hovorí, že spomienka na koniec druhej svetovej vojny sa aktuálne stáva naliehavým volaním po miery, ktorý vo svete pre mnohých zostáva nenaplneným snom.
10: S úctou si spomíname na tých, ktorí svojim utrpením či vlastným životom prispeli k porážke jednej z najstrašnejších ideológií v dejinách. Táto skúsenosť je pre nás bolestne živou výzvou, keďže pomierí túži srdce toľkých mužov, žien a detí. S obavami sledujeme, ako vo svete pribúdajú konflikty a ako mocenské ambície ovládať iných získavajú zdanlivú prevahu nad bratstvom v ľudskej rodine.
6: Bernard Bober pripomenul, že vojna nie je len vzdialenou historickou kapitolou, ale realitou, s ktorej ničivými dôsledkami zápasíme v prítomnosti.

0: Preteky v zbrojení, generujúce násilie, korupčné škandály, nadmerná spotreba a nekorigované obohacovanie jednotlivcov prehlbujú sociálnu nerovnosť. Sme svedkami vážnych ekologických dôsledkov, rastúceho nezáujmu o vysídlencov, ktorých životy navždy poznačila vojna či najrôznejšie podoby biedy. Nedovoľme, aby bol človek obetovaný vidine krátkodobého zisku. Majme na pamäti, že iba v slobode sa môže rozvíjať ľudský život bez hlbokých rán a traum, ktoré si v stave ohrozenia neustále nesie v sebe.
1: Košický arcibiskup pozval všetkých k modlitbe za obete vojen i za tých, ktorí na sebe či na svojich rodinách nesú ťažké ekonomické a sociálne bremená.
0: Predstaviteľom štátov vyprosujme múdrosť a rozvahu, aby mali odvahu uprednostňovať dialog pred silou a ochranu každého ľudského života pred túžbou vládnuť. Nech je spravodlivosť a úprimný záujem o spoločné dobro kompasom pri každom ich kroku.
1: Predseda vlády Robert Fico dnes popoludní pristál na letisku v Moskve, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Počas svojej návštevy by mal absolvovať aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska tvrdí, že nejde o politiku mieru ani neutralitu, ale o cynickú legitimizáciu agresora.
2: Jeho návšteve v Moskve, ale chcem ešte povedať aj to, že to, ako ju zdôvodňuje, že chce vzdať úctu obetiam, ktoré boli nevyhnutné pre víťazstvo nad fašizmom, je predovšetkým jedným opakovaným a cynickým divadlom, pretože premiér chce nahovoriť Slovensku, ale aj Európe, že jediný spôsob, ako si uctiť tieto obete, je postaviť sa vedľa Vladimíra Putina v Moskve a byť jeho komparzistom.
1: Opozičná SAS označila cestu premiéra do Moskvy za pľúvanec do tváre našim spojencom. Zároveň pripravuje uznesenie Národnej rady, ktoré túto cestu odsúdi. Predseda Branislav Greling.
3: Predseda vlády opäť raz zradil Slovensko. Rozhodol sa ísť do Moskvy, kde sa osobne stretne s vojnovým zločincom Vladimírom Putinom. Táto cesta nie je žiadnou pietnou spomienkou, ale je to jasná podpora režimu. Toho agresívneho režimu, ktorý napadol inú suverénnu krajinu, Ukrajinu.
1: Ku kritike sa pridala aj europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Premiér podľa nej hovorí o úctení si pamiatky osloboditeľov, no vzhľadom na vojnu na Ukrajine si vybral najhorší možný symbol.
4: Zahraničná politika má slúžiť pre dobro občanov, ale návšteva Roberta Fica v Moskve v záujme občanov Slovenska rozhodne nie je. Nebuduje dôveru o spojencov, neprinesie nič pre ľudí na Slovensku, ani lacnejšie pohonné hmoty, ani investície, ani väčšiu bezpečnosť. A nepomôže ani mieru na Ukrajine, pretože rokovania si vyžadujú koordináciu s európskymi lídrami a ich dôveru, ktorú Robert Fico nemá.
1: Minister vnútra Matúš Utaještok hovorí, že cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy je jeho legitímne rozhodnutie.
5: Je to rozhodnutie pána predsedu vlády. My za stranu Hlas sme prišli dnes na Slavín. Pán predseda vlády to jasne povedal, že si išiel uctiť obete padlých vojakov. Myslím, že to bolo 65 tisíc vojakov Červenej armády, ktoré pri oslobodzovaní Slovenska položili svoj život. Je to legitímne rozhodnutie pána predsedu vlády, že tam išiel. My sme dnes na Slavíne a tu si pripomíname tento významný deň v našej histórii.
1: Minister vnútra Matúš Utaještok rozhodol o dočasnom pozbavení štátnej služby policajta Pavla D., ktorý pôsobí na funkcii vyšetrovateľa policajného zboru. K vydaniu personálneho rozkazu došlo v dôsledku nového vzneseného obvinenia v marci tohto roku. Hovorca ministra Matej Neumann.
6: Podľa ktorého je menovaný policajt obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, teda v súvislosti s plnením jeho služobných povinností. Za takýchto okolností zákon o služobnom pomere policajtov priamo prikazuje pristúpiť k vydaniu dočasného opatrenia, a to v prípade akéhokoľvek policajta. Bolo by v rozpore s ochranou dôvery občanov v právny štát, ak by vyšetrovateľ dôvodne podozrivý zo závažnej trestnej činnosti mohol voči iným osobám vystupovať z pozície orgánu činného v trestnom konaní.
1: Skutočnosť, že má Pavol D. postavenie chráneného oznamovateľa, podľa ministerstva nemôže ospravedlniť existenciu dôvodného podozrenia z jeho trestnej činnosti. Advokát Pavla Ďurku Peter Kubina označil dnešné rozhodnutie Matúša Šutaja Eštoka za nezákonné a nemúdre. Kubina pripomenul, že minister vnútra postavil vyšetrovateľa mimo služby, hoci mu už tri inštitúcie napísali, že je to nezákonné.
7: Krátko z domova.
1: Znalecké posudky k stavbe Prešovskej nemocnice sú hrôzostrašné, hovorí to predseda demokratov Jaroslav Naď. Má k dispozícii posudky z 28. a 29. apríla, ktoré podľa neho ukazujú, že zo všetkých desiatok meraní ani jeden test neprešiel kvalitou pevnosti betónu. Najpravdepodobnejšia možnosť podľa neho je, že to bude celé treba zbúrať. Minister investícií Samuel Migaľ ohlásil kandidatúru na župana Prešovského kraja. Jeho prioritami majú byť pracovné miesta, bývanie a infraštruktúra. Kandidovať bude ako nezávislý. Ceny pohonných látok posledný týždeň opäť významne stúpli a dosiahli nové maximá. Cena 95-oktánového benzínu vzrástla o 9 centov za liter a predával sa za najvyššiu cenu od augusta 2022. Cena nafty sa zvýšila o 6 centov za liter a nafta je tak najdrahšia od novembra 2022. Už v 50 okresoch vyhlásili hasiči zvýšené riziko vzniku požiarov. Sú medzi nimi najväčšie mestá Bratislava, Košice a Prešov. SHMU tento týždeň upozornil, že v apríli spadlo na Slovensku najmenej zrážok od začiatku meraní. Vysychajú zásoby podzemnej vody a hrozia požiare.
7: Z cirkvi.
1: Pred rokom sa zrak celého sveta upieral na Vatikán, kde Bielý dym oznámil, že máme nového nástupcu apoštola Petra. Dnes si katolícka cirkev pripomína prvé výročie zvolenia pápeža Leva XIV. Počas prvých 12 mesiacov sme spoznali pastiera, ktorý do úradu vniesol rehoľnú hĺbku a silný apel na budovanie pokoja. Bilanciu prvého roka pontifikátu prvého Američana na Petrovom stolci pripravil Ľudovít Malík.
8: Annuncio vobis gaudium magnum.
9: Oznamujem vám veľkú radosť.
8: Habemus papam.
9: Máme pápeža.
10: 8. maj 2025 zostane navždy zapísaný v dejinách cirkvi. Práve v tento deň sa na balkóne baziliky svätého Petra objavil kardinál Robert Francis Prevost ako pápež Leu XIV. Kombinácia severoamerického pôvodu a juhoamerickej misijnej praxe formuje jeho pohľad na globálne výzvy. Ako rehoľník augustinián nadväzuje v mnohých otázkach na svojho predchodcu, čo potvrdzuje aj verbista Milan Toman.
11: Určite aj v tomto sa mimoriadne podpíše to jeho rehoľné pozadie v celom tom kontexte toho, čo prinášal aj pápež František ako rehoľník a zároveň v čom bude pokračovať určite aj Lev XIV. Napríklad samotná synodalita je niečo, čo aj prednedávnom záznelo, že rehoľné inštitúty už dávno nejakým spôsobom majú osvojené tie spôsoby synodality vo svojom prostredí.
10: Leo XIV. Sa od svojho prvého príhovoru sústredí na dialog, spoločenstvo a jednotu v rozdelenom svete. Podľa hovorkyne KBS Kataríny Jančišinovej pápež svojim prístupom vracie cirkev k jej podstate. Byť blízko človeku bez ohľadu na politické či spoločenské kategórie.
12: Budovateľ mostov, to je prvé teraz, čo mi napadlo. Čo sú znova slová z prvého príhovoru, alebo viesť dialog, spoločenstvo, jednota, to všetko sa tam nachádza.
10: Prvý rok Leva XIV. Bol označený aj neúnavným volaním pomiery v ohniskách globálnych konfliktov. Páter Milan Toman doplňa, akým štýlom Svätý Otec tieto ciele naplňa.
11: Pápež je misionárom pokoja a tými konkrétnymi krokmi, ktoré ukazuje práve cez tú otvorenosť pre dialog, synodalitu, spôsob načúvania, ale aj rozvahy, uvažovania, kde potom nejakým spôsobom chce v komunite a v tom komunitnom rozlišovaní prinášať múdre rozhodnutia.
10: Leo XIV. Nevníma svoje výročie ako priestor na oslavy, ale na modlitbu.
1: Pápež Lev XIV. Si pripomenul prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec na juhu Talianska. Jeho pastoračná návšteva v Pompejach sa niesla v znamení marianskej spirituality, modlitby ruženca a blízkosti k tým, ktorí trpia. Svätý otec prišiel do mesta spojeného so svätým Bartolom Longom práve v deň tradičnej prosby k Panne Márii Pompejskej, aby tu zveril svoju službu pod ochranu Panny Márie, informuje Ľudovít Malík.
10: Pápež Lev XIV. Dnes premenil Pompeje na centrum modlitby za svetový pokoj. Hneď ráno navštívil charitatívne diela sanktuária. Stretol sa s deťmi, dobrovoľníkmi a ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Dopoludne pápež slávil svetú omšu na zaplnenom námestí pred bazilíkou. V homílii pripomenul 150. výročie položenia základného kameňa svätyne a rozjímal o hĺbke mariánskej modlitby, ktorú označil za cestu k Ježišovi.
7: Ave Maria.
13: Zdravá z Mária. Opakovanie tejto modlitby v ruženci je ako ozvena Gabrielovho pozdravu. Ozvena, ktorá prechádza storočiami a vedie pohľad veriaceho k Ježišovi, videnému očami a srdcom matky.
10: Lev XIV. Zdôraznil, že rúženec nie je mechanické odriekanie, musí mať biblický a kontemplatívny dych. Z Pompeji, ktoré sú pamätníkom pokoja, vyslal silnú výzvu svetu. Odsúdil logiku zbrojenia a ekonomiku, ktorá si neváži ľudský život. Pokoj sa podľa neho musí zrodiť v srdciach ľudí.
13: Na jej príhovor nech Boh pokoja vyleje hojnosť milosrdenstva, ktoré sa dotkne srdc, utíši hnev a bratovražednú nenávisť a osvieti tých, ktorí nesú osobitnú zodpovednosť za riadenie národov.
10: Návšteva mala aj hlboký osobný rozmer. Pápež si pripomenul prvé výročie svojho zvolenia do úradu. Svoju ďalšiu službu zveril pod ochranu Panny Márie. Na záver bohoslužby povzbudil veriacich k nádeji, ktorú svet nedokáže dať.
7: Fratelli e sorelle.
13: Bratia a sestry, nejaká pozemská moc svet nezachráni. Zachráni ho iba božská moc lásky, ktorú nám zjavil a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho.
7: Seguiamo Lui.
10: Pápežova pastoračná cesta pokračovala popoludní návštevou Neapola. V kampánskej metropole ho čakalo stretnutie s miestnou cirkvou a ľuďmi v núdzi.
1: Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, reflektoval prvé výročie pôsobenia súčasného svätého otca. Vo svojom hodnotení vyzdvihol predovšetkým kontinuitu s jeho predchodcom, teologickú hĺbku a mimoriadnu schopnosť spájať rozdelený svet.
14: Svätý otec kráča v línii svojho predchodcu Františka. Je to hlboký človek s obrovským rozhľadom a autentickým misijným duchom, ktorý mu dovoluje pristupovať k dôležitým témam s obdivuhodným pokojom. Pápež potvrdzuje svoje poslanie ako pontifex, staviteľ mostov. Svojím pôsobením významne prispieva k zmiereniu a prepájaniu strán tam, kde sa stavajú hradby. Vnímam ho predovšetkým ako misionára pokoja, ktorý prináša stabilitu do nepokojnej atmosféry dnešných dní. Pápež Lev je misionár pokoja, ktorý buduje mosty nádeje.
1: Okrem duchovného rozmeru arcibiskup upriamil pozornosť aj na pápežovú životnú energiu a vitalitu. Vyzdvihol jeho športového ducha, ktorý sa prejavuje nielen v jeho životnom štýle, ale aj v dynamickom prístupe k riešeniu cirkevných a spoločenských otázok. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dnes označil stretnutie s pápežom Levom XIV. Vo Vatikáne za veľmi dobré. Súkromnú audienciu s hlavou katolíckej cirkvi absolvoval včera. Rubio novinárom potvrdil, že s pápežom diskutovali o oblastiach spoločného záujmu, vrátane náboženskej slobody a hrozby, ktorú predstavuje Irán.
15: Informoval som ho o situácii s Iránom. Vyjadril som náš názor na to, prečo je toto dôležité a na nebezpečenstvo, ktoré Irán predstavuje pre svet. Bola to tiež príležitosť osobne vyjadriť svoje pocity. Je dôležité zdieľať naše názory, vysvetlenia a pochopenie toho, odkiaľ vychádzame. A myslím si, že to bolo veľmi pozitívne. Svätý Otec je duchovný vodca. Je to jeho úloha. Cirkev samozrejme vždy vystupovala v mene poslania za mier a úctu k celému ľudstvu. Nakoniec to bolo veľmi srdečné a dôležité stretnutie.
16: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ukrajina zasiahla ropné zariadenia v ruskej Jaroslavli, vzdialené 700 kilometrov od hraníc. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Obvinil Moskvu, že nedodržiava vlastné dvojdňové prímerie, ktoré sa začalo dnes. Rusko už v dňoch predtým nedodržiavalo ani Ukrajinou ohlásené prímerie. Pokračuje Monika Majerová.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na platforme X informoval, že ukrajinská armáda podnikla v noci útok na ropnú rafinériu v meste Jaroslavl, ležiacom 250 kilometrov severovýchodne od Moskvy a viac ako 700 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Ide o najväčšiu ropnú rafinériu na severe Ruska. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl informoval o útoku na ňu aj 26. apríla. Gubernátor Jaroslavlianskej oblasti Michail Jevrajev oznámil, že útok ukrajinského dronu bol odrazený. Nespomenul ropnú rafinériu a nehlásil žiadne obete. Dronovým útokom boli v noci vystavené aj priemyselné podniky v Permskom kraji na východe európskej časti Ruska. Podľa predbežných informácií nie sú žiadne obete ani zranenia. Ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu z porušenia prímeria, ktoré pritom Moskva vyhlásila jednostranne a vo svojej zvodke informovalo, že dnes bolo nad 15 regiónmi a anektovaným Krymom zachytených a zničených 264 ukrajinských dronov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Rusko, že nedodržiava svoje jednostranné prímerie, ktoré platí od polnoci a pokračuje v útokoch na pozície ukrajinskej armády. Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach konštatoval, že toto všetko jasne ukazuje, že na ruskej strane nedošlo ani k symbolickému pokusu o zastavenie paľby na fronte na Ukrajine. Zdôraznil, že Ukrajina na tieto útoky odpovie rovnakým spôsobom.
1: Americký federálny súd rozhodol proti najnovším globálnym clám, ktoré prezident USA Donald Trump zaviedol vo februári po zrušení predchádzajúcich ciel najvyšším súdom. Rozhodnutie sa zatiaľ vzťahuje iba na dve spoločnosti a štát Washington. Rozhodnutie súdu ponecháva dočasné colné poplatky, ktoré by mali vypršať v júli. V platnosti pre všetkých ostatných dovozcov, zatiaľ čo súdy prerokujú prípadné odvolanie vládou. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
17: Súd pre medzinárodný obchod v New Yorku rozhodnutie urobil v pomere 2-1 sudcovi. Odmietol zablokovať clá pre všetkých dovozcov, čo v žalobe požadovala skupina 24 štátov prevažne vedených demokratmi. Hoci sa rozhodnutie týka opatrenia, ktoré má vypršať o 2 mesiace, ide o ďalšiu ranu pre Trumpove colné ambície. Prichádza krátko pred Trumpovou schôdzkou s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, s ktorým by mal budúci týždeň v Pekingu rokovať okrem iného o obchodnom napätí medzi veľmocami. Trump vyhlásil, že rozhodnutie urobili dvaja sudcovia z radikálnej ľavice. Clá sú obľúbeným obchodným nástrojom republikánskeho prezidenta. Najvyšší súd USA vo februári rozhodol, že prezident prekročil svoje právomoci, keď vlani zaviedol rozsiahle globálne clá na základe zákona o medzinárodných mimoriadnych hospodárskych právomociach z roku 1977. Podľa súdu sa tento zákon na zavádzanie dovozných ciel nevzťahuje. Trump následne podpísal exekutívny príkaz, ktorým stanovil 10% dovoznú prirážku len niekoľko hodín po vynesení rozsudku. Následne pohrozil, že sadzbu zvýši na 15%. Nové clo sa malo opierať o paragraf 122 obchodného zákona z roku 1974, ktorý prezidentovi umožňuje zaviesť až 15% clá v prípade veľkého a vážneho deficitu platobnej bilancie. Podľa tohto zákona však môžu takéto obmedzenia dovozu platiť iba 150 dní, ak ich predĺženie neschválí kongres.
18: Krátko zo sveta.
1: Z čiastkových výsledkov komunálnych volieb v Anglicku vyplýva, že vládnúca lejbristická strana v nej utrpela veľké straty, zatiaľ čo krajne pravicová strana Reform UK bola úspešná. Premiér Keir Starmer vyhlásil, že predbežné výsledky sú veľmi tvrdé a bolestivé. Zároveň však zdôraznil, že za straty preberá zodpovednosť. Nigel Farage naopak vyhlásil, že ide o historický zlom v britskej politike. Zónu okolo bývalej jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyle dnes zachvátil rozsiahly lesný požiar. Úroveň radiácie v oblasti zostáva v rámci normálnych hodnôt. Podľa ukrajinských médií hasenie požiaru komplikuje silný vietor, ktorý spôsobuje rýchle šírenie ohňa a sucho. V niektorých oblastiach hrozí aj riziko výbuchu mín, z tohto dôvodu tam bolo hasenie pozastavené. Americká armáda podnikla údery na iránske prístavné mesto Bandar Abbas a ostrov Kešm v Hormuzskom prielive. Irán v reakcii obvinil Spojené štáty z porušenia dohodnutého prímeria aj medzinárodného práva. Donald Trump naopak vyhlásil, že prímerie s Iránom zostáva platné. Bulharský parlament dnes schválil novú vládu vedenú predsedom strany Progresívne Bulharsko Rumenom Radevom. Poslanci podporili kabinet 124 hlasmi, 70 bolo proti a 36 sa zdržalo hlasovania. Ministri novej vlády následne pred Národným zhromaždením zložili prísahu. Riziko pre verejnosť v súvislosti s hantavírusom, ktorý sa objavil na holandskej výletnej lodi, je minimálne. Vyhlásila to Svetová zdravotnícka organizácia. Zopakovala, že ochorenie sa šíri iba pri veľmi blízkom kontakte. WHO tiež uviedla, že celkovo bolo potvrdených 5 prípadov a 3 podozrenia na nákazu. Hokejisti Nitry sa v budúcej sezóne predstavia v Lige majstrov. Čerstvý šampión tak bude prvým zástupcom Slovenska v kontinentálnej súťaži po 3 rokoch od účasti Košíc v sezóne 2023-24. Nitra získala v apríli svoj tretí titul v ére samostatnosti, keď zdolala vo finálovej sérii Slovan Bratislava. Hokejisti Caroliny sú krok od podstupu do finále východnej konferencie zámorskej NHL. V treťom dueli druhého kola play-off zvíťazili na ľade Philadelphia 4-1 a v sérii vedú už 3-0. V tejto sezóne vo vyraďovačke ešte neprehrali a ťahajú 7-zápasovú víťaznú šnúru. Futbalisti Aston Villa si po 44 rokoch opäť zahrajú finále prestížnej kontinentálnej súťaže. Vo včerajšej odvete semifinále Európskej ligy zdolali doma Nottingham Forest suveréne 4-0 a otočili skóre dvojzápasu po prehre 0-1 v prvom dueli. Na štadióne Bešiktašu v Istanbule budú 20. mája bojovať o trofej proti SC Freiburg. Nemecký tím zmazal so Sportingom Braga manko 0-1 spred týždňa a postúpil po výsledku 3-1. Futbalisti Crystal Palace a Rayo Vallecano postúpil do finále konferenčnej ligy. Pre oba kluby to bude historicky prvá účasť v súboji o európsku trofej. Crystal Palace potvrdil v domácej odvete semifinále proti Šachtiaru Donetsk náskok 3-1 z prvého duelu a vyhral 2-1. Rayo uspelo v odvete na ihrisku Racingu Štrasburg 1-0 a zopakovalo triumf 1-0 spred týždňa. Finále sa uskutoční 27. mája v Red Bull Arene v Lipsku. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osieku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach.
19: Nebolo to určite zadarmo, vedel som, že Klačák napríklad je moja najslabšia poloha teraz a vedel som, že tam pravdepodobne stratím viac bodov ako ostatní. Aj napriek tomu, že sa snažil, aby to bol čo najlepší výsledok, tak aj to tak dopadlo. Hej, 194 Klačák už ukazoval to, že pravdepodobne z tohoto finále nebude. Našťastie ležák a stoják sa mi celkom darili strieľať na slušnej úrovni aj na tých tréningoch, aj tu, čo sme boli. A tak to aj dopadlo. Čiže ležák som odstrieľal na 199 skoro bezchybne a stoják 108, čo je jeden z najlepších výsledkov, možno najlepší výsledok, čo tu bol stojačkový. Čiže to ma posunulo do tejto osmičky, aby som mohol bojovať.
1: Pre 28-ročného strelca je to štvrté zlato na majstrovstvách Európy a druhé v disciplíne na vrcholovom podujatí. V kvalifikácii, ktorá bola zároveň tímovou súťažou, obhájil 28-ročný strelec spolu so Štefanom Šulekom a Ondrejom Holkom bronz. Jasná by po 3 rokoch mala byť opäť súčasťou Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Vyplýva to z predbežného návrhu kalendárov na budúcu sezónu, ktorý zverejnila Medzinárodná lyžiarská a snowboardová federácia po stretnutí v slovinskom Portoroži. V Jasnej by sa mal 23. januára uskutočniť obrovský slalom a o deň neskôr slalom. V prípade schválenia kalendára sa v Jasnej bude konať 4. krát v ére samostatnosti podujatie Svetového pohára. Francúzsky cyklista Paul Manier vyhral úvodnú etapu Giro d'Italia a získal ružový dres. Jazdec týmu Soudal Quickstep uspel v špurte malej skupiny, keďže záver posnačil hromadný pád. Slovák Lukáš Kubiš sa mu dokázal vyhnúť. Volejbalisti Komárna získali svoj štvrtý titul v slovenskej extralige. Vo štvrtom zápase finále play-off zvíťazili nad obhajcom titulu VK Slovan Bratislava 3-0 na sety a celkovo 3-1 v sérii.
18: Počasie.
1: Teplé počasie bude pokračovať aj cez víkend, ak budú zrážky podľa Petra Jurčoviča len na východe.
20: Na sobotu by sme mohli dať, že bude väčšinou polooblačno až oblačno. V priebehu dňa dokonca by som povedal, že už bude prevažovať to polooblačno, že sa bude zmenšovať oblačnosť, ale naďalej prehánky len ojedinele, no, nič vydatné. A 25-ka je celku reálna zajtra, že to bude ďalší letný deň po niekoľkých takých chladnejších dňov.
1: Po 20. hodine ste pozvaní na večeru u Slováka a po nej aj do jazzového klubu s Robom Raganom. Užite si piatkový večer s Rádiom Lumen. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebruje ju Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie. Na organe hrá Juraj Kubek. Pri svätej omši sa bude spievať pieseň z jednotného katolíckeho spevníka číslo 195. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Drahí bratia a sestry, milí naši poslucháči, pri rozhlasových staniciach Rádia Lumen srdečne vám všetkým prajem pekný piatkový večer 8. mája, keď si v cirkvi pripomíname prvé výročie zvolenia pápeža Leva XIV. Na Petrov stolec v Ríme, preto aj v spoločných modlitbách veriacich v prosbách budeme prosiť osobitne za neho. Teraz ale schádzame sa preto, aby sme slávili Eucharistiu. Po chvíli ticha, úprimne uľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu
1: i vám, bratia a sestry, že som vás prešiel myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Čítanie zo skutkov apoštolov. Apoštoli a starší s celou cirkvou sa uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlu ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barzabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi. Po nich poslali tento list. Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii. Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. Preto sme sa zhromaždili a jednomyselne sme sa uzniesli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom, ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté. Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nejaké iné bremeno, okrem toho nevyhnutného, zdržať sa mesa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví. Keď ich vypravili, odišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. Keď ho prečítali, radovali sa z tejto útechy. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Ježiš povedal svojim učeníkom: Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Aby vám otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, tu v Žilinskom kostole svätého Štefana, ale aj vy všetci, ktorí nás v tejto chvíli počúvate prostredníctvom vysielania Rádia Lumen, chcem vám ponúknuť pár myšlienok evaníliu, ktoré sme práve počuli. A prichádza mi na úm taká zvláštna skutočnosť, alebo taký detail, na ktorý si spomínam zo študentských čias. Mal som niekoľko spolužiakov, ktorí vtedy, keď sa učili z kníh alebo z nejakých vytlačených textov, tak si radi zvýrazňovali to, čo považovali za najdôležitejšie. Niekto to tak z úcty ku knihe robil iba decentne, ceruskou niekde na okraji. Boli aj takí, ktorí mali tie farebné zvýrazňovače a niečo bolo zelené, niečo bolo žlté a to najdôležitejšie bolo červené. Samozrejme, cítime, že v každom texte, nech to bude akýkoľvek text, či to bude kniha, alebo článok v novinách, alebo dokonca Sväté písmo, sú rôzne výpovede, rôzne hĺbky, rôzneho charakteru a jednoducho aj v tom Božom slove, ktoré sme počuli a v evaníliách, ktoré pravidelne počúvame, je možné, keby sme chceli robiť čosi podobné. Zvýrazňovať to, čo považujeme za mimoriadne dôležité. Nie preto, že by sme tým iným, tým textom, ktorý by nebol zvýraznený, nejako pohrdali alebo považovali ho za nedôležitý, ale skrátka preto, že niektoré výpovede sa dotýkajú srdca človeka alebo sú mimoriadne dôležité. No a dovolím si povedať, že to krátke evanjelium z 15. kapitoly Jána, ktoré sme počuli, by dnes mohlo byť zvýraznené takmer celé. Počuli sme tam niekoľko mimoriadne zásadných a dôležitých výpovedí z úst Ježiša. V prvom rade zdôrazňuje to svoje prikázanie, ktoré nám dáva, aby sme sa milovali navzájom tak, ako on miloval nás. Dokonca v závere povie, že podľa toho majú poznať ľudia, že sme jeho učeníci, ak ovocie nášho života, ovocie lásky bude viditeľné, bude trvalé, zostane, a to dokonca až do takej miery, že budeme s nebeským Otcom natoľko zjednotení v láske, že nám dá všetko, o čo budeme prosiť v Ježišovom mene. Možno si môžeme povedať, no ale tak to by bolo také zvláštne, nie? Keby Pán Boh všetko mal robiť presne tak, ako by sme to my chceli. Ale práve tá láska v srdci človeka nás totiž privádza k tomu, aby sme hľadeli na svet Božími očami. Aby sme jednoducho neprosili o hlúposti. Tá prvá výpoveď je teda to, že charakteristické pre život kresťana má byť život v láske, a to trvalé ovocie tohto života. Teda nielen nejaké prázdne rozprávanie, ale tá láska, ktorá je doslova premenená v niečo, čo je možné vidieť, čo je možné uchopiť, čím je možné druhých povzbudiť a podobne. Za druhú mimoriadne dôležitú výpoveď považujem to krásne vyznanie: nazval som vás priateľmi, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale vy ste moji priatelia. Priateľstvo je veľká téma. Myslím si, že popri láske aj o priateľstve existuje obrovské množstvo piesní, básní, rôznych výpovedí, výrokov, citátov veľkých či malých osobností. A skutočne cítime čosi výnimočné. Mnohokrát v živote som sa stretol s ľuďmi, ktorí necítili sa dobre medzi svojimi najbližšími a niekedy si tak povstihnú, povzdychnú, že no čo už s tým, no tak otca, matku, ani syna, ani dceru si nevyberáme. Tak to niekedy zvykneme povedať v tom povzdychnutí. Ale priateľ má práve ten rozmer a tú dôležitosť, že toho si vybrať môžeme. Práve tu je akosi vyjadrené to, že priateľa človek vlastne nikdy nemusí trpieť. Nikdy nemusí povedať, že no čo už, no tak sú takí, akí sú. Nie, niekedy to tak povieme o tých v rodine. No tak už ten môj manžel, no hoci som si ho vybrala kedysi, že, ale vtedy bol iný, už je, aký je. Nie, alebo niekedy si povieme, že rodinu si človek nevyberá. Ale priateľ je práve ten, s ktorými akosi nás spája, čo si veľmi dôležité. Možno spoločne prežitý život. Možno dôvera, akú nemáme ani k pokrvným príbuzným. Možno to, že máme spoločné záujmy. Možno práve to, že pred sebou nič netajíme a vieme o sebe všetko. A tak ďalej, a tak ďalej. A teraz si predstavte, že Ježiš nám povie, že vy ste moji priatelia. Ja som si vás vybral. Nie vy mňa, ale ja vás. Myslím si, že táto výpoveď je skutočne mimoriadne zásadná, dôležitá pre každého jedného z nás. Som vyvolený Ježišom. Vlastne Boh si so mňou potýkal, že? Označil ma za niekoho, kto je pre neho mimoriadne dôležitý. Táto výpoveď, drahí bratia a sestry, je skutočne hodná toho, aby bola v texte Svätého písma zvýraznená červenou farbou. A Ježiš to ešte zdupluje a povie, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov a vy ste moji priatelia. Naráža teda práve na tú najväčšiu obetu, ktorú prináša za všetkých nás, dáva nám svoj život. Ale zároveň povie, že my sa máme navzájom milovať tak, ako on miloval nás. A tak sa môžeme opäť duchu pýtať, volá nás Ježiš k tomu, aby sme vykrvácali za druhých, za svojich priateľov, hoc priateľov, ale máme za nich položiť život. Čo to vlastne znamená, položiť život za priateľov? Znamená to dať všetko, čo k tomu životu patrí. Dovolím si povedať, že aj človek, ktorý niekomu venuje čas, ktorý mu nikto nenahradí, dáva niečo, čo patrí k životu. Ak sa napríklad matka rodiny pre svoje deti zriekne nejakej pracovnej kariéry, alebo ak dokáže zmeniť otec, matka svoje plány, svoje sny, svoje záľuby, svoje kotičky nechať na chvíľu bokom, preto lebo zrieka sa niečoho, čo patrí jeho životu. Samozrejme, poznáme aj tú obetu najvyššiu. Mohli by sme teraz hovoriť v cirkvi o mučeníkoch. Prečo boli od počiatku považovaní za svätých? No preto, lebo každý z nás si uvedomuje, že tou najväčšou ľudskou silou je púd seba záchovy. Ak ho niekto prekoná, ak niekto položí svoj život, ak prejde za tú ľudskú hranicu, robí niečo, čo vlastne ani nie je v ľudských silách. Robí to, čo je Božie. A preto tí, ktorí zomreli pre vieru, boli považovaní za svätých. Ale tá obeta je prítomná v našom živote mnohokrát. Mnohí vystavujú svoj vlastný život preto, aby napríklad zachránili iných, že? Práve teraz začiatkom mája sa dosť často v našom prostredí napríklad hovorí o hasičoch, práve v kontexte svätého Floriána. Aj to sú mnohokrát ľudia, väčšinou muži, niekedy ženy, ktorí nasadzujú svoj vlastný život preto, aby chránili iných. Mohol by som pokračovať o horských záchranároch, mohol by som rozprávať o mnohých ďalších. Ježiš nás skrátka volá k tomu, aby sme v láske hľadeli na druhých okolo seba a považovali ich za dôležitejších, ako sú naše vlastné záujmy, ako sú naše vlastné priority, ako je v konečnom dôsledku náš vlastný život. A práve toto, drahí bratia a sestry, práve toto je tá obeta, to ovocie života, o ktorom majú kresťania svedčiť a ktoré hýbe svetom. Nedávno som počúval, a nepočúval, bo som sa stretol osobne s jedným mladým mužom, ktorý mi povedal, že sa obrátil v dospelosti na kresťanskú vieru. A keď som sa ho pýtal, že čo ho k tomu priviedlo, tak mi hovorí, viete, študoval som mnohé spisy rôznych filozofov, politikov, rôznych ideológov, ale napokon som si uvedomil, že nikto z nich nepoložil za mňa život, iba Kristus. A to bola pre mňa taká silná správa a také silné svedectvo, že som sa rozhodol stať kresťanom. Skutočne Ježiš hovorí, neexistuje väčšia láska ako tá, v ktorej dávame svoj život a my pokojne povedzme, že všetko, čo k nemu patrí a čo ho tvorí pre svojich priateľov. Milovaní, stále slávime, prežívame veľkonočné obdobie, čas, keď celá cirkev oslavuje Ježišovo zmŕtvychvstanie, víťazstvo nad smrťou a práve túto obetu lásky, ktorú prináša za všetkých nás. Nech teda aj tieto jeho slová sú pre nás mimoriadnym povzbudením v prežívaní viery. A nedá mi, aby som na záver nespomenul slova alebo odkaz pápeža Leva, ktorý práve dnes pri prvom výročí svojho zvolenia navštívil Pompeje, chrám Božej Matky Márie, Panny Márie Ružencovej. A práve tam hovoril o dôležitosti tejto modlitby, o jej rozímavom charaktere, o tom, že človek, ktorý sa modlí, sa vlastne srdcom i mysľou neustále vracia k Ježišovi. Rozíma o jeho živote, hľadá v ňom vzor, povzbudenie, silu. Práve to, čo mení náš vlastný život a čo nám dáva silu žiť v láske. Pápež Lev dneska nádhernými slovami, doslova opakovane som si ich prečítal, rozprával o modlitbe ruženca, ktorá patrí tomuto mesiacu máj, rovnako ako októbru. A tak vás chcem v závere aj ja povzbudiť k tomu, aby sme skutočne boli Boží, aby sme celý svoj život smerovali k osobe Ježiša Krista, aby sme vďaka modlitbe, vďaka láske, vďaka dennému životu stále viac a viac prenikali do toho Božieho tajomstva, ktoré nebeský Otec zjavuje najviditeľnejšie práve vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Amen. Bratia a sestry, vo vrúcnych modlitbách sa spojme s celou cirkvou a prosme Pána za nášho svätého Otca, pápeža Leva, ktorý si práve dnes pripomína prvé výročie svojho zvolenia, ale modlíme sa aj za všetok Boží ľud a za pokoj vo svete.
1: Pane Ježišu, žehnaj nášho pápeža Leva a posilňuj ho v zdraví, aby úspešne viedol tvoju svätú cirkev. Pomáhaj mu v úsilí o jednotu všetkých kresťanov. Všetkým biskupom a kňazom katolíckej cirkvi daj ducha oddanosti a poslušnosti voči Svätému Otcovi. Žehnaj úsilie pápeža Leva o pokoj a spravodlivosť vo svete, aby všetci ľudia žili bez strachu a úzkosti. Pozbuduj všetkých, ktorí sa ti osobitne zasvetili, aby modlitbami a obetami svojho života podporovali obnovu cirkvi.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane Ježišu, ty si za nás trpel, zomrel na kríži a víťazne vstal z mŕtvych. Uveď nášho zomrelého brata Michala do slávy vzkriesenia.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, ty si zveril Petrovi a jeho nástupcom kľúče od Božieho kráľovstva. Príjmi naše prosby a zachovaj v nás trvalú vernosť cirkvi i jej viditeľnej hlave, lebo len ty si najvyšší a večný veľkňaz a tebe patrí česť i sláva na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk a chváľa a slávu z tvojho mena na užitok dňa i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, láskavo posväť tieto dary, ktoré predstavujú

Naozaj si svätý, Pane, a od začiatku sveta sa o človeka staráš, aby sa stal svätým, ako Ty si svätý. Zhliadni, prosíme, na dary svojho ľudu a vylej na ne moc svojho ducha, aby sa stali telom a krvou Tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, v ktorom sme aj my Tvojimi deťmi. Keď sme boli stratení a nemohli sme prísť k Tebe, dal si nám vrcholný dôkaz svojej lásky tým, že Tvoj Syn, ktorý jediný je spravodlivý, sám seba vydal na smrť a nechal sa za nás pribiť na drevo kríža. Ale skôr, než rozopel svoje ruky medzi nebom a zemou na znak Tvojej večnej zmluvy, chcel so svojimi učeníkmi sláviť Veľkú noc. Pri večeri vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri, vediac, že svojou krvou vyliatou na kríži má v sebe zmieriť celý svet, vzal kalich s vínom, znova ti vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý je náš veľkonočný baránok a náš bezpečný pokoj, oslavujeme Jeho smrť a vzkriesenie z mŕtvych. A kým očakávame Jeho príchod v sláve, prinášame Tebe, Bohu veľkonočný

Vernému a milosrdnému túto obetu, ktorá zmieruje ľudstvo s Tebou. Dobrotivý Otče, láskavo zhliadni na tých, ktorých obetou Tvojho Syna spájaš so sebou. Daj, aby sa mocou Ducha Svätého a účasťou na tomto jednom chlebe a kalichu stali jedným telom v Kristovi, ktorý odstraňuje všetko rozdelenie. Zachovaj nás vo vzájomnej jednote ducha a srdca s našim pápežom Levom a s našim biskupom Tomášom. Pomáhaj nám pripravovať príchod Tvojho kráľovstva až do dňa, keď budeme stáť pred Tebou, svätý medzi svätými, v nebeskom príbytku s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, i s našimi zosnulými bratmi a sestrami, ktorých pokorne odporúčame Tvojmu milosrdenstvu. Vtedy budeme novými stvoreniami, konečne oslobodenými od skazy hriechu a budeme Ti spievať chválospev vďaky s Kristom, ktorý žije po všetky veky.

nášho Pána Ježiša.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravuje.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznietí celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovali ju Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie. Na organe hral Juraj Kubek. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Zajtra večer o 18. hodine ponúkneme priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z katedrály Narodenia pre svätej Bohorodičky v Košiciach. Svätý Ján Pavol II. Orodí.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Mudroňovú, Načinčinovú a Halajovú a za zdravie pre manžela Miroslava.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Pri baránkovej večeri.
1: Odetý v rúcho obnovy, po ceste morom červeným, spievajme hymnus Kristovi.

0: vyjdeš a vedieš Bohu do neba.
1: Vstal slávne z hrobu Kristus Pán, z temnot sa víťaz vynára, do okov zavrel vládcu tmy a brány neba otvára.
0: Ježiš

0: nech večne zuní pieseň chvál. Amen.
1: Kristus sa pre nás stal chudobným, aby sme sa my stali bohatými. Aleluja. Blažený, kto pamätá na bedára.
0: V deň nešťastia ho vyslobodí Pán. Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive, urobí ho šťastným na zemi a nevydá ho nepriateľom na pospas.
2: Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne, chorobe sníme z neho všetku slabosť.
0: Volám, Pane, zmiluj sa nado mnou. Uzdrav moju dušu, zhrešil som proti Tebe.
2: Nepriatelia hovoria o mne zlomyselne, kedyže už zomrie a kedy zanikne jeho meno.
0: A keď ma niekto navštívi, hovorí neúprimne, v srdci hromadí zlobu. A potom odíde von a ohovára ma.
2: Moji nepriatelia si šuškajú proti mne a zmýšľajú zle o mne.
0: Už ho prikvačila zlá choroba. A keď

0: sa nado mnou. Ty sa ma ujmeš, lebo som nevinný. A na veky ma postavíš pred svoju tvár. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela. Od vekov až na veky, stan sa, amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov, amen. Kristus sa pre nás stal chudobným, aby sme sami stali bohatými, aleluja.
1: Riečne ramená obveselujú Božie mesto. Aleluja. Boh je naše útočište a sila.
0: Aj najistejšia pomoc v súžení. Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem. A vrchy na dno morské padali.
2: Nech hučia vody mora a nech sa vzdúvajú.

0: už od úsvitu mu Boh pomáha. Národy sa búria, kladia sa kráľovstva. Tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa.
1: S nami je Pán zástupov. Našim útočišťom je Boh Jakubov.
0: Poďte a pozrite na diela Pánove. Aké úžasné veci vykonal na zemi.
1: Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny, lámne luky a drúzga oštepy. A štíty v ohni spaľuje.
0: Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh. Vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.
1: S nami je Pán zástupov. Našim útočišťom je Boh Jakubov.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Riečne ramená obveselujú Božie mesto. Aleluja.
2: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Aleluja. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky.
1: Pane Bože všemohúci,
0: spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, kráľ národov.
1: Kto by sa nebal, Pane, a neoslavoval Tvoje meno?
0: Veď Ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa Ti kláňať. Lebo sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Aleluja.
3: Čítanie z listu Hebrejom. Hoci bol Kristus synom z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú, keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedekovho.
2: Učeníci sa zaradovali. Aleluja, aleluja.
0: Učeníci sa zaradovali. Aleluja, aleluja.
2: Keď videli Pána.
0: Aleluja, aleluja.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Učeníci sa zaradovali. Aleluja, aleluja.
2: Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Aleluja. Velebí.
1: Moja duša Pána
0: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi,
1: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
0: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno
1: a jeho milosť.

rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Moc národ zosadil z trónom a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky.

0: Alleluja.
1: Drahí bratia a sestry, velebme Krista, cestu, pravdu a život a volajme: Syn živého Boha, požehnaj svoj ľud.
0: Syn živého Boha, požehnaj svoj ľud.
2: Prosíme ťa, Kriste, za duchovných pastierov Tvojej cirkvi. Nech lámu bratom a sestrám chlieb života a nech sa ním aj sami živia a posilňujú.
0: Syn živého Boha, požehnaj svoj ľud.
2: Prosíme ťa za všetok kresťanský ľud, aby žil dôstojne podľa svojho povolania a zachovával jednotu ducha vo zväzku pokoja.
0: Syn živého Boha, požehnaj svoj ľud.
2: Prosíme ťa za tých, čo nás spravujú. Nech plnia svoje úlohy spravodlivo a milosrdne, aby medzi národmi zavládla svornosť a pokoj.
0: Syn živého Boha, požehnaj svoj ľud.
2: Prosíme ťa, urob nás hodnými oslavovať ťa v spoločenstve svätých, spolu s našimi zosnulými bratmi a sestrami, ktorých porúčame Tvojej milosrdnej láske.
0: Syn živého Boha, požehnaj svoj ľud.
1: Znova chváľme Boha a prosme slovami samého Krista.
0: Otče náš.

0: nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Prosíme ťa, dobrotivý Bože, pomôž nám dôsledne stvárňovať náš život podľa veľkonočného tajomstva, ktoré s radosťou slávime, aby nás sila Kristovho zmrtvých stania ochraňovala a viedla k spáse. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes si pripomíname prvé výročie zvolenia svätého otca Leva XIV.
0: Pápež Lev XIV. Zveril svoju službu Panne Márii Pompejskej a pripomenul, že svet nezachráni nejaká pozemská moc, ale iba Božia moc lásky.
1: Svätý otec popoludní navštívil aj Neapol.
0: Piatok 8. mája vám príjemný večer z Ríma želá
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Pompeje. Pastoračná návšteva pápeža Leva XIV. V Pompejach sa niesla v znamení marianskej spirituality, modlitby ruženca a blízkosti k tým, ktorí trpia. Svätý otec prišiel do mesta spojeného so svätým Bartolom Longom práve v deň tradičnej prosby k Panne Márii Pompejskej, aby tu zveril svoju službu pod ochranu Panny Márie a zároveň pripomenul, že kresťanská viera sa prejavuje v modlitbe i konkrétnej láske k blížnemu.
0: Prvou zastávkou pápeža boli charitatívne diela sanktuária v Pompejach, kde sa stretol s deťmi, mladými ľuďmi, rodinami, dobrovoľníkmi a osobami prijatými v sociálnych projektoch sanktuária. Vo svojom príhovore poukázal na odkaz svätého Bartola Longa, ktorý podľa neho dokázal v chudobných sirotách a deťoch väzňov rozpoznať Kristovú tvár.
1: Leo XIV. Zdôraznil, že práve modlitba je základom všetkého dobra, ktoré v Pompejach vzniklo. Ruženec označil za skrytý motor, z ktorého vyrastá služba, prijatie i solidarita. Pripomenul, že chrám viery a chrám charity sa navzájom podopierajú a že kresťanská láska dokáže premieňať ľudské životy ďaleko za hranicou ľudských možností. Osobitné stretnutie patrilo chorým a osobám so zdravotným znevýhodnením. Svätý otec ich povzbudil uistením o Kristovej blízkosti a pripomenul, že aj uprostred utrpenia zostáva človek súčasťou spoločenstva viery. Vrcholom dopoludnia bola svätá omša na námestí pred sanktuáriom Panny Márie Ružencovej. Vypočujme si plné znenie homílie svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, l'anima mia magnifica il Signore.
0: Drahí bratia a sestry, velebí moja duša Pána. Tieto slová, ktorými sme odpovedali na prvé čítanie, vyvierajú zo srdca Panny Márie, keď Alžbete predstavuje plod svojho života Ježiša Spasiteľa. Po nej budú pre Krista spievať Zachariáš, otec Jána Krstiteľa, i starec Simeon. Tieto tri chválospevy každý deň sprevádzajú chválu cirkvi v liturgii hodín. Sú pohľadom starobilého Izraela, ktorý vidí naplnené svoje prisľúbenia. Sú pohľadom cirkvi nevesty, obrátenej k svojmu božskému ženíchovi. Sú implicitne aj pohľadom celého ľudstva, ktoré nachádza odpoveď na svoju túžbu po spáse.
1: Pred 150 rokmi, keď svätý Bartolo Longo spolu so svojou manželkou, grófkou de Fusco, položili základný kameň tejto svätine na mieste, kde erupcia Vezuvu v roku 79 po Kristovi pochovala pod popolom stopy veľkej civilizácie a uchovala ich po stáročia, položili základy nielen chrámu, ale celého Marianského mesta. Tak vyjadrili vedomie Božieho plánu, ktorý svätý Ján Pavol II. Na tomto mieste milosti 7. októbra 2003 pri zakončení roku ruženca znovu predložil pre tretie tisícročie v perspektíve novej evangelizácie. Dnes, povedal, tak ako v časoch starovekých Pompejí, je potrebné ohlasovať Krista spoločnosti, ktorá sa vzdialuje kresťanským hodnotám a stráca dokonca aj ich pamäť.
0: Presne pred rokom, keď mi bola zverená služba Petrovho nástupcu, pripadol práve deň prosby k Panne Márii svätého Ruženca v Pompejach. Musel som teda prísť sem, aby som svoju službu zveril pod ochranu Panny Márie. Tým, že som si zvolil meno Lev, kráčam aj v stopách Leva 13., ktorý okrem iného rozvinul rozsiahle magistérium o svätom Ruženci. Tomu sa pridáva nedávna kanonizácia svätého Bartola Longa a apoštola Ruženca. Tento kontext nám ponúka kľúč na pochopenie práve vypočutého Božieho slova.
1: Evanjelium o zvestovaní nás uvádza do okamihu, keď sa Božie slovo stáva telom v lone Márie. Z tohto lona vyžaruje svetlo, ktoré dáva plný zmysel dejinám i svetu. Pozdrav, ktorým archaniel Gabriel oslovuje Pannu Máriu, je pozvaním k radosti. Raduj sa, milosti plná. Áno, zdrava z Mária je pozvaním k radosti. Hovorí Márii a v nej aj každému z nás, že nad troskami nášho ľudstva, poznačeného hriechom a preto stále nakloneného k násiliu, útlaku a vojnám, prišlo Božie pohľadenie, pohľadenie milosrdenstva, ktoré v Ježišovi nadobúda ľudskú tvár.
2: Maria diventa così madre della misericordia.
0: Mária sa tak stáva matkou milosrdenstva. Ako učeníčka Božieho slova a nástrojov vtelenia sa skutočne ukazuje ako milosti plná. Všetko v nej je milosť. Tým, že Božiemu slovu ponúka svoje telo, stáva sa zároveň, ako učí druhý vatikánsky koncil, nadväzujúc na svätého Augustína, matkou údov Kristových, pretože s láskou spolupracovala pri zrode veriacich v cirkvi, ktorí sú údmi tejto hlavy. V Márinom hľa služobnica pána sa rodí nielen Ježiš, ale aj cirkev a Mária sa stáva zároveň bohorodičkou, Teotokos i matkou cirkvi.
1: Aké veľké tajomstvo! Všetko sa deje mocou Ducha Svätého, ktorý zatieňuje pannu Máriu a robí plodným jej panenské lono. Tento okamih dejín má sladkosť a silu, ktoré priťahujú srdce a vedú ho k tej kontemplatívnej výške, z ktorej vyrastá modlitba svätého ruženca. Modlitba, ktorá vznikla a postupne sa rozvíjala v druhom tisícročí, no svoje korene má v dejinách spásy a svoj úvod práve v anielovom pozdrave panne Márii. Zdrava z Mária. Opakovanie tejto modlitby v ruženci je ako ozvena Gabrielovho pozdravu, ozvena, ktorá prechádza storočiami a vedie pohľad veriaceho k Ježišovi, videnému očami a srdcom matky. Ježiš je adorovaný, kontemplovaný, prijímaný v každom zo svojich tajomstiev, aby sme mohli spolu so svätým Pavlom povedať: už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
0: Zdravá z Mária, zasadená medzi očenáš a sláva Otcu a predchádzaná ohlasovaním Božieho slova, je v svetom ruženci aktom lásky.
2: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene?
0: Nie je práve láske vlastné opakovať bez únavy, mám ťa rád. Je to akt lásky, ktorý nás na zrnkách ruženca, ako to jasne vidíme na mariánskom obraze tejto svätyne, vedie späť k Ježišovi a privádza nás k Eucharistii, prameňu a vrcholu celého kresťanského života. Bol o tom presvedčený aj svätý Bartolo Longo, keď napísal: Eucharistia je živý ruženec, a všetky tajomstvá sa nachádzajú vo sviatosti oltárnej, v aktívnej a životnej forme. Mal pravdu. V Eucharistii sú všetky tajomstvá Kristovho života akoby zhustené v pamiatke jeho obety a v jeho skutočnej prítomnosti. Ružnec má mariánsku podobu, ale jeho srdce je kristologické a eucharistické. Ak liturgia hodín určuje rytmus chvály cirkvi, rúženec určuje rytmus nášho života tým, že nás neustále privádza späť k Ježišovi a k Eucharistii.
1: Generácie veriacich boli touto jednoduchou a ľudovou modlitbou formované a chránené. Zároveň je schopná mystických výšin a ukrýva jadro najpodstatnejšej kresťanskej teológie. Čo je totiž podstatnejšie než Kristove tajomstvá a jeho sväté meno, vyslovované s nežnosťou Panny Matky? V tomto mene a v nejakom inom môžeme byť spasení. Keď ho opakujeme v každom zdravas, ako by sme znovu prežívali dom v Nazarete a počúvali hlas Márie a Jozefa počas dlhých rokov, keď Ježiš žil s nimi. Zároveň prežívame skúsenosť večeradla, kde apoštoli spolu s Máriou očakávali zoslanie Ducha Svätého. Práve na to ukázalo prvé čítanie.
0: Ako si nepomyslieť, že v čase medzi nanebovstúpením a Turícami si Mária a apoštoli navzájom pripomínali rozličné udalosti Ježišovho života. Nemohli im uniknúť nejaký detail. Všetko bolo potrebné uchovávať v pamäti, prijímať a napodobňovať. Tak vzniká kontemplatívna cesta cirkvi, ktorej ruženec, podobne ako liturgický rok, ponúka syntézu v každodennom rozjímaní nad svätými tajomstvami. Právom bol ruženec považovaný za súhrn evanjelia, ktorý svätý Ján Pavol II. Doplnil o tajomstvá svetla. Aj táto dimenzia bola veľmi živá u svätého Bartola Longa, ktorý pútnikom ponúkal hlboké meditácie, aby uchránil svätý ruženec pred pokušením mechanického odriekania a zabezpečil mu biblický, kristologický a kontemplatívny dých, ktorý ho má charakterizovať.
1: Sestri a bratia, ak je ruženec takto modlený a dovolím si povedať aj slávený, stáva sa prirodzene aj prameňom lásky. Lásky k Bohu a lásky k blížnemu. Dvoch strán tej istej mince, ako nám pripomenulo druhé čítanie z prvého Jánovho listu slovami: nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Preto bol svätý Bartolo Longo apoštolom ruženca a zároveň apoštolom Charity. v tomto mariánskom meste prijímal siroty a deti väzňov a ukázal obnovujúcu silu lásky. Aj dnes sú tu prijímaní a sprevádzaní najmenší a najslabší v dielach tejto svätyne. Ruženec obracia pohľad aj na potreby sveta, ako to zdôraznila apoštolská exhortácia Rosarium Virginis Marie, keď osobitne navrhla dva úmysly, ktoré zostávajú naliehavé aj dnes. Rodinu, ktorá trpí oslabením manželského zväzku, a pokoj ohrozený medzinárodným napätím a ekonomikou, ktorá uprednostňuje obchod so zbraňami pred úctou k ľudskému životu.
0: Keď svätý Ján Pavol II. Vyhlásil rok ruženca, budúci rok uplynie štvrťstoročí od tejto udalosti, chcel ho osobitným spôsobom zveriť pod pohľad pani Márie Pompejskej. Časy sa odtedy nezlepšili. Vojny, ktoré sa stále vedú v mnohých častiach sveta, si vyžadujú obnovené úsilie nielen ekonomické a politické, ale aj duchovné a náboženské.
2: La pace nasce dentro il cuore.
0: Pokoj sa rodí v srdci človeka. Ten istý pápež zhromaždil v októbri 1986 v Asízi predstaviteľov hlavných náboženstiev a pozval všetkých modliť sa za pokoj. Pri viacerých príležitostiach, aj nedávno, sme pápež František a vyzvali veriacich na celom svete, aby sa modlili za tento úmysel.
1: Nemôžeme si zvyknúť na obrazy smrti, ktoré nám každý deň prinášajú správy. Z tejto svätyne, ktorej priečelie svätý Bartolo Longo navrhol ako pamätník pokoja, dnes s vierou pozdvihujeme svoju prosbu. Ježiš nám povedal, že modlitba vyslovená s vierou môže dosiahnuť všetko. A svätý Bartolo Longo, mysliac na Máriinu vieru, ju nazýva všemohúcou z milosti. Na jej príhovor nech Boh pokoja vyleje hojnosť milosrdenstva, ktoré sa dotkne srdc, utíši hnev a bratovražednú nenávisť a osvieti tých, ktorí nesú osobitnú zodpovednosť za riadenie národov.
0: Bratia a sestry, nejaká pozemská moc svet nezachráni. Zachráni ho iba božská moc lásky, ktorú nám zjavila a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho.
2: Crediamo in Lui. Speriamo in Lui, seguiamo Lui.
1: Toľko homilia svätého Otca. Neapol. Popoludní pápež navštívil metropolu Kampánie. Svätý Otec sa tu stretol s miestnou cirkvou, s mladými ľuďmi i s osobami žijúcimi v sociálnej núdzi. Leo XIV. Prepojil duchovné posolstvo púte do Pompeji s konkrétnou prítomnosťou cirkvi medzi tými, ktorí potrebujú blízkosť, povzbudenie a nádej. K príhovorom z tejto pastoračnej návštevy sa vrátime v zajtrajšom vysielaní.
0: Neapol navštívil svätý Ján Pavol II. Trikrát. Benedikt XVI. Tu bol v roku 2007 a pápež František sem zavítal v roku 2015 a v roku 2019.
1: Neapol je vyše 900-tisícová metropola juhotalianského regiónu Kampánia, ležiaca v Neapolskom zálive a nedaleko sopky Vezú. Neapol bol založený Grékmi v prvom tisícročí pred naším letopočtom. V 8. storočí pred naším letopočtom tu vznikla kolónia známa ako Partenopé. V 6. storočí pred naším letopočtom bolo mesto znovu založené pod názvom Neapolis. Mesto bolo dôležitou súčasťou Veľkého Grécka. Zohralo významnú úlohu pri prelínaní gréckej a rímskej spoločnosti. Neapol bol hlavným mestom Neapolského vojvodstva, neskôr hlavným mestom Neapolského kráľovstva a napokon hlavným mestom kráľovstva oboch Sicílií, až do zjednotenia Talianska v roku 1861.
0: Mesto je tiež významným kultúrnym centrom. Bolo jedným z centier baroka v 17. storočí, tu pôsobil napríklad známy maliar Caravaggio. Najstaršie hagiografické pramene, ktoré pochádzajú najskôr z 9. storočia, pripisujú založenie cirkvi v Neapole svätému Petrovi. Ten sa vraj na ceste z Antiochie do Ríma zastavil v Neapole, kde pokrstil a vysvetil prvého biskupa Neapola Aspréna alebo Asprenáta.
1: Medzi svätými, ktorí žili v Neapole, je známy napríklad svätý lekár Giuseppe Moscati či zakladateľ redemptoristov svätý Alfonso Maria Liguori. Hlavným a najznámejším patrónom Neapola je svätý Januarius, ktorý bol biskupom a mučeníkom z 3. storočia.
0: Neapol je žiaľ známy aj kvôli sociálnym problémom a kriminálnemu podsvetiu, osobitne mafiánskou organizáciou Camorra, ktorá funguje v autonómnych klanoch a má korene v 19. storočí.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Kami je princezná, ale na rozdiel od svojich starších sestier má celkom iné záľuby. Celá rodina ju považuje za divoké, pojašené dieťa. Ešte, že je tu vychovávateľka, ktorá má pre ňu pochopenie a postrčí ju tým správnym smerom k hudbe. Kami tak svojej rodine aj širokému okoliu ukáže, čo sa v nej skrýva. Príbeh princezná umelkyňa napísala Tereza Sebesta, zvuky pripravil Richard Gašperán, redakčne upravila Ivana Švajdlenková, preložila Dominika Sakmárová. Rozprávku nám prečíta Eva Cibuľová-Ryšáková. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Kdesi ďaleko ležalo maličké kráľovstvo. Nad ním sa klenul okrúhly kopec a na tom kopci stál vysoký hrad. A z tohto hradu, z vrchného okna najvyššej veže, hľadela nadol zachmúrená dievčenská tvár. Patrila princeznej Kamile. Nebolo jej práve do skoku. Sledovala svoje tri sestry, ako sa spolu prechádzajú po nádvorí, a chcelo sa jej plakať. Kamila bola najmladšia zo štyroch dievčat. Staršie dievčatá sa spolu kamarátili, ale ona medzi ne preveľký vekový rozdiel nikdy nezapadla. Vždy bola pre ne malé dieťa. Aj teraz, keď už povyrástla, si radšej vyšli na prechádzku bez nej. Jej dospelé sestry sa teraz zišli doma, pretože kráľ usporadúval každoročný hradný bál. Bola to veľká slávnosť, na ktorej sa mal objaviť každý, kto niečo znamenal. Lenže Kamilu nepozvali. Vraj je na to príliš nevyzretá, divoká, jednoducho dieťa. Pri tej myšlienke si len povzdychla. Trochu divoká možno je, to áno. Kamila, alebo Kami, ako jej hovorili, vždy rada spievala, smiala sa a vtipkovala. Ale dostalo sa jej rovnakej výchovy, ako prešli jej sestry. Vie, aký použiť príbor, kedy má vstať, kedy nemá hovoriť a kedy je nevhodné sa smiať. Dokáže tancovať aj konverzovať. Prečo jej teda nikto neverí, že to zvládne? Mladá princezná ešte chvíľu hľadela z okna, ale bolo jej pritom príliš smutno. Vrátila sa teda k svojmu písaciemu stolu, vytiahla zo zásuvky papier a namočila brko do atramentu. Keby sa jej rodičia alebo sestry opýtali, čo rada robí, keď je sama, určite by im povedala, že najradšej zo všetkého píše. Príbehy, básničky alebo denník, jednoducho čokoľvek. S perom v ruke sa cíti ako ryba vo vode, ale nikto sa o to nikdy nezaujímal. Aj teraz sa jej ruka sama rozbehla po papieri. Milý otecko, zatiaľ čo ty sa staráš o hostí, tvoja dcéra sedí sama vysoko vo veži a klesá na duchu. Som smutná, že ma nepustíte na bál. Nie, pomyslela si Kami a list otcovi jedným silným ťahom škrtla. Obviňovať otca nie je fér. Chcelo by to niečo veselšie. Veď sa predsa vie zabaviť aj sama. Namiesto listu začala písať. Súpis úloh na ďalší týždeň. Začať sa učiť žonglovať. Trénovať stojky. Postaviť sa na chrbát koňa za jazdy. Každý deň hrať na lutne. Raz denne sa vyšplhať na strom. Napísať pesničku. Zo zaujatia ju vyrušilo zaklopanie na dvere. Tak čo, mladá dáma? Si pripravená na hodinu hry na lutne? To veselo volala jej vychovávateľka Leila už vo dverách a v každej ruke držala jeden hudobný nástroj. Dnes môžeme hrať dlho. Nikoho nebudeme rušiť. Všetci budú na plese. Čo to robíš? Zvedavo pristúpila k písaciemu stolu a nazrela Kami cez rameno. Chvíľu si zaujato prezerala princeznin zoznam. To všetko ťa baví? Áno, priznalo dievča. Čo jej len na takéto neprinceznovské záľuby vychovávateľka povie? Bola síce veľmi dobrá, ale dokázala byť aj prísna a vyžadovala disciplínu. Ale to je skvelé! Vykríkla nadšením vychovávateľka. Moja babička zamlada cestovala s cirkusom. Veľmi by si sa jej páčila. Ja síce žonglovať ani robiť stojky neviem, ale čo by si povedala na to, keby sme spolu napísali pesničku? Kami neverila vlastným ušiam, ale tvár sa jej hneď rozjasnila. S takou chuťou na lutne ešte nikdy nehrala. S Lejlou skúšali rôzne melódie a tóniny, spievali, smiali sa a kým sa za oknami zotmelo, Kami si už na nejaký bál ani nespomenula.

0: Nasledujúci deň skoro ráno si princezná sadla na peň pri jazere a rozoznila lutnu. Najprv si svoju pesničku len nesmelo zahmkala, ale po chvíli ju spievanie začalo veľmi baviť a pustila sa doň s takou vervou, až sa na hrade otriasali okenné tabuľky. Zrazu sa vedľa nej objavil sám kráľ, pretieral si oči a pokúšal sa prekričať jej hlasný prejav.
1: Dievča moje, prečo tu tak reveš? Hostia chcú spať, mali sme predsa bál. A vôbec, čo to spievaš?
0: Kami sa rozžiarili oči. Brnkla do strún a začala pre otca spievať od začiatku. Spievala o tom, ako raz zavesí princeznovskú korunku na klinec a stane sa slávnou speváčkou.

0: Spomínala pri tom, ako sa predchádzajúci večer pri písaní textu s Lejlou smiali a ako ich to spolu bavilo. Vložila do prednesu úplne všetko.
1: Čo to má byť za šialenstvo?
0: Vytreštil na ňu oči kráľ. To nie je žiadne šialenstvo, to je pesnička, ktorú sme včera napísali s vychovávateľkou. Odvážne odvetila princezná.
1: S vychovávateľkou?
0: Kráľ neveril vlastným ušiam. Áno, napísali sme to spoločne, keď ste všetci boli na bále. Kráľ sa zamračil.
1: Prečo aspoň raz nemôžeš byť normálna princezná?
0: Kami mala slzy na krajíčku a jej otcovi odrazu prišlo ľúto.
1: A počuj, tá pesnička vlastne nie je vôbec zlá,
0: vyhlásil zmierlivým tónom.
1: Máš ešte nejakú ďalšiu?
0: Kami pokrčila plecami.
2: Mám veľa básničiek. Pesničku zatiaľ, len túto jednu.
0: Kráľ dlho mlčal. Napokon riekol.
1: Musím sa s tou vychovávateľkou porozprávať.
0: Potom odišiel späť do postele. Princezná smutne brnkla do strún. Očakávala ďalší zákaz alebo dohováranie, prípadne krik. Predsa len, písanie humorných piesní nie je typická princeznovská záležitosť. Neskôr popoludní sa práve sama prechádzala okolo jazera, keď za sebou začula dupot a volanie.
1: Princezná Kami, princezná Kami!
0: Otočila sa a zbadala svoju vychovávateľku, ako lapá po dychu.
2: Princezná Kami, konečne som ťa našla. Neviem, čo sa stalo, ale mám príkaz od tvojho otca prejsť si s tebou tvoje básne a zhudobniť, čo sa bude dať.
1: Máme sa na to vrhnúť čo najskôr. Podotýkam, že si nerobil žarty.
0: Zadýchane zo seba vysypala vychovávateľka. A pretože, čo povie kráľ, to platí, pustili sa spolu do práce. Premýšľali, vymýšľali, prepisovali, upravovali, spievali a hrali a Kami bola konečne vo svojom živle. Jedného dňa za nimi prišiel kráľ a chvíľu počúval ich hudobné výtvory. Nakoniec vyhlásil.
1: Cérka moja,
0: vždy som ti vravieval, že na báli si ešte mladá a divoká. Aby som povedal pravdu, nezmenilo sa nič. Mladá ešte nejaký čas budeš a vyzerá to tak, že divoká zostaneš asi navždy. Ale už ťa nechcem zatvárať v komnate, keď máme hostí. Uvedomil som si, že máš dar ich zabaviť. Rozhodol som sa, že sa na budúcej slávnosti zúčastníš ako speváčka. Predvedieš hosťom svoj repertoár a prizveš si k tomu aj Lejlu. Každý deň vás, dievčatá, počúvam a verím, že sa vaše pesničky budú všetkým veľmi páčiť. Ako povedal, tak sa aj stalo. Kami s Lejlou na plese zožali mimoriadny úspech a hneď dostali ponuku vystúpiť vo vedľajšom kráľovstve na kniežacej svadbe. Potom si ich objednali sestry princeznej Kamily. Jedna si ich prijala na svoju oslavu narodenín, druhá pri príležitosti korunovácie a tá posledná len tak, na koncert, pretože sa jej jednoducho páčili. Ďalšie príležitosti na seba nedali dlho čakať. Nevídané hudobné dúo onedlho precestovalo polovicu sveta. Dievčatá však nedovolili, aby im úspech stúpol do hlavy. Po každom odohranom koncerte si pripomenuli, že by ich kapela neexistovala, nebyť ich usilovnosti, nasadenia a tvorivého zápalu. a z každého navštíveného mesta poslali osvieteného kráľovi pohľadnicu.

0: Vítajte, priatelia. Vítam aj nášho hostia, Mariana Bublinca z Krupiny. Ako sa cestovalo?
1: No, tak ďaká Bohu, dobre. Aj dobre počasie, aj sa tak veľmi nešmíka na cestách, tak to bolo celkom fajn.
0: Ináč tú cestu absolvujem veľmi často, Krupina, Detva, minimálne raz týždenne. A ten úsek Krupina Zvon, tak to je niekedy úplná katastrofa. Kamióny, autá.
1: Jedno za druhým.
0: Niekedy nemôžeš predbehnúť vlastne celý úsek, nepredbehneš. Hej. Najmä keď je veľa kamiónov. Minule som išiel taký voláky mladý vodič, za mnou bol ešte vo zvolení na modrej Fabii. Potom ma predbehol, tam pred
1: podzámčokom. Tak mladí sa radi predbiehajú.
0: Predbiehal, vieš, tak som tu... Ešte Teslu predbehol, také silné auto, ďalšie. Hovorím, no kde sa ty ženieš? Pozerám, diaľke, tri kamióny, za nimi ďalšie auta. Reku, ty prídeš do Krupiny ako aj my. No, ale on predbiehal, vieš, ohrozoval. No, ohrozuješ druhých aj seba. Prišli sme do Krupiny, tri auta pred nami. Hovorím si, no kam si došiel. A zrazu brzdí. Čo ty brzdíš? A pozerám, tento akože bezohľadný vodič ti púšťal oproti idúce auto, čo odbočovalo doľava v križovatke.
1: Hovorí, ten asi musel prísť z Ríma.
0: Počúvaj, to som si,
1: to tak robí.
0: To som si o tebe reku nemyslel. Vieš, že tak som ho...
1: Hej.
0: Aký je drzý a
1: si
0: teraz...
1: Si ho posúdil najskôr.
0: Takže môj pohľad bol úplne iný. Tak ma tak na tú cestu z Krupiny alebo do Krupiny, ako to vyzerá. A ako to vyzerá s tebou a s dnešným vysielaním?
1: Dobre, že si dal takýto pekný úvod o tom, že sa pozeráme na druhých niekedy tak z toho prvého pohľadu takým pohľadom možno, že radi posúdime aj odsúdime, že spravíme si taký uzáver, že tento človek už je hotový a že nad ním tak zlomíme palicu. Niekedy zlomíme palicu aj sami nad sebou, čo tiež nie je veľmi dobré, že človek už sám na seba sa tak pozerá, že zo mňa už nič nebude. Ale možno, že práve ten človek má potom tendenciu pozerať sa tak aj na druhých, že zo mňa nič nebude, ani z teba nič nebude. A keď to tak troška preženiem, no, že máme takú tendenciu posielať tých druhých až do horúcich pekiel, lebo nerobia podľa našich predstav, tak ako si to ja predstavujem, tak ako to ja chcem. Nereagujú, ako by mali reagovať podľa mňa.
0: Nevieš, čo máš robiť. Nerobíš to dobre.
1: Nerobíš to tak, ako máš.
0: Odpísaný človek.
1: A hovorím to aj preto, lebo dnes chceme premýšľať nad takým veľmi zaujímavým textom z Božieho slova. Ani nie tak celkom priamo z Evanjelia, ale z prvého čítania, ktoré nás čaká vlastne na túto nedeľu.
0: Ako vždy skutky apoštolov.
1: A to je skutky apoštolov. Áno, a máme tam taký veľmi zaujímavý text o tom, ako Samária prijala Božie slovo. A mi to tak prišlo, že vlastne tá Samária, nebolo to tak dávno, keď čítame Evanjelium tiež podľa Lukáša, tak ako pán Ježiš sa pustil cestou do Jeruzalema a prechádzal aj cez Samáriu so svojimi apoštolmi, tak chcel tam prenocovať v jednej osade, dedine. No a tí Samaritáni ho neprijali, lebo išiel do Jeruzalema, tak ako nechceli mať s takým Židom nič spoločné.
0: Celko so Židmi vaga nemali spoločné.
1: Áno, tak vôbec to tak. A práve tí, tam sú známi, tí dvaja evanjelisti, bratia, synovia Hromu.
0: Áno, áno.
1: Jakub a Ján, ktorí prišli takí rozhorčení, nahnevaní za pánom Ježišom. Či máme zvolať oheň z neba, nech zničí túto dedinu.
0: Aký si boli istí.
1: Aký si boli istí, že zostúpi. Hej? Na moje slovo zostúpi oheň z neba, taký sebavedomý. Ale pán Ježiš ich pokarhal a povedal, že poďme inde, do nejakej budín, inej dediny a niekde sa vyspíme. Jednoducho pán Ježiš je nádherný v tom, že nebol urážlivý, že títo ma neprijali a teda, že ja sa urazím na nich. Tí ma neprijali teraz, tak možno, že niekedy inokedy, ale my ich skúsime ísť ďalej. No a táto udalosť zo skutkov apoštolov sa možno, že pár mesiacov od tej udalosti, keď pán Ježiš išiel do Jeruzalema, odohrala. A zrazu počúvame, že tí Samaritáni, ktorí boli takí zlí a bolo treba na nich zvolať oheň z neba a poslať ich do tých horúcich pekiel, zrazu sa dozvedáme, že vlastne tá Samária prijíma Božie slovo Lebo keď začalo prenasledovanie v Jeruzaleme potom, ako ukameňovali svätého Štefana, tak sa rozprchli vlastne tí učeníci, aj diakoni. A jeden z tých diakonov, ktorý bol ustanovený, Filip, tak ten prišiel aj do Samárie a ohlasoval im Ježiša Krista. Tak prišiel tam asi bez takých nejakých predsudkov a povedal, Ježiš Kristus za nás všetkých zomrel a vstal z mŕtvych. A tí Samaritáni na to zareagovali, že sledovali, čo hovorí, tak sa to píše jednomyselne. A potom nakoniec sa vlastne tak obrátili a prišla správa do Jeruzalema, že treba prísť, že sú obrátení, on ich pokrstil. Aj skontrolovať, aj vlastne istým spôsobom, dnes my sme povedali už našou terminológiou pobirmovať, teda vzývať Ducha Svätého, aby na nich zostúpil. A išiel tam Ján s Petrom, myslím. Ano, teda jeden ten, ktorý chcel tak už ten oheň uzvolávať.
0: Áno, áno.
1: Ale teraz paradoxne, vlastne to bol oheň Ducha Svätého, ktorý zvolávali, nie ten oheň, ktorý ničí. A to mi príde také veľmi nádherné, že netreba tých ľudí tlačiť za každú cenu do niečoho a netreba ich odsúdiť, že nespravili, neprijali Krista, tak ho neprijali ho dnes, možno, že ho príjmu zajtra, možno o mesiac.
0: Možno cez niekoho iného.
1: Možno cez niekoho iného a Pán Ježiš sám nie je, ako nám ukazuje, že netreba sa uráziť, zdúť, netreba, treba ďalej milovať a on nám to tak nádherne ukazuje. Takže preto taký pekný úvod si spravil aj o tom mladom mužovi, ktorý všetkých predbiehal a nakoniec dával prednosť. Takže by sme možno, že si mohli vypočuť práve toto Božie slovo zo skutkov apoštolov.
0: Nech sa páči, ideme na to.
2: Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne a jednomyselne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. A v meste nastala veľká radosť. Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k ním Petra a Jána. Oni tá zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Bol iba pokrstený v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého.
0: Ďakujem, Anička, naozaj veľmi krásny text a povzbudzujúci.
1: Ono je to tak, že naozaj, že niekedy vidíme, tak viac sme zameraní na tie katastrofy, asi je to také prirodzené na to zlo a na to, čo sa nedarí. A vlastne tento text nám ukazuje, že naozaj treba tak veriť a že ten Duch Svätý prichádza rozličným spôsobom. A sám Pán Ježiš nám to nakoniec v Evanjeliu, ktorý budeme čítať, nám hovorí, aby sme sa nebali. Také veľmi pekné prísľubenie, že nenechám vás ako siroty, nenechám vás samých. Že aj ja, aj ten môj duch, aj teda Najsvätejšia Trojica, ktorá prebýva tu stále s nami aj v nás. Takže nejakým spôsobom pôsobí a pre nás je veľmi dôležité, aby sme videli to Božie pôsobenie, nielen vtedy, čo sa dialo, ale aj v tom dnešnom svete.
0: Takže ideme aj na to evanjelium, ktoré je zo 14. kapitoly Jánovho evanjelia, teda to znamená z Ježišovej reči pri poslednej večeri. Ano. A dáme si potom aj komentár kolegu Milana Tomagu.
2: Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí. Ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi. Vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať aj môj Otec. A ja ho budem milovať. A zjavím mu seba samého.
3: V Jánovom evanjeliu je Ježišova rozlúčková reč plná objasňovania veľkonočného tajomstva. Až sa nám miestami zdá, že tie slová hovorí Ježiš po svojom vzkriesení. Ich význam častokrát prevyšuje jedno vysvetlenie a stáva sa tak nadčasovým posolstvom pre cirkev. Také sú aj Ježišove slová v evanjeliu 6. veľkonočnej nedele. Jeho veta "Nenechám vás ako siroty, prídem k vám" môže byť pochopená ako Ježišov prísľub, že sa učeníkom zjaví po svojom vzkriesení. Možno ich čítať aj ako prísľub jeho druhého príchodu. A keďže úryvok začína prísľubom zoslania Tešiteľa, Ducha pravdy, tieto slová treba vzťahnuť aj na tajomstvo zoslania Ducha svätého. Bez tohto rozmeru by sa ten prísľub týkal len učeníkov, ktorí videli Ježiša vzkrieseného, alebo tých, čo sa dožijú jeho druhého príchodu. Evanjelistovi adresáti sú však práve tá väčšina, ktorí nevideli a uverili. Pre nich je prijatie daru ducha zárukou, že neostanú ako siroty. Zoslanie ducha nie je u Jána jednorázová udalosť na 50. deň po vzkriesení. Odohralo sa už na kríži, keď Ježiš odovzdal ducha. V našom úryvku ho Ježiš nazýva paraklétos, čo doslova znamená privolaný. Duch prichádza k učeníkom, pretože Ježiš poprosí Otca, ale aj preto, že učeníci budú zachovávať Ježišove prikázania, ktoré sú u Jána zhrnuté do dvoch. Veriť v Ježiša a milovať tak, ako on miloval nás. Učeník, ktorý to nezachováva, tak riskuje, že ostane sirotou. Duch je teda privolaný Ježišovou obetou a príhovorom, ale aj vierou a láskou cirkvi. A v takomto prijatí ducha sa spĺňa Ježišovo záverečné slovo z nášho evanjelia: zjavím mu seba samého.
0: Ďakujem Aničke aj kolegovi Milanovi Tomagovi. Veľmi pekný komentár sa mi tam páčilo, že ako tam ten Duch Svätý naozaj, to nie je jednorázovka, ako to niekedy berieme, že turice.
1: Áno, presne, to mňa to tiež tam oslovilo, že u svätého Jána to nemáme takú opísané ako jednorázovú záležitosť, ale už na kríži pán Ježiš odovzdal ducha, potom prišiel pozrieť svojich učeníkov, navštíviť do večeradla, zase na nich dýchol a príjmite Ducha Svätého. Čiže nie je to taká iba jednorázovka, možno, že takéto prvé zatrasenie, oslovenie, že príde tak nečakanie, chvála Pánu Bohu, do srdca, ale potom, že ten Duch Svätý prichádza stále.
0: A vlastne on to aj vždy pôsobil.
1: A on to vždy pôsobí.
0: Keď sa modlil v tom veľkom carihradskom, nicejsko-carihradskom vyznaní viery, že on hovoril ústami prorokov, čiže dávno pred Kristom. Hej? A hovoríme, že všetky tie biblické texty sú inšpirované Duchom Svätým, aj starozákonné.
1: Stále, vlastne, čiže on to vlastne stále pôsobí aj v srdciach, aj vlastne inšpiráciou. Takže ja som si aj tak položil potom takú otázku, že či ten Duch Svätý nejakým spôsobom pôsobí aj dnes. Lebo niekedy sme tak zameraní na to, že opisujeme to, čo bolo. Niekedy, keď to tak počúvam, zase hovoríme o tých zázrakoch, ktoré sa stali tam a tam, ktoré sa stali v Lurdoch, ktoré sa stali uzdravenia a tak. A niekedy mi je tak ľúto, že vlastne rozprávame tým ľuďom stále o tom, čo bolo kdesi inde. Alebo
0: čo bolo
1: kedysi dávno a že či aj teraz nejakým spôsobom to nejak tak funguje a či ten Duch Svätý pôsobí.
0: A pôsobí?
1: A mne sa zdá, že áno. Tak určite pôsobí, ale veľmi ma oslovilo taká udalosť, ktorú som tak dlhšie som nad ňou už premýšľal a tak sa mi zdalo, že sem tak pasuje a to je práve to, že niekedy sme sa tak pozerali aj na tú cirkev na tom západe, teda to, čo my nazývame západ, teda Anglicko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko a všetko to také.
0: Nemecko.
1: Že vlastne je to už taká cirkev, poviem to tak, niekedy to nazývame zhnitá, že z tom už nič nemôže vzísť, nejaké nové a tak. A tak niekedy
0: no, okrem peniazy, ktoré posíla.
1: Aj tie peniažky, tie boli dobré, ale no. Ináč všetko bolo zle. A teraz je to potom, tak som si tak uvedomil, že v poslednej dobe sa tak dosť často píše, hovorí, že vlastne napríklad vo Francúzsku, ale aj v Anglicku, a možno, že tak najviac vo Francúzsku, že je veľmi veľa krstov dospelých ľudí.
0: Áno, tohto roku bodovalo Francúzsko, naozaj rekordný počet.
1: Rekordný počet tých mladých, okolo 20 000 uvádza možno, že to je také číslo, že nedá sa to ani sa, nie je ani cieľom to presne nejak zozbierať, ale jednoducho, že sú to mladí ľudia a že sú to Francúzi, nie je to vždycky iba o tej, že teraz prišli nejakí migranti a my ich pokrstíme. A že tí ľudia tak ako začínajú akoby nejakým takým, pocitujú takú túžbu, novú túžbu po Bohu, ale tá túžba neostáva kde si tak vo vzduchu prázdne, ale oni potom ešte spravia aj ten krok, že vstupujú do katechumenátu, teda do tej prípravy na krst pre dospelého, ktorý niekde 2-3 roky trvá, a že oni vlastne prechádzajú týmto katechumenátom a potom príjmajú ten krst. A to mne to príde, že keď dospelý človek príjme krst, tak je to taká ešte oveľa

0: A v tomto smere aj ten katechumenát, som si uvedomil, má svoj zmysel. To nie je len, že naozaj
1: urobí
0: to hneď. Hej. Lebo ty musíš postupne dozrievať, hej, a vlastne konfrontovať to,
1: čo žiješ.
0: To žiješ, ale ten svoj, to svoje nejaké oslovenie, to presvedčenie, ano. Ten zápal, ano. S tým, že ty vstupuješ do nejakého spoločenstva, hej, ktoré už túto skúsenosť má, majú 2000 rokov. Hej? A teraz, či to je naozaj to, alebo je to niečo iba moje osobné, subjektívne, a či ja chcem prežívať tú vieru v tomto spoločenstve, lebo to nemusí byť tak.
1: Áno. Takže to som chcel, že ten Duch Svätý takto ako presne, ako vravíš, pôsobí aj u nás, ako si to pekne povedal, možno v Čechách takisto, ale tak jednoducho pôsobí všade a teraz tí mladí ľudia objavujú možno, že tak tú vieru. A keď sa ich pýtali, že robili trošku taký aj výskum, že ako vlastne oni prišli k tomu, že je tu nejaký katechumen alebo je tu nejaká cirkev, tak by sme mohli zase taký paradox, že ten, keď bol ten COVID a teda to obdobie také covidové, tak cirkev, alebo teda a cirkev dá sa povedať, tak viac vstúpila do toho online priestoru. Možno, že šťastne, možno nešťastne, to už necháme odborníkom ako si ty posúdiť.
0: No presunuli sa z kostolov na internet.
1: Ale išlo sa vlastne do toho online priestoru a tí mladí ľudia, ktorí sa za Dom Boska túlali po turínskych uliciach, tak teraz sa už netúlajú veľmi po ulici, ale túlajú sa po internete. A narazili, v podstate mnoho razy povieme náhodou, alebo aj Božím riadením na niečo zmysluplné. Teraz našli tam nejakú prednášku, možno kázeň, možno niečo také, že si povedali, ale toto nejakým spôsobom ma oslovuje a mi to otvára ako aj cesty a začína možno, že viac rozumieť životu, vrátili sa k tomu. A potom sa pýtali, že kde, čo sa dá spraviť, aby som spravil nejaký ďalší krok. No a vlastne tých ľudí je tak mladých je v podstate je stále viac. Ale to, čo je možno, že také veľmi dôležité, tak je práve to, že no, možno, že prečo vo Francúzsku, ale keď sme boli ešte v Ríme, tak sme mali katechézu dospelých a tam jeden profesor rozprával o tom, ktorý mal s tým aj skúsenosti osobné, že napríklad v roku 1955 vo Francúzsku v Lyone založili taký katechumenát pre dospelých. A založili ho...
0: To je tá stará cirkev Lyon.
1: A to bolo, to samozrejme, to už ako modernej, hej, že tá prvá cirkev, to bolo asi svätý Irenej, myslím, tam bol biskup.
0: Po roku 100.
1: To už bola veľmi starobilá cirkev, čiže iste tam bol ten katechumenát, lebo v prvej cirkvi krstili viac dospelých ako deti. No a teraz tam založili ten katechumená taký modernej cirkvi a spravili to misionári, ktorí sa vrátili z Afriky a tam boli ohlasovať evanjelium a už prišli do Francúzska naspäť ako na dôchodok oddychovať. A oni neoddychovali a povedali si, tam sme pripravovali dospelých ľudí v Afrike na krst. Skúsme tu takú ponuku spraviť pre, možno, že raz budú tí mladí ľudia tu, alebo dospelí ľudia a budú túžiť poznať viac Krista a evanjelium, skúsme spraviť nejakú ponuku. A už tu v roku 1955 založili tak inštitúciu toho katechumenátu pre dospelých, ktorý je veľmi zaujímavý a napríklad aspoň to spomeniem, že to prvé stretnutie, alebo tie prvé stretnutia sú o tom, že títo, ktorí prichádzajú žiadať o krst, tak ich príjmajú s takou veľkou úctou a v podstate ich počúvajú, tie ich životné príbehy a neprivítajú ich s tým, že my vám to všetko vysvetlíme, my vám to povieme.
0: My to vieme, ako to má byť,
1: ale oni ich vlastne počúvajú, teda vlastne vstupujú s nimi do dialógu a učia sa z tých ich životných príbehov, ako ich Duch Svätý viedol, že nakoniec prišli vlastne až sem. A potom samozrejme, že odovzdávajú im tie svoje skúsenosti, svoju aj tú náuku a robia to väčšinou v nejakých spoločenstvách, ktoré majú tak do 10 ľudí. No tak to pripravujú vlastne dospelých ľudí na krst. Takže v Lyone.
0: No a samozrejme to potom ide aj do iných diecéz.
1: Do iných diecéz.
0: Tam vidíš takéto zasiate zrnko, hej?
1: Áno. Tam to začalo. Tak tento rok, myslím, v Lyone som čítal, že pokrstili 460 tej diecéze mladých ľudí, ale to veľmi to prešlo do Paríža za čas kardinála Listižera, ktorý tam otvoril takú aj školu pre dospelých. Myslím, že katedrálna škola sa to volá. tiež takú zaujímavú ponuku.
0: Veľmi krásny dostali. Človek, čítal som jeho životopis, pôvodom Žid.
1: Pôvodom Žid,
0: hej. Konvertita a veľmi rozumný a rozumejúci.

0: Francúzsku, o francúzskej mentalite, aj zlyhaniu cez vojnu, aj mnohým, aj kultúre. Veľmi človek, ktorý naozaj trafil klinec po hlavičke.
1: Hej, keď ho je svätý Ján Pavol II menoval za toho parížskeho arcibiskupa, tak mu tak povedali, že povedal mu, že to bola moja osobná voľba. Lebo niekedy tej návrhujú sa tí biskupy, pápeži ani nepozná, koho vlastne
0: nemôže.
1: Ale toto bola moja osobná voľba, tak ho prosil, aby ho to zobral vlastne. A to bolo také požehnanie tiež. No a tak to sa tak rozšírilo, myslím, že po mnohých, alebo možno, že aj všade vo Francúzsku, práve taká tá ponuka toho.
0: A teraz to prinieslo obrovské, prináša
1: to také obrovské ovocie. A keď to tak dáme možno, že tak trošku aj dokopy, že vlastne všetko, čo sme aj doteraz hovorili, tak to tak vyzerá, že to je to pôsobenie Ducha Svätého, že COVID, katastrofa, to, že tí mladí neboli pokrstení ako deti, katastrofa, hej, že lebo to znamená, že rodičom nezáležalo, že či dáme pokrstiť, možno, že boli nezosobášení, možno, že teda neboli pokrstení a tak. Čiže vyzeralo to všetko, že to všetko končí. A potom vlastne, do toho ešte...
0: No. Veľakrát sú to deti rodičov, ktorí mali kresťanské korene, ale oni už nedali pokrstiť túto generáciu. Vlastne 20, 30, 40 rokov späť jej sa nedávalo krstiť vo Francúzsku, lebo to už nestálo za to. Sa zdalo, že to fakt kape tá cirkev.
1: Ano.
0: A teraz znovu povstala.
1: A teraz vidíme, že Duch Svätý pôsobí a začína tam nejaká nová obroda. Ja neviem, nevravím, že je všetko zavodov, alebo že toto je vlastne iba, že je mnoho razy, ešte nás veľa čaká, ale toto je vo Francúzsku, to som čítal v Anglicku, dokonca Belgicko, Holandsko, teda tie krajiny, ktoré z nášho pohľadu vyzerajú totálne o ničom už, tak z toho náboženského, a že tam takisto títo mladí ľudia začínajú nejakým spôsobom hľadať, fungovať a objavovať možno, že krásu toho kresťanstva a nastupujú cestu toho katechumenátu. Ale tam som chcel to povedať, že je veľmi dôležité byť pripravený, pretože keď prídu tí dospelí ľudia za nami, tak my im musíme odovzdať niečo solidné. Že nie, že toto ma učila moja stará mama, ja neviem, prečo je to tak, ale tak toto veríme. Jednoducho tá príprava, tá ponuka, ktorú dali napríklad aj tí Francúzi, tak musí byť taká, že zaujme toho človeka a vidí v tom zmysel a ho to niekde potiahne. Tak som to dal také trošku paralelu v tom, že mne to prišlo, že toto je pôsobenie Ducha Svätého v tejto našej modernej dobe a netreba nad nikým lámať palicu ani ho posielať do pekla, ale možno, že tak rozmýšľam nad tým, ako aj my pripravíme takú ponuku pre ľudí, ktorí raz budú hľadať Boha aj u nás, viac ako dospelí.
0: Určite, a môže to byť celkom... Z tej strany to ani nepočítame. Ano. Ako to často býva, lebo ani oni nečakali na tú Samáriu, hej, že zrazu Samária. Hej, a proste ten duch vanie, kde chce.
1: To je vlastne pôsobenie ducha, otvorenie sa tomu Duchu Svätému.
0: Ďakujem, aj ty si sa otvoril Duchu Svätému a mohol si s nami váriť toto Božie slovo. Veľmi som sa z toho potešil. Dúfam, že to chutilo aj vám, priatelia. A dovidenia o týždeň.

Je piatok večer a tak ako vždy o tomto čase vás aj dnes vítajú v jazzovom klube Rádia Lumen Peter Reguli a Robert Dragan. Tento týždeň, presnejšie v pondelok 4.5., oslavoval jazzový svet jubileum jednej z jeho najväčších žijúcich legend, majstra jazzového kontrabasu, pána Rona Cartera. Tento velikán nielen výškou, ale najmä svojím majstrovstvom nastúpil v roku 1963, keď som sa narodil, do slávneho zoskupenia trúbkára Milesa Davisa, a tento týždeň, 63 rokov odvtedy, oslávil svoje 89. narodeniny opäť na pódiu slávneho newyorského klubu Blue Note. Neuveriteľná hudobná dráha tohto pána, ktorý svojou hrou a hudobným myslením dlhé 10 ročia výrazne tvaroval vývoj jazzovej hudby. Jeho majstrovstvo si vychutnáme v skladbe, ktorú napísal rovnako významný basista, ale úplne iného žánru, pán Paul McCartney zo skupiny The Beatles. Ten svoju skladbu Here, There and Everywhere z albumu Revolver považuje za jednu z najlepších svojich kompozícií vôbec, čo nepochybne ocenil aj spevák a gitarista George Benson, keď ju zaradil na svoj album svetových štandardov s názvom Tenderly. Here, There and Everywhere v podaní George Bensona s krásnym orchestrálnym aranžom, na klavíri vynikajúci McCoy Tyner a za basou náš dnešný oslavenec, pán Ron Carter. Ak si všimnete jemné pukanie, áno, je to platňa.

Na úvod dnešného jazzového klubu nám doznela skvostná balada Here, There and Everywhere v podaní Georgea Bensona a na kontrabase s majstrom Ronom Carterom, ktorý sa tento týždeň dožíva krásnych 89 rokov. O neuveriteľnej hudobnej fantázii tohto pána sa často hudobníci, ale aj kritici vyjadrujú s veľkou úctou a hovorí sa o ňom, že dokáže dlhý čas viesť hudobný rozhovor dokonca aj sám so sebou. Keď sa pozorne započúvame do známeho štandardu On the Sunny Side of the Street na slnečnej strane ulice, ktorý nahral len v dúu so saxofonistom Houstonom Personom, objavíme v ňom množstvo neočakávaných hudobných motívov a nápadov. On the Sunny Side of the Street.

Hudobné majstrovstvo kontrabasistu Rona Cartera, ktorého 89. narodeniny oslávil tento týždeň celý jazzový svet, spôsobilo, že sa tento pán stal asi najnahrávanejším jazzovým hudobníkom uplynulých 10 ročí. Má na svojom konte vyše 3000 hudobných albumov a my si teraz na konci vychutnáme jeho spoluprácu so speváčkou Jane Monheit v brazilsky ladenej piesni s názvom Gingy. S ňou sa s vami prednešok lúčia a príjemné počúvanie prajú Peter Reguli a Robert Dragan.

tak zkouší Bůh dobrým vše vzal.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, v ostatných reláciách sme sa zaoberali otázke malomocenstva, ktorému sa venujú dve kapitoly z knihy Leviticus. No v 15. kapitole, ku ktorej sa teraz dostávame, to bude ešte horšie. V dnešných časoch sa veľa hovorí o znečistení našej ekológie, ale existuje aj znečistenie našej duše a našej mysle, nášho celého bytia. Táto kapitola sa venuje telesným výtokom, ktoré sú vysoko nákazlivé a infekčné. Preto nám odkrývajú hriešnu podstatu hriechu. Naša ľudská prirodzenosť je pretekajúcou žumpou a stokou nečistoty. Nielenže je poškvrnená, ale takisto poškvrňuje. Nielenže je pokrivená, ale aj pokrivuje. Táto kapitola nastavuje ľudskej prirodzenosti zrkadlo. Už po prvom pohľade je jasné, že to nie je žiadna sláva. Človek by si myslel, že malomocenstvo bolo tou najhoršou chorobou, no v skutočnosti nebola taká nákazlivá a znečisťujúca ako telesné výtoky. Budem citovať doktora Likera, ktorý je uznávaným odborníkom na malomocenstvo. Malomocenstvo spôsobujú malé baktérie, ktoré sa nazývajú leprosy bacily a dajú sa vidieť len pod mikroskopom. Túto baktériu objavil v roku 1873 norský lekár Hansen. Preto sa malomocenstvo niekedy označuje aj ako Hansenova choroba. Tieto baktérie sú prítomné vo veľkom množstve pod kožou istého druhu malomocných pacientov. Prenášajú sa od týchto pacientov na kožu zdravých ľudí, predovšetkým telesným stykom. Dostávajú sa do kože cez malé rany a škrabance, kde sa môžu zabývať a rozmnožovať sa. Len tí pacienti, ktorí majú vo svojej koži veľa týchto baktérií, môžu túto chorobu prenášať. Mnohí pacienti už nemajú vo svojej koži túto baktériu a preto neprenášajú túto chorobu. Častý kúpeľ, pranie šiat a udržiavanie čistoty v domácnosti sú dobrou prevenciou pred touto chorobou. Mnohé baktérie možno zmyť vodou a mydlom skôr, ako sa dostanú do kože. Najdôležitejšie je vyhýbať sa telesnému kontaktu s osobou, ktorá je nakazená malomocenstvom. Tieto baktérie sa neprenášajú vzduchom alebo hmyzom. Neexistuje dôkaz, že by sa malomocenstvo prenášalo iným spôsobom, ale je možné, že sa ojedinele šíri aj inak ako telesným kontaktom. Bez rizika môžete používať pacientové šaty, postelnú bielizeň, jeho predmety a podobne za predpokladu, že ich umyjete mydlom v horúcej vode a necháte vysušiť na slnku aspoň 24 hodín. Návštevy a dokonca ani podanie rúk s pacientom nie sú nebezpečné, ale mali by ste si potom umyť ruky. Niet dôvodu na strach pred malomocenstvom, pokým dodržiavate tieto jednoduché bezpečnostné pokyny. Malomocenstvo bola choroba, ktorá sa nedala nadlho udržať v tajnosti. Postupovala síce pomaly, ale nakoniec prepukla. Naproti tomu, telesné výtoky sa dali udržiavať v tajnosti veľmi dlho. Sú obrazom myšlienkového života človeka, ako aj zjavného hriechu. V Genesis 6. kapitole v 5. verši čítame: Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Tento verš hovorí o tom aspekte ľudskej prirodzenosti, ktorý je poškvrnený a môže vplývať na druhých. Job hovorí v 14. kapitole 4. verši: Kto urobí z nečistého čisté? Nikto. Žalmista hovorí v 19. žalme 13. verši: Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. A Pavol píše Rimanom v 7. kapitole 18. verši: Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro, pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Tieto verše hovoria o skrytej prirodzenosti človeka. Nikto sa o tom nemusí dozvedieť. Je to niečo, o čom vieme len v hĺbke svojho srdca. Avšak tento tajný hriech môžeme preniesť na druhých. Niektorí slávni ľudia sa vyjadrili k tajnému hriechu človeka. Goethe povedal: "Nevidím žiadnu vinu, ktorou by som sa aj ja nemohol previniť." Doktor Samuel Johnson povedal: "Každý vie o sebe to, o čom sa neodváži povedať ani najdrahším priateľom." Grove the Master povedal: "Neviem, aké môže byť srdce darebáka. Viem len to, aké má cnostný človek, a to je strašné." Shakespeare povedal: "Obráť sa k svojej vlastnej hrudi. Tam zaklop a spýtaj sa svojho srdca, čo vie." A nakoniec Seneca povedal: "Prečo niet človeka, ktorý by vyznal svoje zločiny? Je to preto, že sa ich zatiaľ nezbavil. Iba bdelý človek dokáže rozprávať svoje sny." Kliatba hriechu ovplyvnila človeka v jeho moci rozmnožovať ľudské pokolenie. Človek dokáže priviesť na svet iba seberovného, teda hriešnika, ako je on sám. Prameň ľudského pokolenia je znečistený. Z väčšej časti ide o civilizačné choroby. Špina a nečistota, ktorá sa spája so sexuálnymi hriechmi, je desivá. Dávid volal k Bohu: "Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha." Ľudia dnes hovoria o novej morálke. Je zaujímavé, že predstavujú tie isté staré choroby s novou morálkou. Je alarmujúce, akým tempom narastá počet civilizačných a pohlavných chorôb. Narastajú v epidemických rozmeroch po celom svete. Taký je hriech. Zbavuje človeka radosti zo spasenia. Môže sa nám to zdať zvláštne, že Boh toľko hovorí o takej odpudzujúcej veci. Poskytuje však človeku zrozumiteľný pohľad na obludnosť hriechu. V tejto kapitole to budeme mať možnosť vidieť. Spomeňme si na Pavlove slova, ktoré napísal Rimanom v 15. kapitole, 4. verši. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z písem mali nádej. Otvorme si teda 15. kapitolu knihy Levitikus a budem čítať prvý verš. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi. Boh oslovil obidvoch, Mojžiša aj Árona. V 14. kapitole, kde išlo o zákon o malomocenstve, Boh oslovil iba Mojžiša ako zákonodarcu. Áron ako veľkňaz je prorockým obrazom Krista, nášho veľkňaza. Iba Pán Ježiš môže potešiť a porozumieť tým, ktorí sú postihnutí, a zároveň im prejaviť milosť a milosrdenstvo. Náš veľkňaz nemôže byť zasiahnutý našim hriechom, ale môže byť zasiahnutý pocitom našej slabosti, pretože vo všetkom prešiel skúškami ako my, ale bez hriechu. Pokračujme druhým a tretím veršom. Povedzte Izraelitom toto. Ak niektorý muž trpí na výtok z tela, jeho výtok je nečistý. Nečistota jeho výtoku spočíva v tomto. Či jeho telo výtok vylučuje, alebo ho zadržuje, ide o nečistotu. Tento sugestívny jazyk odhaľuje, aká je ľudská prirodzenosť odporná, nechutná, odpudzujúca, protivná, nečistá, neznesiteľná a celkom skazená. Hniezdo hriechu vyviera z ľudského srdca. Môžeme to všetko pozorovať okolo seba, ako aj v nás samotných. Znesvetenie je všade okolo nás. Nemôžeme prísť do kontaktu bez toho, aby sme sa navzájom neovplyvnili, pretože ľudská prirodzenosť je nielen pokrivená, ale aj pokrivuje. Ovplyvňujeme sa navzájom. Ja žijem svoj život v tebe a ty žiješ svoj život vo mne. Inak sa to nedá. Si kazateľom bez ohľadu na to, či o tom vieš. Kážeš svojím životom. Keď som bol kazateľom v Pasadene, poznal som jednu úžasnú veriacu pani, ktorej syn bol opilec. Bývali nedaleko kostola. Vždy sme vedeli, že bol naliatý, pretože na ceste domov išiel po oboch stranách ulice. Jeho matka to ťažko znášala a hanbila sa. Poprosila ma, aby som sa s ním porozprával. Jedného dňa som ho videl predierať sa ulicou a vzal som ho do svojej pracovne, aby som sa s ním porozprával. Povedal som mu, aký je mizerný. Nazval som ho hriešnikom a hanbou. Nazval som ho všetkým možným, čo si len vie človek predstaviť, a on len zvesil hlavu a všetko to zobral. Potom som povedal, vieš o tom, že kážeš svojim životom? On na to, vravíš, že som kazateľ? Keď som mu povedal, že áno, vstal, ako len vo svojom opileckom stave vedel a chcel sa do mňa pustiť. Všetkým možným ho človek mohol nazvať, len nie kazateľom. Milý poslucháč, je jedno, kým si, ale si kazateľ. Svojím životom prinášaš istú správu. Svojím životom ovplyvňuješ druhých vo svojom okolí. Ľudská prirodzenosť pokrivuje druhých, pretože je hriešná. Dokonca aj znovuzrodený človek žije ešte vo svojom starom hriešnom tele. Vypočujme si slova pána Ježiša. Matúš 15. kapitola, 18. až 20. verš. No to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To sú veci, ktoré človeka poškvrňujú, ale jesť neumytými rukami človeka nepoškvrňuje. Je neuveriteľné, koľko ľudí sa dnes zaujíma o náboženské obrady. Napriek tomu, že absolvujú tieto náboženské ceremónie, majú stále špinavé srdce. Všetci máme také srdce, pokým ho Kristus neumie svojou krvou. Jakub je v tomto veľmi praktický. V 1. kapitole, 14. až 15. verši hovorí: každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. V Rimanom 7. kapitole, 18. verši Pavol v zúfalstve zvolal: viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Bolesť hriechu môže byť viditeľná alebo skrytá. Môže to byť krvácajúca rana alebo hnis, alebo ju navonok nemusí byť vidno. Ale je tam. Nečistota v tomto texte sa týka myšlienkového života a tajných hriechov. Tajných pred ľuďmi, ale zjavných Bohu. Žalmista hovorí v 51. žalme: hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Táto pasáž by mala pyšného viesť k pokore a ukázať mu, aký je nechutný v Božej prítomnosti. Dávid ďalej povedal: proti tebe samému som zrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Boh vo svojom slove opakovane zdôrazňoval hriešnú podstatu hriechu. Prečítajte si potom Ezechiela 16. kapitolu prvých 13 veršov, kde Boh Izraelu jasne hovorí, že nie je na ňom nič cnostné ani priťahujúce. Naopak, je v jeho očiach odporný a nechutný. Izraelský národ bol znečistený a jeho pôvod, rodokmeň, bol zlý. Alebo si prečítajte celú 59. kapitolu Izaiáša, kde Boh hovorí: sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vašim Bohom, a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Vráťme sa k nášmu textu. Levitikus 15. kapitola, 4. až 7. verš. Nečisté bude každé lôžko, na ktorom by ležal muž trpiaci na výtok, a nečistý bude aj každý predmet, na ktorom by sedel. Každý, kto sa dotkne jeho lôžka, musí si vyprať odev a umyť sa vodou. Nečistý bude do večera. Kto si sadne na predmet, na ktorom sedel muž trpiaci na výtok, musí si vyprať odev a umyť sa vodou. Nečistý bude do večera. Kto by sa dotkol tela toho, kto trpí na výtok, musí si vyprať odev a umyť sa vodou. Nečistý bude do večera. Všetko, na čo si sadne, a všetko, čoho sa dotkne, bude nečisté. Boh sa zaujíma o osobný život svojho ľudu. Jeho zákon zasahuje aj do tých najmenších oblastí života. Bdie nad nimi dokonca aj vtedy, keď spia. Muž, ktorý mal výtok, znečistil aj lôžko, na ktorom spal, a dokonca aj jeho sny boli nečisté. Mnohí ľudia majú bezsenné noci nie preto, že rátajú ovečky, ale preto, že si so žiadostivým potešením pripomínajú svoje hriechy. Boha zaujíma, o čom premýšľame, keď si líhame na vankúš. Chce ovládať náš myšlienkový svet. Pavol píše Filipanom 4. kapitole 8. verši. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Boh sa o teba zaujíma. Zaujíma sa o teba, keď si líhaš a keď kráčaš. Zaujíma sa o to, čoho sa dotýkaš. Keď si sadneme, aby sme sa s niekým porozprávali, zaujíma sa o náš rozhovor. Šírime nákazlivý vírus? Boh sa zaujíma aj o našu prácu a spoločenské vzťahy. Telesný kontakt čistého s nečistým vždy prenáša chorobu na toho čistého. Milý poslucháč, nemôžeme byť s ľuďmi alebo len tak ísť po ulici bez toho, aby sme sa zašpinili. Počujeme nadávky, vidíme fotografie, sme zvádzaní reklamou a propagandou. Neustále sa zašpiníme. Musíme si byť toho vedomí a vyznať svoj hriech Bohu, aby nás očistil. Všetci máme malomocenstvo hriechu, túto nečistotu, tieto skryté hriechy. Čítajme ďalej od 8. po 12. verš. Keby trpiaci na výtok opľul čistého, ten si musí vyprať odev a umyť sa vodou. Nečistý bude do večera. Každé sedlo, na ktorom sedel trpiaci na výtok, bude nečisté. Aj každý, kto by sa dotkol čohokoľvek, čo bolo pod trpiacím na výtok, bude do večera nečistý. Kto by to prenášal, musí si vyprať odev a umyť sa vodou. Nečistý bude do večera. Každý, kto by sa dotkol trpiaceho na výtok bez toho, aby si ruky opláchol vodou, musí si vyprať odev a umyť sa vodou. Nečistý bude do večera. Hlinenú nádobu, ktorej sa dotkol trpiaci na výtok, treba rozbiť a všetko drevené náradie opláchnuť vodou. Dostávame sa do oblasti, ktorá nám môže pripadať až nechutne, avšak odhaľuje, aký je hriech odporný. Predchádzajúce predpisy sa týkali života v domácnosti. Tieto verše sa týkajú správania a styku na verejnosti či na ulici. Mohli by sme povedať, že v niektorých prípadoch ide o náhodný kontakt. Sme toho svedkami aj dnes. Veriaci sa ocitne niekde na verejnosti alebo na ulici a nejaký vulgárny človek si otvorí ústa a vyjadruje sa nevyberanými slovami a nevysloviteľným rúhaním. Toto človeka znečisťuje. Veriaci sa môže cítiť špinavý, keď odíde z takej spoločnosti a je špinavý. Potrebuje sa umyť. Preto je veľmi dôležité, aby sme zotrvávali v Božom slove. Žalmista hovorí v 119. žalme 9. verši. Ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova? V tomto živote sa dokážeme zašpiniť. Pozrime sa, čo Pán Ježiš povedal Petrovi. Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. To znamená, že nemôžeme mať spoločenstvo s Pánom Ježišom, pokým nás neumie. Ďalej povedal, vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. A k Bohu sa modlil, posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Na záver si ešte prečítajme od 13. po 15. verš. Keď sa trpiaci na výtok od svojho výtoku očistí, nech od svojho očistenia počíta 7 dní a nech si potom operie odev a umie sa pramenitou vodou. Bude čistý. Na 8. deň vezme 2 hrdličky alebo 2 holúbky, predstúpi pred Hospodina ku vchodu do stanu stretávania a odovzdá ich kňazovi. Kňaz ich pripraví. Jedno na obetu za hriech a druhé na spaľovanú obetu. Tým kňaz za jeho výtok vykoná zaňho obrad zmierenia pred Hospodinom. Znovu tu vidíme vodu a krv. Krv odstraňuje vinu hriechu a voda odstraňuje poškvrnenie hriechom. Duch Svätý nás musí očistiť z tých tajných hriechov v našom živote Kristovou obeťou. Milý poslucháč, vidíš, čoho sa táto kapitola týka? Čo opisuje? Je to nechutná kapitola, no musíme sa priznať, že je našim obrazom. Je dôležité, aby sme svoje tajné a skryté hriechy

Poznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Zverejňujete fotografie či videá vašich detí na sociálnych sieťach? Deti môžu mať účet na sociálnej sieti až od 16 rokov, no ich digitálna stopa vzniká oveľa skôr. Aký obsah s deťmi zverejňovať a aký nie? Nad čím sa pred vytvorením fotky či videa zamyslieť? Téme sa budeme venovať v najbližšej hodinke. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Mojou hostkou je Andrea Cox, riaditeľka neziskovej organizácie DigiQ. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi ma to teší, že ste nás oslovili.
0: Na začiatok si môžeme vysvetliť taký pojem, ktorý je nový a možno ho budú niektorí naši poslucháči počuť poprvýkrát. Je to slovo sharenting. O čo ide?
1: Je to slovo, ktoré pochádza pôvodne z anglického jazyka. Ide o kombináciu dvoch slov share, teda zdieľovať, a parenting, rodičovstvo. Ide o zdieľanie fotografií, videí alebo celkovo príbehov, ktorých vystupujú deti. Zvyčajne to zdieľajú rodičia, ale samozrejme vieme o tom, že aj starí rodičia na internete, na sociálnych sieťach, v rôznych komunikačných platformách.
0: Popíšme si aktuálny stav, s čím sa môžeme na Slovensku, ale aj v zahraničí stretnúť. V akom veku dieťaťa už rodičia zvyčajne začínajú zdieľať fotografie alebo aj videá?
1: Veľmi často sa začína zdieľať ešte vtedy, keď je dieťatko v brúšku mamičky, sa dáva na verejnosti fotka ultrazvuku. Veľmi často to dieťa má vytvorenú digitálnu identitu ešte predtým, ako je vôbec narodené. Veľmi často býva fotka hneď po pôrode. Vidíme fotografie z pôrodnice, prvé fotky dieťatka, ako pije materské mlieko. Zverejňujeme krásne príbehy, ako sa maminka, otec, celá rodina, súrodenci starajú s láskou o dieťa. Ale niekedy sú tam aj také nepríjemné situácie, možno v budúcnosti, ktoré keby to dieťa našlo v plienke, alebo fotka z kúpania, alebo z toaliet. Ja tomu úplne rozumiem, že rodič z podstaty rodičovstva, z tej lásky, ktorú chová k tomu dieťaťu, chce čo najviac zdieľať so svojím svetom.
0: Čo rodičov motivuje zdieľať takýto obsah?
1: Mne, keď sa narodila dcéra, tak sme sa rozprávali s jednou mojou kamarátkou, že sme mali pocit, ako keby sme boli my tie jediné, ktoré to dokázali. My sme tie najväčšie hrdinky. A my sme chceli tento pocit zdieľať aj s celým svetom. Samozrejme, že neskôr prišlo ako keby uvedomenie, že to nie je úplne v poriadku. Keď identitu dieťaťa vytvára rodič, on môže poskytnúť priestor, v ktorom dieťa získava tú identitu. Od prostredia, od rodičov, škôlky, do ktorej ho dám, od školy, krúžkov, ale tým, že my dieťaťu začneme vytvárať online identitu, ešte tým, že zverejníme fotky ešte predtým, ako sa narodí, my vytvárame verejný naratív, taký verejný príbeh mnoho rokov predtým, než dieťa vôbec rozumie, čo to znamená reputácia alebo nejaká ochrana súkromia online.
0: Po piesni budeme v téme pokračovať a budeme hovoriť aj o tom, či je problematické len zdieľanie takéhoto obsahu alebo aj samotné vytváranie videí a fotografií malých detí. Zostaňte s nami.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Dnes sa rozprávame o sharentingu, teda o tom, keď rodičia zdieľajú fotografie či videá vlastných detí na sociálnych sieťach. Mojou hostkou je Andrea Cox, riaditeľka občianskeho združenia DGQ. Je podľa vás problematické len zdieľanie toho obsahu alebo aj samotné vytváranie, povedzme, pre nejaké súkromné rodinné potreby?
1: Prenieste sa do obdobia, kedy k vám domov prišla nejaká vaša prvá kamarátka, niekto, o koho ste možno mali potenciálne romantický záujem. A vaša mama vytiahla rodinný album a začala ukazovať fotky, aký ste boli rozkošní, keď ste boli dieťa. A čo ten mladý človek prežíva? Hanbu, nie, tak to nechcem, aby ma ten človek videl. Ako je samozrejme skvelé, keď ma vidí, že vyrastám v milujúcom prostredí, ale mladí ľudia nechcú, aby ich takto ostatní videli. Dokonca aj s tým zaznamenávaním by sme mali trošku sa zastaviť. Je veľmi dôležité, pokiaľ fotím, vytváram video alebo zvukový záznam, že s tým všetci súhlasia. Samozrejme, že dieťa do určitého veku nevie dať súhlas na to, že chce, aby bol vytvorený nejaký záznam. Ale je mimoriadne dôležité, ak tú rodinnú dokumentáciu zmeníme na verejný obsah. Hej? Že ak sa dieťa mení na verejný objekt, na ktorý sa pozerajú iní.
0: Tu je asi dôležité nastaviť si nejaké hranice napríklad aj so starými rodičmi.
1: Majú veľmi radi svoje vnúčatá. A preto, aby si ich neustále pripomínali, si aj často fotia deti, je dôležité sa s nimi o tom rozprávať, vyžiadať si súhlas. Spýtať sa toho dieťatka od, ja neviem, 7-8 rokov, môžem si spraviť tvoju fotku? A skúšajte, úplne od malinka. Viete, my dávame súhlas so spracovaním osobných údajov a tým pádom aj s vyhotovením nášho audiovizuálneho materiálu, toho záznamu od 0 rokov. Poďme skúsiť osvetu preniesť aj na svojich starých rodičov, aby aj oni chápali, že len tak vyhotovovať záznam niekoho nie je úplne v poriadku.
0: Vy ste už aj spomenuli niektoré také modelové situácie, ale možno, aby si to ľudia uvedomili, napríklad rodičia nazdieľajú fotografiu práve narodeného dieťaťa v tej nemocnici. V čom môžu byť tie zásadné problémy, ak sa na tú fotku pozrieme, povedzme, s odstupom pár dní, mesiacov, rokov?
1: Niektorí rodičia si už na to dávajú pozor a zverejnia trebárs len meno dieťatka. To sa mi zdá, že to je relatívne OK, ale veľmi často tie údaje obsahujú, koľko vážilo, koľko meralo to dieťa. Problémom nebýva ten jeden samotný post, to zverejnenie informácie, ale je to často kombinovanie údajov. Samozrejme, že niekedy sa chceme pochváliť, poďakovať lekárom v danej nemocnici. Môžeme niekedy presne uviesť miesto, kde sa to dieťa narodilo. Len tá kombinácia údajov vytvára obrovské množstvo, ktoré môže byť niekedy potenciálne zneužité. Často sa zverejní meno, dátum, kedy sa narodilo, presný čas vieme, v ktorej nemocnici. To dieťatko je úplne bezbrané, ono nemá šancu kontrolovať, akým spôsobom sa vytvára jeho negatívna stopa. Výskumy ukazujú, že aj zdanlivo nevinné fotky môžu mať dopad na súkromie. A čo je mimoriadne dôležité? Vzťah rodič-dieťa. A to najmä v puberte, keď je citlivosť na reputáciu veľmi vysoká. My musíme rozmýšľať nad tým, čo sa môže stať od teraz plus treba z 15 rokov. To nie je len tá okamžitá situácia. Napríklad veľmi jednoduché by bolo, keby som si chcel byť 100% istý o fyzickú bezpečnosť toho dieťaťa, môžeme zverejniť nejakú čiastočnú informáciu, ale nie v reálnom čase, ale už vtedy, keď som sa vrátil domov z tej pôrodnice a už viem, že proste som v inom prostredí.
0: Ja uvažujem ešte pri tej fotografii, že to aj siaha na dôstojnosť toho dieťaťa. Závisí samozrejme od toho, že čo všetko na tej fotke vidieť, ale vy ste spomínali, že zverejňujú rodičia napríklad aj nejaké fotografie, už keď sa dieťa, povedzme, učí chodiť na nočník, na toaletu, že to naozaj asi nie sú fotky, ktoré by som chcel napríklad ja vidieť, keby niekto mňa odfotil v takejto situácii.
1: Kedykoľvek postujem niečo online, použijem to pravidlo. chcela by som ja byť takto zverejnená, chcela by som, aby sa takáto moja fotka objavovala online. Samozrejme, rodičovstvo nie je len o krásnych momentoch, kedy sa dieťa usmieva, kedy dieťa prosperuje, kedy sa dieťaťu darí, prípadne nám pomáha. Samozrejme, že sú tam aj temné stránky, kedy sa dieťa hnevá, má rôzne záchvaty. A niektorí rodičia možno, že majú potrebu zverejniť aj takéto fotografie, avšak vždy je tam dôležitý aspekt dôstojnosť toho dieťaťa. Ja si spomenám na jednu fotografiu, ktorú spravila moja kamarátka u nás na záhrade a bolo to skutočne pred 18 rokmi a bola to veľmi roztomilá fotka, ako sa deti hrajú v malej vaničke s vodou. Jej dcéra tam bola celá nahá a tú fotku zverejnila. Nešlo o moje dieťa, ale tak som jej hneď navrhla, že nie som si úplne istá, či toto je úplne najlepší moment. Viete, ten človek si to ani v tej chvíli neuvedomí, pretože dieťa vnímame tak, aké je. To je práve taká tá čistá duša, ktorá vidí tú krásu dieťaťa a nevidí hneď to nebezpečenstvo.
0: Ako môžu deti vnímať takéto fotenie a nahrávanie videí a s čím môžu mať problém, o tom budeme hovoriť už po hudobnej prestávke.

0: Ako to deti v tom útlom veku vnímajú, keď sa vytvára takýto fotografický videoobsah? Dokážu si to nejakým spôsobom uvedomiť?
1: Všetci rodičia malých detí vedia, keď zrazu dieťa v tých prvých 10 mesiacoch dostane taký strach odlúčenia od matky. Prvýkrát si tak ako uvedomí, že moje telo nie je to isté ako telo tej mamy. A potom neskôr, keď prichádza k takému tomu postupnému odlučovaniu a uvedomuje si, že moje telo nie je to isté ako telo mojej mamy, zároveň ak rodič bude neustále prekračovať tú hranicu, bude neustále zverejňovať fotografie toho dieťaťa, dieťa ako keby si mohlo internalizovať, že to telo nie je jeho. Budovanie vlastnej hranice tela, to budovanie mojej intimity, toto je moje, je reflektované aj v tom, ako dieťa vidí svoje fotky online, či ich vôbec vidí alebo nevidí.
0: Dá sa niečo, čo sme nahrali na sociálne siete, definitívne zmazať? Máme istotu, že máme nad tým obsahom kontrolu?
1: Problémom je ten, že raz, keď sa niečo dostane do kyberpriestoru, my nad tým už nemáme kontrolu. Hovoríme tomu digitálna stopa, tú digitálnu stopu vytvárame aktívne, ale je tam tá pasívna, tak v pozadí, k ktorej sa ešte bežne nedostávame. Ale v tom momente, ako ja pošlem niečo niekam prostredníctvom internetu, a to nemusí byť ani na sociálne siete, to môže byť aj správe niekomu druhému, ja už nad tým nemám kontrolu. To nemusí byť teraz o tom, že niekto z našich blízkych by nám ublížil. Niekedy posteme niečo omylom do druhej skupiny. Koľkokrát sa nám to stalo, že sme poslali niekomu inému SMS-ku, než ako sme zamýšľali. Čiže to, čo vlastne ide do toho kyberpriestoru, zrazu my nad tým nemáme kontrolu, pretože my nevieme, kedy si kto z toho spravil snímku obrazovky alebo si proste spravil nejakú zálohu. Čiže keď niekto vymáže nejakú fotografiu, môže ju mať niekto, o kom my vôbec netušíme, uloženú.
0: Skúsme sa teraz vžiť do situácie dieťaťa, ktoré už je staršie, už rozumie veciam, dokáže si veci uvedomovať, vie aj komunikovať s nami. Môže byť pre takéto dieťa nepríjemné vedieť, že takéto fotografie plávajú tým online priestorom? Možno ich môžu nájsť napríklad spolužiaci a môže sa to aj v tej škole nejako prejavovať?
1: Obdobie adolescencie je veľmi vnímavé na to, ako nás ostatní vnímajú. A pozor, pod tým ostatný je pre mladého človeka najdôležitejšie rovesníci. To obdobie, niekto povie 10 rokov, niekde vidíme, že nám to klesá aj nižšie, pri niekoho naopak to prichádza viac ako 16-17 rokov. Neexistuje jedna magická hranica, kedy poviem, do ktorého veku napríklad je fajn zdieľať, kedy sa už pýtať. Každé dieťa je individuálne. Čiže môže to byť nepríjemné pre dieťa na tomu, že strednej škole. Tam sú tri aspekty, ktoré musíme brať do úvahy. Dieťa má pocit, že nemá kontrolu nad tým, ako ho vníma ostatný svet. Zrazu sa tu objaví nejaká fotka, ja o tom ani neviem, že bola spravená a niečo tu beží a ja zistím, že ja nemám kontrolu nad tým. A to je asi najsilnejšie pre nás všetkých, okrem tej potreby patriť, že mať pocit, že mám kontrolu nad svojím životom. Potom to môže byť pozmenenie pohľadu na moju vlastnú identitu alebo až také negovanie toho, ako sa ja vidím. A koniec koncov to môže byť ponižujúca skúsenosť, ak napríklad spolužiaci nájdú nejaké také fotky, ja neviem, z toalety alebo nejaké trapasy, čo sa stanú deťom, keď má nejaký záchvat dieťa, že sa hodí o zem a nejaký dobrý rodič to natočí. Na Instagrame je množstvo krátkých videí, ktoré sú akože vtipné. Dieťatko napríklad zaspí pri večeri a spadne mu hlava do kašičky. Celý svet sa na tom smeje. A neuvedomujú si títo rodičia, že je to síce možno vtipné, ale zároveň to môže byť mimoriadne zraňujúce pre to dieťa v čase dospievania.
0: Stačí, ak pri zverejnení fotky zakrieme tvár dieťaťa nálepkou alebo fotku rozostríme? Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už o chvíľu.

Bože, bývame za dobre s tebou. Pekelne prosíme nebo o pomoc.

úspech nám vraví kamarát. To teraz všetko kajúcne tvrdím a právom cítim sa hrdý, že počúvaš môj ľudský hlas.

Dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku, ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten Boží dar. Tam na chodni-

0: sharenting alebo zdieľanie videí či fotografií vlastných detí na sociálnych sieťach rodičmi. To je téma, o ktorej sa dnes rozprávame v relácii Vitaj doma rodina s Andreou Cox, riaditeľkou občianskeho združenia DigiQ. Stretávame sa s tým, že keď rodičia zverejňujú fotografie a videá detí na sociálnych sieťach, tak im zakrývajú tvár nejakou nálepkou alebo tvár nejako rozostria. Stačí to?
1: Nestačí. Bežný používateľ napríklad nevie odstrániť nejaký emotikón, hej, alebo nejakú nálepku, alebo to rozostrenie, ale sú nástroje na to, ktoré nám to vedia. Som si 100% istá, že teraz s umelou inteligenciou by to bolo na pár klikov, aby som dala tomu nástroju pár fotografií, že pozri sa, toto sú rôzne fotografie, správ z toho jednu fotografiu, kde nie je dieťatko s tou nálepkou. Identifikácia je možná aj bez tváre. Často vieme, o koho ide, alebo je tam meno v popise. Hlas je veľmi príznačný pre každého človeka. Hej, čiže môžeme aj podľa toho hlasu spoznať dieťa. Veľmi často dieťa skôr než to, či rieši, že či mu bolo vidieť tvár, bolo celkovo to, že bolo zverejnené.
0: Ak už sa rodičia rozhodnú niečo zverejniť, aký ten obsah je podľa vás v poriadku? Ako sa to dá urobiť?
1: Ja veľmi oceňujem také tie fotografie alebo aj videjka rodičov, keď je jasné, že v tej nosičke je dieťa, ale nevidno z neho absolútne nič. Alebo vidíme, hej, že tlačí kočík, ale nevidno z neho absolútne nič. Alebo keď už ide rodič s dieťatkom odzadu. A takisto ja by som odporúčala po nejakých rokoch si normálne sadnúť k tomu môjmu účtu na sociálnej sieti a prejsť si s dieťaťom všetky tie fotografie. Nedá takú tú základnú otázku. Vadí ti, že toto tam je? Ale rozprávať sa o tom, čo tá fotografia znamenala, kedy bola spravená, priblížiť mu tú časť. Hej, ja teraz nechcem povedať, že tým, že my zverejňujeme fotky s deťmi, už takéto niečo by sme nemali robiť. Ako ono, je to dokument doby. My keď sa pravidelne budeme vrácať s našimi deťmi k tomu, kedy tie fotky boli správené, utužujeme puto s tým dieťaťom. A možno dieťa povie, vieš čo, toto nechcem, aby tam bolo. A je to v poriadku.
0: Len to treba rešpektovať vlastne potom.
1: To je veľmi dôležité. Veľakrát sa nám stáva v triede. Prídeme do triedy a rozprávame sa s deťmi o ochrane súkromia, o ochrane osobných údajov, o tom, čo zverejňovať, nezverejňovať. V každej triede máme pár detí, ktoré povedia, no to povedzte mojim rodičom, no to povedzte mojej babke.
0: Môžu byť fotografie našich detí zneužité predátormi? Aj na túto otázku odpovieme už po hudobnej prestávke.
2: Všetko pod slnkom má svoj.

0: Môžu byť takéto fotografie či videá zo sociálnych sietí zneužité cudzími ľuďmi, nejakými predátormi napríklad? Viem si predstaviť, že keby nejaký cudzí človek chcel kontaktovať nejaké dieťa, tak mu môžu práve takéto informácie, fotky, videá, nejaké ďalšie údaje pomôcť. Možno aj nadviazať vzťah práve s tým dieťaťom.
1: Vaša otázka má viacero rovín. Jedna sa týka vyslovene predátorov, ktorí získavajú a zdieľajú materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, alebo materiál, ktorý zobrazuje dieťa v nejakej intimnej situácii a tie si posielajú medzi sebou bez kontaktu s dieťaťom. Potom samozrejme sú tam aj predátori, ktorí majú záujem nadviazať kontakt s tým dieťaťom. A tým vlastne chcem ukľudniť rodičov. Nebojte sa, že z jednej fotky dieťatka, ktorú ste zverejnili, zrazu vaše dieťa bude zneužité online. Nie, nie je to také jednoduché. Tá cesta je komplikovaná a vždy my ako rodič, my sme veľmi blízko k tomu dieťaťu. My sa s ním potrebujeme len rozprávať. Ale súhlasím s vami, že taká fotografia môže byť zneužívaná. Teraz si spomínam na správu Interpolu, ktorá bola publikovaná v apríli roku 2020. Keď si pamätáte, začal COVID, boli sme všetci uzamknutí v našich domovoch a náš celý život sa preniesol do online. Vyučovanie detí sa prenieslo do online, prenieslo sa kamarátstva do online. A tá aprílová správa Interpolu ukazovala, ako sa zvýšila intenzita predátorov na sociálnych sieťach, ktorí prešli z toho dark webu, ktorí prešli z tých špecializovaných, utajených, tých okrajových skupín práve na tie najbežnejšie sociálne siete. A ja si pamätám na jednu snímku obrazovky, ktorá tam bola publikovaná, ako tam jeden z týchto predátorov píše: toto je pre nás požehnanie, lebo všetky deti sú pred počítačmi, všetky deti sú online. Je to ako keby si vošiel do obchodu a už sa nemusíš snažiť. My musíme byť opatrní kedykoľvek, kedy je to dieťa ponechané dlho samé bez toho nášho vstupu. Priebežne vie taký predátor nadviazať kontakt so zraniteľným dieťaťom a udržiava ten kontakt do pár minút, kedy vycíti, že to dieťa môže prísť na ten čet kedykoľvek, že to dieťa v podstate nemá ako keby nejaké pravidlá. Môže sa to udieť. Ale opäť toto už predpokladá, že to dieťa online je. Toto sme už strávili veľmi ďalekú cestu od jednoduchého zverejnenia podobizne dieťaťa online.
0: V záverečnej časti relácie Vítaj doma rodina sa dotkneme aj toho, že nie vždy máme kontrolu nad tým, kto zverejňuje fotografie a videá našich detí.

0: Doteraz sme hovorili o situáciách, keď my môžeme rozhodnúť o tom, čo zverejníme a čo nie, ale naše deti časom začnú chodiť do škôlky, do školy, do táborov. Tam sa tiež často vytvárajú nejaké fotky, videá.
1: Nemáme to 100% pod kontrolou. Je to niečo, čo je lepšie ako si priznať. Poviem taký ten pekný prípad. Dieťa ide do letného tábora. Vy sa strašne tešíte na to, že každý večer uvidíte fotky, dostanete link do privátnej zóny na webovej stránke organizátora toho letného tábora, dostanete heslo a tam si vždy môžete pozrieť fotografie, ktoré dokumentujú to, čo deti robili a tak zúfalo preklikávate a pozeráte všetky fotky, kde je to vaše dieťa. A je to úplne v poriadku, lebo je to privátna zóna a je to len pre vás. Vy síce viete, že takto isto robí, ja neviem, 140 rodičov tých detí, ale je to privátna zóna. Problém je, keď to niekto, a niekto býva veľmi často aj to dieťa, nie je to vaše, ale niekto druhé, postne takúto fotku online. V tom momente, keď vidíte, že niekto vyťahuje telefón, tak poďme sa porozprávať. Vieš, bol by som veľmi rád, keby si sa najprv spýtal mňa alebo toho dieťaťa, že či vôbec môžeš spraviť fotku. Alebo prosím, nezverejňuj bez toho, aby si mi nepovedal o tom. Samozrejme, tento rozhovor môže pre niekoho byť nepríjemný a vtedy je to dobré povedať taký, že vieš, máme takých kamarátov a oni to majú nastavené takto. Čo si o to myslíš? Veľakrát vidíte fotky z detskej besiedky. Vidíte fotky z kostola. Čiže tam by to bolo dobré sa porozprávať o tom, že aká je vlastne tá politika za prvé fotenia a za druhé zdieľania.
0: Vy sama ste aj mamou. Ako k tejto téme pristupujete u vás doma?
1: Moje dieťa sa narodilo krátko po tom, ako sa Facebook stal veľmi rozšírený. Tiež som sa to učila a tejto téme bezpečnosti online som sa začala venovať veľmi intenzívne pred 10 rokmi, čiže to už moje dieťa asi spolu so mnou budovalo identitu. Pre mňa asi najdôležitejšie je nikdy nezdieľať intimné situácie. Toaleta, kúpanie, dieťatko v plienke, keď má nejaký záchvat, hnev, keď prejavuje. Dieťa sa tým naučí, že jeho emócie a jeho telo patria dieťaťu. Určite žiadne zverejňovanie osobných údajov. Od určitého veku sa treba spýtať dieťaťa. Každé dieťa je iné. U niekoho je to tých 8 rokov, niekto už v 5 rokov vie povedať, že nie, nechcem, aby si posielal túto fotku. Budovanie hraníc a autonómie je veľmi dôležité. Taký ďalší bod určite, dieťa nesmie byť zábavou pre verejnosť. Dieťa nesmie cítiť, že jeho slabosť znamená lajky, že jeho slabosť môže byť videná tisíckami iných ľudí. Mám takú jednu vetu. Najprv dôstojnosť, až potom klik, alebo až potom spomienka. Ak by to mne, tak, keby som ja bola na tej fotke, bola pre mňa nedôstojná, ale prípadne tá moja reputácia by mohla byť ohrozená, alebo to, ako vnímam ja samu seba, tak by som ju nezverejnil. Možno, že pred publikovaním je potrebné sa spýtať 3 otázky. Ako to budem vnímať? A ja sám o 5-10 rokov zverejnil by som takúto fotografiu samého seba a viem, kam sa môže dostať tento obsah.
0: Tak to sú veľmi dôležité a zásadné otázky, ktoré si môžeme položiť vždy, keď ideme zverejniť nejakú fotografiu našich detí na sociálnych sieťach. No a na moje otázky v relácii Vitaj doma rodina odpovedala Andrea Cox, riaditeľka občianskeho združenia DGQ. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, ochotu, skúsenosti a cenné rady, ktoré ste dali našim poslucháčom.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za príležitosť sa s vami rozprávať. Mňa to veľmi teší, že naše, verím tomu, rešpektujúce prístupy sa dostávajú čo do najširších častí Slovenska.
0: Z dnešného vydania relácie Vitaj doma rodina je to všetko. Za pozornosť vám ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

nedojedený krajec chleba. Nedopísaná pieseň, nedovarený obed, nedokončené milovanie, nedokončené vety.

neukončená hádka, nedopísaný list, zastavené pohľadenie, nevyzdvihnuté deti v škôlke, nedokončený smiech, nenakrmené psy a mačky, rybičky. Ktorých nemá kto dorásť a postele, v ktorých nemá kto spať, kreslá, v ktorých nik nečíta noviny, stoly, za ktorými sa nik nesmeje, po ktorých nik nebúcha pesťou, ulice bez ľudí a ľudia bez ľudí. Ústa, čo nikdy neokúsia prvý bosk. Mami bez detí. Deti bez otcov, deti bez mám a otcov. Ľudia bez rúk, ľudia bez nôh, ľudia bez srdca. A ľudia bez vody, ľudia bez tepla, ľudia bez svetla. Tak veľa ľudí, tak strašne veľa ľudí. Čísla a čísla. A za každým je príbeh.

Koľko lások skončilo pod troskami domov? Stihli sa naposledy objať. Našli ich ruky spojené. A koľkým deťom sa zasekol smiech v hrdle potom, čo im vybuchlo ihrisko? Koľko matiek sa nevrátilo z nákupu? A koľko otcov? Každý deň pribúdajú čísla. A my? Si zvykáme.

čas máš.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

koho dar nezvedie, hrozba neskloní. Byť podobná aspoň trochu tomu, ktorý sa nepokladal za hodného rozviazať remienky na sandáloch. Krása moja. Dňa 8. decembra 1963. Mohla som pripravovať výstavu našich najstarších zakladacích lístín. Zisťujem, aké máme solídne začiatky. Korene. Moravská Třebová. Páter Peter Friedland. Matka Romana Maršnerová. Matka Klára Willertová. Pán biskup Rudolf Tisebart. Od 8. decembra prebiehala celý týždeň ich výstava. Dve najdôležitejšie listiny. Výnos arcibiskupa kardinála Maximiliána Bécha z 12. apríla 1849, ktorým dovoluje utvorenie duchovného spoločenstva v Moravskej Třebovej. Starostlivosť o spoločenstvo zveruje Tisebartovi a ďakuje za doterajšiu starostlivosť. Zakladacia listina kongregácie školských sestier 3. rádu svätého Františka v Moravskej Třebovej z 18. novembra 1851. Kongregácia pred štátnymi úradmi právnická osoba. Jeden doklad z Přerova. Otec odovzdáva svoj majetok dcére. Ostatné najstaršie už sú stratené. Keď som to videla, nadkla som sa pre našu kongregáciu a neľutujem žiadnu obetu. Prečo sa nám to zamlčovalo? Apríl 1964. Veľká bolesť pre vnútornú prestavbu kaplnky. Strašná rana, nečakaná. Nehnevaj sa, pane, ani nespomínaj neprávosti naše. Aj hľa, z tvojho svätého miesta je púšť, zo Sionu púšť, z Jeruzalema trosky. Takto v tichu duše plačem. Prosím, posilňuj tu naše sestričky, keď vidia zničené, čo im bolo sveté. Poteš sa, poteš ľud môj, čo skoro príde spása tvoja. Prečo sa smútkom súžuješ? Prečo zmenila ťa bolesť? Spasím ťa, nestrachuj sa. Vzbudzujem dôveru. Nemám slov. Nič sa nedeje náhodou. Otec nebeský, ty si sa ešte nikdy nezmýlil. Tak to asi bude dobré. Len ti neprestať dôverovať a robiť, čo je dobré v očiach Hospodinových. Hora Matky Božej, Králiky, 7. augusta 1964. Otecko, máš nové meno. Nikdy som sa neopovážila tak dôverne ťa osloviť, otecko. Je to výkrik opustenosti, ale i viery, lásky, dôvery. Nie si mi ďaleko a nie si mi cudzí a ja nie som odrastené dieťa, aby si bol otec. Som maličká. Predvčerom, 5. augusta, bolo 21 rokov, čo som sa pustila do veľkého dobrodružstva. Do kláštora. Je to možné. Doma tá dobrá mamička, ktorá ma varovala, len aby to nebolo z pýchy, z octí žiadosti, niečo znamenať. Ale ak ma pán Ježiš volá, nech je tento odchod požehnaný. Otecko, vychutnávam si obsah mena, ale som ako na púšti. Nevidím ťa, nehmatám tvoju ruku, nepočujem tvoj hlas a predsa si pri mne, verím. Ty sa len tak robíš, že ťa niet. Úplne sa vrhám do tej tmy, lebo nemôžem spadnúť inam, len do tvojho náručia. Otecko, som v tme a vidím, ako aj iní trpia. Úplne som tým zaujatá. Internovaní kňazi tu v Králikoch,
Viem, čo to je. Ach, až budeme doma my, bratia a sestry, súrodenci, tvoje deti. Už sa toho nemôžem dočkať. Toho súladu, istoty a bezpečia. Toho pokoja a vzájomnej lásky. Smrť je nutná. Nechcem sa jej báť, ale bojím sa. Bol by si preto smutný. Ty to už nejako zariadiš, že i do dobrodružstva smrti sa vrhnem, úplne sa spoliehajúc na teba. Exercície, apríl 1965. Krásny Ježiš, chcela by som byť posadnutá láskou, ako Pavol. Všade chodil, nemal pokoja a hlásal teba. I ja by som tak chcela všetko nasadiť, byť šikovná i múdra, odvážna a nebojácna, priamočiara, s pohľadom na teba. Veď by si mi mohol pomôcť, ak ma máš rád. A si ochotná takto i život dať? Ako Pavol? Pane, to by si sa mi musel najprv zjaviť, lebo pre takým dačím sa trasiem. Dňa 27. júna 1965. Otecko, ty hĺbka, ty krása, zdroj všetkého, akú radosť cítim. Pred troma dňami tu bol Sebastián, veľké dieťa, zrelé dieťa. Sú ešte mladí ľudia tak čistí, disciplinovaní, radostní, plní ideálov. Ľudia schopní, ľudia presvedčení o svojom poslaní. Je to hodné teba, len teba, Bože. Ty sa nám skrývaš, mlčíš, ale akú úžasnú silu dávaš. Sebastián na mňa vložil ruky, požehnal ma a dal mi poboskať dlane. Spolu kňazom dal bosk pokoja. Krásne chvíľky v besiedke. Svätá omša, taká dôstojná. Krásne. Cestou autom do Českej Třebovej pohľad na zapadajúce slnko. Dojemná nálada. Nedele som sľúbila jemu. Duchovne ostávame spojení. Bojí sa spovedať a kázať. Aký je krásny vo svojej nesmelosti. Bohom naplnený. Bože, ďakujem ti. Prvá adventná nedeľa 1966. Dnes zmluva s Ježišom. My sme svoji. Patríme k sebe viac ako Tatry a ja. Ty ma budeš hľadať a zachrániš ma i proti mojej vôli. Lebo ja za seba neručím. A ja sa nemôžem prirovnávať k tebe, ale budem o teba zápasiť, i keby si sa mi zdal stratený. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Zasa králiky, internovaní kňazi, dnes som jedného, páter Štefan, stretla. Napadlo mi, ecce homo, v takom stave, upachtený, zablatené čižmy, celý zašpinený pri práci na štátnych statkoch, ale s prívetivým úsmevom na tvári. Rada pôjdem i ja k svojmu pokorujúcemu zamestnaniu v domove dôchodcov, so silou z dnešného stretnutia získavať ďalšiu pre tých vyvrheľov. Ó Kriste, my sme všetci rovnakí. Z teba naša pravá sila. Koho som raz prijala za dieťa, mojim dieťaťom ostane. Prijala som povinnosť starať sa o ňo. Nesmiem ho spustiť z očí. Krváca mi srdce, či som sa neunáhlila. Ale škodiť mu to nemôže. Ty si pánom života a smrti. Viem, že toto urobiť nesmiem. Chceš môj život? Kladiem ti ho na oltár. To smiem.
na záchranu toho, ktorý zápasí o svoje kňazstvo. A kladiem ruky na oltár, na plachtu, kde konal najsvätejšiu obetu. Dať ti život, aby si ním disponoval, ako chceš, toto iste smiem. Krásny Ježiš, uspôsob ma rozumieť ti. Nie je ma hoden. Hrozná výstraha. Kto je ťa, Pane, hoden? Ty vtelené slovo, ako si sa znížil, aby si nám bol prístupný. Ale koľký o teba nestoja? Tuším nesmiernosť, s ktorou sa chceš so mnou podeliť. Ó, láska, uspôsob ma. Daj mi svoj život. Pre mňa už žiadne naspäť neexistuje. Príliš vysoko si ma vyzdvihol, než aby sa pád obišiel bez katastrofy. Bože, nech len stále žij s ním. Daj mi vcítiť sa do tvojho žij s ním. Uchovávaj vo mne túžbu po očistení. Ty, ktorý snímaš hriechy sveta, zjednoť sa so mnou. Toto, ja, je tvoje telo. Dávam sa ti. Otecko, kiež by si na mojich rukách uvidel Ježišove jazvy. Kiež by si ma od Ježiša nerozoznal, lebo chcem, aby ti zo zeme, našej planéty, zaznieval ľudský hlas, v ktorom by si mal zaľúbenie. Dňa 12. júla 1967. Ó, obloha, vyzdob sa do modra. Slniečko, svieť, vtáčiky spievajte, kvety, rozvíjajte sa. Pred 42 rokmi mala žena zármutok, lebo prišla jej hodina. O 5. ráno naň zabudla pre radosť, že sa narodil človek. Tá žena, moja mama, ten človek, ja. Slniečko svietilo, bola nedeľa a nebeský otec sa nemohol dočkať okamihu, keď vloží do mojej duše svoju milosť. Ešte dnes budeš so mnou v raji milosti Božieho dieťaťa, ja, Lotor zeme. O 1 hodine ma pokrstili. A dnes sa prechádzam po záhrade ako princeznička, okrášlená jeho milosťou. Všetko sa mi skláňa. Boh je vo mne. A moja odpoveď? Otecko, krása, láska moja, vtelené slovo, buď mojou piesňou vďaky. Otecko, buďme spolu.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

kalendári svetových udalostí si dnes pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom, keď bola v roku 1945 oficiálne ukončená druhá svetová vojna. Po mnohých rokoch od jednej z najväčších tragédií ľudstva sme žiaľ opäť konfrontovaní mnohými ozbrojenými konfliktmi vo svete. Za hranicami našej krajiny sa stále bojuje. Skoro až denne počúvame znepokojujúce správy zo sveta, že tu a tam sa uskutočnil nejaký ozbrojený útok. Aj preto žiaľ môžeme 21. storočie opäť označiť za storočie vojen. Pápež František označoval situáciu, v ktorej sa súčasný svet nachádza, ako tretiu svetovú vojnu v kúskoch. Mnohým z nás možno ešte zaznievajú jeho často opakované slová, ktoré hovoril s veľkou rozhodnosťou. Vojna je vždy prehrou. Vojny sa však netýkajú iba krajín a štátov. Sú často súčasťou našich osobných životov v rodinách, priateľstvách, spoločenstvách či na pracoviskách. Tak vznikajú mnohé nepokoje a niekedy až vážne vojnové konflikty v kruhoch najbližších ľudí. Do úmyslov našich modlitieb zahrňame aj modlitby za mier a za ukončenie vojnových konfliktov. S vedomím tejto bolestnej skutočnosti, povzbudený naliehavými výzvami pápežov. Ešte v nás môže doznievať tohtoročné veľkonočné posolstvo svätého otca Leva, v ktorom sa venoval téme nastolenia mieru. Následne sme prežívali modlitbovú vigíliu za mier vo svete. Prijmime tieto výzvy s vážnosťou, lebo modlitba je silnejšia ako náboje a viera silnejšia ako rozbroje. Skutočným úspechom pri nastolení mieru vo svete a v našich najbližších vzťahoch je ľudské srdce oslobodené od nenávisti a zla. Len pokojné srdcia môžu budovať svet mieru v rodinách, priateľstvách či medzi národmi. Srdce otvorené Bohu, neustále očisťované od zloby a hnevu, je tým pravým úspechom. Aby bol nastolený mier a pokoj medzi národmi aj v najúžšom svete našich životov, je dôležité prosiť o uzdravenie našich srdc.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pápež Leo XIV. Si pripomenul prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec na juhu Talianska. Premiér Robert Fico cestoval do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok opäť postavil policajta Pavla D. mimo služby.
0: Počúvate Infolumen.
1: Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Ďakujeme, že počúvate Rádio Lumen.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Dnes si pripomíname 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny. V tento deň podpísalo nacistické Nemecko bezpodmienečnú kapituláciu. Minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok povedal, že tento deň by mal byť pripomienkou a výstrahou pre všetkých, ktorí podnecujú nenávisť, volajú po vojne a slovo mier je im cudzie.
2: Odporúčam všetkým, aby sa pozreli do minulosti a uvedomili si, aké obrovské utrpenie prináša vojna. Pretože vojna nikdy neprináša skutočných víťazov. Prináša iba bolesť, smrť, zničené rodiny a generácie

0: K jeho návšteve v Moskve ale chcem ešte povedať aj to, že to, ako ju zdôvodňuje, že chce vzdať úctu obetiam, ktoré boli nevyhnutné pre víťazstvo nad fašizmom, je predovšetkým jedným opakovaným a cynickým divadlom, pretože premiér chce nahovoriť Slovensku, ale aj Európe, že jediný spôsob, ako si uctiť tieto obete, je postaviť sa vedľa Vladimíra Putina v Moskve a byť jeho komparzistom.
1: Opozičná SAS označila cestu premiéra do Moskvy za pľúvanec do tváre našim spojencom. Zároveň pripravuje uznesenie Národnej rady, ktoré túto cestu odsúdi. Predseda Branislav Greling.
2: Predseda vlády opäť raz zradil Slovensko. Rozhodol sa ísť do Moskvy, kde sa osobne stretne s vojnovým zločincom Vladimírom Putinom. Táto cesta nie je žiadnou pietnou spomienkou, ale je to jasná podpora režimu. Toho agresívneho režimu, ktorý napadol inú suverénnu krajinu, Ukrajinu.
1: Ku kritike sa pridala aj europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Premiér podľa nej hovorí o úctení si pamiatky osloboditeľov, no vzhľadom na vojnu na Ukrajine si vybral najhorší možný symbol.
3: Zahraničná politika má slúžiť pre dobro občanov, ale návšteva Roberta Fica v Moskve v záujme občanov Slovenska rozhodne nie je. Nebuduje dôveru o spojencov, neprinesie nič pre ľudí na Slovensku, ani lacnejšie pohonné hmoty, ani investície, ani väčšiu bezpečnosť. A nepomôže ani mieru na Ukrajine, pretože rokovania si vyžadujú koordináciu s európskymi lídrami a ich dôveru, ktorú Robert Fico nemá.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok hovorí, že cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy je jeho legitímne rozhodnutie.
4: Je to rozhodnutie pána predsedu vlády. My za stranu Hlas sme prišli dnes na Slavín. Pán predseda vlády to jasne povedal, že si išiel uctiť obete padlých vojakov. Myslím, že to bolo 65 000 vojakov Červenej armády, ktoré pri oslobodzovaní Slovenska položili svoj život. Je to legitímne rozhodnutie pána predsedu vlády, že tam išiel. My sme dnes na Slavíne a tu si pripomíname tento významný deň v našej histórii.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok rozhodol o dočasnom pozbavení štátnej služby policajta Pavla D., ktorý pôsobí na funkcii vyšetrovateľa policajného zboru. K vydaniu personálneho rozkazu došlo v dôsledku nového vzneseného obvinenia v marci tohto roku. Hovorca ministra Matej Neumann.
5: Podľa ktorého je menovaný policajt obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, teda v súvislosti s plnením jeho služobných povinností. Za takýchto okolností zákon o služobnom pomere policajtov priamo prikazuje pristúpiť k vydaniu dočasného opatrenia, a to v prípade akéhokoľvek policajta. Bolo by v rozpore s ochranou dôvery občanov v právny štát, ak by vyšetrovateľ dôvodne podozrivý zo závažnej trestnej činnosti mohol voči iným osobám vystupovať z pozície orgánu činného v trestnom konaní.
1: Skutočnosť, že má Pavol D. postavenie chráneného oznamovateľa, podľa ministerstva nemôže ospravedlniť existenciu dôvodného podozrenia z jeho trestnej činnosti. Advokát Pavla Ďurku Peter Kubina označil dnešné rozhodnutie Matúša Šutaja-Eštoka za nezákonné a nemúdre. Kubina pripomenul, že minister vnútra postavil vyšetrovateľa mimo služby, hoci mu už 3 inštitúcie napísali, že je to nezákonné.
6: Krátko z domova.
1: Znalecké posudky k stavbe Prešovskej nemocnice sú hrôzostrašné, hovorí to predseda demokratov Jaroslav Naď. Má k dispozícii posudky z 28. a 29. apríla, ktoré podľa neho ukazujú, že zo všetkých 10 meraní ani jeden test neprešiel kvalitou pevnosti betónu. Najpravdepodobnejšia možnosť podľa neho je, že to bude celé treba zbúrať. Minister investícií Samuel Migaľ ohlásil kandidatúru na župana Prešovského kraja. Jeho prioritami majú byť pracovné miesta, bývanie a infraštruktúra. Kandidovať bude ako nezávislý. Ceny pohonných látok posledný týždeň opäť významne stúpli a dosiahli nové maximá. Cena 95-oktánového benzínu vzrástla o 9 centov za liter a predával sa za najvyššiu cenu od augusta 2022. Cena nafty sa zvýšila o 6 centov za liter a nafta je tak najdrahšia od novembra 2022. Už v 50 okresoch vyhlásili hasiči zvýšené riziko vzniku požiarov. Sú medzi nimi najväčšie mestá Bratislava, Košice a Prešov. SHMU tento týždeň upozornil, že v apríli spadlo na Slovensku najmenej zrážok od začiatku meraní, vysychajú zásoby podzemnej vody a hrozia požiare.
6: Z cirkvi.

0: Pred rokom sa zrak celého sveta upieral na Vatikán, kde Bielý dym oznámil, že máme nového nástupcu apoštola Petra. Dnes si katolícka cirkev pripomína prvé výročie zvolenia pápeža Leva XIV. Počas prvých 12 mesiacov sme spoznali pastiera, ktorý do úradu vniesol rehoľnú hĺbku a silný apel na budovanie pokoja. Bilanciu prvého roka pontifikátu prvého Američana na Petrovom stolci pripravil Ľudovít Malík.
1: Annuncio vobis gaudium magnum.
2: Oznamujem vám veľkú radosť.
1: Habemus papam.
2: Máme pápeža.
3: 8. maj 2025 zostane navždy zapísaný v dejinách cirkvi. Práve v tento deň sa na balkóne baziliky svätého Petra objavil kardinál Robert Francis Prevost ako pápež Leu XIV. Kombinácia severoamerického pôvodu a juhoamerickej misijnej praxe formuje jeho pohľad na globálne výzvy. Ako rehoľník augustinián nadväzuje v mnohých otázkach na svojho predchodcu, čo potvrdzuje aj verbista Milan Toman.
4: Určite aj v tomto sa mimoriadne podpíše to jeho rehoľné pozadie v celom tom kontexte toho, čo prinášal aj pápež František ako rehoľník a zároveň v čom bude pokračovať určite aj Lev XIV. Napríklad samotná synodalita je niečo, čo aj prednedávnom zaznelo, že rehoľné inštitúty už dávno nejakým spôsobom majú osvojené tie spôsoby synodality vo svojom prostredí.
3: Leo XIV. Sa od svojho prvého príhovoru sústredí na dialog, spoločenstvo a jednotu v rozdelenom svete. Podľa hovorkyne KBS Kataríny Jančišinovej pápež svojim prístupom vracie cirkev k jej podstate. Byť blízko človeku bez ohľadu na politické či spoločenské kategórie.
5: Budovateľ mostov, to je prvé teraz, čo mi napadlo. Čo sú znova slová z prvého príhovoru, alebo viesť dialog, spoločenstvo, jednota, to všetko sa tam nachádza.
3: Prvý rok Leva XIV. Bol poznačený aj neúnavným volaním po miery v ohniskách globálnych konfliktov. Páter Milan Toman doplňa, akým štýlom Svätý Otec tieto ciele naplňa.
4: Pápež je misionárom pokoja a tými konkrétnymi krokmi, ktoré ukazuje práve cez tú otvorenosť pre dialog, synodalitu, spôsob načúvania, ale aj rozvahy, uvažovania, kde potom nejakým spôsobom chce v komunite a v tomto komunitnom rozlišovaní prinášať múdre rozhodnutia.
3: Leo XIV. Nevníma svoje výročie ako priestor na oslavy, ale na modlitbu.
0: Pápež Leo XIV. Si pripomenul prvé výročie svojho zvolenia na Petrov stolec na juhu Talianska. Jeho pastoračná návšteva v Pompejach sa niesla v znamení marianskej spirituality, modlitby ruženca a blízkosti k tým, ktorí trpia. Svätý Otec prišiel do mesta spojeného so svätým Bartolom Longom práve v deň tradičnej prosby k Panne Márii Pompejskej, aby tu zveril svoju službu pod ochranu Panny Márie, informuje Ľudovít Malík.
3: Pápež Leo XIV. Dnes premenil Pompeje na centrum modlitby za svetový pokoj. Hneď ráno navštívil charitatívne diela sanktuária. Stretol sa s deťmi, dobrovoľníkmi a ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Dopoludne pápež slávil svetú omšu na zaplnenom námestí pred bazilikou. V homílii pripomenul 150. výročie položenia základného kameňa svätyne a rozjímal o hĺbke mariánskej modlitby, ktorú označil za cestu k Ježišovi.
6: Ave Maria.
7: Zdravá z Mária. Opakovanie tejto modlitby v ruženci je ako ozvena Gabrielovho pozdravu. Ozvena, ktorá prechádza storočiami a vedie pohľad veriaceho k Ježišovi, videnému očami a srdcom matky.
3: Leo XIV. Zdôraznil, že rúženec nie je mechanické odriekanie, musí mať biblický a kontemplatívny dych. Z Pompeji, ktoré sú pamätníkom pokoja, vyslal silnú výzvu svetu. Odsúdil logiku zbrojenia a ekonomiku, ktorá si neváži ľudský život. Pokoj sa podľa neho musí zrodiť v srdciach ľudí.
7: Na jej príhovor nech Boh pokoja vyleje hojnosť milosrdenstva, ktoré sa dotkne srdc, utíši hnev a bratovražednú nenávisť a osvieti tých, ktorí nesú osobitnú zodpovednosť za riadenie národov.
3: Návšteva mala aj hlboký osobný rozmer. Pápež si pripomenul prvé výročie svojho zvolenia do úradu. Svoju ďalšiu službu zveril pod ochranu Panny Márie. Na záver bohoslužby povzbudil veriacich k nádeji, ktorú svet nedokáže dať.
6: Fratelli e sorelle.
7: Bratia a sestry, nejaká pozemská moc svet nezachráni. Zachráni ho iba božská moc lásky, ktorú nám zjavil a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho.
6: Seguiamo Lui.
3: Pápežova pastoračná cesta pokračovala popoludní návštevou Neapola. V kampánskej metropole ho čakalo stretnutie s miestnou cirkvou a ľuďmi v núdzi.
0: Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, reflektoval prvé výročie pôsobenia súčasného svätého otca. Vo svojom hodnotení vyzdvihol predovšetkým kontinuitu s jeho predchodcom, teologickú hĺbku a mimoriadnu schopnosť spájať rozdelený svet.
8: Svätý otec kráča v línii svojho predchodcu Františka. Je to hlboký človek s obrovským rozhľadom a autentickým misijným duchom, ktorý mu dovoluje pristupovať k dôležitým témam s obdivuhodným pokojom. Pápež potvrdzuje svoje poslanie ako pontifex, staviteľ mostov. Svojím pôsobením významne prispieva k zmiereniu a prepájaniu strán tam, kde sa stavajú hradby. Vnímam ho predovšetkým ako misionára pokoja, ktorý prináša stabilitu do nepokojnej atmosféry dnešných dní. Pápež Lev je misionár pokoja, ktorý buduje mosty nádeje.
0: Okrem duchovného rozmeru arcibiskup upriamil pozornosť aj na pápežovú životnú energiu a vitalitu. Vyzdvihol jeho športového ducha, ktorý sa prejavuje nielen v jeho životnom štýle, ale aj v dynamickom prístupe k riešeniu cirkevných a spoločenských otázok. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dnes označil stretnutie s pápežom Levom XIV. Vo Vatikáne za veľmi dobré. Súkromnú audienciu s hlavou katolíckej cirkvi absolvoval včera. Rubio novinárom potvrdil, že s pápežom diskutovali o oblastiach spoločného záujmu, vrátane náboženskej slobody a hrozby, ktorú predstavuje Irán.
9: Informoval som ho o situácii s Iránom. Vyjadril som náš názor na to, prečo je toto dôležité a na nebezpečenstvo, ktoré Irán predstavuje pre svet. Bola to tiež príležitosť osobne vyjadriť svoje pocity. Je dôležité zdieľať naše názory, vysvetlenia a pochopenie toho, odkiaľ vychádzame. A myslím si, že to bolo veľmi pozitívne. Svätý Otec je duchovný vodca. Je to jeho úloha. Cirkev samozrejme vždy vystupovala v mene poslania za mier a úctu k celému ľudstvu. Nakoniec to bolo veľmi srdečné a dôležité stretnutie.
10: Zahraničné spravodajstvo.
0: Ukrajina zasiahla ropné zariadenia v ruskej Jaroslavli, vzdialené 700 kilometrov od hraníc. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Obvinil Moskvu, že nedodržiava vlastné dvojdňové prímerie, ktoré sa začalo dnes. Rusko už v dňoch predtým nedodržiavalo ani Ukrajinou ohlásené prímerie. Pokračuje Monika Majerová.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na platforme X informoval, že ukrajinská armáda podnikla v noci útok na ropnú rafinériu v meste Jaroslavl, ležiacom 250 kilometrov severovýchodne od Moskvy a viac ako 700 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Ide o najväčšiu ropnú rafinériu na severe Ruska. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl informoval o útoku na ňu aj 26. apríla. Gubernátor Jaroslavlianskej oblasti Michail Jevrajev oznámil, že útok ukrajinského dronu bol odrazený. Nespomenul ropnú rafinériu a nehlásil žiadne obete. Dronovým útokom boli v noci vystavené aj priemyselné podniky v Permskom kraji na východe európskej časti Ruska. Podľa predbežných informácií nie sú žiadne obete ani zranenia. Ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu z porušenia prímeria, ktoré pritom Moskva vyhlásila jednostranne a vo svojej zvodke informovalo, že dnes bolo nad 15 regiónmi a anektovaným Krymom zachytených a zničených 264 ukrajinských dronov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Rusko, že nedodržiava svoje jednostranné prímerie, ktoré platí od polnoci a pokračuje v útokoch na pozície ukrajinskej armády. Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach konštatoval, že toto všetko jasne ukazuje, že na ruskej strane nedošlo ani k symbolickému pokusu o zastavenie paľby na fronte na Ukrajine. Zdôraznil, že Ukrajina na tieto útoky odpovie rovnakým spôsobom.
0: Americký federálny súd rozhodol proti najnovším globálnym clám, ktoré prezident USA Donald Trump zaviedol vo februári po zrušení predchádzajúcich ciel najvyšším súdom. Rozhodnutie sa zatiaľ vzťahuje iba na dve spoločnosti a štát Washington. Rozhodnutie súdu ponecháva dočasné colné poplatky, ktoré by mali vypršať v júli. V platnosti pre všetkých ostatných dovozcov, zatiaľ čo súdy prerokujú prípadné odvolanie vládou. Téme sa venuje Ondrej Rosík.
12: Súd pre medzinárodný obchod v New Yorku rozhodnutie urobil v pomere 2-1 sudcovi. Odmietol zablokovať clá pre všetkých dovozcov, čo v žalobe požadovala skupina 24 štátov prevažne vedených demokratmi. Hoci sa rozhodnutie týka opatrenia, ktoré má vypršať o 2 mesiace, ide o ďalšiu ranu pre Trumpove colné ambície. Prichádza krátko pred Trumpovou schôdzkou s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, s ktorým by mal budúci týždeň v Pekingu rokovať okrem iného o obchodnom napätí medzi veľmocami. Trump vyhlásil, že rozhodnutie urobili dvaja sudcovia z radikálnej ľavice. Clá sú obľúbeným obchodným nástrojom republikánskeho prezidenta. Najvyšší súd USA vo februári rozhodol, že prezident prekročil svoje právomoci, keď vlani zaviedol rozsiahle globálne clá na základe zákona o medzinárodných mimoriadnych hospodárskych právomociach z roku 1977. Podľa súdu sa tento zákon na zavádzanie dovozných ciel nevzťahuje. Trump následne podpísal exekutívny príkaz, ktorým stanovil 10% dovoznú prirážku len niekoľko hodín po vynesení rozsudku. Následne pohrozil, že sadzbu zvýši na 15%. Nové clo sa malo opierať o paragraf 122 obchodného zákona z roku 1974, ktorý prezidentovi umožňuje zaviesť až 15% clá v prípade veľkého a vážneho deficitu platobnej bilancie. Podľa tohto zákona však môžu takéto obmedzenia dovozu platiť iba 150 dní, ak ich predĺženie neschválí kongres.
10: Krátko zo sveta.
0: Z čiastkových výsledkov komunálnych volieb v Anglicku vyplýva, že vládnúca lejbristická strana v nej utrpela veľké straty, zatiaľ čo krajne pravicová strana Reform UK bola úspešná. Premiér Keir Starmer vyhlásil, že predbežné výsledky sú veľmi tvrdé a bolestivé. Zároveň však zdôraznil, že za straty preberá zodpovednosť. Nigel Farage naopak vyhlásil, že ide o historický zlom v britskej politike. Zónu okolo bývalej jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyle dnes zachvátil rozsiahly lesný požiar. Úroveň radiácie v oblasti zostáva v rámci normálnych hodnôt. Podľa ukrajinských médií hasenie požiaru komplikuje silný vietor, ktorý spôsobuje rýchle šírenie ohňa a sucho. V niektorých oblastiach hrozí aj riziko výbuchu mín, z tohto dôvodu tam bolo hasenie pozastavené. Americká armáda podnikla údery na iránske prístavné mesto Bandar Abbas a ostrov Kešm v Hormuzskom prielive. Irán v reakcii obvinil Spojené štáty z porušenia dohodnutého prímeria aj medzinárodného práva. Donald Trump naopak vyhlásil, že prímerie s Iránom zostáva platné. Bulharský parlament dnes schválil novú vládu vedenú predsedom strany Progresívne Bulharsko Rumenom Radevom. Poslanci podporili kabinet 124 hlasmi, 70 bolo proti a 36 sa zdržalo hlasovania. Ministri novej vlády následne pred Národným zhromaždením zložili prísahu. Riziko pre verejnosť v súvislosti s hantavírusom, ktorý sa objavil na holandskej výletnej lodi, je minimálne. Vyhlásila to Svetová zdravotnícka organizácia. Zopakovala, že ochorenie sa šíri iba pri veľmi blízkom kontakte. WHO tiež uviedla, že celkovo bolo potvrdených 5 prípadov a 3 podozrenia na nákazu. Hokejisti Nitry sa v budúcej sezóne predstavia v Lige majstrov. Čerstvý šampión tak bude prvým zástupcom Slovenska v kontinentálnej súťaži po 3 rokoch od účasti Košíc v sezóne 2023-24. Nitra získala v apríli svoj tretí titul v ére samostatnosti, keď zdolala vo finálovej sérii Slovan Bratislava. Hokejisti Caroliny sú krok od podstupu do finále východnej konferencie zámorskej NHL. V treťom dueli druhého kola play-off zvíťazili na ľade Philadelphia 4-1 a v sérii vedú už 3-0. V tejto sezóne vo vyraďovačke ešte neprehrali a ťahajú 7-zápasovú víťaznú šnúru. Futbalisti Aston Villa si po 44 rokoch opäť zahrajú finále prestížnej kontinentálnej súťaže. Vo včerajšej odvete semifinále Európskej ligy zdolali doma Nottingham Forest suveréne 4-0 a otočili skóre dvojzápasu po prehre 0-1 v prvom dueli. Na štadióne Bešiktašu v Istambule budú 20. mája bojovať o trofej proti SC Freiburg. Nemecký tím zmazal so Sportingom Braga manko 0-1 spred týždňa a postúpil po výsledku 3-1. Futbalisti Crystal Palace a Rayo Vallecano postúpil do finále konferenčnej ligy. Pre oba kluby to bude historicky prvá účasť v súboji o európsku trofej. Crystal Palace potvrdil v domácej odvete semifinále proti Šachtiaru Donetsk náskok 3-1 z prvého duelu a vyhral 2-1. Rayo uspelo v odvete na ihrisku Racingu Štrasburg 1-0 a zopakovalo triumf 1-0 spred týždňa. Finále sa uskutoční 27. mája v Red Bull Arene v Lipsku. Slovenský strelec Patrik Jány sa stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. Zlato vybojoval v chorvátskom Osijeku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach.
13: Nebolo to určite zadarmo, vedel som, že kláčak napríklad je moja najslabšia poloha teraz a vedel som, že tam pravdepodobne stratím viac bodov ako ostatní. Aj napriek tomu, že sa snažil, aby to bol čo najlepší výsledok, tak aj to tak dopadlo. 194 kláčak už ukazoval to, že pravdepodobne z tohoto finále nebude. Našťastie ležák a stoják sa mi celkom darili strieľať na slušnej úrovni aj na tých tréningoch, aj tu, čo sme boli. A tak to aj dopadlo, čiže ležák som odstrieľal na 199 skoro bezchybne a stoják 198, čo je jeden z najlepších výsledkov, možno najlepší výsledok, čo tu bol stojačkový, čiže to ma posunulo do tej top 8, aby som mohol bojovať.
0: Pre 28-ročného strelca je to štvrté zlato na majstrovstvách Európy a druhé v disciplíne na vrcholovom podujatí. V kvalifikácii, ktorá bola zároveň tímovou súťažou, obhájil 28-ročný strelec spolu so Štefanom Šulekom a Ondrejom Holkom bronz. Jasná by po troch rokoch mala byť opäť súčasťou svetového pohára v alpskom lyžovaní. Vyplýva to z predbežného návrhu kalendárov na budúcu sezónu, ktorý zverejnila Medzinárodná lyžiarská a snowboardová federácia po stretnutí v slovinskom Portoroži. V Jasnej by sa mal 23. januára uskutočniť obrovský slalom a o deň neskôr slalom. V prípade schválenia kalendára sa v Jasnej bude konať štvrtýkrát v ére samostatnosti podujatie svetového pohára. Francúzsky cyklista Paul Manier vyhral úvodnú etapu Giro d'Italia a získal ružový dres. Jazdec týmu Soudal Quickstep uspel v špurte malej skupiny, keďže záver poznačil hromadný pád. Slovák Lukáš Kubiš sa mu dokázal vyhnúť. Volejbalisti Komárna získali svoj štvrtý titul v slovenskej extralige. Vo štvrtom zápase finále play-off zvíťazili nad obhajcom titulu VK Slovan Bratislava 3-0 na sety a celkovo 3-1 v sérii.
10: Počasie.
0: Teplé počasie bude pokračovať aj cez víkend, ak budú zrážky podľa Petra Jurčoviča len na východe.
14: Na sobotu by sme mohli dať, že bude väčšinou polooblačno až oblačno. V priebehu dňa dokonca by som povedal, že už bude prevažovať to polooblačno, že sa bude zmenšovať oblačnosť, ale naďalej prehánky len ojedinele, no, nič žiadne. A 25-ka je celku reálna zajtra, že to bude ďalší letný deň po niekoľkých takých chladnejších dňoch.
0: Po 20. hodine ste pozvaní na večeru u Slováka a po nej aj do jazzového klubu s Robom Raganom. Užite si piatkový večer s Rádiom Lumen. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Mnoho príbytkov. Odrobiny jedným slovom. Piatá veľkonočná nedeľa. Odrobinu prináša otec Peter Matis.
1: Mnoho príbytkov, to je znak neba.
2: V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto.
1: Ctení priatelia, v dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí, že v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Mnoho príbytkov, to je znak neba. To je znak toho, že on nám chce pripraviť miesto, že náš život má cieľ, má zmysel. A on hovorí, že on je cestou, pravdou a životom práve do tohto príbytku. Že on je cesta, pravda a život, aby sme aj my došli do cieľa. On nehovorí, že len pozná cestu, že len pozná pravdu, ale že on ním je. Drahý brat, sestra, dnes Kristus chce priniesť zmysel tomu nášmu životu. On chce povedať, že chce, aby sme žili pravdivo, aby sme žili.
0: Tu je týždňová výzva.
1: Pozývam nás tento týždeň. Možno nájdime si jednu vetu Svätého písma, ktorú si každý deň povieme. Vetu, ktorá nám bude prinášať život, radosť.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Keď ju počujem spievať, cítim sa, ako by som sa túlal po horských slovenských lúkach. To je vyznanie, ktoré listom poslal poslucháč z Opavy speváčke Hane Hulajovej. Speváčke, ktoré meno na Slovensku stále veľmi rezonuje. Viac ako 60 rokov je synonymom tradičného liptovského spevu, vitality zakódovanej v liptovskom folklóre a aj rozhlasového folklorizmu, vďaka ktorému sa stala všeobecne známou a mimoriadne populárnou. V apríli tohto roku nás opustila navždy. Dnešná relácia Fujarvočka moja bude preto patriť jej hudobnému aj ľudskému odkazu. Verím, že ten závan liptovských lúk prostredníctvom jej spevu pocítite aj vy, naši poslucháči. Spoločnosť vám pritom budú robiť pri mikrofóne Alžbeta Lukáčová a pri technike Peter Reguli.

Anna Hulejová sa narodila v roku 1939 v Liptovských Sliačoch pod Svahmi Nízkych Tatier v blízkosti Ružomberka. Pôvodne išlo o tri sliače, Dolný, Stredný a Vyšný, ktoré dnes poznáme ako Liptovské sliače. Dodnes ide o prostredie veľmi bohaté na ľudové tradície. V časoch narodenia Hany Hulejovej bola dedina hlboko zasadená v tradičnej ľudovej kultúre, v ktorej bol spev každodennou súčasťou života ľudí. To, o čom spievala, teda poznala z vlastného života a z vlastnej rodiny. Pochádzala z piatich detí. Sama hovorila, že bola poškrabkom najmladšou popri bratovi Lackovi, ktorý bol v čase jej narodenia v kláštore v Močenku. Sestry Milka a Ilonka pracovali v celulózkach v Ružomberku a vekovo najbližší jej bol druhý brat Václavko. Ich otec Augustín Litva bol kolárom. Napokon volalo sa u nich do kolárov. Hanku Hulejovú ako mladú volali Hanka Kolárovie Litvová. Rodičia mali prirodzený vzťah piesni. Otec vedel hrať na heligónke a matka Emília bola výbornou speváčkou. Napokon práve od nej sa Hanka naučila spievať. Teraz si pustíme sliačanskú uspávanku. Hanku Hulejovú sprevádza ľudový orchester, diriguje Pavol Bagin. Potom to bude jej nahrávka s orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v úprave Ivana Dubeckého.

Hanka Hulejová často spomínala na svoju sestru Milku, ktorá po ich otcovi zdedila veselú povahu. Bez nej sa vraj v Sliačoch nekonala žiadna zábava a nebolo by to bez nej ono. V tomto zmysle Hanku dosť ovplyvnila. Keď mala malá Hanka 6 rokov, vzal ju otec do robotníckého spevokolu, ktorý pôsobil pri závode Solo pri severoslovenských celulózkach a papierniach v Ružomberku. Tam dlhé roky pracovali a aj spievali Hankine sestry Milka a Ilonka. Hanka tam vraj spievala, ako citujem, dievka veľká. Potom si ju v triede v Sliačoch vybral do školského súboru vtedajší riaditeľ školy Štefan Kubačka, ktorý v dedine spolu so svojou manželkou Magduškou organizoval kultúrny život. S pani riaditeľkou z Vyšného Sliača Bronislavou Kubánkovou, pripomeniem, že mamou Juraja Kubánka, dlhoročného choreografa Sľuku, a sliačanským súborom Hanka absolvovala svoje prvé vystúpenie v Olomouci. Zaspievala tam stojac na stoličke, aby ju bolo vidno. A odvtedy už spievať neprestala. Hanka Hulejová túto spomienku vo svojej knihe Rozospievaná balada komentovala takto. Po tomto vystúpení to už všetko išlo ako na bežiacom páse. Hotový kolotoč, z ktorého sa mi aj teraz krúti hlava. Kolotoč sa stále krúti a krúti dookola až do dnes a nedokážem z neho zoskočiť. Ostáva mi veriť, že sa raz zastaviť musí. Ako všetko na zemi. Začína a končí. Aké prorocké slova. V apríli tohto roka našli svoje naplnenie. Pripomeňme si Hanku Hulejovú piesňami z Vážca v podaní Orchestra ľudových nástrojov v úprave Ondreja Dema a piesňou Večerná zornička, v ktorej ju sprevádza Brnenský rozhlasový orchestr ľudových nástrojov pod vedením Indřicha Hovorku.

Hana Hulejová zažívala v rodných Sliačoch Vianoce tak, ako sa tradovali stáročia. Spomínala na dohviezdny večer, ako u nich volali štedrý večer a prežívali ho silne spojený s kresťanskými tradíciami. Z každého jedla nechávali predušičky. A pod stolom bol vložený chumáč slamy ako jasličky pre Ježiška. Nohy stola boli zviazané reťazou, aby celá rodina bola vždy pospolu. Na stole bola zapálená sviečka, aby Ježiškovi bolo u nich dobre a teplo. Na stole modlitebná knižka, oblátky, cesnak a v rajničkách sušené slivky, hrušky. Na stole uvarený bôb, zrno v košíčku pre hojnú úrodu, hubová polievka a opekance s makom a brinzou. Mamička vraj vždy tajne vložila pod obrus korunu, aby mali po celý rok peniaze, lebo o peniazoch sa u nich nikdy nehovorilo. Stromček bol pripravený nad stolom. Po večeri sa Litvovci pomodlili, poďakovali za jedlo, spomínali a za sprievodu heligónky spievali koledy. Potom išli vinšovať popod obloky rodine a susedom. Mládenci a dievky museli byť oblečení v sviatočných krojoch, inak by neboli prijatí medzi vinšovníkov. V dedine bolo veselo, hrali heligónky, ústne harmoniky a vo veľkom sa spievalo až do polnoci. Potom Sliačania išli na polnočnú omšu. Na svoje detstvo a sviatočný čas s rodinou Hanka Hulejová spomínala po celý svoj život. Sama som bola svedkom toho, keď sa pri svojich vystúpeniach, kde som bola aj ja ako cymbalistka, vracala do svojich detských a mladých čias. Pustíme si teraz jej nahrávky vianočného repertoáru. Budú to spevy Zimného slnovratu. Ide o koledu zo zbierky Andreja Kmeťa, ktorú hudobne upravil Svetozar Stračina. Potom zaznie ďalšia kompozícia, tentoraz Igora Bázlika. Volá sa Už k nám prišla zima a Hanku Hulejovú v nej sprevádza Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.

Profesionálna dráha Hany Hulejovej nebola priamočiara. Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Ružomberku a niekoľko rokov pracovala ako laborantka vo vojenskej nemocnici. Jej prvé umelecké pôsobiská boli folklórne súbory Sliačanka, Liptov a Partizán, ktorý pôsobil pri závode Biotika v Slovenskej Ľupči. Vo folklórnom súbore Liptov začala účinkovať v roku 1950 ešte ako žiačka na základnej škole. Neskôr účinkovala so súborom Radosť spod Salatína, ktorý viedol jej manžel, renomovaný očný lekár Miloslav Hulej, ktorý bol tiež aj folklorista. Zoznámili sa práve v Ružomberskej vojenskej nemocnici, kde Hanka Hulejová, vtedy ešte Litvová, pracovala od roku 1957 po absolvovaní strednej zdravotnej školy. V 70. rokoch dokonca študovala v Ústave pre ďalšie vzdelávanie v Brne špecializáciu psychologický laborant. V tomto povolaní neskôr pracovala v posádkovej správe Ružomberok. Jej spevácka kariéra sa rozbiehala a popri zamestnaní začala pomerne veľa cestovať na nahrávania a vystúpenia po celom Československu aj zahraničí.

Hana Hulejová sa naplno vložila do speváckej kariéry. Podľa jej slov bol pre ňu problém skĺbiť prácu s rodinou, so spievaním a s vystúpeniami. Medzičasom sa jej totiž s Miloslavom Hulejom narodili dve deti, Mirko a Norika. Preto sa v roku 1976 rozhodla naplno venovať spevu a začala pôsobiť v slobodnom povolaní. Byť speváčkou ľudových piesní, tak povediac na voľnej nohe, bolo v tom čase niečo veľmi netradičné. Spevácka kariéra Hanky Hulejovej však mala širší kontext. V Československu sa v období 50. až 80. rokov sformovala vrstva interpretov, ktorí sa pohybovali na pomedzi tradičného folklóru a tak povediac mediálnej kultúry. Nahrávali pre štátne vydavateľstva ako Opus alebo Suprafon, spolupracovali s autormi a upravovateľmi piesní a predovšetkým zneli v rozhlase a v televízii. Na Slovensku k staršej generácii ako Hanka Hulejová patrila napríklad Janka Guzová, ktorá bola mimoriadne populárna a jej spevácka kariéra sa v podstate skončila jej emigráciou do USA. V generácii Hanky Hulejovej však spomeňme ďalšie hviezdy folklórneho neba. Darinku Laščiakovú, Helenu Zahradníkovú, Máriu Mačoškovú, o niečo staršieho Milana Kríža alebo mladšieho Janka Ambróza. Pre Hanku Hulejovú sa tak predovšetkým rozhlasový hudobný folklorizmus stal nielen umeleckým presvedčením, ale aj živobytím a verejnou identitou.

Hanka Hulejová celé roky účinkovala vo folklórnom súbore Radosť z Ružomberka, takisto už so spomínaným folklórnym súborom Partizán, s orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu aj s jeho moravským pandantom Brnenským rozhlasovým orchestrom ľudových nástrojov. Spolupracovali s ňou hudobní skladatelia a aranžéri ako Vladimír Slujka, Ondrej Demo, Ivan Dubecký, Igor Bázlik, Štefan Molota, Miroslav Dudík, Alexander Móži, Igor Dybák, Hanuš Domanský, Jozef Malovec alebo Jozef Pálka. A samozrejme Svetozar Stračina. Dlhoročná spolupráca ju viaže aj s banskobystrickými osobnosťami folklorizmu ako Igor Kovačovič alebo pracovníci banskobystrického rozhlasu ako Gregor Rolecký, Vojtech Tátoš alebo Juraj Dubovec. Nahrávala s kapelami Rinalda Oláha, Eugena Farkaša, spievala aj s kapelami Jána Berkyho Mrenicu staršieho aj mladšieho, so Štefanom aj Ondrejom Molotovcami s Ďatelinkou, s ľudovou hudbou Hudci, so štúdiovým orchestrom Banskobystrického rozhlasu, s ľudovou hudbou Ondreja Mrázika, ktorá tiež pôsobila v Banskobystrickom rozhlase. Pôsobila aj vo folklórnom súbore Liptov, ktorý viedol jej rodák a choreograf Vojtech Litva. Popri rozhlasovej a televíznej práci Hana Hulejová intenzívne vystupovala aj v zahraničí. Ako členka armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého v Prahe absolvovala koncertné turné v Európe, USA, Kanade a Mexiku. Tento výpočet nie je kompletný, ale naznačuje šírku pôsobnosti Hany Hulejovej. Jej život aj spevácku kariéru navždy poznačila tragická udalosť, keď jej dcéra Norika tragicky prišla ako 20-ročná študentka v zahraničí o život. Hanka sa na dlhú dobu odmlčala a ani s veľkým časovým odstupom už nechcela spievať veselé piesne. To bolo obdobie, keď som s ňou ako cymbalistka Orchestra ľudových nástrojov a ľudovej hudby Mira Dudíka účinkovala aj ja. Potechu však aj v takýchto ťažkých chvíľach nachádzala v piesniach. Hĺbka emócií, ktoré do nich dokázala vložiť, bola obrovská. Tak ako v nasledujúcej nahrávke, na ktorej ju sprevádza Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Autorom úpravy je Ivan Dubecký.

0: zabil, veď môjho Janíka zabil.
1: Hana Hulejová ovplyvnila repertoár celej generácie milovníkov folklóru. Ak môžem hovoriť za svoju generáciu, ako dievča som sa dozvedela o tom, že existujú liptovské sliače len vďaka jej spevu. Navyše, nevyrastala som na Liptove, preto som nemala k tradičnému spevu a hudbe Liptova vôbec prístup. Počúvala som ale rozhlas a platne. A v rozhlasovom vysielaní sa Hana Hulejová pravidelne vyskytovala. Práve ona vytvárala predstavu mojej generácie o liptovskom folklóre. Jej veľmi charakteristickú farbu hlasu a špecifický prejav sme ako poslucháči dokázali ihneď identifikovať. Málo kto si dnes uvedomuje, že piesne ako Vretienko mi padá, Rozmarín zelený, Veru, že mi zahraj sliačanská muzika, Teraz som sa rozihrala, alebo Ďakujem ti, milý, spopularizovala práve ona a dnes sú všeobecne známe práve vďaka nej.

Medzi hudobnými skladateľmi, s ktorými Anna Hulejová spolupracovala, zaujíma osobitné miesto Svetozar Stračina. Stračina bol hudobný skladateľ, folklorista a zberateľ ľudových piesní, ktorý pre slovenskú ľudovú hudbu znamenal asi to, čo pre ľudový tanec Štefan Nosál alebo Juraj Kubánka. Dokázal presvedčivo preniesť ľudovú tradíciu do kontextu umeleckej autorskej tvorby tak, aby ľudová predloha bola v diele stále rozpoznateľná. Práve Stračina dokázal nájsť v tomto zmysle zlatý stred. Hlásili sa k nemu ľudia z dedín, od ktorých čerpal bohatstvo hudobného folklóru a rešpektovala ho aj profesionálna umelecká obec. Hana Hulejová so Stračinom spolupracovala viackrát. Spomeniem aspoň jej sugestívny spev vo filme Krutá ľúbosť, Sivé oči z roku 1978. Na ňom zase Stračina spolupracoval s režisérom Martinom Ťapákom, svojim dlhoročným umeleckým súputníkom. Svetozar Stračina si pre hudobnú charakteristiku hlavnej postavy Kristky vybral Hanu Hulejovú. Ťapák zase herečku Máriu Mačákovú. Ústami Márie Mačákovej sa tak ozýva spev Hany Hulejovej. Pustíme si teraz ukážku z tohto filmu. Mužský hlas patrí Jurajovi Kukurovi.

0: Zbojník.
1: Ako sa voláš?
0: Kristka. A vy?
1: Jaš. Oboskáš ma?
0: Nie.
1: Prečo?
0: Lebo sa mi nevidíte.
1: Veď ja si ešte po teba prídem.
2: Spolupráca Svetozára Stračinu a Hany Hulejovej reprezentuje prístup, ktorý skladateľ rád využíval. On ako profesionálny umelec s formálnym vzdelaním a zberateľskou praxou na jednej strane a interpretka zakotvená v živej tradícii konkrétneho regiónu na druhej strane. Výsledok bol zrozumiteľný širokej verejnosti, ale nestratil väzbu na autentický materiál. Platí to aj pre mimoriadne populárnu skladbu s názvom Marmuriena. Jej nahrávka vznikla v roku 1975 v Bratislavskom rozhlase, ktorý s ňou súťažil v medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok pri The Music Folkloric de Rádio Bratislava. Stračina si vtedy do štúdia pozval Hanu Hulejovú, ktorej naturálny prejav z Liptovských sliačov presne zapadol do jeho predstavy o symfonickej úprave folklóru. Spolu so speváčkami z Lučnice vytvorili nahrávku, ktorá sa stala takmer okamžite hitom a čoskoro aj základom legendárnej choreografie Štefana Nosáľa. Skladba fungovala tak dobre, že v roku 1980 sa stala titulnou piesňou jej debutového albumu vo vydavateľstve Opus. Netrvalo dlho a po hudobnom a pódiovom úspechu prišlo aj filmové spracovanie. Televízny film z roku 1985 s rovnakým názvom vizuálne počiarkol to, čo už poslucháči poznali z rozhlasového éteru. Naturálnu silu jarných zvykov a Hulejovej hlas, ktorý nepotreboval žiadne prikrašľovanie. Pre mňa je táto nahrávka príkladom, ako vie vyzerať práca vnímavého hudobného skladateľa s prvotriednou ľudovou speváčkou. Poďme si nahrávku Marmuriena moja pustiť.

Hanka Hulejová v závere svojej speváckej kariéry venovala svoj čas vnúčkám Simonke a Natálke. Dnes sú obidve úspešné, dospelé ženy. Simona sa stala profesionálnou speváčkou a Natália je multiinstrumentálna umelkyňa, ktorá sa venuje okrem spevu aj výtvarnému umeniu. Práve Simona je tou, ktorá má k ľudovej piesni blízko, ale nie takým spôsobom ako jej stará mama. Je pokračovateľkou rodinnej tradície aj tradície liptovského spevu v 21. storočí. A to nie len filozoficky, ale aj úplne prakticky. Jej hlas sa neuveriteľne podobá hlasu Hanky Hulejovej a rovnaká tvorba tónu, spôsob frázovania a speváckych ozdôb tento dojem len umocňujú. Nenadarmo, veď Simona často spomína, ako ju Hanka, tak ju vnučky volali, vláčila po vystúpeniach. Simona vyštudovala spev na konzervatóriu Jaroslava Ježka v Prahe, kde vybrúsila svoj prirodzený talent a získala technickú istotu, ktorú dnes pretavuje do pôsobivých hudobných projektov, najmä v žánroch world music a jazzu. Simona Hulejová teda kráča v šľapajach svojej starej mamy, ale s vlastným a nezameniteľným umeleckým podpisom. Vo svojej tvorbe sa nebojí experimentovať a prirodzene prepájať ľudové motívy s prvkami súčasného jazzu, čím tradíciu nekonzervuje, ale udržiavajú živú a aktuálnu. Teraz si pustíme jej nahrávku z nového albumu Obrázky zo Slovenska, kde so zoskupením Spektrum Quartet interpretuje niekoľko piesní z rozsiahleho cyklu maďarského skladateľa Bélu Bartóka Slovenské spevy. Ide o piesne, ktoré Bartók zozbieral na Gemery v roku 1908. Pre Sláčikové kvarteto ich upravil Vladimír Godár. Nasledujú teda 4 časti: Allegretto, Molto Tranquillo, Andante Molto Rubato a Vivo. Spieva Simona Hulejová.

Hanka Hulejová nás nedávno navždy opustila vo veku 86 rokov. Odišla spomedzi nás skvelá, vtipná a životaschopná žena, zároveň žena pokorná a hlbavá. Odišiel hlas, ktorý ľudí 10 ročia tešil a chytal za srdce. Stratili sme speváčku, ktorá mnohým z nás otvorila dvere k ľudovej kultúre a budovala lásku k ľudovým piesňam. Zanechala po sebe rozsiahlu diskografiu, viaceré štátne ocenenia, vrátanie Pribinovho kríža druhej triedy a titul čestnej občianky mesta Ružomberok. Jej najcennejším dedičstvom však navždy ostáva silná emócia, ktorú dokázala preniesť svojim spevom. Milí poslucháči a poslucháčky, ďakujeme, že ste si na Hanku Hulejovú zaspomínali s nami. Spoločnosť vám robili pri technike Peter Reguli a pri mikrofóne Alžbeta Lukáčová. Majte sa pekne a do počutia.

Milí poslucháči, opäť sa stretávame pri spoločnom uvažovaní nad pokladmi, ktoré nám zanechal a stále prináša Učiteľský úrad cirkvi. Dnes sa však nebudeme pozerať za minulosťou, ale upriamime zrak na samotný horizont našej budúcnosti. V dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík sa ponoríme do riadkov celkom novej nóty z roku 2025 s názvom Antiqua et Nova – Staré a nové. Toto dielo, ktoré vzniklo v úzkej spolupráci dvoch dikastérií, nám pomáha rozlíšiť, kde končia dáta a kde sa začína skutočný človek. Dnes sa zameriame na články, ktoré sú sondou do vzťahu medzi algoritmom a ľudským svedomím. Budeme hovoriť o tom, že hoci umelá inteligencia dokáže spracovať miliardy informácií, nikdy nedokáže plne nahradiť dar intuície, mravného úsudku a ľudskej dôstojnosti, ktorá je vpísaná do našej podstaty. Slovom a odborným komentárom nás budú sprevádzať duchovný otec Anton Fabián, text dokumentu svojím hlasom oživil Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a prípravu relácie sa postarali aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti považujeme za potrebné už na úvod objasniť rozdiel v samotnom chápaní pojmu inteligencia v kontexte umelej a ľudskej inteligencie. Následne objasníme kresťanské ponímanie ľudskej inteligencie, ktoré vychádza z filozofických a teologických tradícií cirkvi. V záverečnej časti potom predkladáme návrh usmernení, ktoré majú napomôcť zabezpečeniu rešpektovania ľudskej dôstojnosti a podpore všestranného rozvoja človeka i spoločnosti pri vývoji a používaní umelej inteligencie.

šiestom článku sa predkladá obsah celého dokumentu, pretože v prvých kapitolách, v prvých článkoch sa bude hovoriť o samotnej inteligencii, jednak ľudskej, jednak umelej, a potom aj v usmerneniach, ktoré majú napomôcť využívaniu a spolužitiu ľudí. Vždy vieme, že latinské slovo inteligencia je zložené z dvoch slov, volá sa intus legere a znamená to čítať vo vnútri, akoby pod povrchom vecí, ísť do hĺbky. A táto schopnosť človeka je vzácna vzhľadom na to, ako vidíme život okolo seba. Jednak sa podľa toho aj lišíme osoba od osoby, podľa určitých inteligentných kvalít, ale vidíme aj to, aké ovocie, výsledky, najmä v technickej oblasti, prináša táto vlastnosť človeka.

Druhá kapitola. Čo je umelá inteligencia? Koncept inteligencie v oblasti umelej inteligencie sa na základe poznatkov viacerých vedných disciplín formoval postupne. Jej korene siahajú už do predchádzajúcich storočí, no zásadný zlom nastal v roku 1956, keď americký informatik John McCarthy zorganizoval na Dartmouthskej univerzite letný workshop s cieľom podrobnejšie preskúmať problematiku umelej inteligencie. V rámci tohto podujatia definoval umelú inteligenciu ako snahu prinútiť stroj správať sa takým spôsobom, ktorý by sa považoval za inteligentný, keby sa tak správal človek. Toto pracovné stretnutie odštartovalo výskumný program zameraný na projektovanie strojov, schopných vykonávať úlohy, ktoré sa tradične spájajú s ľudským intelektom a inteligentným správaním.

Musíme ísť 70 rokov dozadu, ak chceme niečo o umelej inteligencii odhaliť, lebo z dejín a z rozvoja sa dá veľa poučiť. Spomína sa informatik John McCarthy, ktorý prišiel s tým nápadom skúmať to, či je možné prikázať strojom, aby sa správali tak alebo onak. A v rámci tohto nastal veľký posun vo svete. Najprv sme to videli na robotoch, lebo vykonávajú vo fabrikách veľa úkonov, ktoré už nemusí manuálne vykonávať človek. A potom ďalej, samozrejme, na podklade robotizácie vzniká automatizácia a nakoniec my sme svedkami aj toho, ako umelá inteligencia pracuje aj s textami a obrazmi. To všetko je veľký krok vo vývoji ľudstva.

Výskum v oblasti umelej inteligencie rýchle napredoval, až napokon dospel k vývoju komplexných systémov, schopných vykonávať vysoko sofistikované úlohy. Tieto tzv. Úzke systémy umelej inteligencie sú obvykle navrhnuté naplnenie špecifických, presne vymedzených funkcií, ako napríklad jazykové preklady, predpovedanie trajektórie búrok, rozpoznávanie obrázkov, odpovede na rôzne otázky, respektíve generovanie vizuálneho obsahu podľa požiadaviek používateľa. Hoci sa definície inteligencie vo výskume umelej inteligencie líšia, väčšina súčasných systémov, najmä tých, ktoré využívajú strojové učenie, sa zakladá skôr na štatistickom odvodzovaní než na logickej dedukcii. Analýza rozsiahlých dátových súborov s cieľom identifikovať opakujúce sa vzorce umožňuje umelej inteligencii predpovedať výsledky a navrhovať nové postupy, čím do určitej miery napodobňuje niektoré kognitívne procesy, ktoré človek pri riešení problémov bežne využíva. Tieto výsledky boli dosiahnuté vďaka výraznému pokroku vo výpočtovej technike, vrátane neurónových sietí, nekontrolovaného strojového učenia a evolučných algoritmov, ako aj hardverovým inováciám, napríklad vývoju špecializovaných procesorov. Uvedené technológie umožňujú systémom umelej inteligencie reagovať na rôzne formy ľudských vstupov, prispôsobovať sa novým situáciám, ba dokonca navrhovať inovatívne riešenia, čo ich prvotní programátori neočakávali.

Pápež v dokumente o umelej inteligencii spomína niektoré skutočnosti, ktoré nám pomáha umelá inteligencia riešiť. Napríklad jazykové preklady, predpovedanie trajektórie búrok v súvislosti s počasím alebo rozpoznávanie obrázkov a samozrejme aj generovanie nového obsahu podľa požiadaviek používateľa. Tých oblastí je iste viac, ale aby sa naznačilo, čo všetko je možné nielen v rámci strojov a zariadení urobiť, ale aj v rámci rozmýšľania, ktoré je produktom človeka. Pravda je ale tá, že u človeka sa pracuje dedukciou, logikou, odvodzovaním a v tej umelej inteligencii sa pracuje štatisticky, čo znamená opakujúce sa vzorce, modely, ktoré sa ďalej spracovávajú a na základe nich sa predpokladá. Teda tie spôsob, ako poznávať svet, je iný v človeku a iný v tej umelej inteligencii, pretože človek nepracuje len so štatistikou, koľkokrát sa niečo stalo. A to je aj tá nebezpečnosť demokracie, ako keby väčšina mala pravdu, ale človek pracuje aj s logikou, odvodzovaním, skladaním, kompilovaním a tam je aj to kritérium etické a kritérium pravdy.

Závratný pokrok v tejto oblasti prispel k tomu, že mnohé úlohy donedávna vyhradené výlučne človeku dnes preberajú systémy umelej inteligencie. V rôznych sférach dokážu tieto systémy rozširovať a v niektorých prípadoch dokonca nahrádzať ľudský faktor, najmä v špecializovaných oblastiach, ako je analýza údajov, rozpoznávanie obrazu či lekárska diagnostika. Každá aplikácia úzkej, slabej umelej inteligencie je pritom navrhnutá na riešenie konkrétnej úlohy. Mnohí výskumníci sa však usilujú vyvinúť tzv. Všeobecnú umelú inteligenciu, systém, ktorý by dokázal pôsobiť vo všetkých kognitívnych oblastiach a vykonávať akékoľvek úlohy v rámci ľudskej inteligencie. Niektorí sú dokonca presvedčení, že všeobecná umelá inteligencia by raz mohla dosiahnuť úroveň superinteligencie a prekonať ľudské intelektuálne schopnosti, prípadne prostredníctvom biotechnologického pokroku prispieť k tzv. Superživotu. Kým niektorí túto potenciálnu transformáciu vítajú, iní sa obávajú, že takéto zatiaľ hypotetické možnosti by jedného dňa mohli zatieniť samotnú ľudskú osobu.

Z predchádzajúcich storočí si spomíname na romány Jules Verna o všelijakých letoch balónom alebo iných schopnostiach človeka. A tu v súvislosti s umelou inteligenciou vidíme, ako v niektorých oblastiach už pracuje. Napríklad predpovede počasia sú jasne s využitím umelej inteligencie alebo mnohé lekárske, diagnostické procesy. A tak vzniká otázka, že či toto fantazírovanie o budúcnosti sa nezakladá, tak povedať, na nejakej možnosti, že to nemusí byť len fantazírovanie o superinteligencii, o superživote, ale budeme svedkami postupne zmien, ktoré k tomu vedú. Samozrejme, uvedomujeme si aj to, že vo vývoji ľudstva je to tak, že ak niečo prekročí určité hranice, tak sa to obráti samo proti sebe a potom sa situácia mení. Vidíme to v spoločenských systémoch, že menia sa vlády, menia sa štáty, mení sa moc v rukách ľudí, presúva sa to zľava doprava a opačne a niečo podobné to bude aj v iných oblastiach života.

Väčšina názorov na danú problematiku vychádza z implicitného predpokladu, že pojem inteligencia je možné aplikovať ako na človeka, tak na stroje. Takýto prístup však nezohľadňuje celý rozsah významu daného slova. U človeka totiž inteligencia predstavuje komplexnú schopnosť spätú s celistvosťou jeho osoby, zatiaľ čo v prípade umelej inteligencie sa chápe skôr funkčne, pričom sa vychádza z predpokladu, že činnosti typické pre ľudskú myseľ sa dajú rozdeliť na digitalizované kroky, ktoré stroje dokážu replikovať.

V súvislosti s umelou inteligenciou vzniká aj otázka, do akej miery celá telesnosť človeka, biologický stav a previazanosť s duševným, do akej miery tieto skutočnosti budú pozmeňované. Ide o to, že z toho pohľadu umelej inteligencie súčasný stav ľudského tela je akoby prekážkou. To znamená, že to ľudské telo je v mnohých veciach slabé, nedokonalé. A keď ho pomocou umelej inteligencie vylepšíme, čo vyrobíme nejakého superčloveka, nadčloveka, alebo keď vyrobíme stroj, ktorý dokáže plniť všetky funkcie, ktoré robí človek, tak potom čo? Je tu otázka dôstojnosti. Lebo byť človekom znamená mať dôstojnosť ľudskej osoby a byť stvorený na obraz Boží. A keď to bude robiť iba stroj, všetky tie činnosti, bez tohoto charakteru ľudskej dôstojnosti, aké nové témy nám to otvára? Čiže tá diskusia je medzi tzv. Transhumanistami alebo posthumanistami, o tom, aké postavenie tu bude mať človek vo vývoji umelej inteligencie.

0: Príkladom takéhoto funkčného prístupu je Turingov test, podľa ktorého je možné považovať stroj za inteligentný, ak človek nedokáže odlíšiť jeho správanie od správania ľudskej bytosti. V tomto kontexte sa však pojem správanie vzťahuje výlučne na výkon konkrétnych intelektuálnych úloh a nezahŕňa celú šírku ľudskej skúsenosti, vrátane schopnosti abstrakcie, emócií, tvorivosti či estetického, morálneho a náboženského cítenia. Preto ani nedokáže vystihnúť všetky prejavy charakteristické pre ľudskú myseľ. Z tohto dôvodu umelá inteligencia nedokáže obsiahnuť všetky prejavy vlastnej ľudskej mysli. Inteligencia umelej inteligencie sa tak hodnotí metodologicky, no zároveň reduktívne, teda na základe schopnosti systému generovať primerané reakcie, ktoré zodpovedajú ľudskému intelektu bez ohľadu na spôsob, akým tieto reakcie vznikajú.
1: Ak by sme mali obrazným spôsobom povedať niečo o tejto umelej inteligencii, to znamená, mohli by sme si vymyslieť robota, ktorý je v kuchyni, čiže vie výborne umývať riad, vie urobiť operácie, ktoré sú potrebné v domácnosti, aj čo sa týka upratovania alebo umývania, vysávania, ale vie byť taký robot manželom, vie mať vzťahy, vie splniť úlohu, ktorú ľudia medzi sebou majú, keď majú oporu jeden v druhom, majú harmóniu a tešia sa zo svojich vzťahov. A tam zrazu vidíme, že musíme rozlišovať, čo to je inteligencia umelej inteligencie a inteligencia človeka.
2: Drahí poslucháči, dnešné riadky z noty Antiqua et Nova nám jasne pripomenuli, že hoci technológie napredujú míľovými krokmi, srdce človeka a jeho slobodná vôľa zostávajú nenahraditeľným stredobodom stvorenia. Dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík sa týmto končí. Sme radi, že ste tento čas venovali duchovnému rastu a spoločnému uvažovaniu nad aktuálnym učením cirkvi. Slovom a odborným komentárom nás sprevádzal duchovný otec Anton Fabián. Texty dokumentu pre nás načítal Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a bezproblémový priebeh dnešnej relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. V mene tohto celého tímu vám prajem požehnaný zvyšok dňa a teším sa na ďalšie rozhlasové stretnutia.